0: cho biết hiện có khoảng 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan chức năng đang phối hợp rà soát, xác minh để xử lý theo quy định. Bộ Tài chính yêu cầu những hồ sơ đầy đủ nhưng quá 6 tháng chưa được giải quyết phải khẩn trương xem xét, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân như là phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc là bị hạn chế xuất cảnh. Sở Xây dựng Hà Nội vừa lập 3 tổ công tác tăng cường kiểm tra an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các dự án trọng điểm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 200 triệu đồng đối với các vi phạm như là thiếu người hướng dẫn giao thông, biển báo rào chắn tại công trường. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến người dân phương tiện lưu thông. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành khẩn trương nghiên cứu lộ trình chuyển đổi giao thông xanh trên cơ sở khảo sát mới nhất về mức độ đồng thuận của người dân. Thành phố sẽ xem xét lộ trình chuyển đổi theo từng nhóm địa phương, địa bàn, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ tài trợ, thu đổi xe cũ và phát triển trạm sạc đổi pin. Khảo sát hơn 81.000 người cho thấy 66,8% đồng thuận, nhưng chỉ 35,2% sẵn sàng chuyển sang phương tiện điện ngay. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đang thay thế ngày càng nhiều công việc văn phòng lặp lại, đặc biệt ở các lĩnh vực như hành chính, nhập liệu, kế toán và thư ký. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tại các nền kinh tế thu nhập cao, khoảng 1/3 số việc làm có thể chịu tác động ở những mức độ khác nhau từ AI. Tuy nhiên, Tổ chức Lao động Quốc tế lưu ý một việc, thưa quý vị, là việc một nghề chịu ảnh hưởng không đồng nghĩa sẽ biến mất hoàn toàn, mà nhiều vị trí có thể được tái cấu trúc khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế ban đêm, trong đó đề xuất tạm dừng hoặc là chấm dứt hoạt động nếu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân hoặc là có ý kiến không đồng thuận trong khu vực chịu tác động trực tiếp. Theo dự thảo, đơn vị quản lý phải rà soát, tổ chức đối thoại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh hoạt động. Nội dung tham vấn gồm có phạm vi, loại hình, thời gian hoạt động cùng với nhiều giải pháp kiểm soát tiếng ồn, rác thải, giao thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy và cơ chế xử lý phản ánh của người dân. Dự thảo cũng quy định hồ sơ thành lập khu tuyến, điểm kinh tế ban đêm phải có ý kiến của người dân ở khu vực hoặc là liền kề. Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh đối thoại và xử lý kịp thời các xung đột phát sinh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
2: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. Easy, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết. Hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
1: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi. Đàm thoại hai chiều,
2: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mạng gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
3: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
2: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài. Anh Thơ chào anh Văn Khoa Hồ, chào anh Thạch Quốc Thanh. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ với anh Thơ là cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh Bình Lê gửi lời chào anh Thơ cùng với các bác tài buổi sáng. Anh Thơ chào anh ạ, chúc anh buổi sáng có thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Dạ. Hồi nãy thì anh Thơ cũng có nhận được thông tin của bạn Nancy Tiên Nguyễn. Bạn chia sẻ là nút giao đường số 3 và đường A8 khu dân cư Vĩnh Lộc. Đèn giao thông liên tục hư hỏng một tháng nay nhưng mà chưa thấy bên phường Bình Tân sửa chữa. Khu vực này có rất nhiều học sinh, rất nguy hiểm khi các bé khi đường này lượng xe tải và xe hơi ở trên con đường này khá là nhiều, tức là không được đảm bảo an toàn khi mà đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Thì cũng mong là lực lượng chức năng tại khu vực này sớm khắc phục cái tình trạng đèn hư hỏng để cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Chuyển góc nhìn sang khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, thưa quý vị, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Nắng đã lên khu vực này rồi. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, chúng ta di chuyển bình thường. Lượng phương tiện cũng có phần hơi đông tí xíu nhưng mà chưa đến mức là khó khăn. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, chúng ta lưu thông bình thường. Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, chúng ta lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Lương Bằng qua giao lộ Hoàng Quốc Việt, cầu Tân Thuận, hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ quan sát trên hệ thống camera chuyển đến cho các bác tài. Còn các bác tài thì như thế nào ạ? Nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới hoặc là thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, các bác tài cứ phản ánh với chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ạ, 02839919191. Có một bạn thính giả cho thông tin hương lộ 80 theo hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Anh Thơ nhắc lại thông tin này, hương lộ 80 hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đây là một cái lộ trình khác nữa mà anh Thơ nghĩ là quý vị và các bạn cần phải lưu ý. Rồi khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, qua giao lộ Bạch Đằng, xe cũng rất là đông đó thưa quý vị, cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận đúng không ạ? Buổi sáng mà thường lượng phương tiện sẽ đông từ sau 7 giờ và bây giờ là 7 giờ 8 phút. Anh Thơ hy vọng là quý vị sẽ cẩn thận nhiều hơn trong việc di chuyển của mình buổi sáng ngày hôm nay. Ở trong fanpage anh Phong Tài Xế thì cũng gửi lời chào chương trình. Cảm ơn anh Phong Tài Xế rất là nhiều. Tình hình giao thông cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn tương đối là dễ chịu khả quan. Cho nên là anh Thơ gửi tặng cho quý vị và các bạn một ca khúc trong buổi sáng này với tiếng hát của Văn Mai Hương. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chuyện Tình Nhà Thơ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Văn Mai Hương với ca khúc Chuyện tình nàng thơ. Bây giờ thì anh Thơ sẽ tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý cho các bác tài. Đầu tiên là Hương lộ 80 theo hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn di chuyển theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 7900 có xe gặp sự cố, tuần tra và cứu hộ đang xử lý. Từ km số 5 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, còn trên đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định á, thì chúng tôi cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm khó khăn. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm qua giao lộ Điện Biên Phủ cách đây khoảng hơn 15 phút thì chúng ta nhận là có một cái vụ va chạm giữa xe con và xe gắn máy, xe đông di chuyển chậm có Bến Thành, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Còn ở trên đường Điện Biên Phủ thì các bạn di chuyển trên đường Điện Biên Phủ từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, bắt buộc phải rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, không đi thẳng lên đường Đinh Tiên Hoàng do ở đây có sự cố, cây bị đổ đó, chắn ngang đường. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Vừa rồi thì anh Thơ tổng hợp lại cho quý vị những cái thông tin đáng lưu ý trong khoảng 10 phút trở lại đây. Hy vọng là quý vị cũng sẽ chủ động được cái việc di chuyển của mình. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một loạt những cái thông tin giao thông mới. Như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giao thông tin, đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Củ Vân hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu phường Tân Định có cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng tôi xin được nhắc lại là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 7900 có xe gặp sự cố, tuần tra và cứu hộ đang xử lý. Còn từ km số 5 đến km số 8 thì lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết sáng nay thì chúng ta đang lưu thông bình thường. Đây là những cái thông tin rất đáng lưu ý mà chúng ta cần phải cẩn thận cập nhật để di chuyển cho an toàn. Còn nếu như quý vị có những cái thông tin mới hơn thì hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé, bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện

0: thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác. Danh sách mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa công bố danh sách mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia. Nội dung có trong thông báo số 880/TB-CT về việc áp dụng mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở. Việc ban hành danh sách mã định danh điện tử mới được thực hiện theo quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Bộ Tài chính, của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương, ban hành kèm theo quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10 tháng 2 năm 2022. Theo danh sách, mỗi thuế tỉnh, thành phố được cấp một mã định danh điện tử riêng. Bên cạnh mã định danh của thuế tỉnh, thành phố, các thuế cơ sở trực thuộc cũng sẽ được cấp mã riêng. Chẳng hạn, 25 thuế cơ sở thuộc thuế thành phố Hà Nội có mã là từ G12.18.100.001 đến G12.18.100.025. Các thuế cơ sở thuộc thuế thành phố Hồ Chí Minh có mã từ G12.18.128.001 đến G12.18.128.029. Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin danh sách mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh, thành phố. Nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta cũng có thể vào cái dịch vụ của thuế đó, ngành thuế, trang điện tử của thuế để có thể là tìm hiểu và biết được cái nơi mà chúng ta đóng thuế, cơ sở mà chúng ta đóng thuế là mã định danh riêng là nhiều như thế nào để chúng ta có làm việc thì cũng tiện hơn. Chuyển sang phần thông tin khác, trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với khu vực nút giao hàng xanh. Nút giao hàng xanh hiện tại thì chúng ta đang di chuyển được lượng phương tiện không quá đông trong buổi sáng này. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm, nút giao hàng xanh ở góc Bạch Đằng thì xe cũng có hơi đông tí nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí. Ở đây thì anh Thư ghi nhận xe đông di chuyển được, có Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí thì có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Anh Luân Trịnh gửi lời chào chương trình. Anh Thư cảm ơn anh Luân Trịnh rất là nhiều. Chúng ta cùng quay trở lại với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, ở thời gian vận hành là từ 5 giờ ngày hôm nay, các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta cũng cập nhật thông tin mới. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, khung giờ cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ. Lưu ý sau 9 giờ hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 10 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga thì các ga như Bến Thành, Thủ Đức, Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%. Các ga Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Bình Thái bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%. Các ga như Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long thì khoảng 60-70%. Lưu lượng hành khách thì ga Bến Thành, Đại học Quốc gia, ga khu công nghệ cao Thủ Đức ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt. Nhưng mà lên xuống tàu thì cũng nhanh chóng và không có cái tình trạng ùn ứ. Các ga còn lại thì thông thoáng, thoải mái. Tình trạng giao thông thì thưa quý vị, khu vực trung tâm như là ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, ở khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn các ga khác thì hiện tại là lưu thông bình thường và ổn định. Thông tin khác thì anh Thơ nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho thông tin đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Mạc Đình Chi đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Mạc Đình Chi đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa. Ở đây xe đông di chuyển rất là chậm. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cả nhà, mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
3: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
4: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ.

0: Galaxy S-Pon tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
1: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
0: Đã có internet Wi-Fi VNPT.
1: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình ngay cả khi vắng nhà, internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI dễ dàng quan sát dù

0: tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
8: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
10: Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và ở trong fanpage thì anh Thơ tiếp tục nhận được thông tin ở khu vực đường Lê Văn Duyệt, đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, anh Thơ nhắc lại là đường Lê Văn Duyệt, đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, ở đây xe đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây. Trước đó thì chúng ta có đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Mạc Đỉnh Chi đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa, xe cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm rồi, nên là quý vị thính giả cũng cần phải lưu ý. Cộng Hòa ấp Bắc, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi, cũng chưa có khó khăn. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển được. Một số những cái thông tin khác mà chúng ta vừa nhận được thông qua hệ thống camera. Quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm nè. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đỗ Xuân Hợp, Tây Hòa, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Văn Tăng, hiện tại thì chúng ta di chuyển được hết, chứ cũng chưa có khó khăn. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả ở trong fanpage gửi lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn anh Thái Khắc Lực, cảm ơn các bạn thính giả của chúng ta. Tiếp tục sáng nay thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác nữa trong buổi sáng này. Chúng ta cùng cập nhật cái thông tin khả quan về cái vấn đề tai nạn giao thông. Thì thưa quý vị, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2026 theo báo cáo của chính phủ được thẩm tra tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối thoại của Quốc hội ngày hôm qua, ngày 6 tháng 10. So với cùng

0: kỳ năm 2025, số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm. 30 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm hơn 20%, trong đó hai địa phương giảm hơn 30%. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn cơ bản được kiểm soát. Số vụ ùn tắc kéo dài là 10,71%, tuy nhiên vẫn xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tai nạn do người dưới 18 tuổi gây ra còn cao. Ủy ban đề nghị xử lý các điểm đen, tăng cường camera phạt nguội và ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông. Như vậy thì trong hai quý vừa qua thì chúng ta thấy là tai nạn giao thông đã giảm rất là nhiều so với năm 2025, chứng tỏ là những cái giải pháp cơ quan chức năng đưa ra thì bắt đầu phát huy hiệu quả, trong đó có camera phạt nguội, là ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, hoặc là tăng cường, hoặc là có những cái chuyên đề để xử phạt ở những cái khu vực thường xảy ra tình trạng ùn tắc, khu vực tuyên truyền vận động cho các bạn học sinh chúng ta cũng không sử dụng các phương tiện khi mà chưa đủ tuổi. Ngoài ra thì cũng có cái tháng chúng ta xử phạt uống rượu bia, đúng không ạ, không có được tham gia giao thông. Thì cũng có chúng ta thấy là trong cái những cái dịp lễ vừa qua thì cái số vụ tai nạn nè, số lượng người phương tiện mà điều khiển phương tiện mà có uống rượu bia cũng có giảm so với những cái năm trước. Đây là một cái thông tin khả quan và tôi nghĩ là chúng ta nên tiếp tục duy trì để có thể là đảm bảo cái vấn đề di chuyển của mình trong thời gian tới, góp phần làm cho giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung sẽ được cải thiện. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ có cái lời chúc của anh Út Bằng. Cảm ơn anh Út Bằng rất là nhiều. Anh Dũng Trần thì chia sẻ là đến 7 giờ 25 phút toàn tuyến đường Thoại Ngọc Hầu từ Lũy Bán Bích đến đường Âu Cơ lưu thông ổn định anh Thơ nhé. Cảm ơn anh Dũng Trần với thông tin này. Như vậy thì tuyến đường Thoại Ngọc Hầu, Lũy Bán Bích đến đường Âu Cơ chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, chưa có khó khăn gì cả. Dạ, cảm ơn anh Dũng Trần rất là nhiều. Còn các bác tài khác thì như thế nào ạ? Nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông, tiếp tục vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
1: Chuyện Hôm Nay.
2: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 tháng 10 tới, Hà Nội xén giải phân cách đường Ô Chợ Dừa để thêm làn xe, đồng thời trồng cây leo phủ xanh trụ cầu, hầm chui. Trên mặt đường, cây xanh được dành chỗ ở đâu? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Một làn cho cây xanh.
1: Mùa hè năm 1988, thi vào cấp 3 xong, tôi định đạp xe về thì thấy bố tôi đứng đợi ở cổng trường. Đó là lần đầu tiên bố đón tôi. Ông đưa tôi ra một quán bia ở Ô Chợ Dừa, gọi đậu rán phồng với bia hơi, rồi bảo giờ anh đã là thanh niên rồi. Tự nhiên tôi nhớ đến ký ức đó sau 38 năm, bởi ở đúng Ô Chợ Dừa, thành phố đang phải làm một việc của người lớn, chọn lựa. Từ ngày 9 tháng 10, đoạn cuối đường Ô Chợ Dừa, sát nút Hoàng Cầu sẽ bị xén giải phân cách giữa để thành 3 làn xe mỗi chiều. Cây trên giải phân cách phải được rời đi. Con đường hơn 500 mét này khi thông xe cuối năm 2013 từng bị gọi là đường đắt nhất hành tinh vì mỗi mét tốn hơn 1 tỷ đồng. Giữa đường là một giải phân cách rộng, trồng nhiều cây và hoa. Phải nói cho công bằng, quyết định này có lý của nó. Từ khi đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục thông xe kỹ thuật dịp 2 tháng 9, thì cuối đường Ô Chợ Dừa thành nút cổ chai, cây phải được di chuyển để mở rộng đường chứ không phải bị chặt. Mọi thứ đều đúng quy trình. Cũng trong mấy ngày ấy, Sở Xây dựng Hà Nội công bố thí điểm phủ xanh, dựng dàn cho cây leo quanh ba trụ trên đường sắt trên cao ở đường Nguyễn Trãi. Treo cây rủ xuống thành một hầm chui, làm dàn leo ở một cầu vượt và ba nhà chờ xe buýt, dự kiến sẽ xong vào dịp 10 tháng 10. Theo phương án ấy, cây xanh được coi là hạ tầng sinh thái cốt lõi. Tôi thích cụm từ ấy. Có điều đặt hai tin cạnh nhau, tôi thấy thành phố như có hai bàn tay. Tay này nhấc cây khỏi đất để lấy chỗ cho xe. Tay kia treo cây lên trụ bê tông, nơi xe không cần đến. Trong cuộc chia nhau từng mét đường, thì ô tô có làn, xe máy có làn, xe buýt có làn. Người đi bộ

0: Nếu có vỉa hè thì cũng có làn. Riêng cây xanh không có làn nào. Cây đứng trên phần đất còn thừa và bị nhấc đi khi phần đất ấy hết thừa. Hà Nội vào thu vẫn có những ngày nóng tới 38 độ. Ai từng dừng đèn đỏ giữa trưa đều biết. Một tán cây đủ khiến người ta chịu đứng yên sau vạch. Cây là cái mái che không lấy tiền của thành phố. Xe cộ vốn được đằng chân lân đằng đầu. Đường rộng bao nhiêu, xe lấp bấy nhiêu. Nhưng đường cần thì vẫn phải mở. Tôi chỉ mong màu xanh đừng mãi là thứ phải lùi bước trước tiên. Vậy phải làm gì? Tôi nghĩ chỉ cần một việc, nhưng làm đến nơi đến chốn, cho cây xanh một làn thật sự, tức là có chỗ đứng, có tên trong sổ sách. Mỗi cây đường phố nên có một mã số, một vị trí trên bản đồ công khai. Khi một dự án cần rời cây, danh sách phải được công bố, cây nào đi đâu, trồng lại ở chỗ nào. Một năm sau, báo lại cây còn sống hay đã chết, cây di chuyển mà không ai theo dõi, thì rất dễ thành cây biến mất. Đi kèm sổ sách là một nguyên tắc, lấy đi bao nhiêu bóng mát thì trả lại bấy nhiêu. Càng gần càng tốt, trong cùng dự án và cùng ngân sách. Làm đường đã phải tính tiền giải phóng mặt bằng, thì cũng phải tính cả tiền trả lại màu xanh. Tuyến vành đai 1 đang hoàn thiện, nên ở nơi được làm đầu tiên. Với cây bóng mát, có mặt ngay từ bản vẽ, chứ không trồng vào phần đất còn thừa. Thành phố Melbourne của Úc từng gắn cho mỗi cây một mã số và một địa chỉ thư điện tử để người dân báo khi gãy cành sâu bệnh. Không ngờ, hàng nghìn người viết thư cho cây nhưng viết cho người quen, cảm ơn bóng mát, khen lá đẹp. Hóa ra, cái cây có tên thì người ta để ý đến nó, mà cái cây có địa chỉ thì sẽ không thể lặng lẽ biến mất. Khi ấy, mỗi người dân cũng thành người canh cây. Cây trước cửa bị chặt cành vì che biển hiệu, bị đổ nước sôi vào gốc vì rụng lá. Ta biết nó là cây nào để báo. Dàn cây leo trên trụ cầu cũng vào sổ, ai tưới, ai chăm, để nó không héo trước Tết. Ngày 9 tháng 10, xe sẽ chạy trên từng phần đất, đã là bồn hoa của con đường đắt nhất hành tinh. Còn những cái cây trên giải phân cách cũ, giờ chúng đang ở đâu? Câu hỏi ấy thường là gió cuốn đi.
1: Quý vị vừa nghe Chuyện hôm nay với bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến, nhan đề Một làn cho cây xanh.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trong buổi sáng nay, thời điểm này thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cập nhật thông tin của một bạn thính giả có số điện thoại cuối 8818 cho biết vòng xoay Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 hướng đi về ngã tư Bình Phước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện tại thì lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Xin được nhắc lại một lần nữa, cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 8818 rất là nhiều. Khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 hướng đi về ngã tư Bình Phước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Ở đây gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Trước đó thì chúng ta có nhận khu vực đường Lê Văn Duyệt, đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông di chuyển chậm. Đường Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Mạc Đỉnh Chi đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng ta lưu ý là từ km số 7 đến km số 7 cộng 900. Ở đây thì có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km số 3 đến km số 8 đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh ta nhắc lại là từ km số 5 đến km số 8, khoảng 3 km là chúng ta di chuyển chậm rồi. Ở khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ quốc lộ 13 đây, lượng phương tiện rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Anh Thư ghi nhận ở trên hệ thống camera đó. Các bác tài, các bạn thính giả phải đặc biệt lưu ý khi di chuyển qua đây. Rồi khu vực xa lộ Hà Nội qua giao lộ đường D1 khu công nghệ cao, ở đây xe cũng đông nhưng mà di chuyển được thôi. Bây giờ chúng ta có thông tin mới về tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây rồi đây. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, sự cố tại km số 7 cộng 900 thì tổ tuần tra cao tốc và cứu hộ đang xử lý từ km số 4 đến

0: trên km số 8, xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Đó là cái thông tin mới nhất về tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Chuyển góc nhìn sang một số điểm nút giao thông khác như là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh. Ở đây thì xe có đông di chuyển được. Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, chúng ta di chuyển bình thường, ổn định. 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, xe có đông chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Cầu Nhị Thiên Đường, Hưng Phú Chánh Hưng, Cầu Chánh Hưng, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, liên tỉnh Lộ 5, Tạo Quang Bửu. Hiện tại những khu vực này thì chúng ta di chuyển được thôi. Còn khó khăn thì chưa đến mức, cho nên là quý vị thính giả vẫn an tâm di chuyển. Buổi sáng ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại là 7 giờ 35 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Thì anh Thơ có nhận được một số những cái thông tin chia sẻ của các bác tài. Và anh Thơ hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn những cái thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ. Ở khu vực ngã tư 4 xã, thời điểm hiện tại thì xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được. Ngã tư Bình Thái chúng ta cũng di chuyển được thôi, chưa có khó khăn. Cầu vượt Cầu Mây chúng ta di chuyển bình thường. Ngã 6 Nguyễn Tri Phương hiện tại thì xe đang đông, chúng ta di chuyển được. Đôi khi di chuyển hơi chậm tí nhưng mà vẫn di chuyển được thưa quý vị. Ngã 3 An Lạc chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần đông. Rồi cổng ra bến xe miền Tây, hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển được quý vị nhé. Dạ, nếu như quý vị và các bạn có thông tin ở đường Đỗ Mười hay là Trường Chinh Cộng Hòa, có những cái đoạn nào mà khó khăn, thì anh Thơ mong là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ ạ, bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
5: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
6: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
7: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
6: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
7: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
6: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
7: Ừ nhờ.
6: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
7: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
6: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
7: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

Chúng ta cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho thông tin đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Hiện tại thì xe đang đông, chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu thuộc phường Xóm Chiếu trên đường Nguyễn Tất Thành. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ha. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị rất là nhiều. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn, chào anh Lê Kim. Cảm ơn hai anh với lời chúc dành cho chương trình. Chúc hai anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Một số điểm nút giao thông khác như là Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo xe cũng đông, di chuyển được. Nguyễn Công Trứ, Cam Mét, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, tất cả những khu vực này thì xe có đông, nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi thưa quý vị, chứ còn khó khăn thì cũng chưa đến mức. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác nữa. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua xảy ra một vụ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh. Cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng chứa sơn và hóa chất tại phường Tân Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, tạo một cột khói đen cao hàng chục mét. Thì khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, ngày 6 tháng 10, nhân viên đã phát hiện lửa bùng phát tại nhà xưởng trên đường Khánh Bình, công 5, khu phố Tân Hóa Khánh, và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng mà bất thành. Đám cháy nhanh chóng lan rộng và bên trong phát ra nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy rộng khoảng là 1.100 m². Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 5 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng với 34 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa và phong tỏa các tuyến đường dẫn vào khu vực cháy. Đến khoảng 23 giờ thì đám cháy vẫn chưa được khống chế. Nguyên nhân, thưa quý vị, đến khoảng 23 giờ đám cháy được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại thì đang được xác minh. Qua cái sự việc này thì người dân chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc phòng cháy, mặc dù là đang trong mùa mưa. Chúng ta khi mà ra ngoài, tắt các thiết bị điện không cần thiết, bếp ga hay là các thiết bị dễ cháy khi mà chúng ta không ở nhà. Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, đặc biệt là các nhà máy, kho xưởng chế những cái vật liệu dễ cháy. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải trang bị thiết bị chữa cháy cần thiết trong gia đình hay là nơi làm việc để tiện xử lý khi mà có cháy xảy ra. Chúng ta cũng phải học cách sử dụng những cái thiết bị chữa cháy, những cái bình xịt như thế nào, hoặc là mặt nạ như thế nào để đảm bảo cái sự an toàn của những người trong cái khu vực cháy. Mặc dù là mùa mưa nhưng mà anh thấy là cái quá cũng ghi nhận một vài những cái vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Mưa thì chúng ta thấy là có sét đánh rồi này nọ, chập điện nguy hiểm lắm, cho nên là lúc nào cũng phải cảnh giác, đúng không ạ? Đó là cái thông tin anh thực nhận tối hôm qua và chia sẻ cùng với các bác tài. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả cũng sẽ lưu ý hơn về cái vấn đề phòng cháy chữa cháy nơi làm việc, hoặc là ngay cả nhà của chúng ta cũng vậy. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thời điểm hiện tại thì có anh Trung Thông Nguyễn. Anh gửi lời chào chương trình. Chào anh Trung Thông Nguyễn, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta đang di chuyển ở trên đường, có những cái khu vực khó khăn mà anh Thơ chưa kịp thời cập nhật, thì anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh qua ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Hoàng Thùy Linh qua ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, chúng ta vừa nhận thông tin mới. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 7+900 có xe gặp sự cố. Tuần tra và cứu hộ cao tốc đang xử lý. Từ km số 4+500 đến km số 8 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 41+180 đến km số 40+648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tuy nhiên thì tình hình giao thông thì vẫn đang lưu thông ổn định quý vị nha. Tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì hiện tại đang lưu thông bình thường. Nói chung là vẫn lưu thông ổn định ở nhiều tuyến đường, cũng chưa có khó khăn. Anh Thơ cũng nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 hướng đi ra ngã tư Bình Phước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này anh Thơ cập nhật từ một bác tài cách đây khoảng 30 phút. Không biết là tới thời điểm này thì tình hình giao thông ở đây như thế nào và cái vụ va chạm đã được giải quyết hay chưa? Rất mong sẽ nhận được thông tin mới từ các bác tài về cái vụ va chạm giao thông này. Các bác tài, các bạn thính giả có thông tin về vụ va chạm này thì hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Chúng ta có hai cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0289919191. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn rất đông nè, qua cầu Tân Thuận cũng vậy. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là Điện Biên Phủ giúp cho anh Thơ xem là tình hình giao thông như thế nào. Nút giao Hàng Xanh bây giờ thì tình hình giao thông đã khác rồi. Hồi nãy thì anh Thơ ghi nhận là bình thường, di chuyển ổn định, nhưng bây giờ thì lượng phương tiện rất là đông á, ở dưới cầu vượt nút giao Hàng Xanh. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đang phải di chuyển chậm. Ở góc đường Bạch Đằng cũng vậy, xe xếp hàng dài luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Bây giờ nhắc lại là nút giao Hàng Xanh, hiện tại thì lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm rồi. Ở góc Bạch Đằng cũng vậy, xếp hàng dài. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Ở khu vực Hàng Xanh mà qua Đại học Hồng Bàng, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm luôn thưa quý vị. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây thì chúng ta đặc biệt lưu ý. Như vậy là nút giao Hàng Xanh đã đông hơn rất là nhiều và chúng ta phải cẩn thận để mà di chuyển rồi. Ung Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, xe có đông chúng ta di chuyển được. Khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh xin được nhắc lại là đường Điện Biên Phủ qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm á, xe rất là đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của tổ điều hành giao thông BC08. Cả hai đơn vị đều cho chúng ta thông tin trên đường Điện Biên Phủ rất là khó khăn. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng qua giao lộ Nguyễn Xí, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đó, rất nhiều những cái khu vực tại thời điểm này là chúng

0: ta thấy bắt đầu đông hơn và phải di chuyển chậm rồi. Nên là quý vị thính giả của chúng ta đi trên đường thì phải cẩn thận rất là nhiều. Sáng ngày hôm nay anh Thơ ghi nhận có nắng nhưng mà không gay gắt, vẫn khá là dịu và dễ chịu trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, và dự báo là trưa chiều và đặc biệt là chiều tối sẽ có mưa, một số khu vực mưa lớn gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Chúng ta cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Một lần nữa xin được nhắc lại, để chia sẻ thông tin hoặc là thắc mắc về luật giao thông đường bộ thì các bạn cũng có thể gọi về và phản ánh với chúng tôi. Các bạn có thể là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545 415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
2: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
3: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ủi giời, nhưng có gạo có thịt để mua không?
3: Có đủ cả, từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
3: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
3: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
3: Thôi lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
3: Hotline 1900 989 888.
5: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, vươn đông rầm rộ đón những siêu tàu 100.000 tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc, cước phí logistics cõng ma trận phụ phí bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp, ác mộng trễ hàng tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt 2 thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự 3 kỳ, vươn đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cùng hệ thống nền tảng số của ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với phần thông tin giao thông từ tổ điều hành giao thông BC08 và thông tin đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết. Đây là thông tin mới nhất mà BC08 hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết. Gần đó chúng ta có Phạm Văn Hai và khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Anh Thơ cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Văn Đình Giót thì xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng, và hướng đi về cầu Công Lý thì có phần đông hơn, cho nên là quý vị thính giả cũng cần phải lưu ý khi di chuyển ở những cái khu vực này. Đổ dốc cầu vượt Lăng Cha Cả rồi đi về Phạm Văn Hai, rồi về khu vực cầu Công Lý thì cái trục này đông di chuyển chậm vào buổi sáng. Khu vực cầu Sài Gòn trong làn xe gắn máy lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là cầu Sài Gòn, các bạn thính giả di chuyển theo hướng đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Từ Thủ Đức vào thành phố Hồ Chí Minh thì trong làn xe gắn máy, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Ở trong fanpage, anh Phạm Sơn Trung chúc chúng ta ăn sáng ngon miệng. Sáng nay anh ăn gì ngon lắm thưa quý vị. Anh thực à, chắc bún bò thì phải. Dạ. Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng thì nhiều niềm vui, ăn ngon miệng anh nha. À, anh Vinh Lưu, 10 phút trước có va chạm giữa một ô tô trên đường Nguyễn Thị Thập giao với đường số 1 Cô Yêm Lam ngay đèn đỏ với Nguyễn Hữu Thọ. Có va chạm, còn giữa phương tiện gì thì anh nói không có rõ. À, trên đường Nguyễn Thị Thập giao với đường số 1 Cô Yêm Lam, ngay đèn xanh đèn đỏ với đường Nguyễn Hữu Thọ. Các bác tài, các bạn thính giả nào đang di chuyển ở đây thì vui lòng hỗ trợ thêm cái thông tin mà anh Vinh Lưu vừa chia sẻ với chương trình nhé. Anh Thơ cảm ơn anh Vinh Lưu và chào anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là đường Lý Thường Kiệt, phường Dị An ra đường Nguyễn Trãi về đường số 10, Sóng Thần. Ở đây thì lưu thông ổn định, trời đã nắng lên cao. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin ổn định vừa rồi. Anh Thơ cũng cảm ơn anh Đào Tài, cảm ơn lời chúc anh dành cho chương trình. Chúng ta vừa nhận một cái vụ va chạm nhưng mà nó chưa được rõ ràng, nên là anh Thơ nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên khu vực đường Nguyễn Thị Thập giao với đường số 1 Cô Yêm Lam, ngay đèn xanh đèn đỏ với đường Nguyễn Hữu Thọ. Ở đây thì anh Vinh Lưu có chia sẻ với anh Thơ là có một vụ va chạm, nhưng mà giữa các phương tiện gì thì chưa rõ, nên là anh Thơ cũng nhờ cậy các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Thưa quý vị, khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Ở đây thì anh Thơ thấy là có đội công nhân á, người ta đang thi công quét dọn cái khu vực cầu, cho nên là chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta cũng chạy chậm chậm thôi để đảm bảo cái việc dọn vệ sinh của cái đơn vị đang thi công ở đây. Theo hướng từ phường Phú Thuận sang phường theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận. Ở đây thì anh Thơ ghi nhận có một xe công đang nằm ở trong cái ở cái đoạn dưới ở cái chân cầu á, không biết là có sự cố gì hay không, nhưng mà đang dừng lại ở đây. Mặc dù là không có ảnh hưởng đến giao thông, nhưng mà anh Thơ cũng muốn chia sẻ để quý vị và các bạn chúng ta chủ động hơn trong việc di chuyển của mình, tránh cái trường hợp chúng ta chạy nhanh ở khu vực này đến đổ hết dốc cầu xuống gần cái chân cầu, thì chúng ta lưu ý theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận quý vị nhé. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, đến tháng 9 năm 2026, cả nước có 1.265 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử, tạo nền tảng kết nối và khai thác dữ liệu khám chữa bệnh. Khi thông tin được số hóa, bác sĩ có thể nhanh chóng tra cứu tiền sử, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và quá trình điều trị của người bệnh. Dữ liệu được chuẩn hóa liên thông còn hỗ trợ giám định chi phí bảo hiểm y tế, giảm nhập liệu thủ công và giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện và minh bạch hơn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa giao các sở ngành triển khai thử nghiệm mô hình bản sao số phục vụ quản lý và phát triển đô thị. Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ xây dựng mô hình tích hợp dữ liệu đến từng ô phố thửa đất, còn Sở Xây dựng thì ứng dụng bản sao số trong quản lý giao thông công cộng, giảm ùn tắc, giám sát đầu tư xây dựng và ngập lụt đô thị. Hệ thống sẽ khai thác trên các nền tảng GIS 3D, AI và IoT để hỗ trợ quản lý, giám sát và điều hành thành phố. Sáng nay ngày 7 tháng 10, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện việc mở rộng phố ô Chợ Dừa thuộc tuyến vành đai 1 Hà Nội để dự kiến cho phương tiện lưu thông từ ngày 9 tháng 10. Đoạn từ số nhà 34 đến 80 được xén giải phân cách, mở rộng thêm 5,5 m mỗi bên và tổ chức 6 làn xe. Cùng với đó, hai cầu vượt tại nút Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước cuối năm. Chuyển sang phần tin khác, Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo một đợt siêu El Nino đang khiến cho nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương tăng lên mức kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trong những tháng tới. Dữ liệu ngày 21 tháng 9 cho thấy nhiệt độ mặt biển tại đây cao hơn trung bình là 3,08 độ C, vượt kỷ lục năm 2015. Trước diễn biến này, thì UNICEF cảnh báo hơn 347 triệu trẻ em tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có thể đối mặt với lũ lụt, hạn hán, thiếu nước sạch và dịch bệnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dù trước đó có thông tin thời gian hoàn vốn của dự án BOT cầu Rạch Miễu Đồng Tháp dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, đến nay trạm thu phí vẫn hoạt động. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời điểm dần thu thì chưa thể xác định do phương án tài chính đang được cập nhật trên cơ sở doanh thu và lưu lượng phương tiện thực tế. Từ khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, lượng xe qua cầu Rạch Miễu 1 giảm từ khoảng 21.000 xuống còn 9.000 lượt mỗi ngày, khiến cho doanh thu dự án sụt giảm. Hiện trạm chính trên quốc lộ 60 và hai điểm thu phí phụ tại khu vực xã Phú Túc và Vĩnh Long vẫn đang hoạt động. Một người dân kinh doanh du lịch tại đây cho biết.
1: Những người dân với khi người ta về nhà, người ta đâu đi đâu, nhà ở trong khu vực này, người ta vô, ta vẫn bị thu phí cầu. Còn du lịch thì đôi khi người ta đi Bến Tre về trong thành phố chính vẫn thâu, quẹo vô chỗ đây thâu cái nữa là thâu hai lần. Tài xế người ta phản ảnh, người ta nói người ta không có đi rút đi sổ số 60 mà tại sao quẹo vô đây vẫn bị thâu. Tạm chính mình thì không biết tính toán thế nào, nhưng mình thấy thời gian thu quá dài. Thâu nay là mười mấy năm, người dân thì cũng cố gắng là qua lại cũng đóng chi phí, mà giờ thấy tình trạng vậy hoài thì đi tới đâu là phí tới đó, thì phí những phí nào phù hợp thì giữ lại, còn phí nào phù hợp thì phải bỏ cho dân chứ đâu có để vậy hoài được.
0: Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với nhà đầu tư rà soát doanh thu, chi phí và lãi vay để tính toán lại phương án tài chính làm cơ sở xác định chính xác thời điểm kết thúc thu phí. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED H trên nền tảng Making Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
1: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên

0: ứng dụng VP Bank Neo. Hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VP Bank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VP Bank Neo. Mở ứng dụng VP Bank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VP Bank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Hy vọng là những cái thông tin mới trong bản tin tổng hợp hay là những cái thông tin dân sinh xã hội mà anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng sẽ giúp quý vị có thêm thật nhiều thông tin ngoài thông tin giao thông, đúng không ạ? Tiết kiệm thời gian đọc báo. Chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông thì khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ điều tiết. Giao lộ Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu xe đông di chuyển được. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2, Lê Hồng Phong, tất cả những khu vực này chúng ta di chuyển được thôi, cũng không có khó khăn. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin trên đường Trinh Tiên Hoàng qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Cây xanh bị ngã đổ ra đường gây cản trở giao thông, hiện tại vẫn chưa khắc phục xong cho nên là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Anh Thơ nhờ cậy các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn tại khu vực này giúp cho chương trình. Về cái sự cố cây xanh ngã đổ trên đường buổi sáng ngày hôm nay gây khó khăn cho các bác tài. Đây, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, ô cái cây xanh lớn lắm, hèn chi chúng ta là không thể di chuyển được. Đúng rồi thưa quý vị, anh Thân nghĩ là bật gốc đó thưa quý vị, nằm chắn ngang đường luôn, nguy hiểm vô cùng. Các đơn vị chức năng đang cắt nhỏ từng cái nhánh cây để có thể là di dời khỏi cái khu vực này. Không thể di chuyển được đâu, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hiện tại là rất khó khăn để di chuyển. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển nghe được cái thông tin này, anh Thơ nghĩ là quý vị và các bạn nên chọn cái lộ trình khác để di chuyển cho an toàn thích hợp, chứ hiện tại là không di chuyển được rồi, rất là khó khăn. Đây, cơ quan chức năng đang cho các bạn công nhân cây xanh đang cắt nhỏ ra rồi bắt đầu chia ra từng cái đoạn như thế nào đó để có thể là di dời cho hợp lý. Cây xanh bự lắm thưa quý vị, anh tôi nghĩ là chắc tới trưa cũng không khắc phục xong cái sự cố này đâu. Cho nên là nếu như mà chúng ta có nghe được thông tin này thì từ giờ cho tới trưa nay thì chúng ta nên chọn cái lộ trình khác. Còn nếu như mà trong khung giờ đời sống thị thành á, mà các bạn biên tập hoặc là các bạn MC của chúng tôi mà có cập nhật thông tin mới tại khu vực này hoặc là xử lý xong rồi hoặc là như thế nào á, thì các bạn theo dõi thường xuyên để di chuyển cho an toàn. Chứ hiện tại là anh tôi thấy vẫn còn khá là ngổn ngang, các phương tiện đang tiến hành cắt nhỏ cái cây ra để có thể di dời. Cây bự lắm thưa quý vị, làm sao mà trong sáng nay xong được, chúng ta cần phải lưu ý. Đó, trời mưa rồi cái điều kiện thời tiết không tốt thì ngoài cái vấn đề mưa ngập rồi kẹt xe thì vấn đề này cây xanh ngã đổ cũng là một cái vấn đề mà anh Thơ nghĩ là quý vị và các bạn cũng phải quan tâm rất là nhiều. Và mỗi năm trước mùa mưa bão thì thành phố cũng có cho những cái đơn vị người ta đi là tỉa bớt những cái nhánh, đúng không ạ? Hoặc là bó lại sao cho an toàn, tránh cái trường hợp mà nó bật gốc hoặc là nó gãy đổ cái cành như thế này, nguy hiểm quá. Đây là cái sự cố đáng lưu ý nhất cho tới thời điểm này buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn, các anh công nhân của đơn vị thi công, đơn vị cây xanh là người ta cũng đang rất là tích cực để làm việc, hy vọng là sớm giải quyết cái vấn đề này cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển thuận tiện hơn. Nhưng mà anh tôi nghĩ là với cái tình trạng này thì sẽ mất khá là nhiều thời gian, buổi sáng ngày hôm nay không thể xong được bởi vì cái cây rất là bự. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ có khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thế Sơn, nhìn chung là chúng ta di chuyển được hết đó thưa quý vị. Khu vực nào thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện cũng đông cả, nhưng mà di chuyển được thôi, chứ còn nói về ùn xe hoặc là quá khó khăn trong buổi sáng này thì cũng chưa có ghi nhận. Chỉ có khu vực đường Đinh Tiên Hoàng nè, qua Nguyễn Đình Chiểu hướng đi về Võ Thị Sáu là chúng ta gặp khó khăn. Nguyên nhân là có cái sự cố này. Mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Rồi khu vực đường Trường Chinh, rồi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Tất Thành, có những cái đoạn mà chúng ta cần phải lưu ý, lượng phương tiện khá là đông. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ và cập nhật những cái thông tin mới cho chương trình ạ. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm này thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Sơn La quyết tâm xóa hoàn toàn vùng trắng sóng di động trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình miền núi phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, việc phát triển hạ tầng viễn thông tại Sơn La còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tình trạng chưa có sóng di động hoặc là chất lượng kết nối chưa bảo đảm đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin sử dụng dịch vụ số của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư hoàn thiện hạ tầng viễn thông. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch số 235 xác định mục tiêu tập trung nguồn lực xóa các khu vực trắng sóng, lõm sóng băng trọng, di động, ưu tiên những địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng số. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, hoàn thành phủ sóng thông tin di động 4G tại 32 bản trắng sóng và xóa lõm sóng băng rộng di động tại 23 bản. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực, đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ viễn thông với chất lượng ngày càng tốt hơn. Việc phủ sóng 4G tại các địa bàn khó khăn sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, học tập và phát triển kinh tế, góp phần thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên giới. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với thông tin Sơn La quyết tâm xóa hoàn toàn vùng trắng sóng di động trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài. Anh Thơ nghĩ là sáng ngày hôm nay do ảnh hưởng cái sự cố trên đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, sự cố cây xanh bị ngã đó, chắn ngang đường. Cho nên rất nhiều những cái khu vực ở xung quanh đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là đường Điện Biên Phủ, đường Võ Thị Sáu, là chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Hiện tại anh Thơ thấy là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe đang đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Nói cách khác là ở đây ùn ứ luôn á, chúng ta di chuyển rất là vất vả, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua khu vực này. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ đang ùn xe, di chuyển vô cùng khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý và đừng nghĩ là chúng ta nên chọn cái lộ trình khác để thay thế cho những cái khu vực này. Sáng nay rất là khó khăn cho các bác tài ở khu vực trung tâm Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chủ động đổi lộ trình khác để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn nếu như mà có thông tin mới về cái sự cố cây ngã đổ ngang đường hoặc là những cái hình ảnh mà ở trên hệ thống camera đó mà anh Thơ thấy được thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật nhanh cho các bác tài. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Harry Won qua ca khúc Hương Đêm Bay Xa.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, chúng ta cùng quay trở lại với thông tin trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 7+900, xe gặp sự cố đã di chuyển rồi thưa quý vị. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41+180 đến km số 40+648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định tại đây. Còn tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta di chuyển bình thường. Bạn thính giả có số điện thoại cuối là 1036 cho biết đường Điện Biên Phủ từ cầu vực Hàng Xanh đi vòng xoay Điện Biên Phủ xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là đường Điện Biên Phủ từ khu vực Hàng Xanh đi vòng xoay Điện Biên Phủ. Ở đây xe đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn cập nhật thông tin tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Hòa Mỹ, sự cố cây xanh đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng làm cho các phương tiện ở trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng Điện Biên Phủ không di chuyển được về Võ Thị Sáu. Đội tuần tra dẫn đoàn đã bố trí lực lượng phân luồng điều tiết từ xa, tuy nhiên do trong thời gian cao điểm nên lượng phương tiện rất đông, khuyến cáo các bác tài hạn chế lưu thông qua đây. Dạ, xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này từ đội tuần tra dẫn đoàn cập nhật là tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Hòa Mỹ, sự cố cây xanh đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng làm cho các phương tiện trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng Điện Biên Phủ không thể di chuyển về Võ Thị Sáu được. Đội tuần tra dẫn đoàn đã bố trí lực lượng phân luồng điều tiết từ xa, tuy nhiên là do thời gian cao điểm nên lượng phương tiện rất là đông, khuyến cáo các phương tiện hạn chế hoặc là di chuyển ở những cái tuyến đường khác để đảm bảo lộ trình của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồi nãy anh Thơ cũng có quan sát được ở trên hệ thống camera đó là cái cây nó lớn lắm và cái công tác di dời vẫn đang được tiếp tục, cho nên là chúng ta nên chọn cái lộ trình khác để di chuyển. Anh Thơ chào anh Lê Kim, anh nói là 9 giờ anh mới xuất phát. Dạ, cảm ơn anh. Anh Thoại Nguyễn chia sẻ là ngã tư ga hướng đi cầu vực Bình Phước, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Thoại Nguyễn, cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân. Anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là ngã tư An Sơn, chúng ta di chuyển bình thường. Dạ, anh Lê Kim cũng có phản ánh một phản ánh dành cho ở trong fanpage. Mình xin ý kiến mong cơ quan chức năng huyện Bình Chánh xem xét lại cho mình một cái biển cấm rẽ trái quốc ngã tư Bà Lát

0: trái vào đường Vĩnh Lộc, vì khi xe phía trước mà rẽ trái vào Vĩnh Lộc thì lúc nào xe phía sau đều bị kẹt cứng, ngày nào cũng vậy cả. Tuyến đường này mình đi mệt mỏi cả ngày, mười mấy năm nay lúc nào cũng kẹt cả. Cảm ơn anh Lê Kim, chúng tôi cũng ghi nhận cái phản ánh của anh ạ. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ với anh Thơ là cụm công nghiệp Lirodan, tỉnh lộ 747B, cây xăng 75, xe lưu thông ổn định. Cây xăng 75, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe đông di chuyển chậm. Khi chờ đèn đỏ, nguyên nhân là đèn tín hiệu nhảy dây không có đúng, mong cơ quan chức năng chỉnh sửa giúp. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Có rất nhiều những cái chia sẻ, những cái ý kiến của các bác tài. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mọi thông tin thì các bác tài, các bạn thính giả cứ tiếp tục phản ánh với chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi nhé. Anh Hoàng Ngọc chia sẻ thêm là từ cầu vượt Bình Phước đến cầu vượt Tân Thế Hiệp lưu thông bình thường. Anh Thơ chào anh Phan Tấn, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ cửa sàn.
2: Gõ cửa sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho bản tin Gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, GDP Việt Nam đã tăng 9,01% sau 9 tháng, thúc đẩy nhiều tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên mức cao nhất khu vực Đông Nam Á. Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm nay tăng 9,5%, trong đó kỳ vọng tăng trưởng nửa cuối năm đạt 10,6%. Tương tự, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng nước ta lên 8,2%, tăng 0,7% so với dự báo trước. HSBC cũng nâng dự báo kinh tế nước ta tăng 8,2% trong năm nay. Đáng chú ý, sau nhiều lần chỉnh sửa, dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công Thương hoàn thiện. Thay vì nhà nước công bố giá bán lẻ tối đa theo kỳ điều hành 7 ngày như hiện nay, doanh nghiệp có thể chủ động tính toán và quyết định giá bán. Song, không ít đơn vị bán lẻ lo lắng thương nhân đầu mối có thể chi phối thị trường khi cạnh tranh và cơ chế giám sát chưa đủ hiệu quả. Một lo ngại khác mà doanh nghiệp bất động sản đang phải đối mặt, đó là thị trường bất động sản đang ghi nhận những diễn biến trái chiều về số lượng doanh nghiệp gia nhập và rời thị trường trong 9 tháng. Trong 9 tháng qua, hơn 4.500 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới, tăng gần 11%, nhưng số doanh nghiệp hoàn tất giải thể cũng tăng hơn 123%. Đáng chú ý, góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReA đề xuất bổ sung quy định cho phép thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp trong trường hợp thửa đất bị tiêu hủy do khách quan và người sử dụng đất không có khả năng phục hồi lại nguyên trạng thửa đất. Theo HoReA, việc bổ sung quy định này nhằm đảm bảo tính thống nhất với các nguyên tắc quản lý sử dụng đất và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định trong dự thảo luật đất đai. Chuyển sang một thông tin liên quan đến công tác quản lý thị trường. Thưa quý vị, theo thống kê trong 9 tháng của năm 2026 đã qua, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 60,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, vi phạm tiếp tục gắn với thương mại điện tử, mạng xã hội, kho hàng và các khâu trung gian, đòi hỏi tăng cường truy nguồn và xử lý theo chuỗi. Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng. Phương thức kinh doanh cũng thay đổi khi hàng vi phạm không chỉ được phát hiện tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh truyền thống mà còn xuất hiện tại kho hàng, điểm tập kết, sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và các hoạt động livestream. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tăng cường kiểm tra từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông phân phối. Công tác kiểm tra được thực hiện theo hướng nhận diện rủi ro, phát hiện sớm trên mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc và xử lý theo chuỗi. Các nhóm hàng được tập trung kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, điện tử, điện gia dụng và hàng thiết yếu. Cùng với kiểm tra trực tiếp, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phát hiện vi phạm trên môi trường mạng, xác minh ngoài thực tế, truy tìm nguồn gốc hàng hóa và xử lý theo chuỗi, từ nguồn hàng, hóa đơn, chứng từ đến quá trình lưu thông, phân phối. Thưa quý vị, rạng sáng nay, giá dầu thô thế giới giao ngay trong ngày tăng nhẹ. Giá dầu WTI bán ra ở mức gần $90 mỗi thùng. Dầu thô

0: Khô ngọt nhẹ Brent bán ra ở ngưỡng 101 USD mỗi thùng. Giá vàng thế giới sáng nay cũng tăng trở lại, giao dịch quanh ngưỡng 4.160 USD một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ trong phiên hôm nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch giữa tuần, theo SSI Research, áp lực rung lắc trong phiên tiếp tục được hấp thụ hiệu quả, góp phần củng cố kịch bản tạo đáy ngắn hạn và hồi phục của VN Index. Trong đó, vùng 1.730 điểm vẫn đang phát huy tốt vai trò nâng đỡ chỉ số, với mục tiêu duy trì quanh vùng 1.760 đến 1.775 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chúng ta vừa đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin trên khu vực đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng đi về Lê Duẩn. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Dạ, cảm ơn thông tin từ tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ cái thông tin này cho chương trình. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi về giao lộ Lê Duẩn xe đông di chuyển chậm. Bến Thành, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết tại đây. Còn tại ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Hòa Mỹ, ở đây thì sự cố cây xanh đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng làm cho các phương tiện trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng đi đường Điện Biên Phủ không thể di chuyển về Võ Thị Sáu. Đội tuần tra dẫn đoàn đang bố trí lực lượng chức năng phân luồng điều tiết từ xa. Tuy nhiên là do trong thời gian cao điểm nên là lượng phương tiện rất là đông, khuyến cáo các bác tài hạn chế lưu thông qua đây để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Dạ. Còn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, sự cố thì đã được di chuyển rồi, nhưng mà hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41+180 đến km số 40+648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý tình hình giao thông thì vẫn ổn định quý vị nhé. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải chúng ta di chuyển bình thường. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Tô Hiến Thành chúng ta lưu thông ổn định. Nút giao Lê Đại Hành chúng ta lưu thông ổn định. Lạc Long Quân Âu Cơ chúng ta cũng di chuyển bình thường. Lạc Long Quân Ông Ích Kim cũng đang lưu thông ổn định. Ở đây thì trời cũng khá là nắng thưa quý vị. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, béo phì đang làm gia tăng gánh nặng bệnh tim mạch khi mà tình trạng này liên quan đến tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim, suy tim và đột quỵ. Theo dự báo thì đến năm 2030, Việt Nam có khoảng 18,92 triệu người trưởng thành thừa cân béo phì. Riêng năm 2025 khoảng 4,8 triệu trẻ em và thanh thiếu niên thuộc nhóm này. Các chuyên gia cho rằng béo phì là bệnh mãn tính, đa hệ thống và cần được điều trị lâu dài, cá thể hóa với mục tiêu không chỉ là giảm cân mà còn phải giảm mỡ dư thừa, bảo tồn khối cơ và nguy cơ biến cố tim mạch. Chúng ta thay đổi lối sống vẫn là nền tảng, thuốc hoặc là phẫu thuật giảm cân có thể được cân nhắc theo chỉ định. Chuyên gia cũng khuyến nghị là giảm muối, đường, chất béo không lành mạnh và thực phẩm chế biến sẵn. Chúng ta thấy là tỷ lệ thừa cân béo phì đặc biệt là ở giới trẻ ngày càng tăng. Và để tránh béo phì thì chúng ta cần phải duy trì cái lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao hoặc là vận động hợp lý, cũng như là chọn cái thực phẩm tốt. Như dân văn phòng của chúng ta hay ngồi nhiều đúng không ạ? Họ ít thời gian đi tập, cho nên là chúng ta cũng nên lưu ý về cái vấn đề vận động của chúng ta. Ưu tiên những cái chất tốt cho cơ thể, ví dụ như chất xơ và trái cây. Ăn thì ăn trái cây nguyên quả, chứ cũng tránh cái tình trạng là chúng ta uống nước ép hoa quả đúng không ạ? Nước ép hoa quả bởi vì sau khi mà ép rồi thì cái xác, cái chất xơ đã loại bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại cái đường ở trong cái nước trái cây thôi. Cho nên là điều này nó cũng sẽ gây béo phì. Ở đây là quý vị cũng cần phải lưu ý khi mà chọn lựa trái cây hoặc là uống cái các loại nước ép. Chúng ta có thể uống nước ép rau củ quả và tránh uống nước ép trái cây quá ngọt. Tránh những cái thức ăn nhanh có nhiều đường và quá béo. Dạ. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe để có sự thay đổi phù hợp cho cuộc sống. Dạ, đặc biệt là những người mà có cái thể trạng nó hơi thừa cân á, thì chúng ta cũng thường xuyên kiểm tra sức khỏe và cân nặng để xem là cơ thể của chúng ta nó diễn biến như thế nào, đúng không ạ? Có những cái căn bệnh nào, đau huyết áp hoặc là đường trong máu như thế nào để đảm bảo cuộc sống của chúng ta có chất lượng tốt hơn. Đó là cái thông tin về cái tình trạng béo phì đang là cái gánh nặng cho bệnh tim mạch. Dạ. Ở Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, anh Thơ vẫn đang đồng hành với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào

0: fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: tháng của nàng, Pharmacity ưu đãi ngập tràn. Nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharmacity ngay.
1: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
2: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BDV đồng hành mà, khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
1: Thế nào hay vậy?
2: Đây nhé, mở tài khoản thì BDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
1: Ôi, xịn thế cơ. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
2: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo, vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BDV còn có gói tín dụng ngắn hạn ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
1: Ôi, thế đúng là có BDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
3: Khởi nghiệp ngay có BDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
4: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
5: Đi dán ngay thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao?
6: Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài. Dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
4: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
5: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel.
6: Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn. Ngày đường xa tới ngay Viettel, hệ thống phủ rộng khắp nơi. Tới ngay Viettel dán thu phí không dừng e-pass thôi.
5: Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Các bạn thính giả thân mến, hiện tại thì chúng ta có một khu vực rất đáng lưu ý. Chúng tôi xin được nhắc lại về cái sự cố cây xanh ngã và chắn ngang đường trên đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Hoa Mỹ. Sự cố cây xanh đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng làm các phương tiện di chuyển trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng Điện Biên Phủ đi Võ Thị Sáu thì không thể di chuyển được. Tổ tuần tra dẫn đoàn đã bố trí lực lượng phân luồng điều tiết từ xa, tuy nhiên do lượng phương tiện trong giờ cao điểm cao đó, cho nên là chúng ta di chuyển rất là khó khăn, và khuyến cáo các bác tài hạn chế hoặc là di chuyển ở những cái lộ trình khác, cho bây giờ là rất khó khăn rồi. Giao lộ Tôn Đức Thắng Nguyễn Hữu Cảnh ở đây thì hướng đi về Lê Duẩn xe cũng đông, di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Xem ra là cái sự cố sáng nay ở trên đường Đinh Tiên Hoàng ảnh hưởng rất là nhiều đến các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Hồi nãy anh ta thấy là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ cũng ùn xe luôn, di chuyển vô cùng khó khăn. Hay là khu vực Nguyễn Đình Chiểu, các bác tài, các bạn thính giả cũng phải cẩn thận để di chuyển nè. Sáng ngày hôm nay thì cái sự cố này ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta rất nhiều. Quay trở lại với một số những cái điểm nút giao thông khác ở trên hệ thống camera, như là ở khu vực nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường, Cộng Hòa ấp Bắc chúng ta di chuyển bình thường, Phạm Văn Hai Nguyễn Trọng Tuyển Cách Mạng Tháng 8 Bắc Hải, Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng Nguyễn Thế Sơn Nguyễn Văn Nghi, nói chung là di chuyển bình thường ổn định thưa quý vị. Hồi nãy cầu Phú Mỹ thì anh Thơ cũng có cập nhật cho quý vị là lưu thông bình thường luôn. Anh Thoại Nguyễn chia sẻ là trước cầu vượt Bình Phước hướng di chuyển đi Gò Dưa có xe gặp sự cố làng Sát Lương anh Thơ nhé. Cảm ơn anh Thoại Nguyễn rất là nhiều. Xin được nhắc lại.

lại là trước cầu vượt Bình Phước hướng đi về Cò Dưa có một cái xe gặp sự cố ở làng sát Con Lương á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở khu vực đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, ở đây chúng ta di chuyển được Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Hoàng Diệu, Khánh Hội đều di chuyển bình thường, di chuyển được hết. Ở một số những cái khu vực khác ở địa bàn quận 8 cũ như là Phạm Hùng Chánh Hưng, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Cầu Nhị Thiên Đường, Tạ Quang Bửu, mấy cái khu vực này thì anh tôi thấy là chỉ có đầu giờ thôi, tầm khoảng là 6:30 đến 7 giờ, hơn tí xíu thì đông, nhưng mà tới thời điểm này thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định, cũng không có khó khăn gì, nên là các bác tài an tâm di chuyển. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả có những cái phản ánh hoặc là thắc mắc gì, hoặc là có thông tin giao thông thì hãy tiếp tục hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng quen thuộc của chương trình 02839919191. Riêng với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh là từ đầu giờ cao điểm tới thời điểm hiện tại là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thưa quý vị. Qua bến xe miền Đông, qua giao lộ Bạch Đằng đều ghi nhận tình trạng là xe đông di chuyển chậm tại đây. Cho nên là quý vị thính giả nào mà chúng ta di chuyển trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta đặc biệt lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ cũng ghi nhận được nhiều những cái thông tin đến từ quý vị, các bạn thính giả và các đội trạm, các cơ quan hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng tôi cảm ơn các anh rất là nhiều. Ở tại giao lộ Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, ở đây thì xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, Mai Chí Thọ, Trần Não thì xe đông di chuyển được. Mai Chí Thọ, Lương Định của xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Mai Chí Thọ, Tố Hữu cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi, chứ còn cũng chưa có khó khăn. Sáng nay thì có khu vực nút giao Mỹ Thủy và đường Nguyễn Thị Định thì hơi đông tí, nhưng mà sau đó thì anh Thơ cũng không thấy các bác tài phản ánh, hoặc là anh Thơ quan sát trên hệ thống camera thì cũng không có thấy là quá khó khăn. Hướng vào cổng A Cảng Cát Lái, thời điểm này thì Mai Chí Thọ, Lương Định cũ cũng di chuyển được thôi, thưa quý vị. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta lại thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé, với tiếng hát của Phạm Minh Thành. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Miền An Nhiên.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc với ca khúc Miền An Nhiên. Quay trở lại với thông tin giao thông, có một bạn thính giả chia sẻ đường Dân Chủ đoạn qua cầu Dân Chủ phường Tân Uyên. Đèn đường vẫn chưa được tắt, kính mong cơ quan chức năng sớm tắt đèn đường để tránh lãng phí. Và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Dân Chủ qua cầu Dân Chủ phường Tân Uyên, đèn đường vẫn chưa được tắt, kính mong cơ quan chức năng sớm tắt đèn để tránh lãng phí. Có một bạn thính giả khác phản ánh khu vực Nguyễn Lương Bằng đường số 15B, phường Tân Mỹ, mặt đường có nhiều ổ gà ổ voi, mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sửa chữa để các phương tiện đảm bảo lưu thông qua đây. Và cảm ơn thính giả này rất nhiều. Chúng ta đến với khu vực Nguyễn Lương Bằng đường số 15B, phường Tân Mỹ, mặt đường có nhiều ổ gà ổ voi, mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sửa chữa các phương tiện đảm bảo lưu thông qua đây an toàn. Tổ điều hành giao thông BC08 thì lại cho thông tin đường Lê Chuẩn từ giao lộ Mạc Đĩnh Chi đi Hai Bà Trưng. Ở đây thì xe đang đông, di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Anh Thơ cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Lê Chuẩn từ Mạc Đĩnh Chi đi Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết rồi. Khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định, xe vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được. Nơi Trăng Long Nguyễn Xí, chúng ta di chuyển bình thường. Nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, nơi Trăng Long Chu Văn An, nơi Trăng Long Phan Văn Trị, chúng ta di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm để di chuyển qua đây. Đó là một số những cái điểm nút giao thông khác anh Thơ quan sát trên hệ thống camera chuyển đến cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả. Cho tới thời điểm bây giờ là 8:43 theo đồng hồ của chúng tôi, tình hình giao thông thì sáng ngày hôm nay thì không có quá nhiều những cái khu vực khó khăn, chỉ có là do ảnh hưởng ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng có cái sự cố cây xanh bị ngã và chắn ngang đường á, cho nên là những cái khu vực xung quanh đường Đinh Tiên Hoàng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu thì chúng ta gặp khó khăn. Còn những khu vực khác thì mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Đó là cái chia sẻ của anh Thơ dành cho quý vị về tình hình giao thông trong buổi sáng này. Hy vọng là quý vị và các bạn cũng chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chuyển sang phần thông tin khác. Tháng 10 này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu giá các lô đất với 3.790 căn hộ tái định cư ở Thủ Thiêm. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá trong tháng 10 quyền sử dụng đất, công trình và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng cộng là 3.790 căn hộ tái định cư đã hoàn thành từ năm 2015. 5 lô đất gồm có khối R1, R2, R3, R4 và R5. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được xác định thẩm định và phê duyệt tại thời điểm tổ chức đấu giá theo quy định. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các cơ quan liên quan rà soát ranh giới diện tích và chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch hiện trạng và giá trị tài sản, bảo đảm tính đúng tính đủ và không thất thoát tài sản nhà nước. Việc đấu giá chỉ được thực hiện đầy đủ với các điều kiện của pháp luật. Như vậy thì trong tháng 10 này á, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đấu giá các ô đất với là 3.790 căn hộ tái định cư ở khu Thủ Thiêm. Ở khu này thì đã hoàn thành từ năm 2015 rồi. Thành phố cũng có rất là nhiều những cái giải pháp để chống cái việc lãng phí cái khu đất này á. Trong thời gian tới thì sẽ đấu giá đất. Ai mà có nhu cầu thì chúng ta cũng có thể tham khảo, đúng không ạ? Quay trở lại với phần thông tin giao thông. Ở khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển được. Nút

eo Gò Mây hay là trên cầu vượt Gò Mây thì xe không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Ngã tư bốn xã chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định thưa quý vị, cũng không có khó khăn gì. Dạ. Còn với cái khu vực đường Lê Duẩn từ mặt Đỉnh Chi đi về giao lộ Hai Bà Trưng, chúng tôi nhắc lại là xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Nguyễn Lương Bằng qua giao lộ đường số 15B phường Tân Mỹ thì mặt đường có nhiều ổ gà ổ voi. Dạ. Mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sửa chữa để đảm bảo việc di chuyển của các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta.

0: Theo qua giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh đi về đường Lê Chuẩn, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
3: Đã có ngay Otosan từ Italy.
4: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không cọc thiết quỹ.
2: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
4: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
5: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ủa sao nhà cửa gì mà cái sân tối thui vậy nè?
7: Bật đèn chi cho tốn điện anh ba.
6: Trời đất, vậy ra điện máy xanh, sắm cái đèn năng lượng mặt trời đi chị. Đang giảm tới 49% đó. Có đủ loại, nào là đèn treo sân, treo trong nhà, giá chỉ từ 350.000 thôi.
7: Đâu, để tôi coi coi. Đều là hàng chính hãng uy tín, có hỗ trợ lắp đặt tận nhà, mua trả chậm 0% lãi suất.
6: Đúng rồi.
7: Ủa, lại còn có 30 ngày dùng thử miễn phí luôn nè.
6: Và còn yên tâm dùng với chính sách bảo hành 2 năm, hư hỏng là một đổi một luôn.
7: Đèn năng lượng mặt trời,
6: đèn khuyến mại hấp dẫn
7: tại điện máy xanh.
8: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bông mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bông mềm.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin trên đường Nguyễn Thị Định. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường D, qua giao lộ Lưu Phụng Hiểu. Sáng nay thì mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà không đến mức là phải di chuyển chậm như những ngày trước. Hiện tại anh Thơ thấy các phương tiện vẫn di chuyển được ha. Vào cổng A, cảng Cát Lái cũng vậy thưa quý vị. Chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường thôi, mặc dù lượng phương tiện có phần hơi đông. Có đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Thân Văn Nhiếp á, thì các bác tài cần phải lưu ý nhiều hơn. Ở đây thì chúng ta di chuyển chậm là do là đường hẹp hơn so với những cái đoạn khác như là đường A, đường D hay là Lê Phụng Hiểu. Cho nên là đường Nguyễn Thị Định sáng nay thì chúng ta lưu ý qua giao lộ Thân Văn Nhiếp, ở đây xe đông di chuyển chậm, còn những cái lộ trình khác hoặc là những cái giao cắt khác ở trên đường Nguyễn Thị Định thì chúng ta vẫn di chuyển được. Hướng vào cổng A, cảng Cát Lái cũng vậy, chúng ta cũng di chuyển được thôi thưa quý vị. Khu vực vòng xoay Phú Hữu sáng nay chúng ta cũng di chuyển bình thường, lượng phương tiện cũng không phải là quá đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Ít phút trước thì anh Thơ có cập nhật là ở khu vực đường Lê Chuẩn từ mặt Đỉnh Chi đi về Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển chậm nè. Dạ, rồi khu vực Nguyễn Lương Bằng qua giao lộ đường số 15B phường Tân Mỹ, mặt đường có nhiều ổ voi ổ gà, mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sửa chữa để các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở đây á thì chúng ta cũng an tâm và lưu thông cho an toàn. Hơn nữa là mùa mưa mà đúng không ạ, việc mà di chuyển ở những cái đoạn đường có nhiều ổ gà ổ voi như vậy thì rất là nguy hiểm, cho nên là cũng mong cơ quan chức năng sớm khắc phục cái tình trạng này để đảm bảo cái việc lưu thông cho các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn về sự cố trên đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Hòa Mỹ hướng đi từ Điện Biên Phủ đi về giao lộ Võ Thị Sáu thì vẫn đang gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì cái công tác khắc phục cũng như là di dời cái cây này vẫn còn đang diễn ra. Anh Thơ chia sẻ là một cái cây si rất là bự, rất là lớn, nằm chắn ngang đường. Bây giờ là đơn vị chức năng người ta phải cắt nhỏ ra, rồi người ta mới sắp xếp lại, rồi mới di dời được. Rồi sau đó rồi còn phải dọn dẹp vệ sinh. Cho nên là anh Thơ nghĩ là sáng ngày hôm nay là chúng ta khó có thể di chuyển qua khu vực đường Đinh Tiên Hoàng từ giao lộ Hòa Mỹ mà đi về với khu vực Võ Thị Sáu sáng ngày hôm nay là bắt buộc chúng ta phải chọn cái lộ trình khác để di chuyển cho an toàn. Cái công tác di

giờ thì vẫn đang được tiếp tục. Cái cây nó lớn lắm thưa quý vị. Hiện tại thì vẫn chưa có thể di chuyển được tại đây đâu, cho nên là chúng ta cần phải chọn cái lộ trình khác. Ở trên hệ thống camera còn ngổn ngang thưa quý vị, cây nó lớn quá nè, toàn tán cây rồi lá cây, bao nhiêu xe. Anh ta thấy nhìn ở đây là có một xe rác nè, một xe tải nè, rồi xe cẩu nè, để có thể di dời cái cây xanh này. Anh thường nghĩ mất khá là nhiều thời gian đây, nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh thường mời quý vị chúng ta nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu về phía Nam, khiến mưa dông gia tăng tại khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, nền nhiệt tại nhiều phường xã ở thành phố Hồ Chí Minh phổ biến là 26 độ C, trời có mây. Trong ngày hôm nay, thành phố có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Cơ quan khí tượng cho biết là thời gian mưa nhiều tập trung về trưa chiều tối và đêm, đặc biệt trong ngày hôm nay mưa có nguy cơ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời đề phòng mưa lớn gây ngập ở các khu vực trũng thấp và thoát nước kém. Bên cạnh mưa lớn, mực nước trên các sông kênh rạch Nam Bộ trong những ngày tới cũng có xu hướng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh dự báo từ ngày mai ngày 8 tháng 10 sáng sớm mực nước có thể trên mức báo động 2 và sắp sĩ báo động 3. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, chủ động sắp xếp lộ trình đi lại vào giờ tan tầm để tránh kẹt xe ngập nước do mưa kết hợp với triều cường trong những ngày tới. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vươn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ vẫn lưu ý cùng với quý vị sự cố cây xanh ngã trên đường Đinh Tiên Hoàng theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đi về giao lộ Võ Thị Sáu. Hiện tại thì các phương tiện không di chuyển ở đây được đâu. Và các phương tiện thì sẽ di chuyển ở những cái hướng khác. Ở đây thì có bố trí lực lượng chức năng điều tiết từ xa để quý vị chọn cái lộ trình thích hợp. Và cái công tác di dời cũng như là khắc phục cái sự cố này thì anh Thơ thấy là vẫn đang diễn ra. Cái cây nó bự lắm thưa quý vị, cho nên là cái việc di dời sẽ mất rất là nhiều thời gian. Anh Thơ nghĩ là sáng ngày hôm nay thì sẽ không có xong được. Lát nữa thì chắc là các bạn dẫn khung chương trình Đời Sống Thị Thành á sẽ cập nhật liên tục cho các bác tài. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu vượt Hàng Xanh hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ, ở đây xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa.

0: là khu vực đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu vượt Hàng Xanh hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và thưa quý vị, ở những cái khu vực trung tâm thành phố như là đường Điện Biên Phủ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Đinh Tiên Hoàng, đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Võ Thị Sáu, đường Hai Bà Trưng. Bởi vì do ảnh hưởng của cái khu vực này, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng nè, cho nên là một số những cái khu vực lân cận là chúng ta lượng phương tiện bị dồn ứ lại rất là đông, cho nên là chúng ta khó khăn để di chuyển. Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Baxter, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu đông lắm thưa quý vị, nên là chúng ta chọn cái lộ trình di chuyển cho thích hợp trong cái buổi sáng ngày hôm nay hoặc là buổi trưa ngày hôm nay. Lát nữa khi mà cái công tác khắc phục thì được cập nhật liên tục, chúng tôi cũng sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật camera mở liên tục cái hình ảnh ở khu vực này, để nếu như mà chúng ta thấy là khắc phục xong thì cũng sẽ cập nhật cho các bác tài để chúng ta an tâm di chuyển. Đó là cái thông tin đáng lưu ý nhất cho tới thời điểm này mà anh Thơm muốn quý vị và các bạn lưu ý để chọn cái việc lộ trình di chuyển cho thích hợp. Nhưng mà thực sự mà ở khu vực trung tâm có mấy tuyến đường đó thôi, nhưng mà đông hết rồi thì chúng ta đành phải chịu đi chậm hoặc là khó khăn tí xíu, chứ còn di chuyển vô đây thì không được, đúng không ạ? Anh Hoàng Ngọc chia sẻ là khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng ra quốc lộ 1 có nhà bị cháy, hiện bây giờ lực lượng chức năng đang không cho ra hướng quốc lộ 1, xe rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn. Đây là một cái thông tin cháy được cập nhật từ anh Hoàng Ngọc. Chúng tôi xin được nhắc lại là khu công nghiệp Vĩnh Lộc hướng ra quốc lộ 1 có nhà bị cháy, cho nên là lực lượng chức năng không cho ra hướng quốc lộ 1, xe rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Các bạn thính giả nào mà có thông tin mới hơn về cái sự cố cháy này thì cũng mong sẽ cập nhật cho chương trình trong buổi sáng này. Và những thông tin vừa rồi cũng khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, từ các chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả, các bác đài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng ngày hôm nay, sáng thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình.

0: Đời sống thị thành. Chương trình thì sẽ bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 10 giờ 30 phút, nghĩa là Phan Yến có được 90 phút để đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ luân phiên gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin, những chuyên mục ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thêm được cho mình những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó là những thông tin về giao thông, hy vọng là có thể giúp cho các bác tài khi mà chúng ta di chuyển buổi sáng ngày hôm nay được chủ động thuận tiện hơn. Nhắc về giao thông thì Phan Yến sẽ nhắc lại một lần nữa tình hình giao thông chị Anh Thơ đã chia sẻ rất nhiều lần trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ở khu vực là Đinh Tiên Hoàng với Võ Thị Sáu, ở đây thì có một cây xanh rất là to bị ngã chắn hết đường luôn thưa quý vị, nên là quý vị thính giả nào chúng ta di chuyển từ khu vực Điện Biên Phủ mình rẽ đi qua Võ Thị Sáu cũng không được, mà trên trục Đinh Tiên Hoàng các điểm giao cắt đều khó khăn cả. Hồi nãy Phan Yến đi từ nhà đến cơ quan đi qua Điện Biên Phủ với lại Lê Duẩn, lượng phương tiện đổ về rất đông luôn, phải nhích từng chút một. May là bữa nay Phan Yến đi sớm một chút nên là cũng không có bị trễ giờ làm á. Mong là mọi người có thể chủ động hơn nếu mà chúng ta có lộ trình đi qua trục Đinh Tiên Hoàng và các trục đường khác cắt trục Đinh Tiên Hoàng, thì mọi người chú ý điều chỉnh lộ trình từ xa để có thể đảm bảo được công việc của mình trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng ngại, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các điển hình dự đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. Phó Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số gắn học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ người dân tiếp cận tri thức. Hiện Hội Khuyến học Việt Nam có 28 triệu hội viên, tổ chức phủ kín 100% xã phường, góp phần lan tỏa phong trào học tập trong toàn xã hội. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội. Điểm nhấn gồm có tổng kết hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, gala Thanh niên sống đẹp, triển lãm 70 năm và lễ meeting kỷ niệm. Dịp này, 70 cán bộ hội tiêu biểu sẽ được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, đồng thời 126 xã phường của Hà Nội ra quân chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 10, Bộ Tài chính cho biết đang đề xuất áp thuế suất là 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm hoặc là chưa đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang sẽ căn cứ quy định của pháp luật đất đai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng tiêu chí cụ thể, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế và hạn chế tình trạng đất bị bỏ trống, sử dụng lãng phí. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin về giao thông mới thưa quý vị. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41 cộng 180 đến km số 40 cộng 648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Tình hình giao thông trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm di chuyển ổn định toàn tuyến, hướng nào cũng ổn định cả. Tổ điều hành giao thông BC08 có cập nhật thông tin là đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đi về Tôn Đức Thắng thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, Nguyễn Hữu Cảnh từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đi về Tôn Đức Thắng thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và quý vị cứ yên tâm giữ nguyên tần số nha. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là FM 91 MHz, ở đồng bằng sông Cửu Long thì là FM 90 MHz. Có những thông tin giao thông nào mới thì Phan Yến sẽ cập nhật ngay để cho quý vị thính giả các bác tài cùng nắm và dễ dàng hơn trong việc ra quyết định di chuyển. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Hà Nội không chỉ được nhớ đến bởi những công trình ngàn năm hay là nhịp sống phố thị rộn rã, mà còn lắng đọng sâu sắc qua từng góc phố, hàng cây và những khoảnh khắc rất là đổi bình dị. Mỗi bước chân qua mảnh đất này dường như đều mang theo một câu chuyện, một miền ký ức khó phai. Đến với chuyên mục Hà Nội những hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng những người thực hiện chương trình rong rủi qua từng con đường, lắng nghe nhịp thở của thủ đô và gom nhặt những trung cảm dịu dàng phía sau tay lái. Và chuyên mục ngày hôm nay tại tiểu mục Hành trình cảm xúc thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Tháp nước Hàng Đậu khi mà di sản được đánh thức. Cuối cùng tại tiểu mục Người quen ở phố thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Tô Kiên, một người dành nhiều tâm huyết với câu chuyện quy hoạch và gìn giữ đô thị, với những thông tin đáng suy ngẫm về tháp nước Hàng Đậu dưới góc nhìn của một chuyên gia. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa quý vị, lần đầu tiên tại Hà Nội, màn trình diễn pháo hoa nước mãn nhãn tại Hồ Gươm và Hồ Tây sẽ xuất hiện trong đêm nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây hứa hẹn là điểm nhấn trải nghiệm không thể bỏ lỡ dành cho người dân và du khách ghé thăm thủ đô trong dịp lễ này.
1: Chương trình nghệ thuật quy mô lớn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiệu ứng nước hiện đại sẽ mang đến cho du khách không gian thưởng thức văn hóa đầy bùng nổ và khác biệt. Hãy lên kế hoạch cùng gia đình, bạn bè, hòa vào không khí tưng bừng của Hà Nội ngàn năm văn hiến trong đêm mừng ngày lễ lớn.
0: Từ ngày 9 đến 11 tháng 10, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra sự kiện Cội nguồn di sản giữa lòng thủ đô với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng và trải nghiệm, có phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, kết nối những giá trị di sản văn hóa giữa Hà Nội với các địa phương.
2: Hành trình cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, có bao giờ bạn bước chậm lại nơi góc phố hàng đậu, ngước nhìn tòa tháp đá cổ kính hơn 130 năm tuổi và tự hỏi, đằng sau lớp áo thời gian ấy là những tầng sâu ký ức nào của Hà Nội? Từ một công trình đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị hiện đại, nay tháp nước hàng đậu lại hồi sinh rạng rỡ như một điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn du khách gần xa. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi bước qua cánh cửa di sản, lắng nghe nhịp thở vượt thời gian của tháp nước hàng đậu.
1: Có những công trình đã đứng đó lâu đến mức người ta quên mất ngày tháng bắt đầu. Chỉ biết rằng mỗi lần ghé qua góc phố hàng đậu, hình bóng tòa tháp tròn cổ kính ấy lại hiện lên như một dấu ấn của phố phường thủ đô. Hơn 130 năm sừng sững giữa lòng Hà Nội, chẳng biết từ lúc nào, tháp nước hàng đậu đã trở thành một nhân chứng thầm lặng, chắt chiu biết bao thăng trầm của thành phố. Nhưng đằng sau diện mạo tưởng chừng quen thuộc ấy là một cấu trúc đầy tinh xảo, tất cả vẫn còn nguyên vẹn những đường ống dẫn, những chiếc van thép đã nhuốm màu năm tháng, kể câu chuyện về một thời kỳ đô thị hóa đầu tiên của Hà Nội. Và dấu vết ấy cũng là điều mà những người am hiểu kiến trúc, nghệ thuật như giám tuyển Nguyễn Thế Sơn chú ý khi kể lại câu chuyện về tháp nước hàng đậu.
2: Cái công trình tháp nước của hàng đậu thì thực tế là nó có một cái tuổi đời khá là lâu, từ cuối thế kỷ 19, khi mà Hà Nội ở trong một cái quy hoạch tổng thể của một cái thủ đô của ba nước Đông Dương. Cái kiến trúc của cái tháp nước này nó cũng rất là ăn nhập với cả những cái công trình kiến trúc thiết kế theo kiểu Pháp trước đây. Nó là một cái giai đoạn tiền thiết kế của kiến trúc Đông Dương. Và tôi nghĩ là nó cũng có những cái giá trị về mặt ký ức của một cái thành phố. Khi mà Hà Nội chuyển mình từ mô hình từ thành thị sang đô thị.
1: Tháng 11 năm 2023, sau nhiều thập kỷ đứng im giữa phố phường, tháp nước hàng đậu lần đầu mở cửa, hòa vào dòng chảy của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Qua không gian sắp đặt nước và di sản, những thanh âm của nước, ánh sáng và nghệ thuật đã đánh thức một

0: ký ức tưởng như ngủ quên giữa lòng thành phố. Câu chuyện về dòng nước ấy cũng là điều được nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến đặc biệt ấn tượng khi tìm hiểu về dấu ấn của tháp nước Hàng Đậu trong hành trình đô thị hóa của Hà Nội.
1: Tháp nước Hà Nội được sử dụng để làm một cái triển lãm sáng tạo ở trong đó cách đây mấy năm, thì tôi cho đó là cái điều rất là thú vị, bởi vì là cái tháp nước này nó có một cái dấu ấn rất đặc biệt đối với người Hà Nội, tức là chuyển từ một cái đô thị theo kiểu truyền thống phong kiến sang một cái đô thị hiện đại kiểu phương Tây, không còn dùng nước giếng, nước sông nữa mà dùng nước máy. Vì thế cho nên là cái tháp này nó là một cái dấu ấn đô thị để mà cho những người nghiên cứu lịch sử, những người yêu mến Hà Nội thì biết rằng cái tháp nước này chính là cái tháp nước đầu tiên cho người Hà Nội sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Yên Phụ đưa về đó và sau đó phân phối đi cả khu vực phố cổ.
0: Một công trình có thể hoàn thành sứ mệnh kỹ thuật ban đầu, nhưng giá trị của nó chưa bao giờ khép lại. Khi những cánh cửa sắt khép kín thuở nào được mở ra, khi ánh sáng nghệ thuật và âm thanh đương đại hòa quyện vào không gian trầm tích, di sản bắt đầu một cuộc đời thứ hai trong nhịp sống đương đại của những người trẻ hôm nay.
2: Em thì được biết là các bạn trẻ thường hay đến đây để check-in vào các dịp thu Hà Nội, bởi vì đây là một địa điểm rất là đẹp và thu hút khách du lịch nữa.
3: Tuy là từ thời Pháp, bây giờ là cuộc sống hiện đại rồi, nó hòa bình rồi, nhưng mà công trình này nó vẫn là rất là hợp với khu phố cổ trong nội đô của thành phố Hà Nội. Em muốn công trình này nó sẽ đứng mãi ở đây, nó gần như là một trong các địa điểm du lịch tham quan biểu tượng của thành phố Hà Nội, một nơi là mọi người nên đến khi đến du lịch tại Hà Nội.
0: Hơn 130 năm đã đi qua, tháp nước Hàng Đậu vẫn ở đó, lặng lẽ chứng kiến Hà Nội đổi thay từng ngày. Từ một công trình phục vụ đời sống của người dân năm xưa, hôm nay nơi đây lại mở ra những câu chuyện mới để ký ức của thành phố được nhìn lại, được kể tiếp và nuôi dưỡng bởi những con người đang gắn bó với mảnh đất này.
4: Người quen ở phố.
5: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống không ngừng chuyển động của Hà Nội, có những công trình vẫn lặng lẽ đứng đó, như giữ lại một phần ký ức cho thành phố. Tháp nước Hàng Đậu là một nơi như thế. Và trong Người quen ở phố hôm nay, chúng tôi mời quý vị lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Tô Kiên, một người dành nhiều tâm huyết với câu chuyện quy hoạch và gìn giữ đô thị.
0: Thưa kiến trúc sư Tô Kiên ạ, nếu công trình có thể kể chuyện, thì ông nghĩ là tháp nước Hàng Đậu sẽ kể điều gì trước tiên ạ?
6: Vâng, nếu như tháp nước Hàng Đậu có thể kể chuyện thì tôi nghĩ nó sẽ kể câu chuyện về một Hà Nội cuối thế kỷ 19 bước vào cái giai đoạn hiện đại hóa. Năm 1894 thì người Pháp xây cái tháp này cùng với hệ thống nhà máy nước Yên Phụ và trước cả cầu Long Biên sau đó vài năm. Một cái động lực quan trọng khi ấy là dịch bệnh do nguồn nước và cái nhu cầu phải đảm bảo nước sạch cho quân nhân cũng như là người Pháp. Chỉ có cái phần nước dư thì mới được đưa vào cái hệ thống vòi công cộng để phục vụ người dân. Thế thì nước từ cái nhà máy Yên Phụ đó được bơm lên một cái bể chứa to khoảng 1.250 m3 đấy. Rồi nhờ cái trọng lực thì đi theo cái đường ống vào thành phố. Thì những cái người dân ấy, chiều người ta đem xô chậu ra để lấy nước và cái tiếng xô chậu va vào nhau sủng sẻng tạo nên một cái âm thanh rất là đời thường nhưng cũng rất là thú vị của một cái Hà Nội đang chuyển mình làm quen với cái đời sống mới. Cái thân tháp thì lại có một cái lịch sử thú vị là được xây một phần bởi những cái đá từ thành Hà Nội bị phá dỡ. Thế thì còn một cái chi tiết nữa là cái tên gọi là Bốt Hàng Đậu cho cái tháp này thì nó là một cái sự nhầm lẫn dễ thương, bởi vì rằng là họ người dân nhầm với cái đồn cảnh sát nằm ở đối diện, mà trong tiếng Pháp thì gọi đồn cảnh sát là Bốt. Thế còn năm 1946 thì cái khu vực này đã trở thành một cái trận địa trong những cái ngày đầu kháng chiến, toàn quốc kháng chiến. Như vậy một cái tháp ấy, nhưng mà lại chứa trong nó rất nhiều các cái câu chuyện của Hà Nội đi từ kinh thành sang một cái đô thị hiện đại.
0: Vậy theo ông, làm thế nào để những công trình cũ không chỉ được giữ lại mà còn được hiểu đúng giá trị ạ?
7: Theo tôi, muốn bảo tồn một cái công trình cũ ấy, thì trước hết phải hiểu đúng cái bản chất của nó. Tháp Hàng Đậu không chỉ là một kiến trúc cổ mà là một cái di sản công nghiệp, và cùng với cầu Long Biên, nhà máy nước rồi đường sắt tạo nên một cái lớp hạ tầng ở thời Pháp thuộc đưa Hà Nội bước vào các thời kỳ hiện đại. Thế cái ngôi tháp này mất đi cái công năng của nó vào khoảng những năm

0: 60 và gần như ngủ quên cho đến ngày nay. Thế nhưng mà năm 2023 thì một số các cái đồng nghiệp trong giới nghề kiến trúc của tôi cùng với cả anh chị em nghệ sĩ đã làm một cái dự án rất là ý nghĩa, gọi là Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội. Và đây là cái dịp đầu tiên mà người dân Hà Nội được bước vào bên trong để mà tham quan ngôi tháp. Thế và bên trong thì không gian đã được đánh thức bằng ánh sáng, bằng nghệ thuật và âm thanh của nước, biến một cái không gian cũ kỹ thành một cái không gian văn hóa mới. Thì đó chính là cái tinh thần của gọi là tái sử dụng tích ứng, tìm một cái di sản, đời sống mới cho cái di sản và không đóng khung nó. Một cái tháp không lớn nhưng mà lại mang một cái ý nghĩa lớn như vậy. Cho nên nếu mà người dân hiểu được đây là cái công trình công nghiệp đầu tiên thì họ sẽ cảm thấy trân quý những cái di sản công nghiệp còn lại đến ngày nay.
1: Xin cảm ơn kiến trúc sư Tô Kiên với những chia sẻ rất giàu suy nghĩ. Có lẽ chính những công trình cũ, âm thầm và bền bỉ đã góp phần tạo nên chiều sâu cho Hà Nội, để thành phố này không chỉ đổi thay mà còn biết lưu giữ ký ức của chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyến dạo chơi cùng Hà Nội hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã để lại trong quý vị một chút cảm xúc và một lời hẹn với thủ đô. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Hà Nội, những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Soi gương cười duyên chẳng còn thấy đau những vết bồi môi. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Thanh Xuân qua phần thể hiện của nhóm Đà Lạt. Thời điểm hiện tại 9 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong, tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bây giờ thì sẽ nhắc lại tình hình giao thông trên trục đường Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, Đinh Tiên Hoàng với lại Võ Thị Sáu thì có một cây xanh rất là to ngã đổ chắn hết đường luôn. Và ở đây thì Phan Yến thấy là lực lượng cứu hộ đang rất là nỗ lực để khắc phục sự cố cây xanh ngã đổ này. Cũng có thanh niên xung phong đang điều tiết giao thông ở đây. Quý bác tài, quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình chuẩn bị di chuyển về trục Đinh Bộ Lĩnh và các tuyến đường cắt ngang thì mình hết sức lưu ý nha, sẽ có những khó khăn nhất định trong việc di chuyển. Hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang rất là nỗ lực để xử lý rồi. Văn Yến cũng có thể quan sát được rất là rõ tình hình ở khu vực gặp sự cố, nên khi nào mà sự cố giải quyết xong thì Văn Yến sẽ chia sẻ ngay để cho quý vị thính giả các bác tài cùng nắm và chủ động hơn với lộ trình của mình. Hiện tại thì vẫn đang trong công tác khắc phục, và nhắc lại là các bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về trục Đinh Tiên Hoàng hay là các tuyến đường xung quanh thì mình hết sức lưu ý nha, tình hình giao thông sáng nay thì sẽ rất là phức tạp. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 0283991191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao Thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát cầu yếu, đoạn đường có nguy cơ sạt lở, xói lở khi mà mực nước, sông, suối dâng cao trong mùa mưa lũ. Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra công trình vượt sông suối, phối hợp nắm thông tin xả lũ từ hồ thủy điện, thủy lợi và chuẩn bị phương án phân luồng. Trường hợp phát hiện dấu hiệu mất an toàn cần kịp thời hạn chế phương tiện và cấm cầu để bảo đảm an toàn giao thông. Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện hai trận địa pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây, phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô tối 10 tháng 10. Điểm mới đáng chú ý là màn pháo hoa nước lần đầu được trình diễn tại Hồ Tây. Chương trình kéo dài 15 phút từ 21 giờ, sử dụng

0: cùng hơn 3.500 quả pháo hoa tầm cao, gần 1.000 quả tầm thấp cùng với 1.250 dàn hỏa thuật, tạo hơn 150 hiệu ứng trên bầu trời và mặt nước. Thưa quý vị, sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập khi mưa lớn và triều cường, gồm 83 điểm ngập do mưa và 39 điểm chịu ảnh hưởng của triều cường. Nhiều vị trí tập trung trên các tuyến Lý Thường Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp và không cố đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Liên Hợp Quốc vừa ra lời kêu gọi thận trọng trước những thông tin về nguy cơ bùng phát dịch hạch tại Siberia, Nga, sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong ngày 2 tháng 10. Khoảng 200 người đã được cách ly để theo dõi. WHO cho biết đang phối hợp với phía Nga để xác định liệu bệnh dịch hạch thể phổi có phải nguyên nhân gây tử vong hay là không. Theo WHO, nguy cơ lây lan ra ngoài nước Nga hiện ở mức rất thấp và bệnh có thể điều trị bằng kháng sinh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án trục không gian quốc lộ 1A qua Hà Nội đang được triển khai. Song nhiều hộ dân tại các khu vực Đại Xuyên, Chuyên Mỹ và Phú Xuyên cho biết vẫn chưa được kiểm đếm tài sản hoặc là mới nhận thông báo thu hồi đất. Người dân mong sớm được công bố rõ mức bồi thường, thời điểm giải tỏa và phương án tái định cư trước khi bàn giao mặt bằng. Dự án dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã phường, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đoạn từ Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Dẻ, dự kiến rộng 90 m với 16 làn xe. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực, tiến độ giải phóng mặt bằng hiện còn hạn chế. Một số hộ đề nghị khu tái định cư được bố trí gần nơi ở hiện nay để thuận lợi sinh hoạt kinh doanh, đồng thời mong mức bồi thường sát thực tế. Người dân cũng đề xuất được bố trí chỗ ở mới trước khi tháo dỡ nhà nhằm bảo đảm cuộc sống và sinh kế sau khi nhà nước thu hồi đất. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ vẫn nhắc lại là các bác tài nào mà chúng ta có lộ trình đi về trục đường Đinh Tiên Hoàng thì mình hết sức lưu ý, mình nên chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa đi ạ. Khu vực Đinh Tiên Hoàng với lại Võ Thị Sáu có một cây xanh rất là to, ngã chắn hết phần lớn mặt đường, hầu hết mặt đường luôn thưa quý vị, nên là mình di chuyển về đây không được đâu. Các tuyến đường cắt ngang trục đường Đinh Tiên Hoàng thì theo đó cũng gặp những khó khăn nhất định. Mong là mọi người đã nghe được thông tin và chủ động với lộ trình của mình, và cũng mong là mọi người cũng sẽ lan tỏa thông tin này cho nhau trong những hội nhóm bác tài để mọi người cùng nắm được thông tin, và trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ suôn sẻ hơn trong việc di chuyển. Trên hành trình quý vị di chuyển có những thông tin giao thông nào đáng ngại thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 hoặc là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình sáng nay bao gồm các nội dung. Mở đầu như thường lệ sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng, giao mùa và nguy cơ khởi phát cơn hen, bác tài cần lưu ý gì? Tư vấn cabin, mẹo giảm nguy cơ trào ngược khi mà ngủ cho bác tài. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời

0: quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến năm 2026 tiếp nhận khoảng 1,2 triệu lượt khám, tăng 10 đến 15% so với năm 2025. Trước nhu cầu khám điều trị ung thư ngày càng tăng, bệnh viện định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc ung thư toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm. Theo bệnh viện, một trong những vấn đề đáng lưu ý là nhiều bệnh nhân ung thư tại Việt Nam được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn 3-4, khiến việc điều trị khó khăn và nguy cơ tử vong cao hơn. Vì vậy, cần tăng cường phòng ngừa, phát hiện và tầm soát ung thư sớm. Bệnh viện sẽ đẩy mạnh kết nối với y tế cơ sở, nâng cao kiến thức về ung thư cho nhân viên tại các trạm y tế, đồng thời ứng dụng y học chính xác, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và dữ liệu y tế. Những giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn và góp phần phát hiện ung thư sớm ngay từ tuyến cơ sở.
0: Nỗi lo đột quỵ thường khiến cho nhiều người muốn đi tầm soát hoặc là kiểm tra sức khỏe để an tâm. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo tầm soát không chỉ là xét nghiệm máu hay là chụp chiếu, mà cần đánh giá tổng thể các yếu tố nguy cơ của từng người. Trong đó thì yếu tố có thể kiểm soát như là hút thuốc lá, chế độ ăn uống, béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu cần được chú trọng. Xét nghiệm máu chỉ là một phần trong quá trình đánh giá. Với người khỏe mạnh, không có triệu chứng hay là dấu hiệu bất thường, chụp hình ảnh não để tầm soát đột quỵ không phải chỉ định thường quy. Việc kiểm tra cần được bác sĩ cân nhắc dựa trên nguy cơ và tình trạng cụ thể. Khám sức khỏe tổng quát định kỳ giúp rà soát những vấn đề cơ bản, nhưng không hoàn toàn thay thế tầm soát nguy cơ đột quỵ. Chúng ta có thể khám tổng quát với các đánh giá về yếu tố nguy cơ chuyên biệt tại các khoa phù hợp. Sau tầm soát, đường huyết về huyết áp, mỡ máu cần được theo dõi định kỳ. Các xét nghiệm hình ảnh bình thường không nhất thiết lặp lại hàng năm. Người bị tăng huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch cần tuân thủ điều trị và kiểm soát về nguy cơ. Tầm soát chỉ phát hiện nguy cơ, kiểm soát tốt mới giúp phòng ngừa đột quỵ.
2: Nhiều người sử dụng hàm răng giả trong thời gian dài nhưng cho rằng không cần tái khám. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo tình trạng răng miệng, niêm mạc và vùng sống hàm có thể thay đổi theo thời gian, khiến hàm giả không còn phù hợp, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Anh Ninh, trưởng khoa lão nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, người sử dụng hàm giả lâu ngày có thể gặp tình trạng hàm bị mòn, giảm độ bám dính, lỏng hoặc gây đau, cấn, loét niêm mạc. Người cao tuổi mất nhiều răng hoặc đang sử dụng hàm giả, không nên chờ đến khi đau mới đi khám. Các dấu hiệu cần được kiểm tra sớm gồm có khó ăn nhai, phải chuyển sang thức ăn mềm, nhai lâu, mỏi hàm, hàm giả dễ rơi khi nói hoặc ăn, đau, cấn, loét niêm mạc, hoặc phải sử dụng chất dính hàm giả ngày càng nhiều. Ngoài ra đau hoặc chảy máu nướu, răng lung lay, hôi miệng kéo dài, tổn thương trong miệng không lành, sụt cân không chú ý hoặc ăn uống ngày càng ít cũng là những dấu hiệu cần được đánh giá.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình sẽ là mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với đặc thù công việc thường gắn với những hành trình và khung giờ khác nhau, bữa tối của các bác tài đôi khi là khó duy trì vào một giờ cố định. Có những ngày kết thúc công việc muộn, về đến nhà mới dùng bữa thì thời gian từ lúc ăn đến lúc đi ngủ thì cũng bị rút ngắn lại. Và chính cái việc mà thường xuyên ăn khá sát giờ ngủ lại là một cái nguyên nhân khiến các bác tài hay gặp phải cái tình trạng là nóng rát, ở chua hay là trào ngược khi mà nằm xuống ạ.
2: Đây cũng là vấn đề bác tài Nguyễn Văn Thanh, 43 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ với chuyên mục. Thời gian gần đây, anh nhận thấy một số thay đổi trong sinh hoạt buổi tối, dường như có liên quan đến những lần cơ thể xuất hiện cảm giác khó chịu khi nằm ngủ. Trước khi tìm hiểu những cách hạn chế trào ngược, chắc hẳn các bác tài cũng muốn biết vì sao tình trạng này lại dễ trở nên khó chịu hơn khi chúng ta đi ngủ.
0: Và nguyên nhân nằm ở tư thế của cơ thể. Ban ngày khi chúng ta đứng hoặc là ngồi, trọng lực giúp đưa cái lượng axit trào lên thực quản trở lại dạ dày. Nhưng mà khi nằm ngang thì sự hỗ trợ này giảm đi, khiến cho axit có thể lưu lại trong thực quản lâu hơn. Trong lúc ngủ thì tần suất nuốt cũng sẽ giảm, cho nên là khả năng đẩy lượng axit này trở lại dạ dày cũng kém hơn.
2: Thêm vào đó, nếu ăn một bữa quá lớn hoặc quá sát giờ ngủ, lượng axit và áp lực trong dạ dày có thể tăng lên, từ đó làm tăng nguy cơ trào ngược. Axit lưu lại trong thực quản càng lâu thì cảm giác ở nóng và các triệu chứng khác càng dễ xuất hiện. Trong một số trường hợp còn có nguy cơ nghẹn hoặc hít sặc dịch trào ngược.
0: Chính vì vậy, muốn hạn chế những lần trào ngược làm gián đoạn giấc ngủ, các bác tài có thể bắt đầu từ một số thay đổi khá là đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt. Mẹo đầu tiên là để bữa ăn cuối ngày cách giờ đi ngủ.

0: ít nhất là 3 tiếng. Chẳng hạn nếu như mà thường ngủ lúc 11 giờ đêm thì các bác tài cố gắng hoàn thành bữa tối trước 8 giờ thay vì ăn xong rồi nhanh chóng lên giường. Khẩu phần ăn của mỗi người thì cũng cần phải vừa phải. Ăn quá nhiều cùng một lúc có thể làm tăng áp lực trong dạ dày. Vì vậy nếu như mà thường gặp cái tình trạng là trào ngược, có thể chia nhỏ bữa ăn thay vì dồn nhiều thức ăn vào một bữa.
1: Cùng với thời điểm và lượng thức ăn, mẹo thứ hai là bác tài hãy để ý những món có thể làm triệu chứng trào ngược tăng lên. Trong đó có thực phẩm nhiều dầu mỡ, món cay nóng, sô-cô-la, bạc hà, thực phẩm có tính axit như cam, quýt, cà chua và các sản phẩm từ cà chua, cà phê, trà và đồ uống chứa caffeine, đồ uống có ga hay đồ uống có cồn cũng là những thứ cần lưu ý. Tuy nhiên, thực phẩm gây khó chịu ở mỗi người có thể khác nhau. Vì vậy, các bác tài nên để ý phản ứng của cơ thể để nhận ra món ăn đồ uống nào thường khiến triệu chứng xuất hiện.
0: Không chỉ chuyện ăn uống đâu, mẹo thứ ba là tránh mặc đồ quá bó ở khu vực vùng eo và bụng. Quần áo bó sát có thể làm tăng áp lực lên dạ dày và tạo điều kiện để có thể dịch vị trào ngược lên thực quản. Vì vậy thì khi mà chúng ta nghỉ ngơi vào buổi tối thì các bác tài cũng nên ưu tiên trang phục rộng rãi, thoải mái hơn ở vùng bụng.
1: Mẹo thứ tư là điều chỉnh tư thế ngủ. Bác tài thường bị trào ngược có thể kê cao phần đầu khoảng 15-25cm hoặc là nâng phần đầu giường, qua đó tận dụng trọng lực để hạn chế axit đi ngược lên thực quản. Bên cạnh đó có thể thử nằm nghiêng sang trái. Theo các chuyên gia, ở những người bị ở nóng mãn tính, lượng axit trong thực quản thấp hơn khi ngủ nghiêng trái so với nghiêng phải hoặc nằm ngửa. Axit đã trào lên cũng có thể trở về dạ dày nhanh hơn.
0: Còn đối với các bác tài mà đang hút thuốc thì mẹo thứ 5 là từng bước bỏ thuốc lá. Hút thuốc là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh trào ngược dạ dày, thực quản và có thể khiến cho triệu chứng ở người mắc bệnh nêu trên trở nên nghiêm trọng hơn.
1: Và cuối cùng là duy trì cân nặng hợp lý. Thừa cân, đặc biệt khi mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng, có thể làm tăng áp lực trong ổ bụng và là một yếu tố nguy cơ của trào ngược dạ dày thực quản. Mặt khác, hoạt động thể chất nhẹ đến vừa đều đặn có thể hỗ trợ kiểm soát triệu chứng và cân nặng. Ngược lại, vận động quá mức có thể làm tăng nguy cơ trào ngược, vì vậy mức độ vận động cũng cần phù hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe chuyên mục. Tiếp theo sẽ là tư vấn cabin với chủ đề giao mùa và nguy cơ khởi phát cơn hen, bác tài cần lưu ý điều gì.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Lấy người vào những cái ngày mà giao mùa như thế này thì điều mà dễ dàng nhận thấy đó chính là thời tiết thay đổi khá là thất thường. Có khi sáng sớm còn se lạnh, đến trưa thì nhiệt độ lại tăng cao, nhưng mà đến chiều tối thì lại xuất hiện mưa hoặc là gió lạnh. Chỉ trong một ngày thôi thì cơ thể cũng đã phải thích nghi với nhiều thay đổi về thời tiết và môi trường.
1: Đây cũng là thời điểm những vấn đề về đường hô hấp, trong đó có bệnh hen dễ xuất hiện hoặc tái phát. Với các bác tài thường xuyên đi làm việc ngoài đường, thời tiết thay đổi cùng với khói bụi và các yếu tố từ môi trường cũng là điều đáng quan tâm trong những ngày giao mùa. Về những tác động này ảnh hưởng đến đường thở ra sao và vì sao có thể làm khởi phát cơn hen, tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, giảng viên trưởng khoa y dược trường Đại học Văn Hiến Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
5: Khi mà cái thời tiết mà giao mùa thì bắt đầu có sự thay đổi rất là lớn, là nhiệt độ nè, là lúc lên lúc xuống. Độ ẩm cũng thay đổi nữa, lúc cao, lúc thấp, những cái yếu tố khí hậu và thời tiết như vậy đó, nó cộng thêm những cái thay đổi của cái môi trường, rồi chưa kể có một số khu vực bị ô nhiễm đi, thì khói bụi nhiều hơn. Và tất cả yếu tố này á, kích thích cái phế quản và nó làm cho những yếu tố tiễn dịch nó sẽ tăng sinh nhiều hơn trong cơ thể, làm cho cái phế quản nó co thắt nè, rồi nó tăng tiết dịch nè, rồi nó gây viêm nè, nó phù nề. Và những yếu tố nó làm cho hen phế quản, người ta hay gọi đó là hen phế quản lúc giao mùa.
0: Và thưa quý vị, với những ai đã có tiền sử hen phế quản, thời điểm giao mùa vì thế không chỉ là câu chuyện thích nghi với thời tiết đâu. Một vấn đề cần quan tâm hơn là theo dõi về tình trạng hô hấp của mình, bởi cơn hen có thể xuất hiện khi gặp phải những yếu tố kích thích phù hợp.
1: Đặc biệt với các bác tài, nếu những bất thường về hô hấp xuất hiện trong lúc đang làm việc, việc nhận biết sớm sẽ giúp có cách xử trí phù hợp, tránh để tình trạng tiến triển nặng hơn. Vậy một cơn hen khởi phát trong thời điểm giao mùa thường được nhận biết qua dấu hiệu nào, bác sĩ tiếp tục cho biết như sau.
5: Thông thường bệnh nhân sẽ ho kèm theo những cái khó thở, thì thở ra hoặc là khó thở nó nghiêng về buổi chiều hay là ban đêm. Ngoài cái ho đó, bệnh nhân cũng có đờm, đôi khi bệnh nhân cũng có thể là có nhiễm trùng đi kèm cùng với cơn hen, bệnh nhân cũng có thể có sốt. Vậy thì những cái dấu hiệu đó làm cho chúng ta có thể nghĩ đến là chúng ta đang bị hen phế quản lúc giao mùa.
0: Lý ngơi thời tiết thay đổi là cái điều mà chúng ta có thể gọi là không thể tránh rồi. Nhưng mà với những cái người mắc hen thì có lẽ là cái điều đáng quan tâm hơn là làm sao để những cái thay đổi ấy không trở thành yếu tố khởi phát lên cơn hen.
1: Vâng thưa quý vị, bởi thời tiết chỉ là một phần thôi, xung quanh chúng ta còn nhiều tác nhân khác có thể kích thích đường thở, nhất là

0: là vào thời điểm giao mùa. Việc nhận diện và hạn chế những yếu tố này sẽ giúp giảm nguy cơ hen xuất hiện. Vậy cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ khởi phát cơn hen trong những ngày giao mùa? Mời quý vị cùng nghe khuyến cáo của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân ngay sau đây.
1: Chúng ta phải chú ý là cách ly những cái yếu tố mà nó gây kích thích cơn hen, ví dụ như khu vực có phấn hoa hay là bụi ô nhiễm hay là thú cưng chẳng hạn. Cái thứ hai, tốt nhất thì chúng ta nên tiêm phòng những cái bệnh lý mà nó có thể gây tổn thương đường hô hấp. Ví dụ như chúng ta có thể tiêm phòng cúm nè, tiêm phòng các bệnh viêm phổi do phế cầu, hay là một tiêm phòng một số những cái bệnh lý mà lây lan qua đường hô hấp. Thì như vậy á, thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái kích thích có thể xảy ra đối với phế quản. Song song với trình đó là chúng ta nên uống đủ nước, nên ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để tăng cường cái sức đề kháng miễn dịch của cơ thể, và chúng ta chăm tập luyện thể dục thể thao, vận động mỗi ngày để mà khí huyết lưu thông, tăng cường trao đổi các chất trong cơ thể. Và đặc biệt á, những cái người mà có khả năng mà dị ứng thì rất dễ bị những cơn hen phế quản hơn là so với người khác, thì tốt nhất á, là nên.
0: Thưa quý vị, với những bác tài đang điều trị hen, những ngày giao mùa cũng là lúc cần chuẩn bị kỹ hơn trước mỗi hành trình. Thuốc kiểm soát cần được duy trì đúng chỉ định, thuốc cắt cơn nên mang theo và sử dụng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.
2: Còn trong quá trình làm việc thì những thay đổi của thời tiết cũng cần được các bác tài lưu ý. Nếu phải ra ngoài vào cái thời điểm sáng sớm hoặc là tối muộn khi mà nhiệt độ hạ xuống thấp thì các bác tài nên giữ ấm cơ thể và vùng mũi họng. Khi mà sử dụng điều hòa trên xe, tránh để luồng khí thổi trực tiếp và hạn chế thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
0: Những thông tin trong chuyên mục hôm nay phần nào giúp các bác tài có thêm sự chuẩn bị cần thiết để ứng phó với các yếu tố kích thích cơn hen trong quá trình làm việc hàng ngày. Đến đây, tư vấn cabin xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình Lái khỏe về nhà bình an kỳ sau.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 9:45 theo đồng hồ của vòng thu và mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Hoàng Cầm đoạn qua đường số 6 và hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Đường Trường Sa đoạn qua dạ cầu Điện Biên Phủ và hướng đi về dạ cầu Bùi Hữu Nghĩa phường Gia Định thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Trường Sa đoạn qua dạ cầu Điện Biên Phủ và hướng đi về dạ cầu Bùi Hữu Nghĩa thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41 cộng 180 đến

đến km số 40 cộng 648 thì đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Tình hình giao thông di chuyển ổn định toàn tuyến. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây hiện tại cũng không gặp khó khăn gì về giao thông cả. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành

0: người điều khiển phương tiện thủy qua đoạn kênh sáng Vịnh Tre thì mình cần hết sức chú ý quan sát. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Ở khu vực tỉnh An Giang thưa quý vị, có một xà lan đang bị chìm giữa kênh sáng Vịnh Tre gần cầu Tân Lập tỉnh An Giang. Vẫn chưa có cảnh báo, người điều khiển phương tiện thủy qua đoạn kênh sáng Vịnh Tre thì mình cần hết sức chú ý quan sát. Cảm ơn sự nhiệt tình chia sẻ thông tin đến từ quý vị thính giả. Tiếp tục là một cập nhật giao thông đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đi về đường Điện Biên Phủ thì xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết giao thông. Vẫn còn ảnh hưởng từ sự cố xe cây xanh bị ngã ra đường ở khu vực là Đinh Tiên Hoàng với lại Võ Thị Sáu. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý nha. Đinh Tiên Hoàng hiện tại từ Nguyễn Thị Minh Khai đi về Điện Biên Phủ, tình hình giao thông rất là phức tạp, di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài chúng ta lưu ý chuyển đổi lộ trình từ xa để không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Những tuyến đường lân cận đường Đinh Tiên Hoàng, những tuyến đường cắt ngang đường Đinh Tiên Hoàng phải nghĩ là sẽ có những khó khăn nhất định luôn. Lực lượng chức năng hiện tại thì cũng đang rất là nỗ lực để khắc phục sự cố rồi. Và nếu mà có những diễn biến mới thì Phan Yến sẽ chia sẻ ngay để cho quý bác tài chúng ta cùng nắm và có thể nhanh chóng chuyển đổi lộ trình phù hợp. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị, nhất là các cổng tương tác nhé. Đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sẽ đề cập đến các nội dung sau: Vĩnh Long từ mỗi chuyến biển chung tay gỡ thẻ vàng IUU, cảnh sát biển tăng cường ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm từ xa, Hà Tĩnh tăng kiểm soát nguồn gốc thủy sản chống khai thác IUU. Còn phần ngư dân cần nhớ ngày hôm nay thì sẽ đề cập đến chủ đề đừng để sai lệch từ sản lượng lên bờ. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, ghi nhật ký đầy đủ, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến tăng cường tuần tra, kiểm soát xuất nhập bến, các lực lượng chức năng tại Vĩnh Long đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU, qua đó nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và góp phần ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cảnh sát biển tăng cường ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm, từ xa. Hà Tĩnh tăng kiểm soát nguồn gốc thủy sản, chống khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, đừng để sai lệch từ sản lượng lên bờ.
4: Trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường tuần tra kiểm soát, giám sát tàu cá nhằm ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Riêng vùng Cảnh sát biển 4 đã tuyên truyền cho gần 700 tàu cá, khoảng 4.500 thuyền viên, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu mất tín hiệu VMS. Lực lượng chức năng xử phạt 10 vụ trên 10 tàu cá, đồng thời bắt giữ, xử lý 2 tàu tàng trữ vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS.
3: Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đang tăng cường các giải pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền cho 3.775 lượt người, phát hơn 7.500 tờ rơi, đồng thời triển khai mô hình QR kép tại 11 địa điểm để hỗ trợ ngư dân tra cứu quy định và phản ánh vi phạm. Lực lượng biên phòng cũng kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, thiết bị giám sát hành trình và xử lý nghiêm trường hợp cố tình ngắt VMS, vượt ranh giới, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.
4: Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời, trực thuộc 3 cảng cá Cửa Nhượng, Cửa Sót và Xuân Hội, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, sản lượng và nguồn gốc thủy sản khai thác. Theo quyết định số 9603 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dữ liệu tại các điểm này được cập nhật trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Các chủ tàu thuyền trưởng phải thực hiện đầy đủ các quy định về cập, rời cảng, bốc dỡ, ghi nhật ký và báo cáo khai thác. Việc bổ sung các điểm

0: lên cá, góp phần kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, để gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, cuộc chiến chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được triển khai đến từng địa bàn, từng tàu cá và từng ngư dân. Tại Vĩnh Long, cùng với tăng cường kiểm soát trên biển và tại các cửa biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ trước mỗi chuyến vươn khơi. Từ những quy định tưởng như rất cụ thể như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay không xâm phạm vùng biển nước ngoài, ý thức của mỗi ngư dân đang trở thành một mắt xích trong nỗ lực chung của cả nước.
0: Một chuyến biển muốn thuận lợi, giờ đây không chỉ cần chuẩn bị ngư cụ, nhiên liệu, lương thực, mà còn phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về khai thác đúng vùng, ghi nhật ký và duy trì thiết bị giám sát hành trình. Với ngư dân Đỗ Văn Thuần, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, những quy định này đã trở thành điều được nhắc nhở thường xuyên trước mỗi chuyến biển.
2: Sự tuyên truyền của các anh em biên phòng á, tôi nhắc nhở các thuyền trưởng không được đánh cá vùng biển nước ngoài, không được đánh trong vùng lộng, và ghi nhật ký khai thác đâu đó rõ ràng để cùng chung cả nước là xóa được cái thẻ vàng, nâng cao được cái sản phẩm mình được xuất khẩu ra nước ngoài.
0: Những quy định ấy không chỉ được thực hiện khi tàu rời bến, trong suốt hành trình, thiết bị giám sát hành trình phải được duy trì, bởi đây là một trong những công cụ giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu trên biển. Ngư dân Đỗ Văn Thổi, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long kể về cách những yêu cầu này được nhắc nhở thường xuyên.
3: Tất cả các ban ngành, ủy ban, rồi biên phòng, rồi cảng, rồi ta tuyên truyền nhiều lắm, rồi gửi thông tin vô điện thoại, rồi có tuyên truyền suốt mấy giám sát, anh em cũng nhắc nhở là không cho được mất tín hiệu. Nếu có mất tín hiệu là phải báo, hoặc là trong này báo ra là mình phải tạo điều kiện là khắc phục, hoặc là ông ấy không khắc phục được là phải chạy vào bờ.
0: Từ những việc rất cụ thể, các quy định chống IUU đang dần đi vào hoạt động thường nhật của ngư dân. Tuy nhiên, để việc chấp hành trở thành thói quen, công tác tuyên truyền và hướng dẫn vẫn cần được thực hiện thường xuyên bằng những hình thức phù hợp với người đi biển. Tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, việc tuyên truyền được thực hiện song song với tuần tra kiểm soát xuất nhập bến. Công nghệ cũng được sử dụng để mở rộng cách tiếp cận ngư dân, nhất là trong việc truyền tải thông tin, nhắc nhở các quy định mới. Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
4: Đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập bến. Đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền qua các buổi gặp gỡ, sử dụng các thiết bị công nghệ qua hệ thống mạng để tăng cường cái công tác tuyên truyền. Từ đó thì góp phần nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái việc chấp hành các cái quy định chống khai thác IUU.
0: Tuyên truyền giúp ngư dân hiểu quy định, nhưng để đảm bảo thực hiện thống nhất, công tác quản lý kiểm tra và phân công trách nhiệm cũng phải rõ ràng. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương. Từng khâu phải có người phụ trách, từng đơn vị phải xác định rõ phần việc của mình, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc chồng chéo trách nhiệm. Đại tá Đoàn Minh Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
5: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng tập thể, cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
0: Nhìn từ một chuyến biển, chống IUU có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Một lần nhắc thuyền trưởng về vùng khai thác, một trang nhật ký được ghi đầy đủ, một tín hiệu giám sát được duy trì liên tục, hay việc kịp thời thông báo khi thiết bị gặp sự cố. Nhưng khi những yêu cầu ấy được thực hiện đồng bộ, đó lại trở thành nền tảng để kiểm soát hoạt động khai thác minh bạch hơn. Tại Vĩnh Long, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xuất nhập bến và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý. Mục tiêu là hạn chế nguy cơ vi phạm ngay từ đầu, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người trực tiếp khai thác. Cuộc chiến chống khai thác IUU vì thế không chỉ diễn ra trên biển hay tại các cảng cá. Nó bắt đầu từ nhận thức của người ngư dân, từ cách mỗi con tàu thực hiện đúng quy định và từ trách nhiệm của từng lực lượng quản lý, kiểm soát. Mỗi chuyến biển không vi phạm vùng biển nước ngoài, mỗi nhật ký được ghi đầy đủ, mỗi thiết bị giám sát được duy trì đúng quy định đều góp một phần vào nỗ lực chung của Việt Nam trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU, để những chuyến tàu ra khơi không chỉ mang về sản lượng mà còn mang theo một cam kết về nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển có thể kết thúc an toàn khi tàu về đến bờ, nhưng với công tác chống khai thác IUU, hành trình của sản phẩm vẫn còn tiếp tục. Từ lúc thủy sản được đưa lên bờ, sản lượng phải được kiểm đếm, ghi nhận và đối chiếu để xác định rõ nguồn gốc. Trong mục Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
1: Khi cập cảng, bà con cần thực hiện bốc dỡ thủy sản đúng nơi quy định, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra giám sát. Sản lượng thực tế đưa lên bờ phải được kê khai đầy đủ, không giấu sản phẩm, không tự ý đưa thủy sản đi nơi khác trước khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.
0: Bà con cũng cần lưu ý, sản lượng khai thác thực tế phải thống nhất với những thông tin đã ghi trong nhật ký và các hồ sơ của chuyến biển. Nếu có chênh lệch, thông tin có thể phải được xác minh lại, ảnh hưởng đến quá trình truy xuất nguồn gốc.
1: Đây là mắt xích rất quan trọng để phân biệt thủy sản khai thác hợp pháp với sản phẩm không rõ nguồn gốc. Vì vậy, đừng xem việc ghi nhận sản lượng khi lên bờ chỉ là thủ tục hành chính.
0: Bà con hãy nhớ, khai thác đúng, bốc dỡ đúng nơi, khai báo đúng sản lượng và phối hợp đầy đủ với lực lượng kiểm soát. Mỗi con cá được ghi nhận chính xác hôm nay là thêm một bước để hải sản Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Thưa quý vị, thời điểm này là 9 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng tiếp tục điểm qua các thông tin về giao thông nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua đường Bùi Đình Túy và hướng đi về giao lộ Bạch Đằng thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng đi về đường Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm. Thêm nữa, đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đi Điện Biên Phủ, xe cũng đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Và Phan Yến có một lời khuyên là mọi người nếu mà có lộ trình đi về đường Đinh Tiên Hoàng hoặc là các tuyến đường cắt ngang đường Đinh Tiên Hoàng thì mình hết sức lưu tâm, lượng phương tiện đã đổ về rất đông và di chuyển rất khó khăn rồi do sự cố là cây xanh bị ngã ra đường ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh với lại Võ Thị Sáu. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì thính giả cũng cho biết thông tin là cao tốc lộ Tẻ Rạch Sỏi đoạn km số 2185 hướng từ Cần Thơ đi về An Giang, ở đây thì có xe cuốc công trình đang thi công, người tham gia giao thông về khu vực này thì mình lưu ý chú ý quan sát nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là chuyển động thị trường, chuyển động hạ tầng thưa quý vị. Với những tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc, đặc biệt chuyên mục ngày hôm nay sẽ cập nhật tiến độ dự án đường vành đai 2,5 đang trong giai đoạn nước rút. Liệu dự án trọng điểm của thủ đô có về đích đúng hạn hay không? Và sau khi hoàn thành thì giao thông thủ đô sẽ thay đổi ra sao? Chi tiết thì mời quý vị cùng lắng nghe phần nội dung sau nha.
3: Chuyển động hạ tầng.
4: Chuyển động hạ tầng.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
5: Thưa quý vị, Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2027, phục vụ APEC 2027. Thành phố yêu cầu giám sát chặt tiến độ, đẩy nhanh xử lý vướng mắc mặt bằng, tăng cường máy móc, công nghệ hiện đại. Hiện 100% mặt bằng theo chỉ giới đã bàn giao. Cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo còn vướng phá dỡ di chuyển hạ tầng. Cầu Thượng Cát cần bổ sung 1,1 hectare.
0: Trong tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai dự kiến hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, kết nối liên thông 3 tuyến cao tốc: Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành và Biên Hòa – Vũng Tàu. Các địa phương đang khẩn trương thống nhất phương án, phấn đấu hoàn thành kết nối trong tháng 10, qua đó hình thành trục cao tốc liên thông, tạo thêm lựa chọn cho phương tiện và giảm áp lực trên quốc lộ 51.
5: Dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh đang bước vào giai đoạn nước rút. Đoạn trên cao dài khoảng 17 km từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đến Tân Vạn cơ bản đã hoàn thành, đang lắp đặt chiếu sáng và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Thành phố yêu cầu tập trung nguồn lực phấn đấu đưa đoạn tuyến này vào khai thác trong tháng 11 năm nay.
6: Sau bao nhiêu năm không giải phóng được mặt bằng để thi công thì đến hiện nay con đường đã thông.
7: Đối với ba đoạn này thì đoạn 1 thì dự án tính đến nay được đạt được khoảng 95% rồi.

0: đối với hai đoạn kia thì hiện nay đạt được khoảng tầm 60%.
1: Toàn cảnh dự án.
2: Quý vị và các bạn thân mến, dự án đường vành đai 2.5 có tổng chiều dài khoảng 19,64 km, điểm đầu tại khu đô thị Shibuya và điểm cuối kết nối với vành đai 3 gần cầu Thanh Trì. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang từ 40 đến 50 mét, chia thành 13 đoạn để triển khai theo hình thức đầu tư khác nhau. Đến nay, khoảng 7,6 km tuyến đường đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác. Phần còn lại đang tiếp tục được giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Khi hoàn thành, vành đai 2.5 sẽ tăng khả năng kết nối với các trục giao thông xuyên tâm, đồng thời góp phần chia sẻ lưu lượng cho một số tuyến đường hiện hữu như Dương Đình Nghệ, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi. Đáng chú ý, khi hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, khu vực Shibuya và Star Lake sẽ có thêm tuyến kết nối tới các khu vực phía Tây và Tây Bắc Hà Nội như Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 15 đến 20 phút. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
3: Nhịp đập công trình.
1: Nhịp đập công trình. Thưa quý vị, vành đai 2.5 được chia thành 13 đoạn. Đến nay, một số đoạn đã hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật. Những đoạn còn lại đang được các đơn vị tập trung thi công, hoàn thiện, với mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác kỹ thuật trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Ghi nhận những ngày đầu tháng 10, tại tuyến đường vành đai 2.5 đoạn qua phường Xuân Đình có chiều dài 582 mét đã được thảm nhựa và thông xe kỹ thuật. Đoạn đường này tạo kết nối trực tiếp giữa khu đô thị Nam Thăng Long, Shibuya và khu đô thị Tây Hồ Tây, Star Lake, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai khu vực xuống khoảng 3 đến 5 phút. Đoạn tuyến rộng khoảng 50 mét đã hoàn thành nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Các hạng mục vỉa hè, bó vỉa, cây xanh, chiếu sáng và một số hạng mục khác tiếp tục được hoàn thiện. Người dân sống khu vực này cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày.
4: Tôi thấy cái đoạn đường này mở ra thì rất là thông thoáng. Cái lượng xe cộ sẽ được giải phóng và đường đi sẽ thuận tiện. Và diện mạo mới là thấy là nó khang trang, đẹp đẽ, văn minh hơn.
1: Dù tuyến đường đã được thông xe kỹ thuật, tại công trường đoạn qua phường Xuân Đình, không khí thi công vẫn khá khẩn trương. Các tốp công nhân được chia thành từng nhóm, người hoàn thiện vỉa hè, người bó vỉa, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện lắp đặt biển báo, vạch kẻ sơn, phục vụ công tác tổ chức giao thông. Máy móc được huy động để xử lý các phần việc cuối cùng với mục tiêu sớm hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến. Trên công trường, các công nhân cũng chia thành từng nhóm, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Anh Lê Hoàng Văn cho biết.
5: Ngay sau khi có mặt bằng, chúng tôi có tổ chức thi công hàng loạt nhiều mũi, huy động nhân lực và máy móc đầy đủ, xác định đây là công trình cần hoàn thành nhanh, tinh thần làm việc là rất cao.
1: Vừa cặm cụi dọn dẹp khu vực vỉa hè, công nhân Phạm Hiệp chia sẻ.
6: Công việc của anh em công nhân chúng tôi chủ yếu là hoàn thiện các hạng mục trên tuyến từ vỉa hè như là bó vỉa, dọn dẹp mặt bằng. Anh em chúng tôi làm việc rất khẩn trương để kịp tiến độ.
1: Tại khu vực phía Bắc, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng Tôn đến khu đô thị Ngoại giao Đoàn đã dần thành hình. Tiếp nối là đoạn đường sang Xuân Đình, nơi công tác giải phóng mặt bằng đã có bước chuyển quan trọng. Người dân sinh sống gần đây cho hay.
7: Đây là một cái nét rất mới của lãnh đạo Hà Nội. Sau bao nhiêu năm không giải phóng được mặt bằng để thi công, thì đến hiện nay con đường đã thông.
1: Để có được diện mạo tuyến đường như hôm nay là cả một quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng. Chính quyền địa phương xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và đẩy nhanh các thủ tục liên quan. Theo ông Bùi Vũ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng Phường Xuân Đình, dự án đường Vành Đai 2.5 bắt đầu thực hiện tiến hành giải phóng mặt bằng từ năm 2012. Sau 14 năm triển khai, thì mới đây hoàn thành thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
8: Với sự tập trung của hệ thống chính trị cũng như là sự đồng thuận của người dân, trong không khí chung của toàn bộ thành phố Hà Nội là tập trung công tác giải phóng bằng trọng điểm, thì phường chúng tôi cũng đã thực hiện mà cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của thành ủy của thành phố giao cho, và đến 30 tháng 6 năm 2026 thì phường đã hoàn thành phê duyệt phương án cũng như là chi trả tiền đền bù cho các hộ dân nằm trong cái diện giải phóng bằng của dự án.
1: Cách đó không xa,

0: đường 2.5, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Dương Đình Nghệ dài khoảng 1,13 km, mặt cắt ngang 50 m đang được ưu tiên triển khai. Đến đầu tháng 10 năm 2026, dự án đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa mặt đường, lắp đặt hệ thống hạ tầng ngầm, thoát nước lớn và triển khai trồng cây xanh, thảm hoa trên giải phân cách. Xuôi về phía Thanh Xuân, đoạn từ nút giao Ngụy Như Con Tum đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng gần 1 km với bề rộng quy hoạch khoảng 40 m. Theo ghi nhận thực tế cho thấy, máy móc, nhân lực đang được tập trung thi công các hạng mục nền đường và cống thoát nước, tổ chức theo tinh thần 3K4K nhằm chạy đua với thời gian. Ngay cạnh đó là đoạn Nguyễn Trãi, Đầm Hồng, nơi mật độ dân cư cao, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện từng phần để tiến tới thảm nhựa. Ở phía nam thành phố, vành đai 2.5 cũng đang có những chuyển biến đáng chú ý. Tuyến đi trùng với đường Lĩnh Nam kết nối từ khu vực Vĩnh Hưng về phía vành đai 3 đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất là giải phóng mặt bằng. Một tuyến đường được mở ra không chỉ thêm một lựa chọn cho phương tiện lưu thông mà còn mở thêm không gian phát triển cho đô thị. Với vành đai 2.5, kỳ vọng lớn nhất là hình thành một trục giao thông liên hoàn, chia sẻ áp lực cho các tuyến đường xuyên tâm vốn đang quá tải, đồng thời rút ngắn hành trình kết nối giữa các khu vực dân cư, đô thị phía Tây, phía Bắc với phía Nam Hà Nội. Từ một tuyến đường nhiều năm gặp khó về giải phóng mặt bằng, những đoạn tuyến đang dần hình thành trên thực địa cho thấy, khi điểm nghẽn được tháo gỡ, tiến độ dự án có thể chuyển biến tăng tốc rất nhanh.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại dự án đường vành đai 2.5. Đây là một trong những công trình giao thông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực phía Tây Bắc của thủ đô, từng bước giảm áp lực cho các cái tuyến đường hiện hữu. Để tìm hiểu rõ hơn về các tiến độ thực hiện dự án cũng như là những vấn đề đang được tập trung giải quyết, ngay sau đây tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quảng, trưởng phòng quản lý thực hiện dự án 3 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội. Vâng, xin ông cho biết tiến độ tổng thể của dự án vành đai 2.5 đến thời điểm này như thế nào ạ? Và đặc biệt là trong cái bối cảnh dự án đang chuẩn bị thông xe vào ngày 10 tháng 10 ạ.
4: Về tiến độ tổng thể của dự án đường 2.5 thì hiện nay thì đường 2.5 có 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng cho đến đường Dương Đình Nghệ. Đoạn thứ hai là từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng. Đoạn thứ ba là từ Ngụy Như Con Tum đến Nguyễn Trãi. Dự án tính đến nay được đạt được khoảng 95% rồi. Còn đối với hai đoạn kia thì hiện nay đạt được khoảng tầm khoảng 60%. Thì trên 60% hiện nay là Ban Giao thông đang đôn đốc nhà thầu thi công cùng với các đơn vị để triển khai hoàn thiện đoạn 1. Có những cơ bản sẽ hoàn thành, bao gồm có các hạng mục nền mặt đường, cây xanh chiếu sáng và để tổ chức giao thông đoạn này để nối thông cho đường Dương Đình Nghệ. Còn đối với hai đoạn còn lại thì sẽ phấn đấu để hoàn thành công kỹ thuật vào dịp 10 tháng 10 và sau đó để hoàn thành dự án cho năm 2026 theo đúng dự án được phê duyệt.
3: Theo như ông vừa chia sẻ, ba đoạn tuyến có tiến độ khác nhau. Vậy đoạn nào đang có tiến độ thi công nhanh nhất và đoạn nào chậm hơn? Đâu là nguyên nhân của sự khác biệt này, thưa ông?
4: Hiện nay thì cái đoạn mà đạt được tiến độ tốt nhất thì hiện nay là đang ở đoạn 1. Đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng cho đến đường Dương Đình Nghệ. Thì đoạn này thì chúng tôi cũng được bàn giao mặt bằng cũng từ tầm tháng đầu tháng 4. Thì cũng nhà thầu cũng đốt tập trung thi công và được nói chung là được nhận mặt bằng hết được toàn bộ để sạch 100% đấy, thì cũng rơi vào tầm tháng 5 là 100%. Do vậy các nhà thầu cũng rất nỗ lực để triển khai thi công. Đối với các đoạn còn lại thì cũng nhận mặt bằng thì cũng trong tháng 5, nhưng mà trong quá trình đó triển khai thi công thì nó cũng còn phải có nhiều cái khó khăn liên quan đến công.
3: Chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc thông xe kỹ thuật ngày 10 tháng 10 ạ. Ban quản lý dự án đã có những phương án cụ thể như thế nào để đảm bảo về tiến độ cũng như là công tác chuẩn bị cho cái việc thông xe hiện nay được các đơn vị triển khai ra sao ạ?
4: Hiện nay thì đang rất là tích cực, rất là nhiều máy móc cũng như thiết bị để hoạt động gần như là hết công suất và tập trung sẽ làm cả ngày cả đêm để làm sao mà phấn đấu là đến ngày đó để đủ điều kiện để có thể hoàn thành được tuyến giao thông kỹ thuật được tuyến đường.
3: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ với VOV Giao thông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyển động hạ tầng ngày hôm nay có thể thấy
5: tuyến vành đai 2.5 có chiều dài quy hoạch 19,64 km, đến nay khoảng 7,6 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.
0: Trong 3 đoạn do

0: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Đoạn từ khu đô thị Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ đạt khoảng 95%, hai đoạn còn lại đạt khoảng 60%.
1: Những ngày trước mốc 10 tháng 10, các nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, tập trung hoàn thiện các hạng mục để phấn đấu thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.
0: Khi được hoàn thiện đồng bộ, vành đai 2.5 sẽ tạo thêm một trục kết nối giữa các khu vực phía Tây, phía Bắc và phía Nam Hà Nội, góp phần chia sẻ lưu lượng cho các tuyến xuyên tâm và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông thủ đô. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Và chúng ta vừa theo dõi chuyên mục chuyển động hạ tầng về tình hình giao thông. Hiện tại thì tình hình ở trên trục Đinh Tiên Hoàng thì vẫn còn rất là nhiều những khó khăn, thưa quý vị. Sự cố cây xanh bị ngã nằm chắn hết phần đường xe chạy vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục. Các bác tài, quý vị thính giả vẫn nhắc lại là mọi người nếu có lộ trình đi về Đinh Tiên Hoàng và các tuyến đường lân cận thì mình hết sức lưu tâm chủ động chuyển đổi lộ trình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Thưa quý vị, để logistics thực sự cất cánh và hạ chi phí xuống dưới 12% GDP, chúng ta không thể chờ thị trường lớn thì mới làm hạ tầng được. Mệnh lệnh cấp bách từ Thượng Trần lúc này là phá bỏ ranh giới địa phương, kết nối dữ liệu và dọn đường bằng một hành lang pháp lý đột phá. Mời quý vị cùng theo dõi kỳ cuối của loạt phóng sự Vương Đông Trầm Rộ, Tỏa Tây Đứt Gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển với bài viết mang tên Từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng. Và đây cũng là nội dung cuối cùng trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Hành trình phóng viên.
4: Thưa quý vị và các bạn, qua hai kỳ của loạt phóng sự Vươn Đông Rầm Rộ, Tỏa Tây Đứt Gãy, có thể nhận thấy chuỗi cung ứng hàng hóa quốc gia bao năm qua vẫn kẹt cứng giữa tư duy quy hoạch bám chặt lấy địa giới hành chính. Cuộc đại phẫu để kéo giảm chi phí logistics xuống dưới 12% GDP không thể chỉ dừng lại ở việc nạo vét một khúc sông hay đập bỏ một nhịp cầu bê tông, mà cần một mệnh lệnh kiến tạo từ thượng tầng, phá bỏ tư duy, chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng, xóa ranh giới cát cứ, liên thông dữ liệu và dọn đường bằng một hành lang pháp lý đột phá. Mời quý vị đón nghe kỳ cuối, từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.
5: Trước đây, nếu có ai đó đề xuất rằng một lô hàng linh kiện điện tử đắt tiền của các tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể được làm thủ tục thông quan ngay tại một bến sông ở Bắc Ninh, thay vì phải chen lấn xếp hàng ở cảng biển Hải Phòng, có thể đó là điều xa vời. Thế nhưng, mô hình cảng đích tại ICD Tân Cảng, Quế Võ và cảng Chi Phương đã biến nó thành hiện thực. Ông Nguyễn Công Bình, giám đốc Tân Cảng Quế Võ hồ hởi chia sẻ, bước đi này đã phá mọi định kiến về logistics nội địa, chứng minh rằng khoảng cách vật lý hàng trăm cây số có thể bị xóa nhòa chỉ bằng một cú nhấp chuột liên thông dữ liệu.
6: Đến nay thì chúng tôi đã ký hợp đồng trực tiếp với 10 hãng tàu lớn trên thế giới có thể vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp từ đầu nước ngoài về đến Tân Cảng Quế Võ luôn. Mặc dù chúng tôi cũng truyền tải qua cảng biển Hải Phòng, tuy nhiên các thủ tục về hải quan, về xuất nhập khẩu, khách hàng sẽ trực tiếp làm việc tại Tân Cảng Quế Võ thay vì làm thủ tục tại đầu Hải Phòng. Đến năm 2025 vừa qua, cái sản lượng mà cảng đích đã tăng lên đến gần 3.000 tiêu một năm.
5: Sự nhảy vọt của những bến cảng nội địa sâu trong đất liền là minh chứng cho một chân lý. Khi cơ quan quản lý chịu bước ra khỏi vùng an toàn để tiến sát đến cửa nhà máy, ranh giới địa phương sẽ lập tức bị xóa nhòa. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự tự thân vận động của một vài bến cảng, chuỗi cung ứng không bao giờ thoát khỏi nguy cơ vỡ trận. Cảnh báo về viễn cảnh đứt gãy nếu thiếu sự đồng bộ tổng thể, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam thẳng thắn chỉ ra rủi ro nhãn tiền.
7: Miền Bắc gồm phần 3 về tổng lượng hàng xuất khẩu. Thì bây giờ cứ lên 1 triệu đi, 1 triệu container mà để phát triển đường thủy là mệnh đề rất là ngon rồi. Thì bây giờ phải xác định

0: nhà đâu đâu các cái khu công nghiệp đâu, các tuyến sông đâu, cái hành lang vận tải thủy đâu, bao giờ nâng cầu lên, khuyến khích doanh nghiệp nào phát triển những cái cảng cạn ICD nhưng phải có mặt sông. Ông tập trung vào và các địa phương cùng với ngành bộ giao thông, cùng với các hiệp hội để quy hoạch và cho người ta xây.
1: Rõ ràng đường thủy là lối thoát để chia lửa cho đường bộ. Thế nhưng, xuyên suốt hành trình điều tra, chúng tôi nhận thấy việc khơi thông các điểm nghẽn vật lý trên sông lại thường xuyên mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn của tư duy, con gà và quả trứng. Ông Nguyễn Thanh Trọng, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hải Phòng thừa nhận nút thắt lớn nhất đang kìm hãm luồng hàng hóa.
2: Thời gian gần đây hiện tại ùn tắc tại một số tuyến đường bộ là tương đối thường xuyên. Nguyên nhân lớn nhất do bất cập chiều cao tĩnh không thông thuyền tại các công trình cầu còn thấp và kết cấu hạ tầng luồng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố là chưa được đầu tư đồng bộ và còn tồn tại một số đoạn sông có bán kính nó còn chưa đảm bảo theo các cái cấp kỹ thuật quy định. Và những cái bất cập này đang được Sở Xây dựng phối hợp với lại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam từng bước khắc phục các cái bất cập này. Cụ thể như là đề xuất nâng cao tĩnh không cầu Bình trên quốc lộ 37 qua sông Kinh Thầy thuộc hành lang vận tải thủy số 1, cũng như là cải tạo bạt mom luồng sông Luộc thuộc hành lang vận tải thủy số 2 trong cái giai đoạn trung hạn 2026-2030.
3: Đề xuất nâng cầu đã có, tuy nhiên qua quá trình tác nghiệp thực tế, chúng tôi vẫn cảm nhận được một sự băn khoăn trực chờ từ các cơ quan quản lý. Sản lượng xà lan chở container qua khu vực sông hiện nay còn thấp, dưới 5%. Liệu có lãng phí nếu rót nguồn vốn khổng lồ để nâng cầu ngay lập tức? Chính sự dè dặt, chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng ấy đã gián tiếp tạo ra một sự đứt gãy kéo dài. Phản biện lại tư duy này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường chỉ rõ, không thể đợi thuyền đầy sông mới xây bến, đợi xà lan ù nứ mới nâng cầu.
4: Chúng ta phải nhìn lại cái nghị quyết 27 của Trung ương về cái phát triển các vùng đã cái xác định cái xây dựng cơ chế liên kết điều phối vùng mạnh. Và thực chất đây là một cái khâu đột phá, chuyển từ cái tổ chức không gian phát triển theo địa giới hành chính sang theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Có nghĩa là chúng ta phải xây dựng một cái hạ tầng tốt để mới thu hút được đầu tư. Nên là làm thế nào để chúng ta có một cái logistics tốt, thấp thì điều quan trọng tôi cho rằng là phải đầu tư về hạ tầng. Nhưng đầu tư không có nghĩa là chỉ cho một địa phương mà phải đầu tư mang tính chất liên vùng. Mà liên vùng thì có thể đầu tư ở tỉnh này, nhưng mà tỉnh khác lại được hưởng lợi thế.
3: Góc nhìn sắc bén của vị đại biểu Quốc hội cũng chính là tinh thần cốt lõi được truyền đi từ các nghị quyết 20, nghị quyết 27 của Trung ương Đảng. Các văn kiện chiến lược này đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào nguyên lý, hạ tầng quyết định tăng trưởng.
5: Yêu cầu là phải quy hoạch, có cái tầm nhìn dài hạn, khoa học, thực hiện đầu tư đồng bộ, hiệu quả.
3: Tại diễn đàn Logistics vùng đồng bằng sông Hồng, thông điệp điều hành vĩ mô tiếp tục được khẳng định, tuyệt đối không chạy theo số lượng mà cần tập trung vào kết quả cuối cùng là giảm chi phí tổng thể nền kinh tế. Phải chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển Logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức Logistics theo hành lang kinh tế, vùng kinh tế. Logistics không có biên giới hành chính. Thấm nhuần tinh thần bứt phá này từ góc độ địa phương, ông Tống Ngọc Đông, Phó trưởng phòng quản lý vận tải và an toàn giao thông Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết.
6: Từ cái góc độ địa phương mà không có cảng biển ấy, thì chúng tôi cho rằng việc sửa đổi bộ luật hàng hải cần đặt mục tiêu mà tăng tính liên thông của toàn bộ chuỗi logistics. Quan điểm của chúng tôi là pháp luật phải tạo được một cái hành lang logistics liên tục. Từ nhà máy đến cảng tĩnh, từ cảng tĩnh đến cảng biển và đi quốc tế được quản lý bằng một chuỗi dữ liệu và thủ tục thống nhất.
3: Thay vì chạy theo số lượng 52 cảng thủy trên giấy, Bắc Ninh chọn lọc những đầu mối thực sự gắn liền với các cực tăng trưởng công nghiệp. Sự chủ động quy hoạch của những địa phương như Bắc Ninh là tín hiệu đáng mừng, nhưng chưa đủ. Để giải quyết triệt để sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trên bình diện quốc gia, cơ quan quản lý cấp trung ương đã xác định không thể vá víu hạ tầng một cách manh mún, mà phải dùng bàn tay quy hoạch và các công cụ pháp lý mạnh nhất để thiết lập lại luật chơi. Việc rà soát không gian phát triển và xúc tiến sửa đổi, sáp nhập bộ luật hàng hải và đường thủy thời gian tới chính là nhát dao phẫu thuật nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ, mạnh mảng nào, mảng nấy làm, khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn bằng một hành lang quy hoạch đồng bộ. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhấn mạnh.
7: cái bài toán kết nối nói nhẹ một chữ như vậy thôi, nó không phải là một con đường, cũng không phải là một tuyến đường sắt, một tuyến đường thủy.

0: mà nó là một tổng thể quy hoạch cả một hệ thống. Chúng ta cứ sản xuất một nơi xong lại đường với cả đường thủy một chỗ, mỗi lần mà phát sinh một lần vận chuyển, một lần nâng hạ là một lần chi phí, thì là nó sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều.
1: Dẫu Trung ương đã phát lệnh nhằm bẻ gãy tư duy cắt cứ, nhưng thực tế cho thấy nếu Trung ương nóng mà địa phương lại lạnh thì chuỗi cung ứng vẫn tắc. Phản ánh sự chéo ngoe này, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng trăn trở.
2: Khi doanh nghiệp phát triển xây dựng cảng thì tỉnh đó có nên có chú ý và quan tâm đến việc đầu tư thiết kế nối giao thông, hạ tầng giao thông, nó mới giải quyết được bài toán của nhà nước, của chính phủ chỉ đạo thì mới được. Chứ còn nếu như mà chỉ trung ương chỉ đạo các thành phố cả quan tâm đầu tư nhưng các tỉnh nội địa mà người ta lại cũng không mặn mà hoặc là không có cái đầu tư thích đáng thì cái hệ thống vận tải đường thủy không giảm phát triển.
1: Khi tư duy hạ tầng dẫn dắt thị trường được xác lập và quy hoạch bắt đầu nắn chỉnh theo không gian vùng, công cụ mạnh mẽ nhất để giải phóng sức sản xuất chính là thể chế. Việc Quốc hội đang xem xét dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi mang theo kỳ vọng sống còn của hàng vạn doanh nghiệp. Ủng hộ tinh thần kiến tạo, song từ góc nhìn lập pháp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về rào cản thực thi khi đưa chính sách vào đời sống.
3: Điểm nghẽn lớn nhất của cái vận tải thủy nội địa hiện nay thì không nằm ở dòng sông mà nằm ở hai đầu của dòng sông, và đặc biệt là cái đầu tư theo cái địa giới hành chính, trong khi mà cái dòng hàng chảy theo cái hành lang kinh tế. Một cái tuyến sông mà đi qua 3-4 cái địa phương, cái cây cầu mà có tĩnh không thấp thì nằm ở địa phương này, lợi ích khi nâng tĩnh không lại rơi vào khu công nghiệp của địa phương khác và cảng biển của một địa phương thứ ba. Đây là một cái bất cập mà thực tế nhìn thấy. Trong cái cấu trúc đó thì không có một địa phương nào mà có đủ cái động lực mà vừa bỏ vốn này và lại kết quả lại không ai làm. Thế tôi muốn nói rõ là nếu mà chúng ta không làm mà không có cái sự kết nối thì cái chính sách nó sẽ không hiệu quả.
1: Và vị đại biểu thẳng thắn vạch ra căn bệnh trầm kha của quy trình lập pháp.
3: Khi bộ luật chỉ quy định khung và giao chi tiết cho khoảng 7 nghị định, 28 thông tư thì rủi ro chính sách tốt ở trên giấy nhưng chậm đi vào cuộc sống. Đây là thực tế thời gian vừa qua đã có rất nhiều rồi. Do vậy tôi đề nghị các nghị định hướng dẫn về ưu đãi, về dữ liệu, về chứng từ điện tử thì cần phải được chuẩn bị một cách đầy đủ, cụ thể và thực sự là bám sát cái tinh thần của luật ở ngay khi mà trình Quốc hội ở kỳ họp thứ hai này để có hiệu lực đồng thời với cái bộ luật. Và quy định mới về quản lý giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng thủy nội địa cũng cần gắn với yêu cầu công khai, minh bạch các cái khoản thu, vì đây là một cái nguồn chi phí ẩn của các doanh nghiệp và cũng cần phải rõ ràng.
4: Để định hướng thành hành động thực tiễn, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn và cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra 4 kiến nghị cốt lõi trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy. Thứ nhất, thể chế hóa tư duy quản trị hành lang logistics liên vùng thay vì quản lý rời rạc từng phương thức. Khung pháp lý phải bắt buộc các quy hoạch khu công nghiệp mới gắn liền với hành lang đường thủy và bến thủy nội địa. Thứ hai, luật hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tháo gỡ rào cản cho các mô hình công nghệ vận tải mới như xà lan điện, cảng xanh mà không phải mòn mỏi chờ đợi thông tư hướng dẫn. Thứ ba, bắt buộc áp dụng chuẩn dữ liệu mở. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, hải quan, cảng vụ, đăng kiểm phải liên thông dữ liệu với doanh nghiệp, triệt tiêu tình trạng cát cứ dữ liệu, sinh ra các giấy phép con vô lý. Thứ tư, luật hóa trực tiếp các chính sách ưu đãi đột phá, lấy hiến kế của ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam làm ví dụ. Tàu pha sông biển sức chở đến 600 tiêu cập bến nước sâu sẽ không phải bắt buộc thuê lai sắt và hoa tiêu. Nếu được miễn các phí tuân thủ thừa thãi này, sẽ có phần kéo giảm chi phí trên một đơn vị container xuống mức cực thấp. Đồng thời, luật cần ghi rõ chính sách giảm kịch trần tiền thuê đất cho các bến thủy để bù đắp rủi ro bão lũ. Khép lại chặng đường khảo sát dọc theo các huyết mạch kinh tế trọng điểm phía Bắc, đọng lại trong chúng tôi không chỉ là những nỗi đau đớn hay sự mòn mỏi trực chờ, mà trên hết là một khát vọng chuyển mình mãnh liệt. Nỗi đau của doanh nghiệp đã tận cùng, sự mòn mỏi đã chạm ngưỡng. Nhưng có lẽ ngày chờ đợi của họ sắp có kết quả. Những mệnh lệnh hành động từ các nghị quyết 20-27 của Đảng, sự dịch chuyển quyết liệt của dòng chảy lập pháp sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy, cùng sự giám sát gai góc từ nghị trường Quốc hội đang tạo ra một định hướng dẫn dắt, một sức ép khiến guồng máy bên dưới phải chuyển động. Sự chuyển động ấy đang thắp lên một niềm tin sắt đá trong cộng đồng doanh nghiệp

0: Hơn lúc nào hết, họ sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tỏa Tây, sẵn sàng dốc vốn liếng để hồi sinh những chợ vận tải trên sông và kiến tạo một chuỗi cung ứng vững bền.
1: Vận tải đường thủy này thì đây là một cái hình thức vận tải xanh.
2: Nó sẽ hiệu quả về sức khỏe cho người dân, cũng như là mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn cho nền kinh tế.
3: Cái quy hoạch thêm các cái cảng cả, mà các cái ICD ở ven sông gần các cái khu công nghiệp để cho nó phát triển, thì lúc đấy thì cái cơ hội chúng tôi, các cái nhà doanh nghiệp đầu tư phương tiện nhiều hơn, thì đấy cái chợ nó sẽ vui đông hơn.
4: Phải đầu tư vào đường sắt, đường ray, đầu tư vào vận tải đường sông, nó rẻ hơn rất là nhiều so với chi phí đường bộ và nó giãn ra. Ví dụ như là Thụy Sĩ, Hà Lan họ làm 70 năm rồi, thì tại sao mình không thể làm được điều đấy?
5: Thời điểm này không làm được thì hơn không thời điểm nào làm được cả. Nếu chúng ta không làm thì đến 2030 là chúng ta không bắt nhịp được sự phát triển của thế giới được rồi.
6: Thời điểm này không làm thì không bao giờ làm được. Đó không chỉ là lời dục dã của một doanh nhân, mà là mệnh lệnh của thực tiễn. Vươn Đông chỉ thực sự rầm rộ, mang lại sự thịnh vượng khi tỏa Tây không còn là những đường đứt gãy. Đã đến lúc những nhịp cầu chật hẹp, những luồng lạch dưới đáy bùn và cả những dòng dữ liệu trên mây điện toán phải được kết nối thống nhất bằng một hành lang pháp lý không có ranh giới cắt cứ. Chỉ khi hạ tầng thực sự đi trước mở đường, kéo giảm chi phí logistics quốc gia xuống dưới 12% GDP mới là mục tiêu khả thi. Và chỉ có thế, hành trình vượt biển lớn của Việt Nam mới thực sự trọn vẹn, định vị thế đứng của một quốc gia biển hùng cường trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Minh Vy xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ, Minh Vy và ekip của giờ cao điểm trưa sẽ liên tục cập nhật, chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc lựa chọn lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra, trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị có di chuyển qua những cái điểm nút giao thông mà có quan sát thấy diễn biến mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ về cho chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì lúc này chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08, đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cống Quỳnh đi ngã năm Cộng Hòa đang cắt tỉa cây xanh, xe đông di chuyển chậm, đội Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết qua khu vực này. VE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây thì đang có tình hình lưu thông ổn định. Và khu vực đường Đinh Tiên Hoàng giao với Võ Thị Sáu thì hiện tại lực lượng chức năng cũng đang cắt tỉa dọn cái cây xanh bị ngã đổ trong sáng ngày hôm nay. Cái việc di chuyển qua đây thì cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Và xin được nhắc lại là từ sáng nay là có cây xanh bị ngã đổ trên đường Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu, gây nên tình trạng kẹt xe liên hoàn các tuyến khu nội đô trung tâm. Và vừa rồi cách đây khoảng hơn 30 phút di chuyển trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc mà đi qua giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng á, thì cũng khá là khó khăn quý vị nhé. Bởi vì do cái vụ việc dọn cây xanh bị ngã đổ sáng nay ngay tại Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu thì lúc này quan sát trực tiếp từ hệ thống camera giám sát luôn thì Minh Vy thấy rằng là lực lượng chức năng thì cũng đang rất là tích cực, và bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng đang cố gắng phân luồng điều tiết.

0: Và khi mà di chuyển qua giao cắt giữa Nguyễn Thị Minh Khai với Đinh Tiên Hoàng thì tình hình vẫn đang rất là khó khăn, lượng phương tiện đông và di chuyển lộn xộn ở các hướng. Cho nên là nếu mà quý vị có lộ trình mà chúng ta đi qua cái khu vực này trong buổi trưa ngày hôm nay á, thì quý vị cũng có thể linh hoạt chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế. Và dĩ nhiên là quý vị cũng đừng quên cố định tần số FM 91MHz. Chúng tôi cũng sẽ liên tục thông tin những cái diễn biến mới, nhất là khi mà cái việc thu dọn cái cây xanh bị ngã đổ trong buổi sáng ngày hôm nay sau khi đã được hoàn tất và tình hình giao thông ổn định trở lại, thì chúng tôi cũng sẽ thông tin trên sóng của VV Giao thông. Và bên cạnh đó thì cũng xin được nhắc lại đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cống Quỳnh đi ngã năm Cộng Hòa thì chúng tôi cũng ghi nhận là đang cắt tỉa cây, xe đông di chuyển chậm và đội Bến Thành thì cũng đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang một số những cái lộ trình khác. Minh Vi cũng quan sát từ hệ thống camera và cập nhật nhanh đến quý vị thính giả và các bác tài đồng hành với giờ cao điểm trưa nay. Ngay tại khu vực Nguyễn Kiệm giao cắt với đường Nguyễn Thái Sơn, hiện tại lượng phương tiện hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn một số lộ trình khác thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng, ổn định, có thể kể đến như là giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Nguyễn Xí, khu vực giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Huy Lượng hoặc là Phan Văn Trị giao cắt với Phạm Văn Đồng. Mình vì thấy là mặt đường thông thoáng, lượng phương tiện không đông, di chuyển dễ dàng. Còn ngay tại hai điểm nút giao cắt, Quang Trung giao cắt với đường Thống Nhất và Quang Trung giao cắt với đường Phạm Văn Chiêu thì lượng phương tiện đông, di chuyển khá là lộn xộn. Nếu mà đi qua đây thì quý vị nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ nhé. Và thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh, nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay, hồi nãy di chuyển trên đường thì Minh Vi thấy là nắng cũng hơi gắt và nhiệt độ bên ngoài cũng hơi nóng. Đến thời điểm này thì nắng vẫn đang duy trì. Tuy nhiên là trưa chiều tối nay thì tình hình thời tiết cũng sẽ có những cái cập nhật chi tiết. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết. Còn lúc này cho phép Minh Vi nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của VOV Giao thông, đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound the Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
5: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
5: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
5: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên VTV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì ở trên fanpage VTV Giao thông TP.HCM, chúng tôi cũng nhận được một số chia sẻ cập nhật đến từ quý thính giả và các bác tài như sau. Xin được cảm ơn bác tài Khang Phan cho biết vòng xoay cao tốc về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời nắng nóng. Và ngoài ra thì ngay tại khu vực, xin được nhắc lại, ngay tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, hiện tại là việc di chuyển cũng khá là khó khăn. Và lúc này 10 giờ 39 phút trưa, cập nhật mới nhất từ hệ thống camera quan sát thì Minh Vy cũng xin được thông tin cụ thể đến quý vị là hiện tại là cái cây xanh bị ngã đổ trong buổi sáng ngày hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã dọn dẹp sát qua bên hai bên đường rồi, cho nên là có thể chừa được một cái lối đi ở giữa cho các luồng phương tiện đi qua, nhưng mà chỉ từng một xe, từng xe nối đuôi nhau di chuyển qua thôi. Thì có thể thấy là hiện tại là có thể di chuyển được nhưng mà di chuyển khá là chậm, cho nên là tình hình ngay tại khu vực lân cận vẫn đang còn có đôi chút khó khăn, nhưng mà hiện tại là các luồng phương tiện đã có thể đi qua được rồi. Và quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình vướng mắc ở đây thì mọi người cũng hết sức bình tĩnh, di chuyển cẩn thận theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn quý vị nhé. Và xin được cập nhật tiếp những cái tình hình giao thông ở một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo. Bây giờ thì Minh Vy đang quan sát khu vực ngã tư bốn xã. Lượng phương tiện đi qua đây thì cũng hơi đông, nhưng mà hiện tại là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, có nghĩa là chưa có tình trạng ùn tắc ùn ứ gì ngay tại ngã tư bốn xã ở thời điểm này. Vậy nên quý vị có thể yên tâm nếu như sắp sửa đi qua. Còn lúc này thì xin được gián đoạn các thông tin giao thông trong ít phút. Thưa quý thính giả, hướng tới năm APEC 2027, Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều công việc chuẩn bị về hạ tầng, giao thông, an ninh và các điều kiện phục vụ sự kiện. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác và khẳng định vai trò vị thế trong khu vực. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Năm 2027, Việt Nam lần thứ 3 đảm nhận vai trò chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, công tác chuẩn bị hướng tới hai mục tiêu lớn: đóng góp vào chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng trưởng bền vững, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực, toàn cầu, và đặc biệt là thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 21 dự án được triển khai phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Các dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, song một số công trình vẫn còn chậm so với kế hoạch, trong đó có các dự án môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, nhóm dự án này đã giải ngân hơn 4.888 tỷ đồng, đạt hơn 49% kế hoạch vốn năm 2026. Tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị kiểm soát đường găng, nguồn lực và xây dựng kế hoạch bù tiến độ đối với những dự án có tiến độ trễ nhằm bảo đảm các mốc hoàn thành phục vụ hội nghị APEC 2027. Được khởi công vào tháng 9 năm 2025, sau một năm thi công, đại công trường mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện.

kiến đưa vào khai thác từ tháng 4 năm 2027 để kịp phục vụ hội nghị tuần lễ cấp cao APEC 2027. Dù thời tiết mưa kéo dài, hơn 7.600 công nhân kỹ sư vẫn đang chạy đua tiến độ trên đại công trường. Hiện nay, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã hoàn thành khoảng 95%, công tác xây trát và hoàn thiện đạt 95%. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Từ hạ tầng giao thông đến công tác tổ chức, các phần việc đang được triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương và đồng bộ. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Trưa nay, thành phố Hồ Chí Minh có thời tiết khá dễ chịu khi trời phổ biến có mây và nắng đan xen, nhiệt độ hiện khoảng 31 độ C ở nhiều nơi. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày hôm nay nắng vẫn xuất hiện đan xen ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý về diễn biến mưa dông về chiều tối và đêm, đặc biệt mưa lớn vào đúng giờ tan tầm có thể ảnh hưởng đến giao thông. Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng Thủy văn, từ 13 giờ hôm nay đến 13 giờ ngày 9 tháng 10, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm, có nơi trên 150mm. Trong đó, khu vực Bắc Tân Uyên, Phú Giáo được dự báo lượng mưa cao nhất với tổng lượng mưa từ 90 đến 150mm. Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 90 đến 140mm. Tân Bình, Bình Tân 80 đến 130mm. Mưa lớn được dự báo còn tiếp tục duy trì sang những ngày tới với lượng mưa từ 13 giờ ngày 9 tháng 10 đến 13 giờ ngày 10 tháng 10 đạt khoảng 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng khả năng ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch, đồng thời đề phòng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn đồi, dốc cao. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đọc.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo.

0: năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác, bây giờ thì chúng ta một lần nữa tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trên VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và Minh Vi cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Nếu mà trên hành trình của mình có những diễn biến mới hoặc là có những cái thông tin giao thông nào mới hoặc quý vị có thắc mắc gì thì có thể tương tác đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác vừa rồi. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay sẽ tranh thủ thời gian phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Tiếp tục thông tin về vụ việc ngã cây ngay tại đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Thì thời điểm này tiếp tục quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là dần dần lượng phương tiện cũng bắt đầu có thể di chuyển qua khu vực này. Lực lượng chức năng đang cố dọn và di dời các nhánh cây, các cành cây vào sát hai bên lề đường để chừa một cái lối đi ở giữa cho các luồng phương tiện đi qua. Nhưng mà như quý vị biết đó là trước đó thì cái luồng phương tiện ùn ứ khá là đông, cho nên là cái việc di chuyển qua thời điểm này thì cũng đang rất là chậm. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt ở đây tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Quý vị di chuyển qua đây thì thứ nhất là chúng ta nhớ chấp hành đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Thứ hai là mình đừng có vì hiếu kỳ tò mò mà mình dừng lại quan sát hoặc là chụp hình thì nó cũng sẽ gây cản trở cho các luồng phương tiện đi qua đây quý vị nhé. Còn nếu như mà chúng ta đang có việc gấp thì quý vị có thể linh động chuyển đổi những cái lộ trình khác thay thế để đảm bảo cái thời gian di chuyển của mình cũng như là giúp làm giảm áp lực giao thông cho lượng phương tiện đi qua khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu. Tiếp tục đến với tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Phan Văn Trị với Phạm Văn Đồng. Thời điểm này là 10 giờ 50 phút trưa, lượng phương tiện đi qua đây thì cũng chưa quá đông. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được ở các hướng khi mà qua khu vực này. Trời cũng đang nắng nóng khá là gay gắt ha. Mức nhiệt bên ngoài mình bị đoán chắc là cũng khá cao á. Cho nên là nếu mà di chuyển bên ngoài quá lâu, chúng ta cũng nhớ để ý theo dõi sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của mình. Và quý thính giả thân mến, có những gia đình hàng chục năm qua vẫn lặng lẽ kiếm tìm trong mỗi nghĩa trang, lần dở từng tấm bia, từng cuốn sổ, chỉ mong một ngày tìm được người thân. Từ những mẫu ADN thu nhận trong chiến dịch 500 ngày đêm, cho đến những cố gắng kết nối của từng cá nhân trên các website, các hội nhóm trên mạng xã hội. Từ đó, chắp nối từng mảnh nhỏ ký ức, gom góp thành ngọn lửa thắp sáng niềm hy vọng thiêng liêng với mong muốn trả lại danh tính cho những người hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Mời quý vị lắng nghe phóng sự 500 ngày đêm với nhan đề chắp nối từng mảnh ký ức thắp lên hy vọng thiêng liêng.
4: Ông Nguyễn Trâm Oanh, người dân xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, là cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Viết Nhượng, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Hơn 70 năm qua, ông Oanh chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào một ngày nào đó. Ông cũng như người thân hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng đối với người liệt sĩ hy sinh vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Cách đây 2 tháng, ông Oanh trở lại nghĩa trang liệt sĩ độc lập, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên với niềm tin rằng những mảnh ký ức về người chú ruột của mình nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp gia đình ông tìm được người thân.
5: Tôi thấy là tất cả các đồng chí phải nói là hết mình, đặc biệt là các đồng chí quân đội đấy, hết mình để làm không ngại mưa nắng. Thế là tôi đã chứng kiến các đồng chí coi như các liệt sĩ như là bố mẹ ông bà của mình, và cảm xúc của tôi cũng thế. Chỉ mong muốn đợt này để được xác định lại cái ADN tại nghĩa trang độc lập này.
4: Cũng như ông Oanh, bà Nguyễn Thị Lai ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhiều năm tìm kiếm phần mộ người bác ruột của mình, liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Khi chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, bà Lai tin tưởng rằng lần này, niềm tin bấy lâu nay của bà sắp trở thành sự thật.
6: Vẫn cứ hy vọng thắp lên một tia sáng đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm này. là có

0: Có một ngày nào đó, Đảng và Nhà nước sẽ xác định được danh tính phần mộ liệt sĩ của bác ruột chúng tôi và để đưa bác trở về với quê hương.
1: Một trong những mục tiêu cốt lõi của chiến dịch 500 ngày đêm là tiến hành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và lập ngân hàng dữ liệu gen thân nhân. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Với cái đặc điểm của Điện Biên là cái lượng khai quật rất là lớn, hơn 4.000 mộ. Nên là về cái phương pháp của Đảng ủy Quân sự tỉnh đã giao trực tiếp, chúng tôi đã chia thành 6 tổ đội và có những thủ trưởng phòng, có những cán bộ tận tâm tận lực để tham gia các đội. Với tinh thần là được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo của Trung ương, Ban chỉ đạo của quân khu giao và anh em chúng tôi là quyết tâm hoàn thành công tác khai quật lấy mẫu trước ngày 22 tháng 12 năm 2026.
1: Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm ADN cho gần 200.000 mộ liệt sĩ. Những mẫu sinh phẩm này sau khi phân tích được tích hợp đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài thu nhập dữ liệu ADN, chúng ta còn số hóa dữ liệu các trận đánh tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nhằm xác định vị trí các ngôi mộ tập thể, khoanh vùng khu vực tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết.
3: Các cái trận đánh thì thông thường sẽ gắn với địa bàn, gắn với một không gian rất cụ thể, gắn với một cái địa danh rất cụ thể, phiên hiệu đơn vị, rồi danh sách liệt sĩ này, thậm chí là các cái vị trí mà chôn cất các liệt sĩ thì cũng thường là liên quan đến các trận đánh và không gian của xung quanh trận đánh.
1: Cùng với những giải pháp công nghệ hiện đại, việc thu thập thông tin dựa trên nền tảng số cũng như phát huy sức mạnh cộng đồng đóng vai trò quyết định đối với quá trình truy tìm xác định danh tính liệt sĩ. Website Người Đưa Đò cũng như nhiều hội nhóm trên mạng xã hội thu thập hàng trăm nghìn dữ liệu về danh sách liệt sĩ, hình ảnh bia mộ, sơ đồ nghĩa trang từ khắp mọi miền Tổ quốc. Thay vì lặn lội đến từng nghĩa trang, thân nhân liệt sĩ chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể tìm thấy thông tin đồng đội cung cấp, hình ảnh phần mộ tương đồng hoặc dòng thông tin quê quán trùng khớp. Ông Nguyễn Sĩ Hồ, người sáng lập website Người Đưa Đò kể lại, sau khi tìm được hài cốt của người thân, ông quyết định lập trang web nhằm chắp nối thông tin liệt sĩ trên địa bàn cả nước.
4: Ngót 20 năm nay rồi, thì kể từ ngày tôi kết thúc hành trình tìm mộ anh trai của tôi thì rồi tôi đã lập một kênh thông tin trên mạng internet để giúp đỡ mọi người như một cách để trả ơn cuộc đời. Từ năm 2006 thì tôi sử dụng các cái blog miễn phí của cái hệ thống VN Web Blog. Cái nhu cầu tìm kiếm mộ liệt sĩ trên mạng nó quá lớn, cho nên đến năm 2012 thì tôi mới thuê mua cái tên miền Người Đưa Đò .vn. Từ đó đến nay thì tôi đã giúp được khoảng 12.000 gia đình liệt sĩ tìm thấy mộ người thân.
1: Nỗ lực chắp nối những mảnh ký ức giúp cho hy vọng của thân nhân liệt sĩ trở thành hiện thực, như trường hợp của gia đình liệt sĩ Vũ Khắc Thụ nhờ những thông tin lưu trên website Người Đưa Đò. Ông Vũ Khắc Thuận ở Phú Thọ sau hơn 50 năm cuối cùng cũng tìm được hài cốt của cha mình.
5: Khi mà nắm được tin của bố chú là Vũ Khắc Thụ ấy, thì qua là Người Đưa Đò và của bác là Nguyễn Sĩ Hồ thì gia đình chú là liên hệ với trong cái địa chỉ tận trong Cà Mau, thế là sau chú điện vào trong nghĩa trang trong Cà Mau thì là chú vào tận nơi trong đây gặp, và sau thời gian gặp từ năm 2022 đến năm 2025 thì mới làm thủ tục xong giấy tờ và đã chuyển hài cốt bố chú về nghĩa trang liệt sĩ tự lập.
1: Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận, mỗi một dòng dữ liệu được tải lên hệ thống thông tin, thắp lên niềm tin cho các gia đình liệt sĩ. Đây cũng chính là hiện thân của lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ, những người hy sinh máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là minh chứng sống động nhất cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước cũng như ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91 MHz. Và lúc này

Thì chúng tôi có cập nhật mới nhất của Vec Air về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cụ thể như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 41 cộng 180 cho đến km 40 cộng 648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua khu vực nêu trên. Minh Vy xin được nhắc lại một lần nữa cập nhật về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vec Air cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 41 cộng 180 đến km 40 cộng 648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Với cập nhật vừa rồi thì chúng ta có thể chủ động hơn nếu như mà có lộ trình đi qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở thời điểm này quý vị nhé. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ tiếp tình hình giao thông ngay tại khu vực liên tỉnh lộ 5 hướng đi Tà Quang Bủ. Thời điểm này lượng phương tiện cũng không quá đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông dễ dàng. Ngay tại một số điểm nút giao cắt khác cũng đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định, có thể kể đến như là Hoàng Diệu hướng đi đường Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu hướng ra cầu Ông Lãnh, tất cả cũng đều đang có tình hình lưu thông bình ổn. Tuy nhiên Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội thì Minh Vy quan sát thấy lượng phương tiện khá đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm qua khu vực này chứ cũng không có ủng ứ quý vị nhé. Còn ngay tại giao cắt giữa Nguyễn Tri Phương với đường Trần Phú hiện tại thì cũng đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định. Nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với Trần Phú thì quý vị nhớ quan sát kỹ một chút và nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, tại vì lượng phương tiện đi qua đây thì hơi đông một chút xíu và các phương tiện di chuyển hơi lộn xộn quý vị nha. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng chia sẻ về cho chúng tôi rất là nhiều những cái diễn biến giao thông mới. Cảm ơn bác tài Minh Trung cho biết đường DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng xe ổn định, thông thoáng ở các hướng. Còn bác tài Hữu Vinh thì có cập nhật đường Phạm Viết Chánh giao với Cống Quỳnh, xe đông, các phương tiện di chuyển trung bình cho đến hơi chậm. Và ngoài ra thì bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ cầu Thủ Biên đi Đất Quốc, xe ổn định ở cả hai hướng trời nắng hay là xe không ổn định ạ. Hơi có một cái sự mâu thuẫn nhẹ ở trong cái thông tin mà bác tài Thạch Quốc Thanh gửi về, cho nên là có chút xíu nữa nếu mà thuận tiện hơn thì nhờ bác tài Thạch Quốc Thanh có thể chia sẻ lại một lần nữa tình hình giao thông ngay tại cầu Thủ Biên đi Đất Quốc nha. Còn ngay lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Mới đây, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết 99% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đã được tiếp nhận điện tử, trong đó 87% được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Từ đầu năm, cơ quan thuế đã ban hành gần 14.700 quyết định hoàn thuế, tổng số tiền hơn 149.000 tỷ đồng. Tăng 46% so với cùng kỳ, ngành thuế đang tiếp tục số hóa, tự động hóa quy trình, phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận điện tử và giải quyết đúng hạn. Liên quan đề xuất thử nghiệm taxi bay, tại họp báo mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố chưa ban hành quyết định cho phép triển khai. Nếu được chấp thuận, taxi bay trước mắt dự kiến chỉ thử nghiệm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo các chuyên gia, trước khi triển khai, Hà Nội cần tính toán kỹ đường bay, điểm cất hạ cánh, kết nối giao thông mặt đất và đặc biệt bảo đảm an toàn hàng không. Sáng nay, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bàn giao hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt bàn giao thứ tư. Hơn 2 tháng qua, 12 đội lấy mẫu của tỉnh đã khai quật hơn 13.500 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ, thu hơn 9.000 mẫu đạt tiêu chuẩn. Đến nay, Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 6.800 mẫu để phân tích đối chiếu danh tính. Dịch sốt xuất huyết tại Bangladesh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, với 281 người tử vong từ đầu năm đến nay. Riêng trong 24 giờ tính đến sáng ngày 6 tháng 10, nước này ghi nhận thêm 10 ca tử vong và gần 2.000 bệnh nhân nhập viện, mức cao nhất trong một ngày kể từ đầu năm. Trước áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế, Bangladesh đang tăng giường điều trị và xem xét thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng sốt xuất huyết sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Hà Nội đang chuẩn bị thí điểm đưa cây xanh lên một số công trình giao thông nhằm tăng mảng xanh và cải thiện cảnh quan đô thị. Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát lập phương án tại 3 trụ cầu đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, khu vực trước tòa nhà Royal City, hầm chui Lê Văn Lương, Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ và 3 nhà chờ xe buýt khu vực trung tâm. Tại các trụ đường sắt trên cao, cây leo dự kiến được trồng từ chân trụ và dẫn theo hệ khung thép, không khoan đục vào kết cấu bê tông. Riêng hầm chui Lê Văn Lương Tố Hữu dự kiến bố trí khoảng 200 mét vuông dàn leo cùng các chậu cây kéo dài khoảng 300 mét. Các nhà chờ xe buýt cũng được bố trí bồn cây phía sau hoặc hai bên, bảo đảm không cản trở lối đi. Thành phố yêu cầu phương án thí điểm phải bảo đảm an toàn kết cấu, thuận tiện kiểm tra bảo trì, qua đó tận dụng hạ tầng hiện hữu để từng bước mở rộng không gian xanh đô thị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Minh Vy cũng xin phép được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi, chia sẻ, cập nhật những cái thông tin giao thông. Đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 0283991191 quý vị nhé. Và cũng xin được nhắc lại tình hình giao thông ngay tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây được cập nhật từ Vec E cách đây ít phút. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 41 cộng 180 về km 40 cộng 680 648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, các phương tiện cũng di chuyển ổn định qua đây. Và xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 8268. Thời điểm này 11 giờ 07 phút trưa, ghi nhận đường Trường Sa cách giao lộ Trần Khánh Dư khoảng 50 m có ô tô tông vào giải phân cách, hiện tại xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Vâng, thưa quý vị, một cái sự cố được ghi nhận thời điểm này đó chính là đường Trường Sa cách giao lộ Trần Khánh Dư khoảng 50 m có ô tô tông vào giải phân cách, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị có lộ trình sắp sửa qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Và trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Thành Long có cho biết nút giao Hưng Nhơn Nguyễn Cửu Phú xe đông di chuyển chậm, và Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhơn qua đường Dương Đình Cúc thì cũng đang có tình hình xe đông di chuyển chậm. Vừa rồi là cập nhật mới nhất ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, mình vi lan tỏa ngay để quý vị có lộ trình đi qua thì chúng ta có thể lưu ý. Còn thời điểm này 11 giờ 08 phút trưa, quan sát khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện đổ về đây đã khá đông rồi quý vị nhé. Hiện tại các phương tiện di chuyển qua đây có đôi chút khó khăn và hơi lộn xộn. Sinh sống gần khu vực này cũng thường xuyên hay di chuyển qua vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì Minh Vy thấy là vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì cái việc di chuyển qua đây khá là khó khăn, phức tạp, nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro nếu như mà chúng ta lơ là hoặc là chúng ta gọi là bị áp lực về thời gian khiến cho mình di chuyển không có chấp hành tốt luật giao thông đường bộ á, thì nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro, nhất là vào khung giờ cao điểm chiều gần tối, tầm khoảng từ 6 giờ 30 cho đến 7 giờ. Đó, thời điểm đó là mật độ phương tiện ở đây rất cao và di chuyển rất là khó khăn. Cho nên là nếu đi qua khu vực vòng xoay ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì quý vị nhớ nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và đảm bảo an toàn quý vị nhé. Ngã tư 4 xã thì mật độ phương tiện cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng rồi ạ. Hiện tại các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây. Xin mời quý vị tiếp nối chương trình đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.

0: thưa các bạn, thực tế đang cho thấy di sản Việt Nam không thiếu tiềm năng để tạo ra những giá trị mới. Nhưng để tiềm năng ấy thực sự trở thành nguồn lực, vẫn còn những điểm nghẽn về cơ chế, dữ liệu, nguồn lực xã hội và cách thức tổ chức phát triển. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã trở thành một định hướng quan trọng. Với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển văn hóa như một sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho hành động, bảo tồn gắn với phát huy, biến các giá trị văn hóa, di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội và sức mạnh mềm quốc gia. Đây cũng được xem là những chỉ đạo kịp thời để tháo gỡ những hạn chế, những điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát huy giá trị di sản. Vậy, cần mở những cánh cửa nào để di sản không còn quẩn quanh trong những ốc đảo, mà có thể kết nối thành một hệ sinh thái bền vững, tạo ra giá trị cho hôm nay và tương lai? Mời các bạn đến với kỳ cuối cùng của phóng sự Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, với nhan đề đưa ốc đảo di sản thành hệ sinh thái bền vững, lời giải khơi nguồn cho sức mạnh quốc gia.
1: Việt Nam có hàng chục nghìn di tích, di sản văn hóa, cùng một kho tàng phong phú về nghệ thuật truyền thống, tri thức dân gian và những giá trị văn hóa được trao quyền qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là những giá trị cần gìn giữ, mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt cho sáng tạo, tạo sinh kế và phát triển kinh tế văn hóa. Khi định hướng Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được đặt ở tầm chiến lược, di sản văn hóa cũng đang mở ra một không gian mới, nơi mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể cùng tham gia, đóng góp sáng kiến, nguồn lực và giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn, đánh thức những báu vật ngủ yên.
2: Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại, một tiếng khèn mông, một làn điệu sầm vẫn có thể giữ được người nghe nếu nó được đặt đúng nơi và kể bằng một cách phù hợp với công chúng hôm nay. Với nghệ sĩ nhân dân sầm Xuân Hoạch, ý tưởng như đưa sầm đến các ga tàu điện metro cũng bắt đầu từ mong muốn những nghệ nhân thực hành và giữ gìn di sản văn hóa cần được hiện diện và có chỗ đứng tương xứng trong đời sống đương đại.
3: Nếu như sở văn hóa cho thì chúng tôi sẽ diễn ở trên metro, tức là ngày xưa tàu điện leng keng, bây giờ mình diễn ở trên metro. Và ý nghĩa của nó lại động lại được, nó thời mới, nó thay đổi được một chút, nó hiện đại lên mà.
2: Nhưng để nghệ thuật truyền thống có thể bước vào những không gian mới, trước hết phải có những nghệ sĩ đủ yên tâm để tiếp tục gắn bó với nghề. Nghệ nhân Tạ Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội cho rằng, phía sau hoạt động đưa di sản đến với công chúng vẫn là một bài toán về cơ chế và đời sống của nghệ sĩ.
4: Để đảm bảo chăm sóc, chăm lo đến đời sống, đến tinh thần của nghệ sĩ để cho người ta yên tâm, người ta cống hiến, thì đấy cũng lại là cơ chế của các nhà quản lý và đặc biệt là bên du lịch và văn hóa.
2: Nghề chỉ sống khi có đất diễn, di sản chỉ sinh sôi khi được cộng đồng đón nhận và tiếp tục thực hành. Đằng sau mọi công nghệ hay cơ chế, mạch nguồn vận hành di sản vẫn chính là con người. Coi đây là gốc rễ của mọi sự phát triển, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định, cộng đồng phải vừa là người giữ di sản, vừa là chủ thể kiến tạo những giá trị tương lai.
5: Chủ yếu cái việc vận hành, cái việc ứng dụng sẽ phải là cộng đồng, sẽ phải là chủ thể của di sản. Không ai hơn họ hiểu rõ về cái di sản của họ, họ kể những câu chuyện về di sản, họ diễn giải về di sản giỏi hơn bất kỳ một chuyên gia văn hóa hay là một nhà công nghệ thông tin nào.
2: Khi cộng đồng trở thành chủ thể, di sản văn hóa sẽ có những câu chuyện để kể, sản phẩm để sáng tạo, trải nghiệm để giới thiệu với du khách và từ đó mở ra những cơ hội sinh kế ngay tại nơi di sản được sinh ra. Và để giải phóng những sức mạnh mềm từ di sản văn hóa hay tri thức, bà Trần Thị Kim Quế, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, yếu tố cốt lõi trước hết vẫn là hạ tầng kết nối, con người và dữ liệu chia sẻ.
6: Bảo tàng cần có nguồn lực phù hợp cho hạ tầng, thiết bị, cơ sở dữ liệu và đặc biệt là đào tạo nhân lực. Đồng thời cần tăng cường hợp tác giữa các bảo tàng với các đơn vị công nghệ, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu để chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực.
2: Chia sẻ nguồn lực, kết nối dữ liệu không chỉ là một giải pháp công nghệ mà đang trở thành xu hướng phát triển văn hóa ở nhiều quốc gia. Thay vì mỗi bảo tàng, mỗi thiết chế văn hóa lưu giữ dữ liệu trong những ốc đảo riêng, hàng nghìn cơ sở đã được kết nối trong những không gian số chung để di sản được chia sẻ, tiếp cận và tiếp tục sáng tạo. Từ mô hình Europeana, cổng dữ liệu liên thông kết nối hơn 3.000 cơ sở văn hóa trên khắp châu Âu, hay từ thực tiễn của Viện Smithsonian, quần thể bảo tàng giáo dục và nghiên cứu lớn nhất thế giới của Mỹ, tiến sĩ Trần Hoài, trưởng bộ môn di sản học, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng Việt Nam cũng cần nhìn dữ liệu di sản theo một cách khác.
7: Cái kho dữ liệu về di sản không chỉ là một kho để mà lưu trữ mà nằm yên, mà có thể là một kho mở để cho chia sẻ và sáng tạo cộng hưởng của cả cộng đồng quốc tế.
2: Một nghệ nhân nắm giữ tri thức dân gian, một bảo tàng lưu giữ kho dữ liệu vô giá, một doanh nghiệp làm chủ công nghệ và thị trường. Nếu các mảnh ghép ấy vẫn đứng riêng lẻ trong từng ốc đảo, sẽ không bao giờ có những sản phẩm văn hóa đủ tầm vóc để đi xa. Đưa di sản vào từng sản phẩm mới chỉ là bước khởi đầu để văn hóa chạm ngõ thị trường. Để dòng chảy kinh tế không bị đứt đoạn, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan cho rằng cần một vòng tuần hoàn khép kín từ số hóa, kết nối dữ liệu, sáng tạo sản phẩm đến tạo ra giá trị và quay trở lại làm giàu cho nguồn gen văn hóa, nghệ nhân cho chính cộng đồng di sản đó.
5: Cần hình thành cái chu trình khép kín, tức là số hóa nó chỉ là công đoạn đầu tiên, xong chúng ta phải chuyển sang kết nối các cái dữ liệu số này, sau đó là phải gia tăng cái giá trị sáng tạo trong cái quá trình kết nối đó, và từ đó thì tạo ra các sản phẩm trải nghiệm, là tạo ra các giá trị gia tăng, và cuối cùng chúng ta phải tái đầu tư lại cho công việc số hóa cũng như là công việc bảo tồn di sản.

0: những yêu cầu ấy cũng đặt ra một nhiệm vụ không thể chậm trễ: tạo hành lang để các nguồn lực văn hóa được kết nối, để sức sáng tạo được khơi thông và di sản có thể bước ra khỏi những ốc đảo riêng lẻ. Nhận diện rõ yêu cầu đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết số 80 NQTU ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Một cam kết hành động với những đề án, chương trình và lộ trình cụ thể để từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, kết nối nguồn lực và thúc đẩy sức sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định:
1: chúng ta cần phải có một cái khung khổ pháp lý, một cái hành lang để thúc đẩy cái sự sáng tạo. Đấy, có sự phối hợp của nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, những chủ thể sáng tạo, cá nhân sáng tạo. Ngành văn hóa sẽ cụ thể hóa thành những cái đề án, những cái chương trình và cái nội dung rất cụ thể, kèm theo là lộ trình thực hiện để thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó cho ngành văn hóa.
0: Từ những di sản văn hóa hôm nay đang mở ra một hành trình lớn hơn, đánh thức những giá trị đã được trao truyền, kết nối những nguồn lực đang phân tán và đưa văn hóa trở thành sức mạnh của dân tộc. Đó cũng là tư duy phát triển mới mà Đảng đặt ra, không chỉ giữ gìn di sản mà phải tạo không gian để văn hóa sáng tạo, phát triển và lan tỏa, để mỗi người dân, mỗi cộng đồng, doanh nghiệp cùng trở thành chủ thể kiến tạo những giá trị mới. Và đó chính là tinh thần trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển.
2: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới, là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
3: Chiếc la bàn đã có và những cánh cửa đầu tiên cũng đã được khai mở. Di sản có cơ hội bước vào một vòng tuần hoàn mới, tạo ra giá trị, tạo nguồn lực, rồi chính những nguồn lực ấy trở về bồi đắp để di sản tiếp tục được giữ gìn, sáng tạo và sinh sôi. Hành trình từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, vì thế không chỉ là đưa di sản vào đời sống, mà là kết nối những nguồn lực đang đứng riêng lẻ, tạo thành một dòng chảy đủ rộng để văn hóa lan tỏa và tạo nên những giá trị mới. Trên hành trình ấy, sự dẫn đường bằng những chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể của Đảng, nhà nước chính là điểm tựa để những giá trị văn hóa được đánh thức, được trao quyền và phát huy trong thời đại mới. Để văn hóa không chỉ là ký ức của dân tộc mà thực sự trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh quốc gia hôm nay và tương lai, góp phần đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, xuyên suốt đất nước Việt Nam thì có đến tận 6 vùng văn hóa trải dài từ văn hóa Việt Bắc cho đến tận văn hóa Nam Bộ. Thì mỗi vùng văn hóa đều có rất là nhiều những cái nét đặc sắc truyền thống, văn hóa Chăm Ba, ốc eo hay là văn hóa Đông Sơn. Và khi mà chúng ta số hóa trong cái việc bảo tồn di sản cũng như là tháo gỡ những cái điểm nghẽn và thúc đẩy sáng tạo thì chắc chắn là di sản văn hóa nó không chỉ là sức mạnh mềm nữa mà nó chính là những báu vật quốc gia và có thể phát triển trong cái công nghệ văn hóa trong những cái bước đi ở tương lai. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Lúc này thì tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Tất Thành từ Hoàng Diệu đi cầu Tân Thuận, xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô con. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết tại đây. Bây giờ là 11 giờ 22 phút trưa và chúng tôi ghi nhận thêm một cái vụ va chạm nữa ngay tại đường Nguyễn Tất Thành từ Hoàng Diệu đi cầu Tân Thuận. Xe đông di chuyển chậm

0: va chạm giữa hai ô tô con. Và theo thông tin cập nhật từ tổ điều hành giao thông BC08 là đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực nêu trên. Vậy nên là quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Đường Nguyễn Tất Thành thì vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì lượng phương tiện cũng khá là đông ở cả hai hướng rồi. Di chuyển qua cũng có đôi chút khó khăn ở một số điểm nút giao cắt. Và hiện tại thì khi mà ghi nhận ngay tại khu vực Nguyễn Tất Thành từ Hoàng Diệu đi cầu Tân Thuận có một cái vụ việc va chạm giữa hai ô tô con nữa, thì cái tình hình di chuyển qua đây nó cũng sẽ có đôi chút khó khăn. Nếu mà đang vướng mắc thì quý vị cũng hãy hết sức bình tĩnh và yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, bởi theo thông tin cập nhật thì đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ điều tiết ngay tại khu vực này. Lúc này thì cũng quan sát từ hệ thống camera ngay tại khu vực Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, Minh Vi thấy là tình hình là lượng phương tiện cũng hơi đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Còn đối với cầu Phú Mỹ, lúc này quan sát ở cả hai hướng, hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công cũng như hướng ngược lại từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì cả hai hướng đều đang có tình hình thông thoáng, ổn định và một số khu vực giao cắt lân cận, ví dụ như là đường Huỳnh Tấn Phát với Lưu Trọng Lư hoặc là khu vực đường Phạm Hữu Lầu với Huỳnh Tấn Phát thì tất cả cũng đều đang có tình hình thông thoáng. Ngay tại Nguyễn Hữu Thọ giao cắt với đường Nguyễn Thị Thập, lượng phương tiện cũng không quá đông, lưu thông bình ổn. Nếu chúng ta có lộ trình đi qua khu vực Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt thì khu vực này lượng phương tiện cũng ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Và những cái lộ trình mà chúng ta vừa điểm qua thì hiện tại nắng gián đoạn, trời không nắng mà cũng không có mưa, tức là tạnh ráo nhưng mà mát mát, âm u ha quý vị ha. Và sẵn đây thì khu vực cầu Tân Thuận thì cũng đang thông thoáng ở cả hai hướng. Và lúc này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ đến quý vị một thông tin khác. Sáng ngày 7 tháng 10 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Bến Nhà Rồng, Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức dân hương báo công dân bác về những kết quả mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đoàn đại biểu do đồng chí Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và Thượng tá Vũ Sơn Giang, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 175 làm trưởng đoàn, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7. Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 cho biết, trong nhiệm kỳ bệnh viện đã thu dung, điều trị an toàn cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, tổ chức nhiều nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu đường không, ứng phó hiệu quả với các tình huống y tế khẩn cấp, dịch bệnh, cấp cứu hàng loạt, hoàn thành tốt các đợt kiểm tra, đánh giá của phái bộ. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 chú trọng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, chia sẻ khó khăn với người dân sở tại, chia sẻ giao lưu hợp tác với các đơn vị đồng nghiệp quốc tế.
1: Mặc dù phải làm việc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh phức tạp, nguy cơ mất an ninh và nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua mỗi nhiệm vụ, mỗi người bệnh được chăm sóc, mỗi hoạt động nhân đạo được triển khai, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 chúng cháu luôn ý thức được rằng mình không chỉ là người thầy thuốc quân y mà còn là những sứ giả hòa bình mang theo hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực kiên cường và những chiến công mà tập thể Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đạt được trong suốt nhiệm kỳ và hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh trong nhiệm kỳ công tác, ngay từ những ngày đầu triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đảng, nhà nước và quân đội luôn xác định đây là trách nhiệm chính trị cao cả, thể hiện sinh động đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, kiến tạo hòa bình và phát triển.
2: Trong hành trình tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mỗi cán bộ chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam đều mang theo hình ảnh Tổ quốc, truyền thống anh hùng, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và đặc biệt khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần nhân ái, phụng sự nhân dân và trách nhiệm cao cả với con người. Trong chính gian khó ấy, bản lĩnh trí tuệ và phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ lại tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những kết quả đó đã thể hiện ý đức và tấm lòng tận tụy của người thầy thuốc quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, tập thể Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 không coi đây là điểm kết thúc, mà phải xác định đó là dấu mốc mới trong hành trình tiếp tục cống hiến. Những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh được tích lũy trong môi trường quốc tế cần tiếp tục được phát huy, chia sẻ, truyền thụ cho các thế hệ tiếp theo, góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả và có uy tín ngày càng cao trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
4: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
8: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
8: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
8: trên mọi nẻo đường.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz. Và ngay thời điểm này thì Minh Vy cũng xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị một số những cái diễn biến tiếp theo được cập nhật về tình hình giao thông ngay tại khu vực Đất Cuốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng. Bác tài Thạch Quốc Thanh có cho biết là xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Bác tài Thạch Quốc Thanh đã chia sẻ về cho fanpage về giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bác tài có nick là Duy tài xế Nguyễn thì có cập nhật tình hình là đường Trần Văn Dào hướng thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh vừa qua cầu Sáng có xe tải và xe công va chạm, kẹt xe kéo dài. Nhắc lại một lần nữa, đường Trần Văn Dào hướng thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh ghi nhận đi qua cầu Sáng thì ghi nhận va chạm giữa xe tải và xe công gây kẹt xe kéo dài ngay tại khu vực nêu trên. Cảm ơn bác tài Duy tài xế Nguyễn với

phần cập nhật vừa rồi. Bác Tài Hữu Vinh thì có cho biết đường Nguyễn Trãi ngã sáu Phù Đổng cách mạng tháng 8 về Nguyễn Thị Minh Khai xe không đông, di chuyển ổn định về các hướng, trời nắng đẹp. Còn bác Tài Vương Đặng Vương thì có cho biết khu vực cao tốc Bến Lức Long Thành đường thông thông thoáng ở cả hai hướng, trời nắng đẹp. Và đó là những cái thông tin mới nhất mà Minh Vy ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ chuyển góc nhìn sang hệ thống camera thì xin được cập nhật đến quý vị tình hình ngay tại khu vực 3 tháng 2 giao cắt với đường Lê Hồng Phong. Bây giờ là 11 giờ 33 phút trưa thì lượng phương tiện đi qua đây rất là đông quý vị. Hiện tại là các phương tiện đang xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và một số những cái lộ trình khác, ví dụ như là đường 3 tháng 2 giao cắt với Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện có vẻ cũng hơi đông, di chuyển qua khu vực giao cắt thì hơi lộn xộn quý vị nhé. Và lúc này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý thính giả, hơn một thập kỷ từ khi luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, khói thuốc vẫn cứ len lỏi đặc quánh trong không gian của hàng vạn nhà hàng, quán cà phê và tụ điểm giải trí. Đáng nói hơn, bên cạnh khói thuốc truyền thống, thuốc lá thế hệ mới, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vẫn đang len lỏi tinh vi trên không gian mạng. Những điểm đạt được và cả những thách thức trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước việc phơi nhiễm khói thuốc sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.

0: Thu Hà, 19 tuổi, là nhân viên bán cà phê tại một cửa hiệu trên tuyến Vành Đai, Sầm Uất ở thủ đô Hà Nội. Hàng ngày quán đón lượng khách khá đều đặn, trong đó hơn 60% người hút thuốc. Theo Thu Hà, không gian quán được chia làm hai phần tách biệt. Tầng 2 có điều hòa, cửa kín, cấm hút thuốc. Còn tầng 1 cửa thông thoáng hai chiều, có hàng ghế mái che sát vỉa hè thì không cấm. Mặc dù ý thức được việc bị phơi nhiễm khói thuốc, song khi được hỏi, Thu Hà vẫn chưa nắm được một số quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Điển hình như quán cà phê, nhà hàng, dịch vụ được xếp vào nhóm địa điểm công cộng trong nhà và bị cấm hoàn toàn về hút thuốc. Bên cạnh đó, Hà cũng chưa phân biệt được khái niệm trong nhà và ngoài trời. Cô vẫn tin rằng khu vực có mái che hoặc được bao bởi ít nhất một bức tường, vách kính, nhưng thông thoáng thì được coi là ngoài trời. Thu Hà cho biết vẫn ngần ngại việc nhắc khách phi phèo hút thuốc trong không gian quán.
1: Em cũng không quá là thích cái mùi thuốc lá, nhưng mà vì đi làm nên là cũng vậy chứ. Sau khi biết về những cái quy định này thì em vẫn sẽ có một nhắc nhở khách hàng là khuyến cáo là không nên hút thuốc trong những cái khu vực kinh tế.
0: Sự ngần ngại thiếu thông tin về quy định cấm hút thuốc ấy tương đối phổ biến. Theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Y tế Công cộng, vi phạm trong thực thi cấm hút thuốc ở các khu vực trong nhà, tại cơ sở, quán cà phê, nhà hàng dịch vụ rất cao, là trên 85% đến 92%. Nồng độ nicotine ảnh hưởng sức khỏe ở các hàng quán chiếm tới 49%. Đại diện nhóm nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh nhấn mạnh giải pháp.
2: Quan trọng nhất là phải ý chí, chính trị, quyết tâm của cái lãnh đạo, của chính quyền địa phương. Ví dụ như là chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường hay phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phải là cam kết đưa ra cái chỉ số KPI cụ thể. Ví dụ chúng tôi cùng làm việc với phường để xác định là bây giờ tỷ lệ phát hiện nicotine trong các cái cơ sở, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn phường mà do ông bà quản lý hiện nay là đang 54%. Thế thì trong 2 năm tới sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm để xác định ra cái chỉ tiêu và cùng với họ xác định những cái giải pháp để mà có thể triển khai trong thời gian tới.
0: Các quy định cấm với thuốc lá truyền thống cũng được áp dụng chung với quy định cấm hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, vốn rất phổ biến trong giới trẻ cách đây vài năm. Thực tế, sau khi nghị quyết 173 năm 2024 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, hàng loạt cửa hàng vật lý đã đóng cửa. Nhưng các loại thuốc lá thế hệ mới lập tức thực hiện cuộc đào tẩu lên không gian mạng. Chúng không còn được chào mời công khai mà rút sâu vào các hội nhóm kín, ngụy trang dưới những cái tên vô hại như bàn chải điện, đồ chơi công nghệ, hay dùng tiếng lóng, hình ảnh cắt ghép tinh vi để đánh lừa thuật toán kiểm duyệt. Nhóm nghiên cứu Đại học Y tế Công cộng thậm chí đã có thực nghiệm nhỏ và dễ dàng đặt mua được thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử ở trên chợ trời online chỉ qua một cuộc điện thoại. Chỉ ra những góc khuất đầy thách thức này, bà Nguyễn Hạnh Nguyên, cán bộ quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây nhiễm của Tổ chức Nhịp cầu Sức khỏe Canada tại Việt Nam, phân tích.
3: Những cái vi phạm đã có rất nhiều những cái biến chuyển để thích ứng với các cái quy định cấm, ví dụ như là những cái quảng cáo thay vì công khai thì chuyển vào sang những cái hội nhóm kín.

0: hoặc là thay vì có địa điểm vật lý thì chuyển sang bán hàng online, hoặc là ngay cả với những cái đặc thù của những cái quảng cáo thì cũng đã có những cái sự thay đổi của các cái đối tượng khi mà sử dụng những cái tiếng lóng hoặc là hình ảnh cắt ghép để làm thay đổi cái bản chất của sản phẩm khi mà họ quảng cáo.
1: Để bịt các lỗ hổng về quản lý thực thi này, các chuyên gia cho rằng ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, cần phải khơi thông nguồn lực, tạo sự đồng thuận xã hội từ gốc rễ. Tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ phòng bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổi mới tư duy truyền thông và hành động đồng bộ.
2: Quỹ phòng bệnh sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động cùng với lại các cái đơn vị, các bộ ngành cũng như là các trường đại học y tế công cộng. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động cũng như là các cái nghiên cứu về tác hại của thuốc lá điện tử với thuốc lá nung nóng. Bên cạnh đó thì từ các nghiên cứu cũng như các cái số liệu công bố này thì chúng tôi sẽ cùng triển khai thêm các cái hoạt động của truyền thông đa dạng hơn mà hướng tới để cho các cái thế hệ trẻ thanh thiếu niên có thể nắm bắt cũng thế như thế cái nguy hại tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng hay cả các sản phẩm thuốc lá khác mới khác nữa.
1: Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hải, điều phối viên dự án về phòng chống tác hại thuốc lá của Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam, mọi nỗ lực tuyên truyền sẽ chỉ như dã tràng xe cắt nếu khung pháp lý dừng lại ở một nghị quyết mang tính thời điểm. Ông Hải đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm: quy định thật chặt chẽ về mặt pháp lý, bao trùm cả thiết bị, linh kiện và tinh dầu. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị. Thứ ba là triệt phá tận gốc nguồn cung qua biên giới lẫn các gian hàng thương mại điện tử.
3: Nghị quyết của Quốc hội thì cũng chỉ có một cái thời hạn nhất định nào đấy. Nó có thể được thực hiện trong 3 năm, 5 năm hoặc có thể lâu hơn chúng ta chưa biết. Nhưng nó không phải là một cái văn bản dưới dạng luật mà có thể triển khai lâu dài hơn. Do đó thì việc đưa các nội dung về cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vào trong việc sửa đổi luật phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới là điều cần thiết.
1: Đúc rút từ bài học kinh nghiệm quốc tế, bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá Hoa Kỳ tại Việt Nam, CTFK, đưa ra những khuyến nghị cho dự thảo luật sửa đổi sắp tới. Bên cạnh việc đồng bộ hóa quy định cấm trưng bày tại điểm bán, cả cửa hàng vật lý và trực tuyến, kiểm soát chặt các giao dịch liên ngân hàng trên nền tảng số, phối hợp liên ngành thường xuyên xử lý triệt để. Cần thiết phải xây dựng định nghĩa bao trùm mọi sản phẩm chứa hoặc chứa chất tương tự nicotine để không bỏ sót các biến thể mới.
4: Khi Việt Nam xem xét sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá thì chúng ta có thể sửa những cái định nghĩa toàn diện nhất, và khi mà chúng ta có một định nghĩa hoàn chỉnh thì có thể giúp cho công tác quản lý cũng như là phát hiện được sản phẩm này trong thời gian tới, để làm sao mà trên thị trường của chúng ta sản phẩm này không thể được tiếp cận, và đặc biệt là chúng ta bảo vệ sức khỏe của thanh thiếu niên và trẻ em của Việt Nam.
1: Khói thuốc dù là truyền thống hay những biến tướng hiện đại dưới lớp vỏ bọc công nghệ vẫn đang âm ỉ đe dọa sức khỏe nòi giống và tương lai thế hệ trẻ. Những thành quả bước đầu từ nghị quyết 173 năm 2024 của Quốc hội mới chỉ là điểm khởi đầu. Để những góc quán cà phê không còn tiếng thở dài e ngại, tiếng ho vì phơi nhiễm khói độc, và để không gian mạng không còn những lời mời gọi nguy hiểm, một hành lang pháp lý được luật hóa chặt chẽ cùng ý chí thực thi quyết liệt từ nhà nước đến toàn xã hội chính là yếu tố then chốt.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz, và lúc này có một số những cái diễn biến mới Minh Vy cũng xin được cập nhật ngay đến quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay. Đầu tiên là chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9954 có cho biết đường Đỗ Mười từ cầu vượt An Sương đi cầu vượt Tân Thới Hiệp ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đó là đường Đỗ Mười từ cầu vượt An Sương đi cầu vượt Tân Thới Hiệp xe đông di chuyển chậm. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 41+180 về km 40+648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Và xin được cảm ơn thính giả Văn Hoài Hoàng có cho biết đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo Bào Bàng đoạn gần cầu Suối Rạc 2, ấp 8, xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi về Bắc Tân Uyên xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe ben và một xe tải cẩu. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết. Người tham gia giao thông cần lưu ý. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại thông tin vừa rồi. Đó là đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên Phú Giáo Bào Bàng, đoạn gần cầu Suối Rạc 2, ấp 8, xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đi về Bắc Tân Uyên xảy ra va chạm liên hoàn giữa hai xe ben và một xe tải cẩu. Hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết, người tham gia giao thông cần lưu ý. Thời điểm này là 11 giờ 42 phút trưa và chúng ta ghi nhận thêm một cái vụ va chạm liên hoàn nữa, cho nên là nếu như mà chúng ta có lộ trình mà đi qua khu vực vừa rồi thì quý vị hết sức lưu ý. Và chúng tôi cũng xin mời quý vị tiếp tục chương trình, mời quý vị dành ít phút để đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang cùng lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kết quả 3 trận đấu nguồn cúp quốc gia 2026. Đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh đều thắng tại UEFA Nations League. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đến đợt FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại để thi đấu giao hữu cùng với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa và đội tuyển Kyrgyzstan. Hai trận giao hữu này dự kiến sẽ được tổ chức tại sân vận động Thiên Trường. Đây là đợt cọ sát quan trọng nhằm chuẩn bị cho vòng bảng Asian Cup 2027. Cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2027, thầy trò huấn viên Kim Sang-sik sẽ sang Doha, Qatar để tập huấn và sau đó có trận thử sức mang tính chất tổng duyệt với chủ nhà Qatar vào ngày 5 tháng 1 năm 2027. Asian Cup 2027 là lần tổ chức thứ 19 của giải vô địch châu Á sẽ diễn ra ở Ả Rập Xê Út kể từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại 3 thành phố đó là Riyadh, Jeddah và Khoba, quy tụ 24 đội bóng mạnh nhất châu lục đã vượt qua vòng loại. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E, lần lượt gặp các đội tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Yemen vào các ngày 10, 15 và 20 tháng 1. 3 trận đấu muộn vòng loại cúp quốc gia 2026.
7: 7 ngày sôi động.
1: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, sau thất bại 0-7 trước đội tuyển Anh, Croatia nhập cuộc đầy thận trọng khi tiếp đón Tây Ban Nha và ít nhiều gây ra khó khăn cho nhà đương kim vô địch World Cup. Đội chủ nhà thậm chí còn mở tỷ số ở phút thứ 17 nhờ công của Perisic. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tăng cường sức tấn công và tiền vệ Merino nhanh chóng tạo dấu ấn với bàn gỡ hòa vào phút 61. Croatia càng thêm khó khăn khi Perisic nhận thẻ đỏ vào phút thứ 79. Được chơi hơn người, Tây Ban Nha dồn ép trong những phút cuối và Merino hoàn tất cú đúc của mình vào phút 88, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp cho Tây Ban Nha tiếp tục toàn thắng tại vòng bảng Nations League. Ở lượt đấu tới, họ sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc. Còn đội tuyển Anh cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Cộng hòa Séc 3-0 trên sân nhà tại Nations League mùa này. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 27 sau pha đá phạt lưới nhà của Crawford khi cố gắng ngăn một đường căng ngang nguy hiểm đến từ Harry Kane. Và rồi đến phút 40, Harry Kane nhân đôi cách biệt với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Roder. Bước sang hiệp 2, tiền đạo người Anh hoàn tất cú đúp của mình ở phút 57 bằng cú đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho Tam Sư. Đội tuyển Anh có trận thắng thứ 3 liên tiếp và chưa để thủng lưới trong chuỗi trận này. Sau lượt đấu, Anh đứng thứ 2 ở bảng A3 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha là 3 điểm. Chuyển sang League B của UEFA Nations League, Slovenia đã giành chiến thắng 2-1 trên sân của Scotland, trong khi Thụy Sĩ đánh bại Bắc Macedonia với tỷ số 3-0. Ở League C, Kazakhstan và đảo Faroe cầm chân nhau với tỷ số 2 đều. Slovakia đánh bại Moldova với tỷ số 4-0. Albania thắng San Marino 2-1. Estonia hòa Iceland 0 đều. Bulgaria thắng Luxembourg 2-0. Còn Belarus thắng Phần Lan 1-0. Còn ở loạt trận giao hữu các đội tuyển quốc gia, Uruguay đánh bại Ấn Độ với tỷ số 6-1. Trong khi đó, Nga đã hòa Nigeria với tỷ số 3 đều. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về làng banh nhỉ thế giới. Tối ngày hôm qua, tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã thi đấu trận chung kết giải quần vợt China Open 2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc với đối thủ Alexander De Minaur. Đây là trận đấu mà Nole đặt quyết tâm rất cao vào mùa chiến thắng khi anh chưa có được chức vô địch nào kể từ đầu năm. Phong độ cao từ đầu giải đấu này đã giúp cho Nole kiểm soát tốt trận đấu, giữ chắc những game cầm giao bóng của mình, đồng thời khiến cho tay vợt người Australia De Minaur gặp vất vả trong việc giữ các game cầm giao bóng. Dù không thể bẻ được game giao bóng của đối phương, nhưng Djokovic vẫn chiếm được lợi thế ở thời điểm quan trọng nhất và giành chiến thắng 7-6 ở set 1 sau loạt tiebreak. Sau set đấu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, De Minaur bị kiệt sức và phải nhờ

cũng nối dài kỷ lục về số năm liên tiếp, đạt được danh hiệu ATP lên con số 21 từ năm 2005 đến nay. Năm nào Djokovic cũng ít nhất có một danh hiệu. Trở lại thi đấu sau 5 tháng nghỉ vì chấn thương cổ tay, vào ngày hôm qua Carlos Alcaraz đã đánh bại Zverevka với tỷ số 7-6 và 6-4 để nâng cao chiếc cúp tại giải ATP 500 Japan Open. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện đã sở hữu 10 danh hiệu ATP 500, nhiều hơn Andy Murray đúng một danh hiệu. Tuy nhiên, hiện anh vẫn đang xếp sau Roger Federer với 16 danh hiệu, Rafael Nadal với 15 và Djokovic với 15 trong danh sách mọi thời đại. Tuy nhiên, việc mới chỉ có 23 tuổi, Alcaraz chắc chắn còn nhiều cơ hội để nhanh chóng cải thiện vị trí trong danh sách này ở tương lai gần. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và lúc này các thính giả thông qua số hotline của VOV Giao thông có chia sẻ đường Nguyễn Thị Tú đoạn gần chợ Bình Thành hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Tình hình giao thông vẫn có đôi chút khó khăn do lực lượng chức năng đang tạm phong tỏa tuyến đường để xử lý đám cháy từ sáng. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác Tài Hữu Vinh có cập nhật đường Lê Duẩn trước cổng Thảo Cầm Viên, đường Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, công trường Mê Linh, xe không đông, di chuyển ổn định ở các hướng, trời nhiều mây. Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 về Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe hơi đông, di chuyển trung bình ổn về các hướng. Và bác Tài Thạch Quốc Thanh thì cách đây 20 phút có chia sẻ đất cuốc đi khu công nghiệp Nam Tân Nguyên mở rộng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin mới nhất mà mình Vi cập nhật được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn các thính giả, các bác Tài đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với VOV Giao thông để lan tỏa chia sẻ những cái hành trình của mình đi qua, để giúp cho mọi người có cái nhìn tổng quan hơn, từ đó mọi người cũng sẽ chủ động hơn trong cái việc lựa chọn lộ trình thích hợp. Lúc này thì một số khu vực ở nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có sự gia tăng về lưu lượng phương tiện, có thể kể đến như là khu vực 3 tháng 2 giao cắt với đường Lý Thường Kiệt, khu vực 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong, tình hình là lượng phương tiện cũng hơi đông. Các phương tiện di chuyển đến giữa khu vực giao cắt thì sẽ hơi vướng một chút xíu do luồng phương tiện khá là đông. Vậy nên nếu mà chúng ta di chuyển qua những cái lộ trình này thì quý vị hết sức bình tĩnh, làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Còn những khu vực nào mà không có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng thì mình bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Bộ Tư pháp đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 triển khai thí điểm đăng ký khai sinh chủ động, đăng ký khai tử chủ động tại các ủy ban nhân dân cấp xã thuộc đơn vị hành chính loại 1. Sau khi triển khai, người dân chỉ cần cung cấp thông tin mà không phải nộp hồ sơ đăng ký khai sinh khai tử. Hệ thống của các cơ quan sẽ tự động tạo lập hồ sơ đăng ký hộ tịch trên cơ sở dữ liệu nhận được. 7 cây cầu vượt sông Hồng tại thành phố Hà Nội gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở đang được các nhà thầu nỗ lực tăng tốc thi công nhằm hoàn thành trước hội nghị APEC 2027. Thành phố yêu cầu giám sát chặt tiến độ từng công trình, tập trung xử lý các phần việc còn vướng về mặt bằng và tăng cường ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công. Khoảng 6 giờ sáng nay, cây bồ đề cao hơn 15 mét tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh bật gốc, khiến một người bị thương nhẹ, giao thông ùn ứ nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực không có mưa lớn hay gió mạnh. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Định có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với nhân viên công ty cây xanh cắt tỉa cành nhánh, di dời cây đổ để giải tỏa giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 Việt Nam vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Duja Sanjay, sinh năm 1986, quan sát viên quân sự, quốc tịch Nepal, bị vết thương mặt lưng.

0: đốt một, ngón cái tay trái, đứt hoàn toàn gân duỗi. Từ một ca phẫu thuật tại Pentil, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần sẵn sàng, năng lực chuyên môn và khả năng vận hành hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu đầu tư mở rộng hơn 400 km cao tốc Bắc Nam, phía đông đoạn Mai Sơn Cam Lộ theo phương thức PPP. Với mục tiêu huy động nguồn lực tư nhân cho dự án này có tổng mức đầu tư là 72.185 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn 20 năm và dự kiến đưa vào khai thác năm 2030. Qua tính toán sơ bộ, tập đoàn Đèo Cả cho rằng phương án mở rộng đoạn Mai Sơn Cam Lộ có tính khả thi về tài chính, qua đó có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư. Đồng thời, dự án có thể huy động năng lực tổ chức, kinh nghiệm và công nghệ của khu vực tư nhân trong quá trình chuẩn bị đầu tư, quản lý, vận hành và bảo trì công trình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, khép lại bản tin tổng hợp, chúng ta một lần nữa tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với giờ cao điểm trưa nay tại tần số FM 91MHz và hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Qua hai cổng tương tác vừa rồi thì trong buổi trưa ngày hôm nay, Minh Vi và ekip của chương trình giờ cao điểm nhận được rất là nhiều những cái chia sẻ cập nhật đến từ quý thính giả và các bác tài về những diễn biến trên hành trình của mình đi qua, cũng như là những khuyến nghị, khuyến cáo về tình hình giao thông không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Và chúng tôi cũng đã lan tỏa ngay những cái thông tin vừa nhận được, hy vọng rằng sẽ giúp mọi người có cái nhìn khái quát hơn, nhanh chóng kịp thời hơn về toàn cảnh, tình hình giao thông toàn cảnh. Từ đó mỗi người sẽ có những cái sự sắp xếp và lựa chọn kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. À, lúc này thì khu vực nút giao Hàng Xanh, cụ thể là hướng Hàng Xanh đi Bạch Đằng, bên vi quan sát thấy lượng phương tiện rất là đông quý vị ạ. Các phương tiện đang di chuyển chậm qua đây. Còn ngay tại hướng Hàng Xanh đi Văn Thánh á, thì lại trái ngược, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng qua khu vực nêu trên. Và ngay tại cái vòng xoay nút giao Hàng Xanh dưới Dạ Cầu thì hiện tại lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên, nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Sáng đây thì chúng ta điểm qua tình hình giao thông ngay tại Điện Biên Phủ hướng đi đường Nguyễn Văn Thương quý vị nhé. Bây giờ là 11 giờ 57 phút trưa. Quan sát khu vực này thì Minh Vi thấy rằng là lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Còn giao cắt giữa đường Ung Văn Khiêm với Nguyễn Gia Trí thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Và trong những cái phút cuối của giờ cao điểm trưa nay thì chúng tôi xin được mượn giai điệu của ca khúc Những Kẻ Mộng Mơ qua tiếng hát của Nu Phước Thịnh để khép lại giờ cao điểm trưa nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tục.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu. Vươn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy. Hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhịp đập tài chính.
3: Anh Thư xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Nhịp đập tài chính. Bản tin hôm nay sẽ mang đến bức tranh kinh tế sôi động từ thị trường tiêu dùng số, bước tiến ấn tượng của doanh nghiệp Việt, diễn biến giá vàng mới nhất cho đến các chuyển động đáng chú ý trên thị trường kinh tế quốc tế. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với khoảng chênh lệch chi tiêu lên tới 2,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho toàn ngành thương mại điện tử, nhóm người tiêu dùng thông thái tại Việt Nam đang chi tiêu hàng tháng cao hơn 44% so với người mua sắm phổ thông. Báo cáo do Lazada Việt Nam và Kobi vừa công bố cho biết, nhóm này chiếm 25% tổng số người mua sắm trực tuyến nhờ đáp ứng tốt 4 tiêu chí về xác minh sản phẩm, tối ưu giá trị, bảo vệ quyền lợi và năng lực số. Đáng chú ý, bức tranh kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những dấu ấn nổi bật khi Việt Nam có 5 đại diện góp mặt bảng xếp hạng 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026, vinh danh những nữ lãnh đạo có thành tích kinh doanh và tầm ảnh hưởng nổi bật trong khu vực. Bảng xếp hạng do tạp chí kinh doanh Fortune của Mỹ công bố. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đạt mức tăng trưởng 19,1% trong cả năm 2026. Ngành cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh đang vươn lên dẫn đầu nhóm ngành công nghiệp trọng điểm. Báo cáo từ Sở Công Thương thành phố khẳng định, riêng 9 tháng đầu năm, ngành đã tăng 14,7% nhờ cú hích từ các dự án hạ tầng, metro và logistics. Nối tiếp bản tin, mời quý vị cùng cập nhật diễn biến mới nhất trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 140,5 và 143,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, ổn định ngày thứ 5 liên tiếp, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 140 và 143 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, chênh lệch mua vào bán ra ở mức 3 triệu đồng một lượng. Chuyển sang phần tin kinh tế quốc tế. Thưa quý vị, chi phí vay của Pháp đang tăng lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, trong khi nợ công đã lên tới 119% GDP và thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 5,4% GDP trong năm nay. Những diễn biến này đang làm gia tăng sức ép đối với chính phủ Pháp và khiến thị trường lo ngại về nguy cơ bất ổn lan sang các nền kinh tế khác trong khu vực đồng euro. Trong khi châu Âu đối mặt với thách thức ngân sách, thì tại Đông Nam Á, Thái Lan đang lên kế hoạch triển khai các gói du lịch trải nghiệm ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh có thời gian chờ từ 6 đến 8 tiếng tại 4 sân bay lớn bắt đầu từ năm 2027. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực. Chuyển sang diễn biến của thị trường chứng khoán. Sáng nay, độ rộng toàn thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán. Sàn HOSE ghi nhận 104 mã tăng, 160 mã giảm và 49 mã đứng giá. Dòng tiền khớp lệnh tập trung tại 3 nhóm ngành lớn nhất. Ngân hàng dẫn đầu với giá trị khớp lệnh hơn 671 tỷ đồng. Thương mại hàng không thiết yếu đạt hơn 523 tỷ đồng và bất động sản đạt hơn 433 tỷ đồng. Khối ngoại gia tăng bán dòng với tổng giá trị hơn 287 tỷ đồng. Lực bán dòng tập trung vào PNG hơn 61 tỷ đồng, TCB VHM, MSN, v.v. Ngược lại, dòng vốn ngoại mua dòng tại GMD, BVH. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.774,81 điểm, giảm 14,27 điểm so với phiên trước. Những diễn biến về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe.

Kính thưa quý thính giả, ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Một lần nữa, Minh Phi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại bắt đầu với Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và một điểm hẹn dành cho những câu chuyện về âm nhạc, về điện ảnh, về truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu. Mở đầu Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ là một sự kiện văn hóa quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng những màn trình diễn mang đậm bản sắc Việt Nam. Thưa quý vị, mùa giải thứ 19 của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội của báo Thể Thao và Văn Hóa là một bức tranh sinh động về một thủ đô vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa vươn mình thành nhịp cầu kết nối toàn cầu.
5: 19 năm sứ mệnh của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội vẫn là như thế, phát hiện, ghi nhận, vinh danh. Những tác giả tác phẩm, ý tưởng, việc làm thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Tiêu chí của giải thưởng vô cùng giản dị nhưng lại chạm tới giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 11 đề cử chính thức theo các hạng mục giải thưởng lớn, tác phẩm, việc làm và ý tưởng.
4: Hội đồng giám khảo thống nhất trao giải thưởng lớn cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và cống hiến bền bỉ của ông đối với văn học nghệ thuật và văn hóa thủ đô. Ở hạng mục tác phẩm, hai giải thưởng được trao cho loạt tranh Sơn Mài Cầu Long Biên của họa sĩ Thành Trương và vở cải lương Người Con Gái Hà Thành của nhà hát cải lương Hà Nội. Vở kịch Quân khu Nam Đồng của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam được trao tặng giải thưởng của Hội đồng giám khảo. Hạng mục việc làm vinh danh hai hoạt động Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn miếu Quốc tử giám hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử giám do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám thực hiện.
5: Mùa giải thứ 19 đã diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tiếp tục ghi nhận những đóng góp cụ thể cho đời sống văn hóa, nghệ thuật và quá trình phát triển Hà Nội. Và đó cũng là những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong Đại lộ giải trí hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc trên cao tốc thông tin.

0: hơn 100 nghệ sĩ London Symphony Orchestra cùng trở lại sân khấu nhà hát Hồ Gươm trong Vietnam Airlines Classic 2026. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả tại nhà hát Hồ Gươm đã đón chào các nghệ sĩ bằng những tràng pháo tay, mở đầu đêm hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tại Hà Nội. Để phục vụ hai đêm hòa nhạc tại Hà Nội, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 5,5 tấn nhạc cụ và thiết bị của London Symphony Orchestra bằng đường hàng không, từ những cây đàn dây đến các bộ kèn, bộ gõ trên sân khấu. Mỗi nhạc cụ đều trải qua các quy trình vận chuyển, bảo quản cẩn trọng trước khi cùng các nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn tại nhà hát Hồ Gươm.
1: Điểm mới của Vietnam Airlines Classic 2026 đến từ phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Maxwell Gilmore, violon, và Evin Ringstad, viola. Trong một tác phẩm của Mozart, tiếng violon và viola thay nhau dẫn dắt khi lại song hành tạo nên một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc với cả dàn nhạc. Ở vị trí chỉ huy, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng các nghệ sĩ của dàn nhạc London Symphony Orchestra tạo nên những sắc thái riêng qua những tác phẩm trình diễn. Từ những giai điệu mang chiều sâu cảm xúc đến những cao trào mạnh mẽ đã giúp đêm hòa nhạc đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Trạm Thu Hà Nội, nơi âm nhạc cùng những trải nghiệm văn hóa, thể thao và cộng đồng mở ra nhiều cách cảm nhận về mùa thu của thủ đô. Qua nhiều mùa tổ chức, Vietnam Airlines Classic được Vietnam Airlines, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thanh Việt Production mang tới đã đang dần trở thành một cuộc hẹn quen thuộc mỗi độ thu về, đồng thời góp thêm một dấu ấn văn hóa để Hà Nội được nhớ đến bởi những trải nghiệm đặc biệt mà du khách có thể tìm thấy khi đến với thủ đô trong mùa thu.
0: Nhạc kịch đương đại Ảo Quan sẽ đại diện Việt Nam tham dự hai liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Hàn Quốc trong tháng 10 này. Ekip dự kiến lên đường vào ngày 12 tháng 10, trình diễn tại Liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành quốc tế Daegu lần thứ 23 ngày 14 tháng 10 và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan vào ngày 16-17 tháng 10 trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64. Đây là lần đầu một đại diện Việt Nam tham dự cùng một lúc hai sân chơi nghệ thuật này. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025 nhận nhiều đánh giá tích cực và các giải thưởng, trong đó có huy chương bạc dành cho tác phẩm và huy chương vàng diễn viên dành cho nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế 2025. Trong chuyến lưu diễn, Ảo Quan sẽ kết hợp cùng 3 diễn viên trẻ Hàn Quốc hướng tới tăng cường giao lưu nghệ thuật và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Khoảng 4.000 khán giả đã cùng Michaelon Turop trở về những năm tháng tuổi trẻ trong đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 10. Concert thuộc tour Encore All the Hits quy tụ đông đảo khán giả ở thế hệ 7X, 8X. Michaelon Turop lần lượt trình diễn những ca khúc quen thuộc như Someday, Complicated Heart, Sleeping Child, Pain My Love hay Take Me to Your Heart và 25 Minutes. Khán giả bật đèn điện thoại, hát theo, tạo nên một không khí vừa sôi động vừa hoài niệm.
0: Đáp lại tiếng hô One More Time, nhóm chọn That's Why You Go Away để khép lại chương trình. Ở tuổi 63, giọng ca chính là Jascha Richter vẫn giữ phong độ và giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Ông nhắc lại lần đầu đến Việt Nam vào năm 97 và bày tỏ sự ấm áp trước tình cảm của khán giả. Thành lập vào năm 1988, Michaelon Turop nổi tiếng với dòng soft rock và ballad đã bán khoảng 11 triệu bản đĩa trên toàn cầu. Nhiều khán giả cho biết đêm nhạc đã giúp họ sống lại những ký ức tuổi trẻ gắn liền với các ca khúc của nhóm.

0: Tập đầu của ca sĩ Mặt Nạ mùa 3 đã lên sóng vào tối ngày 3 tháng 10, giới thiệu 5 nhân vật Kuala, báo Berry, Gosi, Matt Long và Jeju Ký. Trong đó, báo Berry gây chú ý với màn trình diễn To The Moon của Holigan với chất giọng nội lực vang và linh hoạt. Ban cố vấn gồm Trấn Thành, Bích Phương, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi liên tục vỗ tay trước phần thể hiện của nhân vật. Đức Phúc mong báo Berry có thể đi đến cuối chương trình. Trấn Thành nhận xét đây là một gương mặt trẻ, giàu cảm xúc và có tính nghệ sĩ cao, đồng thời thán phục cách hát đầy cảm xúc của nhân vật.
1: Báo Berry còn liên tục giao tiếp bằng tiếng Anh nhằm đánh lạc hướng ban cố vấn. Các nghệ sĩ được dự đoán gồm Phương Vi, Võ Hạ Trâm, Phùng Khánh Linh, Tờ Linh, Orange và Vũ Thảo My. Sau vòng chào sân, báo Berry nhận điểm số cao nhất từ khán giả, tạm dẫn đầu bảng A. Bốn nhân vật còn lại cũng mang đến những màn trình diễn đa dạng, từ ballad, dân gian đương đại đến rock. Cuối chương trình, năm nhân vật bảng B được giới thiệu tiếp tục cuộc đua giấu danh tính ở tập sau.

0: hơn 3.000 khán giả có mặt trong đêm diễn cuối thuộc chuỗi concert Tour Lại Từ Đầu của Chili tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 4 tháng 10. Nhóm gây bất ngờ khi mời Đinh Mạnh Ninh và Thỏ, thành viên của Da Lab làm khách mời. Thỏ cùng Chili trình diễn Vì Sao và bản Tình Ca Không Tên với bản phối mới mang màu sắc pop R&B và hip hop. Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh lần đầu thử sức với phong cách rock khi hòa giọng cùng với Trần Duy Khang qua Mascara Dù Có Cách Xa hay Vùng Ký Ức. Phần trình diễn khiến khán giả đứng dậy, hát theo và cổ vũ sôi nổi.
1: Bên cạnh các màn kết hợp thì Chili tái hiện hành trình âm nhạc từ năm 2019 qua những ca khúc như Đại Lộ Mặt Trời, Nếu Ngày Mai Không Đến và Thế Là Hết và Cảm Ơn và Xin Lỗi. Nhóm cũng lần đầu giới thiệu ca khúc Áo Hoa, ca khúc của Duy Khang viết tặng vợ. Đêm nhạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, khép lại vào lúc 23 giờ. Trước đó, trong đêm diễn ngày 3 tháng 10, Chili từng gây bất ngờ khi mời ca sĩ Hà Anh Tuấn từ hàng ghế khán giả lên sân khấu hát ca khúc Vùng Ký Ức.

0: khúc Em Tiên của đội S-Hoop đã được chọn làm bài hát cùng top tiên đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Vào tối mùng 3 tháng 10 trong đêm tuyển chọn Thanh âm Việt Nam, The Sound of Vietnam, top tiên trình diễn 5 ca khúc mới. Kết quả được tính từ 40% điểm ban giám khảo, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn quốc tế. Trong đó, Em Tiên đã giành chiến thắng.
1: Ca khúc gây chú ý khi kết hợp chất liệu dân gian với âm thanh điện tử hiện đại. Phần trình diễn sử dụng nhiều hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt như hoa sen, mây, chim, mặt trăng và nón quai thao, được cách điệu theo ngôn ngữ sân khấu đương đại. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự phiên bản châu Á của Eurovision. Tại cuộc thi năm nay, 11 quốc gia dự kiến tranh tài và khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Top Tiên cùng ekip sẽ tiếp tục hoàn thiện âm nhạc, hình ảnh và phần trình diễn trước khi đến Bangkok.

0: Tối ngày 3 tháng 10, đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời tiết mưa lớn. Dù vậy, chương trình vẫn bắt đầu đúng giờ và đông đảo khán giả chấp nhận đội mưa để thưởng thức tiết mục. Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện một đám cưới của người Khmer trong tiết mục Thiên đường với người thương. Cả hai cùng chia sẻ những suy nghĩ về đối phương khiến khán giả thích thú và liên tục đẩy thuyền.
1: Đêm nhạc đưa khán giả qua nhiều màu sắc, từ sôi động với gối gấm, ưng cái bụng, bập bùng, đến sâu lắng qua bài ca đất phương Nam, Có nhau. Nghệ sĩ Đại Nghĩa đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt chương trình. Một điểm nhấn khác là màn hòa giọng của Phương Mỹ Chi với hai nghệ sĩ Hương Lan và Quang Lê trong bài ca đất phương Nam. Bên cạnh đó, ca sĩ còn kết hợp với ca sĩ Phương Thanh trong tiết mục Rock hạt gạo. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Hờ Henie cùng gia đình Phương Mỹ Chi.

0: Sáng đó rồi.
1: Qua cái thời mua sữa phải đu đuống rồi.
2: Chào chị, bọn em mới tới nhận việc.
3: Trong buổi giới thiệu bộ phim Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh đã lên tiếng về mối quan hệ sau những tranh luận trên mạng xã hội. Lãnh Thanh cho biết tình bạn giữa hai người không bị ảnh hưởng và khẳng định giữa họ không có vấn đề gì. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy chia sẻ cả hai cùng bước vào lĩnh vực điện ảnh qua một dự án. Gia đình hai bên cũng biết nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi. Vì vậy, mối quan hệ của họ không đơn thuần là đồng nghiệp. Nam diễn viên cho rằng một số phát ngôn vô tư ngoài đời có thể vô tình gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Anh mong rằng khán giả hãy hiểu rõ hơn về quan hệ và tránh chỉ trích những bên liên quan. Gia Huy cũng cho biết việc tạo sự ăn ý của bạn diễn là yêu cầu cần thiết để phục vụ bộ phim và nhân vật. Trong Bò Sữa Bay, anh đóng cặp cùng với Ngọc Xuân vào vai một đôi vợ chồng sắp cưới, nên những tương tác thân thiết giữa hai người trong phim và hoạt động quảng bá là một phần của công việc.
4: Mọi người thì tự hào và nói rằng

0: Ủa?
1: Chúng ta là công nhân làm ra sữa công thức chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
2: Mình đi chơi.
3: Từ ngày 2 tháng 10, các rạp chiếu Việt Nam đón loạt phim mới gồm Trái tim quái thú, Scotty, Giải cứu hoàng thượng, Quyết cua anh này, Thần sư trung quỳ, Linh giới đại chiến và Khóa chặt cửa vào Suzume. Nổi bật trong số này là Trái tim quái thú với Brad Pitt đóng chính. Phim kể về sĩ quan đặc nhiệm James Bowman và chú chó chiến đấu Odin mắc kẹt tại vùng hoang dã Alaska sau một vụ tai nạn máy bay. Cả hai phải phối hợp để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Một tác phẩm đáng chú ý khác là phim Thái Lan Quyết cua anh này, có tài tử Nadek Kujimia thủ vai Henry, một chàng trai tốt bụng nhưng mắc căn bệnh khiến mỗi sáng thức dậy đều quên những chuyện xảy ra của ngày hôm trước. Tuy nhiên, phim loạt mới được dự báo khó cạnh tranh với vị trí dẫn đầu ở phòng vé với bộ phim Trại buôn người. Sau một tuần công chiếu, bộ phim đã vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, đồng thời duy trì khoảng 5.200 suất chiếu mỗi ngày, bỏ xa các đối thủ.
4: Hello, tao là Ku. Cuộc đời tao quá nhiều sóng gió và nó đưa đẩy.
5: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu lấn sân làm phim hoạt hình với dự án Thế giới trần trụi sau nhiều năm gắn bó với điện ảnh. Phim vừa tung trailer đầu tiên và dự kiến khởi chiếu trong năm 2027. Tác phẩm xoay quanh Kho, một chú gà tre vô tình lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại. Tại đây, Kho gặp những chú gà được chăm sóc, huấn luyện và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tất cả đều tin rằng mình đang được chuẩn bị để đến một nơi được gọi là thiên đường. Khi phát hiện sự thật phía sau cánh cổng, Kho bắt đầu hành trình tìm kiếm sự tự do. Câu chuyện từ đó đặt nhân vật trước những lựa chọn về tình bạn, tình yêu và số phận. Thế giới trần trụi được phát triển từ ý tưởng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ấp ủ suốt 20 năm với sự tham gia của hai biên kịch Toto Chan và Kim. Phim ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có AI hỗ trợ quá trình sản xuất. Theo ekip, công nghệ đóng vai trò công cụ, còn câu chuyện, nhân vật, cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh vẫn do con người quyết định. Đạo diễn kỳ vọng tác phẩm mang đến một hướng tiếp cận mới cho phim hoạt hình Việt Nam, kết hợp yếu tố hài hước với những vấn đề về tự do và lựa chọn.

0: this year. Wake up.
1: Sau 7 năm, chú kiều show cùng đàn bạn tại Mosty Boston đã trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với phần phim mới Show the Ship Quái Lạ Kế Nhà, dự kiến khởi chiếu từ ngày 16 tháng 10. Phim do Stephen Cote và Matthew Walker đạo diễn tiếp tục sử dụng kỹ thuật hoạt hình stop motion đặc trưng của Aardman Animation. Câu chuyện diễn ra khi Mosty Boston chuẩn bị lễ hội Halloween. Sau khi khu vườn bí ngô bị phá hỏng, Shaw đã thực hiện một thí nghiệm khoa học để khắc phục, nhưng vô tình đã gây ra sự cố. Người nông dân sau đó biến thành một sinh vật phủ đầy lông, khiến cả khu vực hoảng loạn. Shaw cùng đàn cừu, Peter và nữ bác sĩ thú y phải tìm cách giải quyết bí ẩn và đưa người chủ trở lại. Phim tiếp tục khai thác thế mạnh hài hình thể, gần như không lời, đồng thời kết hợp không khí Halloween với màu sắc phim quái vật. Phần mới nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế, hiện đạt 99% trên Rotten Tomatoes. Từ các đánh giá ban đầu và được dự đoán có khả năng nhận đề cử Oscar 2027 cho phim hoạt hình hay nhất.
2: Concert của Shakira tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 10 đã lập kỷ lục là màn trình diễn livestream của một nữ nghệ sĩ có lượt xem cao nhất trên Amazon Music tính đến nay. Đây là một trong 12 đêm diễn của Shakira. Chương trình được phát trực tiếp lần đầu tới khán giả quốc tế trên Amazon Music, Prime Video, Fire TV và Twitch. Đêm diễn tại Shakira Stadium, sân vận động tạm thời có sức chứa khoảng 55.000 người, quy tụ các ca khúc trải dài hơn 30 năm sự nghiệp của cô.
1: Điểm nhấn là sự xuất hiện bất ngờ của Dua Lipa, hai nghệ sĩ cùng trình diễn phiên bản acoustic ca khúc Antologia, bản ballad gắn với giai đoạn sự nghiệp đầu tiên của Shakira. Shakira cho biết cô là người hâm mộ Dua Lipa và xem màn kết hợp là một vinh dự. Trước đó, Dua Lipa từng hát Antologia

0: trong concert tại Bogota năm 2025 để tri ân Shakira. Sau đêm diễn vào ngày 3 tháng 10, Shakira còn 4 concert tại Madrid. Trong tour này, cô cũng đã kết hợp với Alejandro Sanz, Laura Pausini và Manuel Turizo.
1: Phim Digger của Tom Cruise đang có màn ra mắt đáng thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm do đạo diễn Alejandro G thực hiện, kinh phí sản xuất là khoảng 125 triệu đô la Mỹ và chỉ thu về 3,3 triệu đô la Mỹ trong ngày 2 tháng 10, bao gồm cả các suất chiếu sớm. Phim được dự đoán đạt khoảng 8 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu, từ 3.300 rạp, thấp hơn đáng kể so với mức 12 đến 15 triệu đô la Mỹ mà Warner Bros. Kỳ vọng. Nếu dự báo thành hiện thực, đây sẽ là tuần mở màn thấp nhất của Tom Cruise trong gần 2 thập kỷ.
0: Digger hiện nhận điểm C cộng trên CinemaScore và 51% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trong phim, Cruise rời hình ảnh ngôi sao hành động quen thuộc để hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ thừa cân hói đầu. Giữa lúc tác phẩm gặp khó khăn, nam diễn viên đã chia sẻ ảnh hậu trường trên mạng xã hội X, bày tỏ sự tự hào và cảm ơn dàn diễn viên cùng ekip. Digger cũng là một trong những dự án cuối cùng của Warner Bros. Trước thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ đô la với Paramount Skydance. Is that all the bad fucking news? There's the nuclear
1: waste. Màn ảnh châu Á đầu tháng 10 đón loạt phim mới đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan với sự góp mặt của Lý Hiện, Cha Tae-yung và Tate Miron. Trong Tôi Không Phải Đại Sư, Lý Hiện vào vai Thượng Quan Thành Minh, thiếu gia một gia đình phú thương thời dân quốc. Sau hàng loạt biến cố gia đình, anh phát hiện một tổ chức lợi dụng bói toán và mê tín để lừa đảo. Thành Minh học các thủ thuật giang hồ rồi dùng chính chúng để đấu trí với đối phương. Phim còn có sự tham gia của Lý Nhất Đồng.
0: Trong khi đó, chuyến xe tâm tình mang một màu sắc nhẹ nhàng hơn. Cha Ti-hung hóa thân thành tài xế taxi, lắng nghe những câu chuyện riêng của hành khách qua từng chuyến xe. Âm nhạc trong phim giữ vai trò quan trọng ở cách kể chuyện với mỗi tập gắn với một ca khúc. Tại Thái Lan, bộ phim Liệu Pháp Chết Người cũng kết hợp hành động và báo thù. Charles Wasita vào vai cô gái am hiểu về y học cổ truyền, sử dụng kiến thức về massage và vận động truyền thống để chống lại thế lực ngầm. Tate Miron đóng vai đối thủ, một người giỏi súng và cận chiến.

0: Bộ phim chính trị giật gân The Assassin do Lee Min-ho đóng chính đang vấp phải làn sóng phản đối tại Hàn Quốc vì khai thác giả thuyết gây tranh cãi liên quan đến vụ ám sát năm 1974 khiến đệ nhất phu nhân Yook Jong-soo thiệt mạng. Phim tái hiện vụ tấn công nhằm vào cố tổng thống Park Chung-hee tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ngày 15 tháng 8 năm 1974. Điểm gây tranh cãi là tác phẩm đề cập đến giả thuyết cho rằng những người thân cận với ông Park đã có thể dàn dựng vụ việc nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi khủng hoảng chính trị.
1: Làn sóng phản đối xuất phát từ mạng xã hội và các diễn đàn thiên hữu, sau đó lan rộng. Nhiều người kêu gọi tẩy chay phim, đồng loạt chấm một sao và chỉ trích đạo diễn Woo Jin-ho cùng dàn diễn viên. Yoo Hoo-jin, một trong những các diễn viên chính, cũng bị kêu gọi tẩy chay thương hiệu mà anh đang làm đại diện. Ngày 2 tháng 10, nhà sản xuất Hive Media thông báo ekip không tham dự liên hoan phim quốc tế Busan vì lo ngại an toàn. Các hoạt động quảng bá cùng giao lưu với khán giả và một buổi chiếu miễn phí cũng bị hủy. Tranh cãi cho thấy sự nhạy cảm của việc đưa các sự kiện lịch sử gây tranh luận lên màn ảnh Hàn Quốc.
2: Music Chance.

0: Quý vị các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trends, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật top 50 trending songs trên Nhạc Của Tôi, những ca khúc đang được nghe và tìm kiếm nhiều trên nền tảng nhạc số này.
1: Một bảng xếp hạng mà có thể cho chúng ta thấy khá rõ ràng gu nghe nhạc của khán giả ở từng thời điểm hiện tại. Nhưng mà ca khúc nào đang được yêu thích hay là những nghệ sĩ nào đang tạo một cái sức hút và đâu là những bài hát đang có tốc độ tăng trưởng chú ý? Vậy thì top 5 của top 50 trending song tuần này đang gọi tên những ai và ca khúc nào sẽ đứng ở vị trí cao? Những gương mặt nào sẽ được gọi tên và tạo dấu ấn? Hãy cùng Đại lộ giải trí điểm qua ngay sau đây.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Xin Đừng Rời Xa Anh, phiên bản remix của Lê Gia Bảo. Đây là phiên bản remix ngắn, chỉ dài 48 giây, nhưng lại đang tạo được sự chú ý trên top 50 trending songs của Nhạc Của Tôi. Một ca khúc có thời lượng rất ngắn, phù hợp với khán giả hiện nay tiếp cận âm nhạc trên nền tảng số. Với phần remix được rút gọn, Xin Đừng Rời Xa Anh mang đến một phiên bản có tiết tấu cô đọng, dễ nghe và dễ được sử dụng trong các nội dung ngắn.

Tiến lên vị trí thứ tư là một trong những ca khúc quen thuộc của Tinh Hà C2, đó là ca khúc Yêu của Grand Even và Ace. Sự xuất hiện của Yêu cho thấy sức hút của những sản phẩm bước ra từ sân khấu Tinh Hà C2 vẫn đang được duy trì trên nền tảng nhạc số. Một ca khúc mang đến màu sắc hiện đại quen thuộc và tạo nên

Vị trí thứ 3 thuộc về Chờ Chút của Kongbi. Đây là một đại diện của Tinh Hà Say Hi tiếp theo trong top 5 tuần này. Khác với những sân khấu thiên về trình diễn và vũ đạo, Chờ Chút khai thác một màu sắc mềm mại và giàu cảm xúc hơn. Kongbi đang có một vị trí đáng chú ý khi ca khúc này đứng thứ 3.

Vị trí thứ hai là ca khúc Ngày Còn Đôi Mươi của chú Út Lông Bông và Tiểu Mỹ. Đây là ca khúc duy nhất trong top 5 tuần này mà không đến từ những gương mặt của Tinh Hà C2. Sự góp mặt của Ngày Còn Đôi Mươi tạo nên một điểm nhấn khá thú vị cho bảng xếp hạng. Giữa sức phủ sóng của những sản phẩm bước ra từ chương trình âm nhạc, ca khúc của chú Út Lông Bông và Tiểu Mỹ đứng ở

Bỏ qua vài người vì không muốn phải bờ đạo, bỏ qua cơ hội biết đâu sẽ rực rỡ, chỉ đổi khung hình khiến tâm tình mình cởi mở. Thôi đi cứ kệ nếu có dở và không hay, tính anh như thế và em đã chọn trao tay. Đến bây giờ vẫn vậy, thích màu trắng của tờ giấy, dù đôi phần lem lút mà người không thích vậy. Thay vì ta chọn một cuộc đời hoa mỹ, tuân theo luật lệ chỉ là làm dày thêm ví. Gấp tầm âu lo những điều không muốn có, vì em biết theo anh chỉ có gai góc và xù xì. Cuộc đời mấy khi cho mình kiêu kỳ, bức tranh đa sắc hay là vô vị. Thanh xuân thách đố chúng ta muốn gì.

và ngôi đầu bảng thuộc về La Vie với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc đứng ở vị trí số 1 trên top 50 trending song của Nhạc Của Tôi. Như vậy là 3 trong 5 vị trí đầu tiên thuộc về những ca khúc của Tinh Hà Say Hi, trong đó La Vie dẫn đầu, Chờ Chút đứng thứ 3, Yêu ở vị trí thứ 4, cùng với Xin Đừng Rời Xa Anh, một bản remix và Ngày Còn Đôi Mươi. Top 5 tuần này cho thấy một bảng xếp hạng khá đa dạng về màu sắc và cách khán giả tiếp nhận âm nhạc trên nền tảng số.

0: Tôi đã nhận được 4.193.063 phiếu thuộc về Quang Hùng Masterpiece.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta cùng gặp một cái tên đang được nhắc nhiều trong đời sống âm nhạc trẻ những ngày qua. Quang Hùng Mastery, người vừa giành giải quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
2: Và tối ngày 2 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đêm công bố và trao giải, Tinh Hà C2 đã khép lại hành trình mùa đầu tiên với 4,1 triệu lượt bình chọn. Quang Hùng Mastery vượt qua các đối thủ để trở thành quán quân. Dương Đô Mích đứng ở vị trí Á quân với 3,5 triệu lượt bình chọn. Chiếc cúp này cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của Quang Hùng Mastery, từ một nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng trên thị trường âm nhạc. Anh bước vào một sân chơi quy tụ 24 nghệ sĩ nam và cùng họ trải qua nhiều vòng thi, nhiều màu sắc âm nhạc và những thử thách về trình diễn.
1: Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, Quang Hùng Mastery gọi hành trình này như một buổi tốt nghiệp và anh cho rằng chương trình là môi trường để mình bù đắp những điều còn thiếu, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, ekip, khán giả và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường. Điều thú vị là cái tên Quang Hùng Mastery không chỉ xuất hiện ở Tinh Hà C2 mà đang hiện diện rất rõ trên các bảng xếp hạng nhạc số. Ngay trong top 50 trending song nhạc của tôi, các khúc La Vie Em của Quang Hùng Mastery cùng với các người đồng nghiệp là Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid hay Danny Trung cũng đang giữ vị trí số 1. Và từ một chương trình truyền hình đến bảng xếp hạng nhạc số, đến những chiếc cúp quán quân hay là những dấu hiệu này thì cho thấy rằng Quang Hùng Mastery đang có một giai đoạn đặc biệt sôi động trong sự nghiệp.
2: Vậy hành trình nào đã đưa Quang Hùng Mastery từ một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng đến ngôi vị cao nhất của Tinh Hà C2? Và chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào với con đường âm nhạc của anh? Hãy cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại hành trình của Quang Hùng Mastery, quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
3: Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tại vì có khán giả người ta chưa biết mình, thì mình phải làm sao để mà âm nhạc của mình lan rộng nhiều hơn nữa. Mình phải làm nhạc nhiều hơn nữa. Mình phải làm tập trung album này cũng như là âm nhạc này, và định hướng của mình sắp tới làm sao để mà có những khán giả chưa biết mình thì mình muốn là truyền tải âm nhạc để người ta biết tới âm nhạc của mình trước, sau đó biết mình sau cũng được. Đó là cái thì cốt lõi của mình lúc nào cũng tập trung vào âm nhạc, và càng ngày cố gắng nhiều hơn nữa thì tới tận bây giờ thì được mọi người yêu mến như vậy thì cảm giác là mình cũng đã có sự cố gắng rồi, chỉ muốn là bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi.
1: Có một thời điểm cái tên Quang Hùng Mastery được biết đến nhiều ở Thái Lan hơn chính quê hương Việt Nam. Một nghịch lý khá đặc biệt là một nghệ sĩ trẻ khi khán giả nước ngoài gọi là con cưng quốc tế, thì tại Việt Nam anh lại đang đòi hoài tìm một vị trí cho mình. Nhưng chính quãng thời gian ấy lại tạo nên một câu chuyện đáng chú ý trong hành trình của Quang Hùng Mastery. Gần một thập kỷ đi đường vòng trước khi có được vị trí trung tâm trên sân khấu âm nhạc Việt Nam, Quang Hùng Mastery, tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 97 tại Huế. Anh từng thi đỗ Học viện Âm nhạc Huế, nhưng chỉ học khoảng nửa năm rồi quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Gia đình không khá giả, trong khi Quang Hùng chưa có tên tuổi, Hùng từng xin biểu diễn công nhận cát xê để tích lũy kinh nghiệm, tự lo chi phí đi lại. Có thời điểm không đủ tiền thuê phòng, Hùng phải ngủ ở công viên.
2: Năm 2016, Quang Hùng bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý khi cùng người bạn của mình là Hồ Minh Chiết, nghệ danh Room, thực hiện một bản mashup 30 ca khúc V-pop. Video giúp anh được biết đến như một hiện tượng mạng, mở ra những cơ hội đầu tiên trong âm nhạc. Và 2 năm sau, Quang Hùng tham gia chương trình The Debut, không chỉ đi sâu trong cuộc thi. Đây là giai đoạn giúp Quang Hùng có thêm kinh nghiệm sân khấu và xác định rõ hơn con đường sáng tác, sản xuất âm nhạc. Sau chương trình, ca sĩ tiếp tục viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ, trong đó ca khúc Vì Yêu Là Nhớ của Hansara, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jinju và một số ca khúc khác. Và bước ngoặt lớn đến vào năm 2020 với Dễ Đến Dễ Đi do chính Quang Hùng sáng tác và thể hiện. Điều đặc biệt là bài hát không lập tức trở thành hiện tượng lớn ở Việt Nam mà lại lan mạnh sang Thái Lan. Ca khúc được sử dụng rộng rãi trên TikTok Thái Lan, sau đó tiếp tục phổ biến tại Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với nhiều phiên bản, nhiều ngôn ngữ khác nhau. Quang Hùng từng chia sẻ rằng thành công ấy đến với anh khá bất ngờ. Từ một nghệ sĩ Việt chưa có nhiều dấu ấn trong nước, anh trở thành gương mặt được khán giả Thái Lan chào đón, thường xuyên sang biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ.
1: Các ca khúc của Quang Hùng Mastery sau đó được thực hiện thêm phiên bản tiếng Thái. Người hâm mộ Thái Lan đặt cho Quang Hùng biệt danh Tom Tai, đồng thời tạo nên một cộng đồng người hâm mộ lớn tại thị trường này. Đây là một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp của Quang Hùng khi mà Hùng có được sự công nhận quốc tế trước khi trở thành một cái tên ở Việt Nam. Thành công ấy không chỉ mang lại danh tiếng, Quang Hùng từng biết khi nguồn thu từ âm nhạc giúp Hùng đã hỗ trợ cho gia đình, trong đó có việc trả các khoản nợ phát sinh từ việc kinh doanh thua lỗ của gia đình. Một người con được gọi là con cưng quốc tế trở về sân khấu Việt. Ca khúc Dễ Đến Dễ Đi đã đưa Quang Hùng ra khỏi biên giới Việt Nam, thì Anh Trai C2 năm 2024 lại giúp Quang Hùng trở về và chinh phục khán giả trong nước. Tham dự chương trình cùng 29 nghệ sĩ, Quang Hùng nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhờ khả năng sáng tác, trình diễn và cách tương tác tự nhiên với đồng đội. Hùng góp phần tạo nên nhiều sản phẩm được khán giả chú ý như Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén, Chân Thành hay Cứ Để Anh Ta Rời Đi. Kết quả, Quang Hùng lọt vào đội hình Best 5 cùng Hiếu Thứ Hai, Rider, Ijak, Đức Phúc. Hiếu Thứ Hai giành quán quân, còn Quang Hùng đứng trong nhóm 5 nghệ sĩ được lựa chọn để tạo thành đội hình nhóm nhạc toàn năng của chương trình.
2: Sau chương trình, sức hút của ca sĩ tiếp tục tăng mạnh. Cuối năm 2024, Quang Hùng Master D giành giải Anh Trai Tài Năng tại ngôi sao của năm 2024, vượt qua những cái tên như Subin, Hiếu Thứ Hai trong cuộc đua bình chọn. Quang Hùng cũng giành danh hiệu nghệ sĩ âm nhạc của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2024, vượt qua nhiều ứng viên nổi bật của thị trường nhạc Việt. Một điểm khiến Quang Hùng khác biệt là anh không chỉ được biết đến với vai trò là ca sĩ. Từ những năm đầu sự nghiệp, Quang Hùng đã tham gia sáng tác, hòa âm và sản xuất. Những trải nghiệm đó giúp anh có khả năng kiểm soát nhiều phần trong quá trình tạo ra một sản phẩm âm nhạc. Năm 2025, Quang Hùng phát hành album phòng thu đầu tay Bloom Ever gồm 12 ca khúc trải dài từ R&B, ballad đến rap. Album được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2025 và nhanh chóng đạt vị trí số 1 Top Album iTunes Việt Nam chỉ sau một ngày. Các phiên bản vật lý của album cũng bán hết chỉ trong một phút ở hai đợt mở bán. Nếu những năm đầu là hành trình tìm một chỗ đứng, thì Bloom Ever cho thấy Quang Hùng đã bắt đầu chủ động xây dựng một thế giới âm nhạc của riêng mình.
1: Tối ngày 2 tháng 10 năm 2026, hành trình ấy bước sang một cột mốc mới. Tại đêm công bố và trao giải Tinh Hà C2, Quang Hùng Mastery vượt qua 23 nghệ sĩ để giành ngôi quán quân mùa đầu tiên với chính xác 4.193.063 lượt bình chọn. Dương Domic đứng thứ hai với 3.352.347 lượt. Đáng chú ý, chiến thắng này không đến từ một gương mặt mới bước vào thị trường, mà Quang Hùng đã có gần 10 năm theo đuổi âm nhạc, từng trải qua nhiều khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh và được khán giả nước ngoài biết đến trước khi khán giả trong nước biết tới. Từng có vị trí trong Best 5 của Anh Trai C2, rồi xây dựng album và sự nghiệp riêng. Tại thời điểm nhận cúp, Quang Hùng gọi chương trình như một buổi tốt nghiệp, nơi anh có cơ hội bù đắp những điều còn thiếu, nhìn lại một chặng đường đã đi qua. Và có lẽ đó là cách dễ hiểu về hành trình của Quang Hùng Master D. Không phải câu chuyện về một người nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng sau một đêm, mà là câu chuyện của một người đã rất vất vả, từng được biết đến ở nước ngoài trước khi được khán giả ở quê nhà công nhận, rồi từng bước biến những cơ hội tưởng như rất nhỏ trở thành một sự nghiệp dài hơi.
2: Từ sân khấu Anh Trai Say Hi đến Tinh Hà Say Hi, từ một chàng trai Huế rời giảng đường âm nhạc để vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, đến người cầm trên tay chiếc cúp quán quân với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng Master D có thể đã đi một con đường vòng, nhưng chính những đoạn đường vòng ấy lại tạo nên một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị của việc được khán giả nhìn thấy, được lắng nghe và được công nhận. Và chiếc cúp Tinh Hà Say Hi có lẽ không phải điểm kết thúc của câu chuyện này. Nó là một dấu mốc để Quang Hùng Master D bước sang trường tiếp theo, với hành trang là gần một thập kỷ va chạm, những thành công ở nhiều thị trường và một vị trí ngày càng rõ ràng trong bản đồ nhạc Việt.

Từ những ngày đầu bước vào Thành phố Hồ Chí Minh với một giấc mơ âm nhạc, đến những ca khúc được khán giả quốc tế đón nhận, rồi trở lại chinh phục sân khấu Việt Nam, Quang Hùng Mastery đã đi qua một hành trình nhiều dấu mốc. Chiếc cúp quán quân Tinh Hà C2 có thể xem là một cột mốc mới ghi nhận những nỗ lực mà Quang Hùng đã dành cho âm nhạc trong suốt nhiều năm qua. Và có lẽ điều đáng chờ đợi nhất sau chiếc cúp này không phải là Quang Hùng Mastery đã đi đến đâu, mà là Hùng sẽ tiếp tục đi đâu với âm nhạc của mình. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Theo dự thảo luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác mới nhất, Bộ Y tế đề xuất cho phép người vợ sử dụng tinh trùng của người chồng đã qua đời hoặc nhận phôi của chính hai vợ chồng để sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nếu có nguyện vọng. Ngày 26 tháng 10 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Mr. Pips, Sắc Bình và 186 bị cáo liên quan về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 15 ngày. Dự kiến ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, lũy kế đến hết ngày 5 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 307 bộ có di vật tại công viên Lê Thị Riêng, có 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 88 vị trí mộ tập thể, thưa quý vị. Xin chuyển sang tin quốc tế. Giá dầu Brent đã vượt mốc 101 đô la Mỹ một thùng sau một phiên giao dịch nhiều biến động vào thứ ba, 6 tháng 10 vừa qua, trong khi giá dầu WTI giao dịch quanh ngưỡng là 90 đô la Mỹ. Dù các chuyến hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên trong những tuần gần đây, tuy nhiên cơ quan điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh vẫn ghi nhận ít nhất 9 vụ tấn công tại tuyến đường thủy này tính đến thời điểm hiện tại, khiến giá dầu duy trì ở mức cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Với chủ đề Tết sum vầy, xuân ân đảng và phương châm, tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, vui Tết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Kế hoạch đặt mục tiêu, nguồn lực và đối tượng được chăm lo phải lớn hơn năm trước và việc chăm lo phải đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực. Đáng chú ý, Tổng Liên đoàn sẽ hỗ trợ các tỉnh thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu 2 chiều và 550 vé máy bay 2 chiều đưa đoàn viên người lao động về quê đón Tết tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Các liên đoàn lao động địa phương cũng được yêu cầu tổ chức chuyến xe công đoàn, chuyến tàu công đoàn, chuyến bay công đoàn để đưa công nhân về quê an toàn. Với thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trưa nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong những bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
3: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xin chào tất cả các anh em. Như Nguyễn mang một túi quà to đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường của chúng ta đây. Hôm nay là một ngày vui khi mà anh em của mình ai kết nối đều cũng sẽ có quà nha. Vậy thì lúc này là lúc các anh em có thể bắt đầu kết nối được rồi. Tổng đài quen thuộc 0283991 đã sẵn sàng rồi. Như một thói quen, thường lệ thứ tư thì chúng ta sẽ gọi theo tổng đài của gara trên mọi nẻo đường ở miền Nam. Và cho nên là nếu cập nhật thông tin giao thông thì anh em có thể cập nhật qua 0283991 của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là qua fanpage của VOV Giao thông đều được các anh em ha. Chúng tôi rất là cần sự hỗ trợ của các anh em bác tài, bạn hữu đường xa cho những cung đường của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của các tỉnh thành lân cận ở khu vực xung quanh của Hà Nội nè và xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh, rồi khu vực của Tây Nam Bộ. Và anh em nào đang có những chuyến đi ở khu vực duyên hải thì cũng có thể cập nhật thông tin cho VOV Giao thông luôn. Và bởi vì đây là một kênh thông tin giao thông quốc gia cho nên yên tâm là ở khu vực nào chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ về các tuyến đường, về những cái điểm giao nhau hay là những cái cột mốc và cả những cái con đường huyết mạch và những cái trục xương sống của đất nước của mình. Anh em mình đi qua thì nhớ ghi nhận và chia sẻ thêm cùng với chương trình nha. Còn ngay lúc này thì Như Nguyễn ghi nhận tình hình chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Tầm này 1 giờ rưỡi hơn buổi trưa thì trời đang khá là nắng và hanh. Anh em mình cũng giữ sức khỏe, tại vì dự báo chiều cũng sẽ có những cái thay đổi về thời tiết. Và theo những cái thông tin từ các bản tin mà chúng ta liên tục cập nhật trong những ngày qua, chiều là nó sẽ khác. Cho nên anh em của mình cũng tranh thủ công việc, tranh thủ thời gian và nhớ tầm này phải giữ cái sự tỉnh táo minh mẫn khi lái xe nha. Nhất là các bác tài nào đi đường dài, kiểm tra xem sáng giờ đã nghỉ trưa chưa, đã kịp dừng chân chưa, ăn uống chút nào chưa. Quan trọng là xuống xe rồi mình có thể khua tay múa chân một chút cho cái cơ thể của mình á, máu huyết nó cũng được lưu thông thoải mái hơn anh ha. Và để tránh kiểu tê bì chân tay rồi mỏi mệt rồi đau cổ vai gáy đủ kiểu của các bác tài. Thôi thì bây giờ vừa nghe đài vừa thư giãn cùng với trên mọi nẻo đường nha. Và không để các anh em của mình chờ lâu hơn nữa, chuyến xe đã sẵn sàng rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tiến đến trạm dừng đầu tiên, nước non ngàn dặm.
1: Nước non ngàn dặm,

Quý thính giả thân mến, hôm nay khi mà kết nối với chương trình á, thì ngoài những thử thách của chương trình sẽ còn có thêm một sự quan tâm đồng hành của một đơn vị để mà có thể là cùng với các bác tài đi trên mọi cung đường đều yên tâm. Đó chính là việc mà chúng ta sẽ có sự xuất hiện của BIDV và của VETC để hỗ trợ cho các anh em trên các cung đường. Nhưng mà cụ thể hơn thì một lát nữa Như Nguyễn sẽ bật mí cho các anh em nha. Còn khúc này anh nào đang dừng nghỉ, khúc này anh nào đang ở những cái khu vực mà chúng ta có thể là gọi điện thoại một cách an toàn nè, ổn định nè và đúng theo quy định nữa, thì chúng ta có thể gọi về cho chương trình 0283991 9191, và đó là con số quen thuộc để anh em của mình gọi về cập nhật thông tin ha. Còn ngay lúc này thì cùng nghe nhạc thư giãn và chờ xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên kết nối với chương trình nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi về một cái nơi mà vừa có nhiều sông ngòi kênh rạch, vừa mát lành bởi cây trái, lại còn mát dịu bởi cái sự hồn hậu của những con người nơi đây. Ở đâu vậy ta? Chút xíu nữa mình biết ha. Và ngay lúc này thì các bác tài và quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất quen thuộc với nhiều thế hệ rồi, nhưng mà đã được một cái sự kết hợp mới mẻ để chúng ta vừa cảm nhận có quen, có lạ, và cũng như là sẽ có thấy cái sự nối tiếp trong âm nhạc luôn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Em Về Tinh Khôi, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo và qua sự kết hợp của Võ Hà Trâm cùng với Bùi Công Nam.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị thính giả, các bác tài, sau đây sẽ là một thông tin thú vị đến từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay, bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể là BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu mà quý vị thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài của mình hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Đó chính là điều mà Như Nguyễn muốn bật mí với các anh em của mình đó chứ. Đó chính là việc mà chúng ta sẽ cùng nhau có thật nhiều quà trong ngày hôm nay. Vậy để xem anh em nào gọi về nhá. Có nhiều anh em gọi liên tục, nãy giờ tổ tin cũng bắt máy mỏi tai luôn. Cảm ơn các anh em của mình rất là nhiều vì sự thương yêu và đồng hành, dành thời gian cho Trên Mọi Nẻo Đường như vậy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ngẫu nhiên đi. Thiệt, cái này em nói thiệt là mình ngẫu nhiên chứ biết đâu có anh thì lại may mắn được kết nối, có anh thì mình sẽ chờ có cái trạm thứ hai nữa nha. Và yên tâm rồi ha. Ngay bây giờ Như Nguyễn sẽ cùng với các anh em chào đón người bạn đầu tiên lên xe của chúng ta. Đó là ai? Alo, chương trình xin chào.
3: Alo, anh chào Như Nguyễn, anh chào toàn thể quý khán giả đang nghe chương trình của VOV Giao thông mình trên Mọi Nẻo Đường.
2: Dạ. Rồi, xin được chào anh.

0: Mấy mấy hôm nay thì có mưa không? Hay là chỉ tới hôm nay mới nắng?
1: Mấy hôm nay thì chiều tối nào cũng mưa, nhưng mà tối hôm qua không có mưa.
0: Ồ vậy ha, tối hôm qua thì được cái khô ráo ha. Dạ. Rồi vậy là bây giờ mình cũng thuận lợi để kết nối ha, chứ không có phải mà vượt mưa vượt gió phải không anh? Bây giờ là đang chạy xe hay là đang được nghỉ ngơi?
1: Anh nghỉ ngơi.
0: À, đang được nghỉ ngơi rồi. Cơm nước gì chưa?
1: Xong hết rồi.
0: Ờ, à, hay quá. Dạ, anh bây giờ là đang lái xe loại nào á?
1: Anh nghỉ rồi, nghỉ lái bị gì bệnh rồi anh nghỉ rồi.
0: Ồ, thế bây
1: anh
0: giờ
1: có đón ở trên mọi nẻo đường anh nghe nè.
0: Dạ, với bây giờ thì công việc thường ngày của anh sao?
1: Anh cũng quẩn trong nhà thôi, phụ giúp gia đình trong cháu nội rồi thôi.
0: À, dạ. Để là hôm nay anh nấu cơm cho cháu nội luôn hả?
1: Thì nói chung là bà nội nó nấu ở nhà tâm phụ.
0: Ừ, dạ. Rồi vậy bây giờ đây thì chúng ta sẽ tranh thủ để anh còn có cái thời gian quán xuyến gia đình nữa nha. Dạ, Như rồi. Nguyễn sẽ đố cho anh một câu đố, nhưng mà đầu tiên thì thôi em hỏi cái này trước đi. À, anh đâu có lái xe nữa phải không?
1: Anh nghỉ tầm cũng lâu rồi vậy.
0: Hồi lâu
1: lúc
0: lâu
1: trước
0: là
1: anh cũng
0: mấy
1: có
0: nào?
1: Lên anh cũng chia sẻ là lúc trước anh lái xe tải mà đã chở lúa rồi đó.
0: Ừ.
1: Rồi vừa lái rồi vừa bốc vác đồ phụ luôn, cho nên nó bị cột sống em.
0: À,
1: dạ. Nghỉ rồi.
0: Dạ. Cho nên đó là mình cũng sẽ thấy là có cái khoảng thời gian chúng ta dành sức khỏe hết để cho lao động đó, cho
1: đúng
0: nên
1: rồi.
0: Là cái khoảng thời gian đó nó có thể làm được nhiều nhưng mà lại không kéo dài được đó. Thì Như Nguyễn cũng rất mong là các anh em còn lại đang nghe đó, chúng ta cũng phải lưu ý nha, cái câu chuyện cái cột sống của mình rất là quan trọng đó, cái cột sống chính là cuộc sống đó. Đó, cho nên là nếu mà muốn làm việc lâu dài là mình phải có cái rèn luyện sức khỏe, và cũng đừng có để bưng bê vác nặng quá sức. Dạ, vậy là bây giờ thì anh Giang ở nhà thôi, với cháu thôi.
1: Ở nhà,
0: dạ,
1: với cháu.
0: Rồi, thôi lâu lâu nghe trên mọi nẻo đường để cũng ôn lại kỷ niệm với cái vô lăng anh ha. Dạ,
1: đúng rồi.
0: Mình khỏe mạnh là được, sẽ còn nhiều cái để mình có thể làm. Đó, ví dụ anh trồng rau màu nè, để cho nhà có rau, có các loại rau để ăn, để thưởng thức trong những bữa cơm là cũng hay rồi. Dạ.
1: Cũng có.
0: Dạ đó, rồi thí dụ như mà các bạn trẻ bây giờ lo đi làm đó, mà có người để gửi gắm con cái ở nhà vậy thì yên tâm biết bao nhiêu đó. Cho nên là cũng cũng sẽ có cái sự hỗ trợ được, mỗi ngày mình đều có thể cố gắng và mỗi ngày đều có thể tìm được niềm vui. Rồi, và niềm vui hôm nay của anh thì hy vọng là trên mọi nẻo đường có thể mang tới cho anh nha. Dạ, như vậy thì
1: rồi.
0: Cũng lâu rồi anh không có lái xe, chắc anh đâu có sử dụng VETC nữa đâu đúng không? Dạ.
1: Không.
0: Dạ, nhưng mà không sao, tại vì BDV sẽ tặng một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng cho anh trước. Đó, em cái này quà trước rồi đó. Chưa cần trả lời được câu hỏi là có quà rồi.
1: Rồi,
0: dạ.
1: Cảm ơn.
0: Rồi, còn bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho anh đây. Mà không biết làm sao, mà không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên mà lại hay dữ vậy, là cái nhân vật mà em sắp hỏi tính ra là cùng quê với anh đó, đồng hương với anh. Nha. Yeah. Bây giờ mình sẽ xem đó là nhân vật nào nhé.
1: Rồi.
0: Rồi. Đố anh nè. Về miền Tây rồi. Nhớ người chiến sĩ từ nông dân thành phu kéo xe, theo tiếng gọi tổ quốc quyết chí bảo vệ đất nước, tên anh còn ghi. Thì hỏi anh, đây là tên của một chiến sĩ, một đồng chí và là một nhà lãnh đạo luôn, quê ở Đức Hòa, Long An trước đây. Bây giờ là Tây Ninh rồi. Dạ. Và tên của nhân vật này thì đã được đặt tên cho rất nhiều những con đường trên khắp cả nước. Nếu như mà anh nói mà anh ở Long An, Tây Ninh mới thì em nhớ không lầm là tên con đường này nằm ở phường 2. Phường 2 trước đây á. Dạ. Bây giờ thì phường mấy ta? Anh em nào biết chỉ giùm em cái. Dạ. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có tên con đường này luôn. Dạ. Một nhà lãnh đạo rất là tiêu biểu, mà quê hương thì lại chính là ở làng Đức Hòa trước đây.
1: Có gợi ý không em, hay là có trợ giúp gì không?
0: Rồi, gợi ý luôn. Hôm nay đã cho anh cái kỷ niệm là được ôm lại những chuyến đi rồi, thì sẽ có thêm gợi ý để hỗ trợ cho anh trong cái chuyến xe này nhé. Dạ, gợi ý cho anh đây. Có 3 gợi ý ABC, anh chọn một trong 3 nhé. Rồi, đây là một nhân vật. Và một nhà lãnh đạo

0: tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, có bí danh là Bảy, là Già Trầu. Thì nhân vật đó là ai? Quê ở Đức Hòa, Long An trước đây và bây giờ là Tây Ninh rồi. Và A, Võ Văn Tần. B, Võ Thị Sáu. C, Phan Văn Lại. Theo anh, đó là nhân vật nào? Mà tên của người này đã được đặt cho rất nhiều những tuyến đường. Ở Tây Ninh mới cũng có tuyến đường này. Mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có tuyến đường này.
1: Theo anh là chắc là Võ Văn Tần quá em.
0: Anh chọn là Võ Văn Tần hả?
1: À, cái...
0: cũng có chút phân vân đúng không?
1: À, Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu thì ở đất đỏ rồi.
0: À.
1: Thị Sáu là ở đất đỏ rồi, Đồng Nai rồi.
0: Rồi loại được một đáp án. Phải không?
1: À, còn Võ Văn Tần với...
0: Phan Văn Lại.
1: Phan Văn Lại.
0: Đúng rồi. Rồi anh chốt đi, không sao đâu, đại đi, biết đâu. tại vì kiểu gì mình cũng đã có quà rồi nè.
1: Thôi anh chọn Võ Văn Tần đi.
0: Ồ, anh chọn
1: vì
0: là Võ Văn Tần.
1: Vì anh thấy cũng có Võ Văn Tần chỗ Đức Hòa, quẹo xuống đường thành phố, đường về Long An.
0: Đúng rồi, tại vì...
1: nhà ba Võ Văn Tần có tượng đài.
0: Dạ, có tượng đài luôn đúng không? Bởi vì đó chính là một nhà cách mạng tiêu biểu. Dạ, và đáp án chính xác là Võ Văn Tần, anh ơi. Dạ. Dạ, ở Long An cũng có một con đường tên là Phan Văn Lại, nhưng mà ở phường 6 chứ không đúng phải rồi. Là phường 2. Dạ.
1: Em nhớ cũng có Võ Văn Lại là có Long An đó, nhưng mà em nói ở Đức Hòa thì phường 2 thì dường như là ở Đức Hòa thì không có Võ Văn Lại.
0: Dạ, dạ.
1: À, còn Võ Văn Tần thì có cái tượng đài thật cao đó mà.
0: Ừ, đúng rồi, bởi vì dạ, đây là một nhân vật rất là tiêu biểu. Và dạ, khi mà kể về câu chuyện là những người vừa yêu quê hương đất nước qua cái câu chuyện là lao động nè, đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế nè, là một anh nông dân đó, rồi đi theo cái tiếng gọi của Tổ quốc, đã thể hiện cái lòng yêu nước qua việc là anh tham gia vào trong cái việc mà chiến đấu và gìn giữ hòa bình luôn. Dạ, và chính xác đó là Võ Văn Tần. Hay quá.
1: Nói chung hồi nãy thì anh cũng tính nói Võ Văn Tần đó, mà có cái thì chúng tính cho chắc hơn, nhờ em gợi ý thì cũng
0: vậy ha, lần này cũng có tính rồi. Dạ, có anh đã gợi ý cho em rồi đây. Bây giờ gọi là phường Kiến Tường ở Tây Ninh. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, à, bây giờ thì dạ đúng rồi, mình làm quen với cái tên mới nữa nha quý vị. Dạ, phường 1 nè, phường 2 và phường 3 là mình gọi là phường Kiến Tường.
1: Kiến Tường.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì anh chị em của mình cứ từ từ thông qua những cái lần mà kết nối nè, mình có thể giới thiệu thêm và giúp cho mọi người nhớ thêm về những cái khu vực mới, cái cách gọi mới cho địa phương của mình ha. Và bây giờ chúng ta đã có được cái niềm vui rồi, và hôm nay thì anh Giang rất may mắn bởi vì không phải một mà là được hai phần quà luôn, chính xác nha. Và một phần quà của BDV và một phần quà của chương trình sẽ gửi đến anh. Dạ rồi, con
1: bắn cạc thẳng vô điện thoại số.
0: Đúng. Dạ, mọi người lưu ý giúp em nha, là tụi em không có nhắn những cái đoạn mã số hay một cái link gì hết nha. Dạ.
1: Cứ bắn tiền vô.
0: Đúng. Cho nên là sẽ tặng cái thẻ cào điện thoại cho các anh. Và nhiều khi các anh không để ý á. Dạ.
1: Không biết có sớm tối gì mà mình phải kiểm tra tài khoản phải không em?
0: Dạ, dạ. Có thể là trên điện thoại nó sẽ hiện tin nhắn chẳng hạn vậy. Dạ, em thấy thường là nhà mạng sẽ hay nhắn tin cho em là báo là đã nạp cái gì đó.
1: Rồi,
0: vậy là anh em có thể yên tâm. Và còn bây giờ thì thôi, đã đến lúc mà chúng ta nhìn anh Giang và vỗ tay cho anh Giang rinh quà về nhà rồi. Anh Giang phải tặng lại cho chúng em một bài hát đi ha.
1: Rồi. À, thì,
0: bài gì nè?
1: À, được lên chương trình này thì anh cũng cảm ơn Như Nguyễn, cảm ơn em gái đã nói cho anh được lâu lâu được lên sóng. Với lại anh xin tặng cho quý khán thính giả ban biên tập chương trình bài này là anh cũng thích anh Ba Khía.
0: Dạ, bài dễ thương. Dạ rồi, anh có lời nhắn nào nữa không?
1: Chúc cho các bác tài dặn dặm bình an, đi an toàn về hạnh phúc. Dạ, dạ. Chúc cho các MC cũng như Nguyễn luôn luôn lúc nào trẻ mãi xinh đẹp. Chúc cho tất cả các nhà tài trợ cũng luôn luôn tài trợ cho chương trình này được anh em cũng như tôi là nghỉ hưu rồi, cũng như nghỉ hưu tất cả các bác tài còn lái thì các nhà tài trợ cứ tài trợ quan tâm cho các anh em bác tài cũng trên đường dặn dặm.

0: ơn anh rất nhiều.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với cái lời chúc rất là thân tình dành cho các anh em bác tài. Ngay bây giờ hãy cùng lắng nghe ca khúc Anh Ba Khía, một ca khúc rất là dễ thương khi mà chúng ta đang lên chuyến xe đi về miền Tây, Tây Nam Bộ và cụ thể luôn là về tới Tây Ninh rồi, thăm quê hương của chiến sĩ, của nhà lãnh đạo cách mạng Võ Văn Tần. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Anh Ba Khía với tiếng hát của Đan Trường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu.

0: không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: 10 ngàn,
2: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
3: 9 ngàn, được không chị?
2: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà
3: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
2: Thiệt á?
3: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
2: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
3: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
2: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
3: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
2: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã đến với trạm dừng thứ hai. Điều này cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ có thêm một cuộc kết nối thứ hai nữa. Nhưng trước khi bắt đầu bước vào cuộc kết nối và mời thêm một người bạn lên xe thì chúng tôi phải ưu tiên những thông tin giao thông để các anh em của mình có những chuyến xe an toàn đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những ghi nhận của VEC cập nhật cho tình hình của tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và hiện nay từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi, chúng ta sẽ thấy là ghi nhận lưu lượng phương tiện ổn định thưa quý vị, nhưng mà hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh ở km 41+180 và km 40+648, đoạn này đang thực hiện thi công sửa chữa đường nha quý vị. Lưu lượng phương tiện thì vẫn di chuyển ổn định, các bác tài của mình quan sát và cũng như là chuyển làn hợp lý là được. Ở khu vực km 41+180 đến km 40+648 hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh quý vị ha. Còn tại tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hiện trời đang mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn. Các bác tài của mình lưu ý là mưa to mà đường trơn, thêm nữa là tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Chính vì vậy, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cũng đã có những khuyến cáo đến với người dân các bác tài. Chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định. Hãy giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển báo chú ý xe đổ ở phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m để cảnh báo những phương tiện khác, đảm bảo an toàn. Liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời các anh em nhé. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động làm chủ tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Và đội 6 cũng gửi lời chúc đến các anh chị em lái xe có hành trình an toàn trên tuyến cao tốc. Và Nhân Nguyễn xin được nhắc lại hotline để có thể hỗ trợ cho các anh em của mình di chuyển trên cao tốc là 1900 8099 1900 8099 nha quý vị nha. Dạ rồi, bây giờ thì tình hình ở các nơi đang như thế nào về cả thời tiết lẫn giao thông? Thường thì tầm này sẽ không khó khăn cho anh em của mình di chuyển, chỉ là cái việc có mưa hay không thôi để anh em của mình yên tâm trong những cái cung đường, trên những cái chuyến xe. Và ngoài ra thì đôi khi sẽ có những cái đoạn hơi đông một chút để khiến cho các anh em của mình phải chờ đợi giảm tốc xíu. Và nhiều khi trên cái hành trình mà vừa chờ vừa giảm tốc như vậy, mình lại nghe được những cái thông tin, những cái nội dung hay thì sao, đúng không nè? Rồi, vậy thì ngay bây giờ các bác tài và quý vị khán giả gần xa của chúng ta sẽ cùng chia sẻ thông tin về cho VOV Giao thông nhé. Tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Rồi, ngay bây giờ thì Như Nguyễn cũng sẽ đón đợi một bác tài tiếp theo cùng tham gia với chuyến xe của chúng ta ngày hôm nay đây. Và bây giờ đây thì đã thấy là các anh em của mình rộn rộn ràng ràng với phần quà hôm nay của BDV và cả VETC dành cho các anh em rồi. Nhưng mà kết nối với chương trình để tham gia thêm một thử thách nữa, một phần quà dễ thương nữa dành cho chính các anh em và cả gia đình sẽ là ai? Chúng ta cùng đón chào nhân vật thứ hai lên sóng. Alo, chương trình xin chào.
1: Xin chào em.
0: Dạ, xin chào anh. Rồi, Dư Nguyễn đang được gặp gỡ người anh tên gì nè?
1: Nghe mấy năm nay trên OV Giao thông nghe Dư Nguyễn lái xe giỏi lắm.
0: Nghe em lái xe giỏi lắm hả? Dạ. Rồi sao nữa, rồi sao nữa?
1: Chưa giỏi bằng Hồng Nhung ngoài đây đâu.
0: Ủa, em lái xe sao bằng cái Nhung được? Nhung giỏi lắm.
1: Hồng Nhung hồi cách đây 4-5 năm ấy thì còn thắng lần vần tay lái hộ, giữ tay lái hộ, nhưng bây giờ không phải giữ nữa, đánh võng kinh lắm.
0: Đúng rồi, ngày não ngày nào. Ôi, hôm nay lẽ ra là anh phải đợi cái ngày của Hồng Nhung đi, anh đi ôm kỷ niệm với con bé.
1: Tức là không ngày, có
0: ngày não ngày nào thì còn ngồi ghế phụ đúng không, ngày nào còn là phụ xe, còn bây giờ thì trời ơi, người ta lái chính rồi anh ạ. Và lái toàn là đường dài, lái toàn là cao tốc thần tốc. Bức tốc luôn ấy.
1: Dạ.
0: Luồng lách luôn hả? Không được, cái này để em báo
1: cho bao lái xe lên TV này, lên điện thoại này là ngã hết.
0: Ôi thế em phải báo lực lượng chức năng ngay anh ạ. À, này là lạng lách đánh võng quá rồi, anh thấy đúng không? Đúng không?
1: Ừ.
0: Phải báo với chính quyền ngay. Dạ, mình phải lái thật là thẳng thớm, an toàn nè. Ê, không có lạng lách đánh võng thế này Nhung ơi. Dạ, em gửi gắm tí, nhiều khi anh nghe Nhung đọc tin tới giờ nè. Dạ, còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chuyến xe ngày hôm nay có anh em của chúng ta nha. Anh đang di chuyển trên cung đường nào rồi?
1: Anh thì hôm nay anh được nghỉ mà em.
0: Ủa thế à, anh là anh Hải đúng không?
1: Cháu anh được nghỉ thì đâm ra là mấy hôm trước anh ngày nào anh cứ gọi điện thoại hết mà, nhưng mà hôm nay có duyên gọi Sài Gòn lại được. À, Hà Nội thì không được gọi Sài Gòn được.
0: Nhiều khi vậy anh, người ta nói mà người miền Nam dễ thương vô cùng.
1: Anh được nghỉ mà anh đang chạy xe ô tô đông lạnh 1 tấn 25 ấy.
0: À, 1 tấn 25.
1: Cái xe đông lạnh chở thịt chở cá đấy.
0: Rồi. Dạ, cái xe đó là
1: đang chạy cho công ty Hải Long, vận tải Hải Long.
0: Ồ, dạ. Rồi, mà hôm nay nghỉ thì thôi không cần phải cập nhật tình hình giao thông. Thế cho em hỏi anh Hải đúng không? Anh Hải.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, khu vực của anh bây giờ đang là
1: anh là biển chứ không phải hải.
0: Anh biển phải không?
1: Đúng rồi, mây là mây và hải là biển.
0: Bây giờ người ta ghi tên biển nha, xong tới ngày đi lãnh thưởng cái đưa cái giấy tờ chữ Hải ra nha.
1: Anh là Hải, anh vợ anh là Mây, mà anh là biển luôn.
0: Rồi con anh có tên Vũ không?
1: À, cái gì?
0: Tại vì từ biển mà bốc hơi lên mà gặp mây rồi nước nhiều á thì sẽ tạo thành một cơn mưa, thì mình đặt tên Vũ luôn là đủ combo, đúng không? Hải Vân rồi ra Vũ là được rồi.
1: Quên mất ngày xưa gọi vợ nó lại đặt tên là Tú.
0: À thế à? Rẽ ngang à. Dạ, chứ chứ mình không chọn theo biển rồi mây rồi đấy thì phải ra mưa chứ.
1: Anh thì thời gian chạy xe ấy, thì anh cứ chạy xe với cả anh đi dắt nước ngoài á.
0: Dạ.
1: Thì ở nhà thì vợ đẻ thì ở nhà tự đặt tên thôi, anh có đặt tên được đâu.
0: Dạ, chữ Tú đấy.
1: Vợ đẻ có nhìn được con ra đời đâu.
0: Dạ, chữ Tú đấy thì có lẽ là trong Tuấn Tú này, anh Tú tức là mong cầu một cái sự đẹp đẽ cho con Tú cái đấy. Của mình đấy, đúng không? Dạ.
1: Ừ.
0: Thế làm đứa nữa đi anh Vũ.
1: Hàng học rồi.
0: Thế à? Thôi thì
1: hàng học rồi.
0: Dạ, thôi thì có một cục vàng rồi mình cưng cho đã. Dạ. Rồi
1: thôi,
0: bây giờ
1: thôi.
0: Bây giờ chốt lại nè, cái khúc này bố của Tú là tên biển hay là tên Hải này để biết còn ghi danh sách để nhận quà này. Tại vì cái ngày mà người ta gọi
1: dạ. Tên chồng là Hải, vợ là Vân,
0: vâng.
1: Có thấy hợp lý không?
0: Quá hợp lý.
1: Chuẩn chưa?
0: Đúng. Hai người tên là tên cái đèo đẹp nhất Việt Nam rồi đấy. Thế là quá xinh đẹp rồi đấy. Đẹp đôi rồi đấy.
1: Trên trời dưới biển luôn đúng không?
0: Đúng, đúng, đúng. Trên trời dưới biển là anh có tất rồi đấy.
1: Anh có tất rồi đúng không?
0: Đúng. Ai bằng anh nữa. Thôi được rồi, đủ rồi. Em thấy anh có nhiều rồi, khỏi lấy quà anh ơi.

0: chả cần anh chả cần tiền, chả cần giàu, nhưng mà cứ trên biển dưới dưới đất trên mây dưới biển là sống là có nhau là hạnh phúc rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Cả còn đất trời cả thế giới trong tay của anh.
0: Nguyễn đây nào?
1: Dạ. Em á hả?
0: Nguyễn đây anh chọn vợ được không?
1: Được, quá hay. Quá hay luôn ấy.
0: Bần tên được không? Được yêu không?
1: Được, được, được. Đấy, nên em mới nói anh đấy trọn vẹn quá rồi. Thôi bây giờ rinh cái quà này về tặng chị giùm em nè. Cái quà này mang về thì chị sẽ rất thích đây. Tại vì cái dầu gội này nó sẽ thơm và nó sẽ giúp tóc sạch mềm mượt. Đấy, và quan trọng là không có bị
0: ngứa 7 ngày, không dầu ngứa à.
1: Hay thế, đọc hết luôn giùm em cái nào. Đọc hết luôn cho nó quảng cáo sản phẩm luôn nè. Dạ đúng. Cái khúc này chút nữa em nhắc lại. Nhưng mà bây giờ mình sẽ có một cái mini kem trước. Muốn mà mang về 3 ngày không gầu không ngứa hay là 7 ngày không gầu không ngứa thì mình phải đi qua câu hỏi này trước. Dạ có một cái câu hỏi nho nhỏ nhá. Đây
0: nhưng
1: anh
0: mà, nếu mà khó quá thì Như Nguyễn gợi ý cho anh cái nhá.
1: Có chứ, phải có gợi ý chứ, phải hỗ trợ cho anh em của mình rinh quà về chứ. À nhưng mà em hỏi trước cái câu này. À, khoan tới cái khúc đấy đi, khoan tới khúc gội đầu đi. Mình hỏi về cái khúc lái xe của anh trước đã. Anh có dùng VETC không?
0: Bây giờ anh lái xe thì anh chả quan tâm gì đến về hư hỏng với cả thay dầu đâu, công ty nó tự làm hết em ơi.
1: À nhưng mà nó là cái tài khoản thu phí không dừng VETC để mà anh đi trên những cái cung đường ấy.
0: Công ty nó lo hết rồi em.
1: À, công ty lo
0: anh
1: hết
0: chỉ
1: rồi.
0: Là lái xe công ty thôi.
1: Ok, thế thì thôi anh sẽ nhận ngay một cái thẻ cào điện thoại của BDV nhá.
0: Lại dán vào thôi, lại làm vào thôi.
1: Và dạ, rồi vậy thì anh sẽ được tặng là một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng của BDV và trong tài khoản của mình. Đó là phần quà đầu tiên, chưa trả lời câu hỏi là anh đã nhận được ngay ha.
0: Rồi, okay.
1: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với
0: chưa trả lời được mà đã được á.
1: Đúng, đấy là cái sự đồng hành của BDV với những chuyến xe của anh đấy, ghê chưa? Anh về anh rủ công ty Hải Long cùng nghe trên mọi nẻo đường và cùng tham gia kết nối nha.
0: Nhưng mà chưa trả lời đã được, phải trả lời đúng mới được chứ.
1: Thế à? Thế khó thế à? Khúc này là BDV đồng hành đó nè. BDV quyết định là đồng hành cùng với các bác tài luôn. Miễn đang là các bác tài, miễn là lái xe là sẽ có quà.
0: Tặng luôn, không phải trả lời.
1: Đúng, còn khúc này nè. Bây giờ trả lời đi để nhận dầu gội Thái Dương của sao Thái Dương nè. Nhá.
0: Thái Dương, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Gội Thái Dương.
1: Đúng. Rồi vào nhá.
0: 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội Thái Dương, 7 ngày... 7 ngày không gầu ngứa.
1: Đúng luôn. Đấy và 327 thì đợi ngày nhận. Anh biết chứ em cũng không biết đâu. Nhưng mà kiểu gì em cũng thấy là hiệu quả cho cái mái tóc của mình. Dạ. Rồi.
0: Ngày nào chẳng nghe OV giao thông, ngồi trên xe ngày nào bật OV giao thông.
1: Nên thế. Mỗi ngày nhá, không chạy xe thì ở nhà cũng bật đi ạ. Bật hết. Bật hết đi. Dạ, khúc mà gia đình ăn cơm mở lên luôn cũng được nữa. Dạ, nó vừa có thông tin này, vừa có những cái hoạt động giải trí nè. Đó, nhiều khi ngay cái lúc mình nghe nhạc.
0: Anh có chạy xe đâu, nhưng mà anh vẫn cứ mở ra để anh nghe OV giao thông đấy.
1: Đấy, đấy, hôm nay mà VOV nhá, ba chữ lận VOV.
0: Bài hai nữa là gì? Nghe em ở Sài Gòn lâu không nghe em Như Nguyễn ra bật lên để giao tiếp em Như Nguyễn tí cho nó tỉnh táo.
1: Đúng thế. Cứ mỗi thứ tư là cứ phải nghe em Như Nguyễn. Rồi. Bây giờ em Như Nguyễn hỏi anh này, đố anh nè, đã được giao tiếp rồi, bây giờ anh phải cho em luôn cả một cái đáp án trả lời nha. Một câu hỏi dành cho anh đây. Ôi dồi, câu này thì trong tầm tay của anh.
0: Rừng núi hay về đường xã tỉnh tiếp gì đó?
1: Dạ, không luôn. Không có đường xã, không có tỉnh mà sẽ hỏi về con người. Hỏi về con người nha. Rồi.
0: Con người,
1: em sẽ có gợi ý cho anh. Em sẽ gợi ý cho.
0: Em ơi, chết anh rồi. Lịch sử là anh chết rồi.
1: Không sao. Có gợi ý cho nên bây giờ bình tĩnh, tập trung mình lắng nghe. Tập trung lắng nghe là mình sẽ tìm được cái đáp án ha. Rồi, nghe thật kỹ nha. Đâu là tên rồi của thiếu
0: okay luôn.
1: Giờ nghe nào. Dạ, ok nghe nhá. Đâu là tên của thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động, người đã đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng, thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động, người đó tên gì? A là Phan Đình Giót, B là Trần Đại Nghĩa. Thì theo anh là nhân vật nào?
0: Cái này thì lại anh lại là bộ đội.
1: Đúng.
0: Anh là lính bộ đội, đâm ra là anh
1: biết ngay.
0: Nhận luôn là B.
1: Anh nhận luôn là B. Đấy. B cái người mà anh chọn là thiếu

0: tướng giáo sư viện sĩ anh hùng lao động. Và anh hùng lao động này đã đặt nền móng xây dựng ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
1: Ông Tàu mang cả giống lúa về Việt Nam mà.
0: Và ông tên là... Là... ông chính là Trần Đại Nghĩa. Đáp án B của anh là người... Dạ, đúng rồi, đáp án của anh chính xác.
1: Mày nói chuyện em đâu, quên. Mày nói chuyện Nguyễn Lâm Lạc, quên cả ông ấy.
0: Ừ, lỗi em hết đấy, lỗi em hết. Dạ, em làm anh quên hết. Ê, nhưng mà khu này đừng để cho chị biết. Dạ, để chị biết em bị mắng đấy. Dạ.
1: Ông về ông cải tiến cả tên lửa mà.
0: Dạ đúng rồi, cho nên đó chính là người mà xây dựng cái ngành khoa học kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.
1: Mày
0: đúng không?
1: Thế.
0: Dạ, và đó chính là Trần Đại Nghĩa, chính xác. Dạ, đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Hay quá. Dạ, ông không chỉ là tạo ra những cái khẩu súng này đấy, anh còn nghiên cứu đúng không? Và chúng ta
1: rồi,
0: sẽ
1: cải tiến tên lửa xong 2 thành xong 3 mà.
0: Đúng rồi, cho nên là có người thương gọi ông là ông vua vũ khí luôn ấy. Đó. Dạ, hôm mà công nhận là quá giỏi, ông rất giỏi. Dạ, ông học và ông mang cái tinh túy cũng như là cái sự quan sát và kinh nghiệm của ông từ nước ngoài về đây. Quan trọng hơn là ông gắn bó với đất nước.
1: Chính ra là ông ấy học ở Pháp hay ở Mỹ, xong ông ấy về đấy.
0: Dạ, mà em có một cái thông tin muốn chia sẻ thêm là ông tên thật là Phạm Quang Lễ, thưa quý vị. Và nhân hôm nay khi mà mình nhắc tới giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa thì em cũng muốn chia sẻ thêm ông tên thật là Phạm Quang Lễ và quê hương của ông là ở Vĩnh Long. Trời, mỗi lần mà nhắc về nhân vật này là em tự hào kinh khủng. Xin mượn, dạ xin mượn cái đồng
1: nhưng
0: hương thôi.
1: Trần Đại Nghĩa trong Sài Gòn có phố Trần Đại Nghĩa không? Ngoài này có đấy.
0: Dạ, trong này thì có trường. Dạ, những ngôi trường chuyên là mang tên của ông.
1: Không có phố à?
0: Dạ, không có đặt tên cho phố. Đúng rồi. Dạ. Theo
1: alo.
0: Cái trí nhớ của em thì không có phố Trần Đại Nghĩa trong này. Ui, chắc nhà anh có khách rồi. Thôi bây giờ nhé, để cho anh đón khách nhé. Dạ. Dạ. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ... À,
1: có người ở ngoài ngõ là nó sủa mà anh mắng cho nó rồi.
0: Dạ, anh ơi em xin đính chính là chúng em có nha. Có một cái tuyến đường mang tên là Trần Đại Nghĩa rồi. Dạ, và hay còn gọi là Đại Lộ Trần Đại Nghĩa. Thì đây là một cái tuyến đường nối liền.
1: Anh biết ngay mà, đâu chẳng có, đã có phố già phải có tên Trần Đại Nghĩa.
0: Có đấy. Mọi người trước đây mà đi Bình Chánh hay là đi Tân Phú ấy, thì sẽ thấy con đường này. Dạ. Rồi, vậy
1: em nói cho ra anh đang ngơ ngác ngác anh bảo chẳng nhẽ là trong phố đấy mà không có đường phố phố Trần Đại Nghĩa mà
0: đúng
1: người
0: rồi,
1: gọi tài ba khoa học như thế mà
0: đúng.
1: Không có.
0: Tại vì
1: tại
0: em thấy là đặt cho trường chuyên các bạn mà học rất giỏi thì sẽ được vào cái ngôi trường mang tên ông. Dạ. Rồi bây giờ thì có hẳn một cái khu vực luôn là Đại Lộ Trần Đại Nghĩa ở vùng đông của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đại lộ to luôn đúng không?
0: Đúng rồi. Hôm nào vào đây thì đi thử cái đường đấy nhá. Dạ.
1: Ôi em ơi.
0: Không
1: anh đang
0: à?
1: Đang gom tiền quyết tâm vào đấy là vì gia đình của anh trong đấy là có mấy hai ông chú trong đấy mà các em ở trong quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang treo giải thưởng anh vào ấy là cho vé máy bay và máy bay ra và vào đấy.
0: Dạ, thế thì mong nhé, em rất rất là mong là một ngày sẽ được gọi kết nối với anh lần nữa và anh bảo là Nguyễn ơi anh vào thành phố Hồ Chí Minh rồi, thế anh nhé. Dạ.
1: Okay, anh cũng mong anh vào là vì ông ra đây, ông có tuổi rồi, ông ra đây mà cuối cùng mình hứa vào, ông bảo mày vào tôi cho mày vé máy bay ra và vào luôn.
0: Dạ, quá đã tôi rồi còn gì nữa.
1: Vâng, anh cứ yên tâm em vào. Nhưng mà mấy năm nay không vào đâu.
0: Dạ, rồi thế thì chúc cho anh mọi điều thuận lợi để sớm được như ý vào thành phố Hồ Chí Minh nhé. Còn bây giờ thì Như Nguyễn sẽ chào tạm biệt với người anh ở biển, anh Hải. Và chúc mừng gia đình của anh Hải, chị Vân lúc nào cũng thuận hòa, yêu thương, hạnh phúc nhé. Có trời, có đất rồi, có biển, có mây rồi thì có tất cả. Hôm nay anh còn có một phần quà để mang về cho chị đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Và thưa quý vị, nãy giờ chúng ta cũng nghe anh Hải nhắc rất nhiều về ưu điểm và của Sao Thái Dương thì hiện nay nè, môi trường bụi bẩn ô nhiễm kết hợp cùng với thói quen làm sạch không phù hợp sẽ khiến tóc và da đầu dễ gặp phải tình trạng gãy rụng, gầu ngứa và nấm. Vậy thì để có một mái tóc chắc khỏe, việc thay đổi những cái thói quen vệ sinh cũng như lựa chọn một sản phẩm dầu gội hiệu quả, thân thiện và lành tính là vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương

3 gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gold, 7 cộng gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn các phần quà khác thì đang chờ đợi quý vị thính giả trong những mini game trả lời ngay qua liền tay ở chuyến xe tiếp theo nha. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình, và cũng xin được cảm ơn các anh em của mình đã dành thời gian để kết nối với VOV Giao thông Quốc gia ngày hôm nay, đặc biệt là chuyến xe của VOV Giao thông Hồ Chí Minh. Và anh em thân mến, hiện nay thì do chúng tôi cũng có thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, tại km 165 300 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin nhắc lại là tại km 165 300 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cảm ơn các anh em của Ban Duy tu đã cập nhật thông tin cho chương trình. Các bác tài của mình trên cầu Thanh Trì, các bác tài có lộ trình đi hướng quốc lộ 5 thì chúng ta lưu ý và chuyển làn cẩn thận nha, quan sát từ xa. Còn bây giờ đây thì ở khu vực của phường Bình Dương này, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và cả vòng xoay Định Hòa hay khu công nghiệp Mỹ Phước 3, xe lưu thông ổn định. Chúng tôi có được thông tin này từ anh Trung Thông cũng như là các bác tài đang đồng hành cùng với chương trình trưa nay. Cảm ơn các anh em rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin cho chương trình, đồng hành và cùng tham gia với chuyến xe hôm nay, thêm niềm vui, thêm tiếng cười. Và còn bây giờ thì để khép lại, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc như một cái lời hẹn ước sẽ sớm gặp anh Hải ngay tại thành phố mang tên Bác. Ca khúc của nhạc sĩ Cao Việt Bách, tiếng hát từ thành phố mang tên Người với tiếng hát của Trọng Tấn sẽ khép lại chuyến xe ngày hôm nay. Các anh em của mình lái xe tập trung tỉnh táo và an toàn nha, để hẹn gặp lại trong nhiều chuyến xe lần sau.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 165+300 ở trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn một thính giả thì cho biết là đường Hà Huy Giáp đoạn qua cầu Ông Đụng hướng đi Bình Dương cũ có xe tải chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc, ca khúc Uống trà với tiếng hát của Trương Thảo Nhi.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những quy định hôm nay mới chỉ là một dự thảo, nhưng mà nếu được ban hành lại có thể trở thành những điều rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy những chính sách đang được đề xuất có gì đáng chú ý, điều gì có thể thay đổi và những ý kiến của người dân sẽ được tiếp thu như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia đến với dự thảo trên tay để tìm hiểu những quy định đang được bàn thảo và nhìn rõ hơn những tác động có thể đến với cuộc sống của chúng ta.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Nội vụ đã đề xuất mở rộng nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Tuy vậy, góp ý cho dự thảo luật này, nhiều ý kiến đã đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu những đề xuất này được thông qua thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có 3 điều, gồm các điều khoản sửa đổi, bổ sung, quy định các điều khoản thay thế, bãi bỏ và hiệu lực thi hành. Cụ thể tại dự thảo luật này, Ban soạn thảo đã đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với một số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
1: Theo đó, nhà nước không chỉ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà còn hỗ trợ một số nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vợ hoặc chồng đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước hoặc phần vốn của doanh nghiệp không hưởng tiền lương. Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất giao chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời gian thực hiện chính sách.
2: Bên cạnh đó, dự luật cũng đề xuất cho phép cá nhân trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí, bổ sung. Đây là hình thức tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, giúp người tham gia có thêm nguồn thu nhập khi về già ngoài lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ban soạn thảo đã đề xuất từng bước mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc tới người làm việc qua nền tảng số và người không có quan hệ lao động. Tuy nhiên, chính sách chưa áp dụng với tài xế công nghệ. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định nhóm tham gia và thời điểm thực hiện theo đề xuất của chính phủ, căn cứ mức độ ổn định của việc làm, thu nhập và khả năng đóng góp.
1: Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các

0: bộ ngành địa phương lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.
1: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội về nội dung này.
3: Thưa bà, theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, thì cơ quan soạn thảo đang đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng không có nhóm tài xế xe công nghệ. Bà có ý kiến như thế nào về điều này?
4: Thứ nhất, cái nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Lý do thứ nhất, họ là đại diện cho một cái quan hệ lao động mới, trong đó thể hiện cái mối quan hệ giữa người lao động và cái người chủ các nền tảng công nghệ. Mà khi đã có quan hệ lao động thì nó là đối tượng của luật bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ hai, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy là người lao động làm các cái nền tảng công nghệ đấy, họ làm việc full time rất là nhiều, từ 8 tiếng trở lên. Với cái thời gian lao động như vậy thì họ cần tham gia bảo hiểm xã hội, bởi vì cái bảo hiểm xã hội nó có hai chức năng. Trong thời kỳ ngắn hạn là phòng ngừa khi họ bị thất nghiệp, khi bị bệnh tật, khi bị tai nạn lao động. Còn lâu dài nó là về hưu, mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng. Thứ ba nữa là cái nhóm đối tượng này là nhiều người, nghĩa là lao động trẻ. Nếu người ta tham gia sớm thì mức người ta sẽ được hưởng tốt hơn.
3: Bà có ý kiến như thế nào về việc thiết kế các gói để tăng sự lựa chọn cho người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?
4: Thứ nhất, đây là một cái quan hệ lao động trên một cái nền tảng công nghệ mới. Nó chỉ khác cái quan hệ lao động truyền thống, tức là nó không gói gọn trong phạm vi hàng rào của doanh nghiệp. Thời gian lao động thì nó linh hoạt hơn, nhưng mà nó vẫn là một cái mối quan hệ lặp đi lặp lại, và tất cả những cái biến cố xảy ra trong quá trình lao động như mất việc làm, tai nạn lao động, rồi các cái rủi ro khác. Cho nên về nguyên tắc, hệ thống bảo hiểm xã hội của tất cả các nước không nhất thiết phải thiết kế trên những cái điều kiện chẳng hạn như thu nhập phải ổn định. Thứ hai, việc đóng hưởng, tôi chỉ là chúng ta có thể có những cái gói đóng khác nhau, có thể rút ra một phần sử dụng khác nhau. Nhưng mà nguyên tắc của bảo hiểm thì đầu tiên chúng ta vẫn phải thiết kế một cái gói an sinh tối thiểu hay an sinh cơ bản mà phải bắt buộc cho tất cả mọi người lao động. Đấy mới là cái nguyên tắc quan trọng nhất của bảo hiểm xã hội.
3: Theo bà thì để mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cái nhóm lao động đặc thù này thì dự thảo cần bổ sung hoặc làm rõ những cơ chế nào về cái chính sách thụ hưởng hoặc là nguồn kinh phí đóng để có thể thu hút được?
4: Hiện nay luật bảo hiểm xã hội đã có những cơ chế đóng cũng khá là rõ ràng rồi. Bởi vì mức đóng của bảo hiểm ấy dựa trên cái thu nhập của người lao động. Thì như vậy khi mà cái nền tảng công nghệ họ trả tiền lương người lao động thì người ta có quyền lựa chọn những cái mức đóng khác nhau. Thế còn chế độ, hiện nay chúng ta đang thiết kế 5 chế độ, tất cả mọi người tham gia đều được hưởng. Thực tế cho thấy là nếu không thiết kế gói bắt buộc thì những người lao động họ cũng không tham gia. Cho nên với những cái điều kiện của luật bảo hiểm xã hội hiện nay ấy, chúng ta chỉ cần mở rộng đối tượng và xác định lại là tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có cái nền tảng công nghệ, phải có người lao động. Và cái nền tảng công nghệ đến lúc họ phải chịu trách nhiệm với người lao động, vì họ là một cái người sử dụng với cái lực lượng lao động rất là nhiều. Và đây chúng ta không chỉ nói đến xe ôm công nghệ, mà chúng ta còn nói đến những cái người họ kinh doanh trên mạng, kinh doanh từ xa, tất cả những người đấy họ đều phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
3: Xin cảm ơn bà.
0: Thưa quý vị, nếu bổ sung đối tượng tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quy định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy, đoàn thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
5: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi ạ?
6: Việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này thì có rất là nhiều ý nghĩa, bởi vì chúng ta đang có rất là nhiều mô hình phát triển kinh tế mới dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các cái hình thức lao động nó cũng đã thay đổi rất là nhiều, và phương thức quản trị của đất nước nó cũng thay đổi. Do đó việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này là rất là quan trọng, và nó cập nhật đầy đủ các yêu cầu và các cái hình thái lao động mới, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước trong thời điểm hiện nay và trong thời gian tới.
5: Theo bà thì có cần bổ sung hoặc là chỉnh sửa những điều gì để dự thảo luật này nó khi đi vào cuộc sống nó dễ thực hiện không ạ?
6: quan điểm tôi là vẫn

0: phải bổ sung các cái hình thức để được hưởng hoặc là chuyển đổi cái mô hình quản lý bảo hiểm xã hội, nhưng vẫn phải duy trì một số cái hình thức truyền thống để giúp người dân thực hiện tốt hơn. Cái thứ hai á, là bảo vệ người lao động ở các cái doanh nghiệp có dấu hiệu trốn hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội thì nó phải linh hoạt hơn. Thứ ba, có một số cái nhóm lao động dựa trên cái nền tảng kinh tế số đã hình thành và phát triển gần 20 năm nay, các cái hình thức ký kết giữa doanh nghiệp nền tảng với người lao động dựa trên hình thức là hợp đồng chia sẻ, hợp đồng hợp tác, do đó không được xem là hợp đồng lao động. Nhưng mà tôi đánh giá hầu hết những cái doanh nghiệp quản lý cái nền tảng thì người ta vừa quản lý công việc, vừa quản lý tài chính, phân quyền, phân mức chế độ, rồi thưởng phạt, thì nó không khác gì một cái hợp đồng lao động cả. Mà tôi nghĩ rằng tài xế xe công nghệ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thực tế cho thấy là cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều. Và cái cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
1: Theo bà, nếu sửa đổi và bổ sung chính sách để những người tham gia nền tảng công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ tài xế tham gia bảo hiểm xã hội, thì chính sách này cần những quy định cụ thể nào về mức hỗ trợ hoặc là phương thức đóng và trách nhiệm của các bên để vừa đảm bảo an sinh lâu dài cho tài xế và phù hợp với đặc điểm của cái mô hình kinh tế nền tảng?
0: Hiện nay chúng ta đều có mã định danh của từng cá nhân rồi, và Bộ Bảo hiểm xã hội thông qua cái VNEID đã chia sẻ và liên kết dữ liệu hết với nhau rồi. Do đó nếu như một cá nhân có thu nhập và được xác định đóng bảo hiểm xã hội trên cái thu nhập của mình thì một tài xế có thể tham gia nhiều nền tảng, thì cái số tiền mà người ta đóng góp một tháng trên cái khoản tiền mà người ta nhận được tạm gọi là thu nhập chứ không phải là lương thì cũng sẽ là cơ sở để là thanh toán bảo hiểm xã hội cho người đóng. Hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ thống kê theo VNEID của cá nhân, tháng như vậy thì một tháng anh ấy đóng bao nhiêu, nhà nước hỗ trợ bao nhiêu, sẽ tổng ra và cuối kỳ sẽ biết được rằng là cái mức độ tham gia bảo hiểm xã hội sẽ như thế nào. Nếu như chúng ta quyết tâm làm thì cái phương thức thì chúng ta có thể xử lý và tính toán được hết.
2: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu được Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lại, cả nước có khoảng 600.000 tài xế công nghệ, nhưng chỉ khoảng 700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần lớn tài xế vì thế chưa tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu và các quyền lợi an sinh lâu dài. Bởi vậy, việc mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ giúp tài xế được bảo vệ tốt hơn khi ốm đau, gặp tai nạn hoặc hết tuổi lao động.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 91 9191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không?

0: bà.
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
4: 9.000, được không chị?
3: Công anh ơi, 9.000, giờ

0: mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
1: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
0: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhé tiền.
1: Nhẹ việc là mấy nước nóng chính hãng ở điện máy xanh.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ lực lượng chức năng. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 41 180 đến km 40 648 đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất được các cơ quan chức năng cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu 22 tỉnh, thành phố sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông do mưa lớn; Sở Xây dựng Hà Nội xén giải phân cách đường Ô Chợ Dừa và phân luồng đường 131; Sở Xây dựng Thành

0: Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông khu vực Đinh Tiên Hoàng từ ngày 10 tháng 10. Đó là những thông báo đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ tại 22 tỉnh, thành phố từ Bắc Bộ đến miền Trung theo dõi sát thời tiết, sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, dông lốc, lũ quét và sạt lở đất. Các đơn vị phải rà soát kiểm tra các điểm xung yếu, ngầm, tràn, cầu cống, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn và kiên quyết cấm người, phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Khi phát sinh sạt lở hoặc ách tắc lớn, khẩn trương triển khai phân luồng từ xa, huy động phương tiện khắc phục để thông tuyến nhanh nhất. Nhằm khắc phục xung đột giao thông sau khi đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục thông xe kỹ thuật, Hà Nội đang khẩn trương xén giải phân cách giữa đường Ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số 80, mở rộng mặt đường thêm 5,5 mét mỗi bên. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, đoạn tuyến này tiếp tục lưu thông 2 chiều, mỗi chiều được tổ chức thành 3 làn xe có giải phân cách cố định ở giữa. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường túc trực phân luồng, hướng dẫn tại các điểm quay đầu, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe trái phép lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại khu vực nút giao Ô Chợ Dừa. Còn Sở Xây dựng Hà Nội thì vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường 131 đoạn từ dốc tiểu đoàn Phòng Hóa 23 đến ngã ba đường núi Đôi Bắc Phú, đường 296 thuộc địa bàn xã Sóc Sơn để phục vụ thi công cải tạo hệ thống thoát nước. Thời gian áp dụng từ nay đến ngày 20 tháng 11 năm 2026. Đơn vị thi công từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn 20 đến 30 mét, quây rào sát mép phải đường rộng khoảng 2 mét, phần đường còn lại rộng 5,5 mét dành cho phương tiện lưu thông hai chiều. Nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Phi Khanh, Trần Quang Khải, phường Tân Định từ ngày 10 tháng 10 năm 2026. Cụ thể, đường Mai Thị Liệu đoạn từ Nguyễn Văn Giai đến Điện Biên Phủ tổ chức lưu thông hai chiều với ô tô con và xe hai bánh, xe tải và xe khách đi một chiều hướng từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Văn Giai. Xe hai bánh trên đường Điện Biên Phủ được phép rẽ trái liên tục vào Đinh Tiên Hoàng, thử nghiệm lắp giải phân cách tại nút giao Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Phi Khanh để ngăn xe cắt ngang dòng, cấm ô tô rẽ phải từ Đinh Tiên Hoàng vào Nguyễn Văn Giai từ 17 giờ đến 19 giờ, đồng thời cấm lưu thông ngược chiều tại hẻm 79 Điện Biên Phủ trong hai khung giờ cao điểm 6 giờ đến 8 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ 30. Từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, Sở Xây dựng thành phố Huế thực hiện phân luồng giao thông tạm thời trên tỉnh lộ 8A nhằm phục vụ công tác sửa chữa mố cầu Phò Nam B tại km 6 cộng 950. Trong thời gian này, các phương tiện lưu thông qua cầu mà di chuyển theo lộ trình thay thế qua tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 19 và đường bê tông liên xã, lực lượng chức năng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế và Công an xã Quảng Điền cắm biển chỉ dẫn, tổ chức điều tiết giao thông xuyên suốt quá trình thi công. Để phục vụ tháo dỡ khoang thông thuyền và trụ chống va cầu mõ cày cũ ở trên quốc lộ 60, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thông báo cấm luồng giao thông đường thủy trên tuyến rạch và kênh mỏ cày, xã mỏ cày từ ngày mai 8 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 16 tháng 10 năm 2026. Lệnh cấm áp dụng hàng ngày vào hai khung giờ, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Tất cả các phương tiện thủy tuyệt đối không qua lại khu vực thi công trong khung giờ cấm, trừ trường hợp được lực lượng điều tiết tại hiện trường cho phép. Các chủ tàu thuyền cần chủ động điều chỉnh lịch trình di chuyển ra ngoài khung giờ trên để có thể đảm bảo an toàn. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đang tổ chức thẩm định dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, thay thế nghị định 162/2018. Dự thảo đề xuất phạt tiền 3-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: hút thuốc hoặc gây khói trên tàu bay, sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên máy bay khi không được phép, sử dụng trái phép trang bị thiết bị trên tàu bay. Nếu có hành vi mở cửa của tàu bay khi không được phép, có thể bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo kế hoạch, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đó, thành phố sẽ bổ sung thêm một điểm bắn tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông, kéo dài 15 phút từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 10 tháng 10. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư sàn giao dịch bất động sản thực hiện báo cáo công khai thông tin về bất động sản và dự án bất động sản trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Đáng chú ý, doanh nghiệp phải công khai nhiều thông tin liên quan đến pháp lý dự án trên hệ thống qua ứng dụng VNeID bằng mã định danh đã đăng ký như quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI đang nhanh chóng thay thế những công việc văn phòng vốn đòi hỏi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày lao động của con người, làm dấy lên lo ngại hàng loạt vị trí có thể bị thu hẹp hoặc biến mất. Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO và Viện Nghiên cứu NASC của Ba Lan, các nghề hành chính và văn thư tiếp tục là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ AI tạo sinh. Những công việc dễ bị ảnh hưởng gồm nhập dữ liệu, kế toán, ghi sổ và thư ký hành chính.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày với chủ đề Cạnh tranh, kết nối và hợp tác, Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực. Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội thảo tập trung thảo luận những thay đổi trong an ninh hàng hải quốc tế, trong môi trường chiến lược ở Biển Đông, từ đó đề xuất những sáng kiến, giải pháp để quản lý rủi ro, song song với mở rộng hợp tác dựa trên nền tảng của trật tự hàng hải là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong đó, thì quan điểm nhận được nhiều đồng thuận của các đại biểu là hòa bình và thịnh vượng lâu dài trên biển không thể dựa trên điều gì khác ngoài tinh thần thượng tôn pháp luật. Ông Leon Herrera Lim, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, trưởng SOM ASEAN của Philippines cho rằng
1: UNCLOS is the constitution of the oceans.
2: UNCLOS chính là hiến pháp của đại dương, tính toàn vẹn pháp lý của Công ước bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mọi quốc gia ven biển, và tự do hàng hải, tự do hàng không không phải là sự ban ơn của bất kỳ một cường quốc nào. Đó là những quyền thuộc về tất cả các quốc gia bình đẳng như nhau, được pháp luật quốc tế đảm bảo.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị và các bạn thân mến, rạng sáng nay ngày 7 tháng 10, một cửa hàng kinh doanh xe máy, xe điện rộng khoảng 300m2 trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bốc cháy dữ dội và lan sang hai nhà dân và dãy trọ bên cạnh, khiến hai người bị thương. Khoảng 50 cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều xe chữa cháy đã được huy động khống chế đám cháy sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Đến 6 giờ sáng thì lực lượng chức năng tiếp tục làm mát hiện trường và tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt. Cũng trong sáng ngày 7 tháng 10, một cây cao hơn 20 mét bất ngờ đổ ngang đường Đinh Tiên Hoàng tại thành phố Hồ Chí Minh, khiến một người đi xe máy bị xây sát nhẹ và giao thông nhiều tuyến trung tâm ùn tắc. Thân cây chắn gần hết mặt đường, tán thì đè lên một số nhà dân, cửa hàng đối diện. Cảnh sát giao thông phải chốt chặn, hướng dẫn phương tiện chuyển hướng qua Nguyễn Văn Giai. Sự cố khiến các tuyến đường Võ Thị Sáu, Bùi Hữu Nghĩa và khu vực lân cận ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng lưu ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang nghe Đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.989 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
2: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng dự án đường liên khu vực 1 đi qua các xã Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng, Hà Nội vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến. Hiện vướng mắc chính là công tác giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ triển khai theo hướng có mặt bằng đến đâu triển khai luôn đến đó.
0: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý, tình trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức, Sơn Đồng, Hà Nội cơ bản đã hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian giao thông đô thị phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, tại một số đoạn tuyến, tình trạng người dân đổ trộm rác thải vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.
2: Thưa quý vị, tuyến đường Đại La là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam với trung tâm thành phố Hà Nội. Sau quá trình đầu tư, mở rộng mặt đường tại nhiều đoạn đã trở nên thông thoáng hơn, tạo thêm không gian cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, hiệu quả của việc mở rộng hạ tầng đang phần nào bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô tô dừng đỗ dưới lòng đường.
0: Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực từ nút giao Trần Đại Nghĩa đến Trương Định Minh Khai, phường Tương Mai cho thấy, tại một số vị trí, nhiều ô tô đỗ nối tiếp nhau. Một phần diện tích mặt đường vì thế trở thành nơi đỗ phương tiện thay vì phục vụ giao thông. Tình trạng này càng đáng chú ý vào giờ cao điểm. Khi gặp ô tô đỗ phía trước, các phương tiện đang lưu thông phải giảm tốc, chuyển làn để tránh, khiến dòng xe dễ xảy ra xung đột và ùn ứ. Chị Minh Hằng thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Đại La cho hay.
3: Tôi thường xuyên là đi qua tuyến đường này để đi làm. Vào cái giờ tan tầm thì cái tuyến đường này có những cái ô tô này đỗ dọc lòng đường này. Khi mà dừng đèn đỏ này thì người dân rất là bất tiện và rất là khó khăn trong quá trình đi lại. Và cũng khá là bức xúc khi mà bị cản trở giao thông như thế và phải dành một khoảng thời gian rất là dài ở trên đường.
2: Điều đáng nói, Đại La không còn là tuyến đường có mặt cắt nhỏ như trước. Việc đầu tư mở rộng nhằm tăng khả năng lưu thông và góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc. Thế nhưng, nếu một phần diện tích mặt đường sau mở rộng lại thường xuyên được sử dụng để ô tô dừng đỗ, thì năng lực khai thác thực tế của tuyến đường cũng bị giảm.
0: Vấn đề không chỉ nằm ở phần diện tích những chiếc xe đang đỗ chiếm dụng. Tại các vị trí gần nút giao, lối ra vào khu dân cư

0: Ô tô đỗ dưới lòng đường còn có thể che khuất tầm nhìn. Người từ trong ngõ đi ra phải tiến gần phía lòng đường để quan sát, trong khi người đang di chuyển trên tuyến cũng khó phát hiện sớm phương tiện từ ngõ đi ra. Một số người dân sinh sống tại Đại La cho biết.
1: Việc đỗ xe này là không hợp lý. Cái thứ nhất, nó che chắn toàn bộ khu vực phía trong. Cái thứ hai nữa là rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra khi người ta từ trong ngõ người ta đi ra khuất tầm nhìn. Cái việc chính quyền cho phép hay là gì thì tôi không biết. Cái việc đỗ xe thường xuyên như thế này gần như là cả ngày là rất ảnh hưởng đến coi như giao thông.
2: Tôi nghĩ là khả năng sẽ gây tắc đường, khó khăn cho những xe máy mà lưu thông. Nhiều khi họ đỗ trước chỗ mình cần dừng để vào lấy đồ chẳng hạn thì nó cũng khó khăn.
3: Từ thực tế trên có thể thấy, với một tuyến đường được đầu tư mở rộng, hiệu quả của dự án không chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt đường được tăng thêm, mà còn ở cách tổ chức và quản lý giao thông sau đầu tư. Đáng chú ý, khi một vài phương tiện thường xuyên đỗ tại cùng một vị trí, những xe khác có thể tiếp tục đỗ theo. Từ những xe riêng lẻ, một đoạn lòng đường có thể dần hình thành điểm đỗ xe tự phát.
0: Vì vậy, những khu vực gần nút giao, lối ra vào khu dân cư hoặc những đoạn có mật độ giao thông lớn cần được ưu tiên đảm bảo mặt đường thông thoáng. Cũng theo ông Vũ, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa trong công tác giải tỏa các khu vực lấn chiếm lòng đường vỉa hè.
1: Để tránh những trường hợp bất chắc nó xảy ra, bởi vì những người dân trong khu vực này người ta cũng rất ngại cái chuyện phải va chạm với những lái xe. Thế nên là tôi cũng mong muốn rằng coi như cái việc này để coi như chính quyền nên quyết sớm để an toàn giao thông ấy, cái việc dừng đỗ xe này nên coi như chấm dứt, là không để cái tình trạng này nó kéo dài quá mà chính quyền không có ý kiến gì cả.
3: Từ những phản ánh của người dân, những vị trí thường xuyên xuất hiện ô tô đỗ thành hàng trên đoạn từ Đại La Trần Đại Nghĩa đến Trương Định, Đại La Minh Khai cần được ra soát, đặc biệt tại khu vực gần nút giao và các lối ra. Hệ thống biển báo, phạm vi được phép dừng đỗ cũng cần rõ ràng. Đồng thời, việc triển khai nhắc nhở và xử lý những trường hợp dừng đỗ không đúng quy định cần được duy trì, nhất là vào giờ cao điểm.
0: Tất nhiên, nhu cầu dừng đỗ phương tiện tại khu vực đông dân cư và có nhiều hoạt động kinh doanh như Đại La là thực tế cần được tính đến. Nhưng thay vì để phương tiện tự tìm chỗ đỗ dưới lòng đường, cần xác định rõ vị trí nào đủ điều kiện dừng đỗ và khu vực nào phải ưu tiên cho giao thông.
3: Về phía người điều khiển phương tiện, một vị trí đỗ xe có thể thuận tiện cho cá nhân. Nhưng nếu khiến các phương tiện khác phải chuyển làn, cản trở giao thông hoặc che khuất tầm nhìn, thì sự thuận tiện đó lại có thể tạo thêm nguy cơ cho những người xung quanh. Tuyến đường Đại La đã được đầu tư mở rộng, vì vậy phần mặt đường được đầu tư thêm cần được sử dụng đúng chức năng để phát huy hiệu quả của dự án.
0: Mở rộng đường là điều kiện cần. Tổ chức và quản lý giao thông hiệu quả sau mở rộng mới là điều kiện để khoản đầu tư thực sự phát huy giá trị. Khi lòng đường được sử dụng đúng chức năng, hoạt động dừng đỗ được tổ chức rõ ràng và những điểm đỗ xe tự phát được kiểm soát, tuyến Đại La mới có thể phát huy tốt hơn năng lực giao thông sau khi được đầu tư mở rộng.
3: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra và có phương án xử lý phù hợp.
0: Chuyên mục đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty

0: trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của ba.

Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Ngãi vừa trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum dài 136,2 km với tổng vốn là hơn 51.535 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2020.

0: 2027, hoàn thành vào năm 2030 nhằm khắc phục điểm nghẽn trên quốc lộ 24 vốn nhỏ hẹp, nhiều đèo dốc và thường xuyên sạt lở. Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu mở rộng 415 km cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ theo hình thức đối tác công tư. Phương án hướng tới nâng tuyến lên 6 làn xe, huy động nguồn vốn tư nhân để giảm áp lực ngân sách. Theo phương án được Bộ Xây dựng đưa ra trước đó, dự án có tổng vốn dự kiến là hơn 72.000 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn là 20 năm và mục tiêu đưa vào khai thác năm 2030. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Với việc đưa 4 tuyến đường sắt mới vào vận hành, Trung Quốc đã hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới 8 dọc, 8 ngang. Các tuyến Hùng An, Thương Khâu, Tây An, An Khang, Nghi Sương, Hương Sơn và Cáp Nhĩ Tân, Y Xuân giúp tăng kết nối giữa nhiều khu vực, thúc đẩy lưu thông nhân lực, công nghệ và vốn, hỗ trợ chuyển dịch, nâng cấp công nghiệp. Mạng lưới hoàn thiện cũng được kỳ vọng tạo động lực cho du lịch, gia tăng các chuyến đi ngắn ngày và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng.
3: Tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga khiến người Nga chuyển sang xe điện, chủ yếu là xe Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm, doanh số xe điện và xe lai tăng từ 43.000 lên hơn 83.000 chiếc. Đến cuối tháng 9, hai dòng xe này chiếm 11,5% doanh số ô tô Nga, tăng mạnh so với đầu năm. Nhu cầu tăng khiến nhiều đại lý xe điện hết hàng, trong khi mạng lưới chạm sạc chịu thêm áp lực.
4: Quạt này rất thiết thực. Nó giúp tài xế kiểm soát tốt hơn các hộp đồ ăn hoặc là kiện hàng nặng ở phía sau. Nếu có thêm các buổi đào tạo và nâng cao nhận thức, sẽ giúp các tài xế lưu thông an toàn hơn. Những khóa học như thế này giúp tài xế phát hiện rủi ro sớm hơn và đưa ra quyết định xử lý phù hợp hơn tùy thuộc vào thời tiết cũng như điều kiện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập tính theo từng đơn hàng và kỳ vọng giao nhanh của khách hàng khiến nhiều tài xế giao hàng tại Singapore chấp nhận chạy nhiều hơn, nhanh hơn, bất chấp nguy cơ tai nạn. Dù các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã liên tục đưa ra nhiều giải pháp cải thiện an toàn lao động, nhiều tài xế giao hàng cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục nhận tối đa các đơn hàng để gia tăng thu nhập.
3: Khi bắt đầu làm tài xế giao hàng vào năm 2018, anh Lek Jan Yu, 41 tuổi, từng cố gắng hoàn thành hơn 50 đơn mỗi ngày để tối đa hóa thu nhập. Anh chạy xe máy khoảng 12 tiếng mỗi ngày nhằm tích lũy số lượng đơn để nhận thưởng hàng tuần. Đến năm 2020, anh gặp tai nạn dẫn đến gãy tay phải và chấn động não nghiêm trọng. Sau vụ việc, anh nhận ra mình đang mạo hiểm cả mạng sống chỉ để chạy theo tiền bạc. Anh Lex chia sẻ, vì thu nhập tính theo từng đơn hàng riêng lẻ, nên việc các tài xế cố gắng nhận nhiều hơn và hoàn thành càng nhanh càng tốt là điều rất tự nhiên.
4: Tuy nhiên, công việc này luôn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Báo cáo từ Bộ Nhân lực Singapore ghi nhận năm 2025 có 2 trường hợp tử vong và hơn 60 người bị chấn thương nặng dẫn đến nguy cơ liệt hoặc là cắt chi. Thực trạng mất an toàn tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2026 khi đã có 4 lao động tử vong, con số này gấp đôi so với tổng số ca tử nạn của cả năm trước đó.
3: Dù vậy, các tài xế giao hàng cho rằng chỉ có quy định pháp luật thôi là chưa đủ mà kỳ vọng của khách hàng cũng cần phải thay đổi. Anh James Tan, 32 tuổi, một tài xế giao hàng cho biết, các tài xế luôn có động lực tự thân phải chạy nhanh để kiếm thêm. Nó giống như một trò chơi, nếu hoàn thành nhiều đơn hơn, bạn sẽ nhận được tiền thưởng, do đó hiển nhiên ai cũng muốn làm thật nhanh. Bên cạnh đó, khách hàng cũng mong muốn nhận được đơn hàng sớm. Anh dẫn chứng việc mọi người dùng dịch vụ giao hàng vì sự tiện lợi và đã quen với tiêu chuẩn đó. Khi đi làm về và đặt bữa tối, bạn sẽ muốn đồ ăn đến càng sớm càng tốt, đúng không? Nếu giao trễ, bạn sẽ đánh giá sao thấp. Vậy nên áp lực chạy nhanh lại đè lên chúng tôi.
4: Trước thực trạng trên, Singapore đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp bảo vệ lao động nền tảng, nổi bật là việc thành lập một nhóm công tác chuyên trách vào đầu năm 2026. Đặc biệt vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội An toàn Lái xe Singapore, Hiệp hội Nhân viên Giao hàng Quốc gia và Grab đã ra mắt chương trình Lái xe An toàn dành riêng cho nhân viên giao hàng. Khóa học thiết kế riêng cho tài xế của các nền tảng tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống thực tế như lái xe an toàn, kiểm soát xe ở tốc độ thấp khi chở túi hàng nặng có thể lên tới 40 kg, phanh khẩn cấp và di chuyển trong không gian hẹp. Lớp học đầu tiên gồm 40 tài xế đã tham gia huấn luyện tại khu công nghiệp Ayer Raja dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Hiệp hội An toàn Lái xe Singapore.

0: Po.
1: Anh Kanpu, 35 tuổi, với 10 năm kinh nghiệm giao hàng chia sẻ, anh vừa quay lại làm việc sau một tai nạn khiến anh mất thu nhập hơn 2 tháng. Anh tin rằng tình trạng mệt mỏi là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm và cho biết việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể đã giúp ngăn chặn tai nạn. Anh Kanpu, người thực hiện từ 20 đến 30 đơn mỗi ngày cho biết khóa học đã giúp anh kiểm soát xe tốt hơn và dự đoán được hành vi của những người cùng tham gia giao thông.
2: Khóa học này rất thiết thực. Nó giúp tài xế kiểm soát tốt hơn các hộp đồ ăn hoặc là kiện hàng nặng ở phía sau. Nếu có thêm các buổi đào tạo và nâng cao nhận thức, sẽ giúp các tài xế lưu thông an toàn hơn.
1: Các tài xế giàu kinh nghiệm cũng tham gia vào chương trình thử nghiệm này để giúp tinh chỉnh khóa học sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của những tài xế ít kinh nghiệm hơn. Ông Dinesh Vasudas, quốc vụ khanh Bộ Nhân lực Singapore cho biết.
2: Những khóa học như thế này giúp tài xế phát hiện rủi ro sớm hơn và đưa ra quyết định xử lý phù hợp hơn tùy thuộc vào thời tiết cũng như điều kiện giao thông. Bà Yang Wang Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Công đoàn Quốc gia và Cố vấn Hiệp hội Nhân viên Giao hàng Quốc gia nhận định, cần có thêm nhiều tài xế được tiếp cận các chương trình được thiết kế riêng cho công việc giao hàng. Bà giải thích rằng, tài xế có thể phải chở lượng lớn đồ uống đóng chai làm ảnh hưởng đến độ cân bằng của xe theo cách mà người đi xe máy thông thường hiếm khi gặp phải.
1: Chúng tôi đang cố gắng đưa chương trình này đến nhiều khu vực hơn tại Singapore. Tôi nghĩ đa số tài xế đều làm việc ngay tại nơi họ sinh sống. Vì vậy, việc mang các chương trình đào tạo này đến gần hơn với nơi sống và làm việc của họ là điều rất quan trọng.
2: Bà Yong Wan Linh cho biết các cuộc thảo luận đang được triển khai với những nền tảng giao hàng khác để tiếp tục đưa ra các chương trình đào tạo tương tự. Chương trình đào tạo thực hành này cũng là một phần trong chiến dịch Singapore Ride Safe do Cảnh sát Giao thông phối hợp với Hiệp hội Nhân viên Giao hàng và các đơn vị phát động hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho khoảng 1.400 lao động nền tảng trong 2 năm tới. Chiến dịch được triển khai đa dạng qua các buổi huấn luyện định kỳ hàng tháng, video tuyên truyền, ấn phẩm đồ họa cùng với các nhắc nhở an toàn hiển thị trực tiếp trên ứng dụng giao hàng.
1: Tại Việt Nam, áp lực giao nhanh, chạy nhiều đơn, tối ưu thu nhập đang đẩy không ít tài xế công nghệ vào môi trường làm việc rủi ro. Để kịp chỉ tiêu, nhiều shipper liên tục vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vừa chạy xe vừa dùng điện thoại hay chở hàng công kênh. Khảo sát năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh trên 423 tài xế cho thấy có tới 20,6% người từng gặp tai nạn trong vòng 12 tháng. Làm việc 8 đến 12 tiếng mỗi ngày, họ đối mặt áp lực lớn từ thuật toán, thời gian giao hàng và đánh giá của khách.
2: Thực trạng này không chỉ xuất phát từ ý thức cá nhân mà còn do cách thiết kế ứng dụng. Các nền tảng cần tính toán thời gian giao hàng thực tế hơn, hạn chế gửi thông báo khi xe di chuyển và có chính sách thưởng cho tài xế lái xe an toàn. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình.

0: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa 8T thì sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: cho dù chỉ một lần. Mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào.
1: Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa.

Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 10 thì cơ quan khí tượng thành phố Huế cảnh báo mưa lớn tiếp tục kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Dự báo đến ngày 9 tháng 10 thì lượng mưa phổ biến khoảng 200-400mm, có nơi trên 500mm. Trước đó, đỉnh Bạch Mã đã ghi nhận lượng mưa 501mm. Thành phố yêu cầu các hồ chứa chủ động điều tiết nước đón lũ, đồng thời khuyến cáo người dân tránh đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn và những nơi có nguy cơ sạt lở. Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại Huế cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất tại khu vực đồi núi và ven sông suối nhỏ. Để đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân khi có thiên tai, Sở Công Thương thành phố Huế vận động các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai. Trước mắt dự trữ gồm 10.000 cân gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi tiệt trùng và 100.000 chai nước uống đóng chai 500ml sẵn sàng phục vụ công tác cứu trợ thiên tai.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả có số điện thoại đuôi là 7640 cho biết là đường tỉnh 743 đoạn qua trạm thu phí cầu Ông Bố hướng đi đại lộ Bình Dương có xe container chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Còn tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sau gần 10 tháng thi công, cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng đang bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu phần trên. Hai đốt dầm thép đầu tiên, tổng trọng lượng là 120 tấn đã được đưa vào vị trí, mở đầu quá trình hình thành kiến trúc vòm vô cực của cầu. Hiện khoảng 700 nhân sự cùng với hơn 120 máy móc thiết bị được huy động trên công trường. Dự án có tổng vốn là hơn 16.200 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9 năm 2027. Tỉnh Phú Thọ đang rà soát đã phương án di rời 11 cơ sở sản xuất lâu năm khỏi khu vực trung tâm đô thị Việt Trì trong giai đoạn 2026-2030. Các cơ sở thuộc diện xem xét chủ yếu nằm gần khu dân cư có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc là không còn phù hợp với quy hoạch. Sau khi di rời thì doanh nghiệp sẽ được bố trí vào các khu cụm công nghiệp phù hợp. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc di rời các cơ sở không còn phù hợp vào trước năm 2030. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 188, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, một trong những điểm nổi bật là dự thảo nghị định đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70%, mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số đối tượng. Cụ thể, khoản 1, điều 1 dự thảo nghị định đề xuất sửa đổi, điểm C, khoản 6, điều 6, nghị định 188 quy định hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm G, khoản 4, điều 12 của luật bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ là 72 tháng, kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống, không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Kể từ khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành đến nay, diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá chưa được điều chỉnh, vẫn giữ mức 50%. Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ tư, ngày 4 tháng 10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, Ủy ban đề nghị bổ sung quy định tại dự thảo luật theo hướng diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính, trước và mặt sau chính của bao thuốc, tút, hộp thuốc lá, hoặc quy định lộ trình để đạt được mức tăng diện tích cảnh báo sức khỏe từ 85 đến 100%, thể hiện cam kết của chính phủ cũng như quyết tâm của nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và chảy máu chất xám, việc tăng phụ cấp ưu đãi nghề là giải pháp cần thiết nhằm giữ chân cán bộ y tế, đặc biệt ở vùng khó khăn. Thời gian qua, áp lực công việc lớn tại tuyến cơ sở nhưng mức thu nhập chưa tương xứng đã khiến nhiều y bác sĩ phải xin thôi việc. Chính sách tăng mức phụ cấp không chỉ mang ý nghĩa thiết thực giúp tháo gỡ khó khăn tài chính, cải thiện đời sống, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn. Sự quan tâm này thể hiện sự ghi nhận xứng đáng của nhà nước, tạo động lực để nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.

0: chế, thậm chí không dám bổ sung canxi. Vậy quan điểm này có thực sự đúng không? Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này và bỏ túi một số mẹo giúp bổ sung canxi hiệu quả và an toàn. Sở dĩ một số người có quan điểm như vừa nêu bởi sỏi canxi oxalat là một trong những loại sỏi tiết niệu phổ biến. Loại sỏi này hình thành khi mà lượng canxi và oxalat trong nước tiểu tăng cao. Với một số bác tài có thói quen nhịn tiểu khi lái xe đường dài thì nguy cơ gặp phải tình trạng này còn cao hơn. Vì vậy họ cho rằng ăn ít canxi sẽ giúp phòng sỏi tiết niệu, tuy nhiên thực tế thì không hẳn như vậy. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khi cơ thể được cung cấp đủ canxi từ thực phẩm thì khoáng chất này có thể kết hợp với oxalat ngay trong đường tiêu hóa và được đào thải ra ngoài. Nhờ đó, lượng oxalat được hấp thu vào máu, bài tiết qua nước tiểu giảm, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành sỏi. Ngược lại, thiếu canxi có thể khiến cơ thể hấp thu nhiều oxalat hơn, từ đó làm tăng nguy cơ bị sỏi. Cùng với đó, những thói quen của một số bác tài như là ăn nhiều muối, sử dụng quá nhiều đạm động vật, lười uống nước hay ngồi lâu, ít vận động cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi tiết niệu. Khi bị sỏi tiết niệu, những cơn đau quặn ở vùng bụng có thể khiến các bác tài mất tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn khi cầm lái. Do đó điều quan trọng là chúng ta cần bổ sung canxi đúng cách thay vì kiêng hoàn toàn hoặc sử dụng tùy tiện. Để vừa chăm sóc hệ xương, vừa hạn chế nguy cơ sỏi, trước hết thì chúng ta nên ưu tiên bổ sung canxi từ thực phẩm như là sữa, sữa chua, phô mai, các loại rau có màu xanh đậm, các loại cá, hải sản giàu canxi hay các loại hạt. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần thay đổi thói quen lười uống nước, bởi việc uống đủ nước sẽ giúp nước tiểu được pha loãng, hỗ trợ đào thải các chất có thể lắng kết tạo sỏi. Riêng với những người được bác sĩ chỉ định bổ sung canxi bằng sản phẩm bổ sung thì chúng ta cần lưu ý thêm những điều như thế này. Uống canxi trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn 30 phút giúp canxi kết hợp với oxalat từ thực phẩm ngay tại đường tiêu hóa. Chỉ bổ sung tối đa khoảng 500mg canxi một ngày, chia nhỏ thành nhiều lần thay vì uống một lần với liều cao. Không nên uống canxi vào buổi chiều tối hoặc trước khi đi ngủ, bởi thời điểm này cơ thể ít vận động, quá trình trao đổi chất chậm lại, khiến lượng canxi khó hấp thu và dễ bị lắng đọng tại thận. Những người có nguy cơ sỏi thận hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh nên trao đổi với bác sĩ để có hướng dẫn bổ sung canxi phù hợp. Đặc biệt, khi bổ sung canxi, chúng ta cũng cần bổ sung cả vitamin D và vitamin K. Chúng được ví là bộ ba vàng giúp canxi được vận chuyển đúng đích vào xương, giúp hạn chế lắng đọng tại các mô mềm hay là hệ thống lọc của thận. Chúng ta cũng có thể tăng cường vitamin D từ việc tắm nắng từ 10 đến 15 phút vào buổi sáng sớm, ăn các loại thực phẩm như là cá béo, trứng, sữa, các loại sản phẩm từ sữa. Còn vitamin K thì có trong một số loại phô mai và thực phẩm lên men. Cùng với những lưu ý vừa rồi, để hạn chế nguy cơ sỏi tiết niệu, chúng ta cũng nên bắt đầu những thói quen đơn giản như sau. Ăn vừa phải thịt, cá, hải sản, tránh ăn quá nhiều đạm động vật, tăng cường rau xanh và chất xơ. Giảm ăn mặn bởi có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu. Không dùng quá nhiều đồ uống chứa oxalat như trà, cà phê. Với các loại thực phẩm như là rau bina, củ cải, các loại hạt, chocolate nên ăn với lượng vừa phải. Cuối cùng, các bác tài nên tranh thủ nghỉ giữa các chặng để đi lại, vận động nhẹ. Khi có thời gian thì nên duy trì các hoạt động như là đi bộ, đạp xe hoặc là tập yoga. Điều này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn có lợi cho sức khỏe xương và đường tiết niệu. Và thời lượng dành cho mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nick Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nick Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nick Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nick Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nick Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nick Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi.

0: Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
1: PM NextGen giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM NextGen cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NextGen dùng cho trường hợp thiếu canxi.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
5: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại đồng hành cùng chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, gút là bệnh khá quen thuộc, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về cách bệnh diễn tiến và kiểm soát lâu dài. Có người chỉ quan tâm khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, trong khi bản chất của gút lại là một rối loạn mạn tính cần được theo dõi trong thời gian dài. Với các bác tài, việc hiểu đúng đặc điểm này rất quan trọng, bởi công việc bận rộn dễ khiến việc chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn nếu bệnh chưa gây nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước hết cần làm rõ gút là bệnh có thể điều trị dứt điểm hay chỉ có thể kiểm soát, và người bệnh cần duy trì theo dõi như thế nào. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của bệnh gút ngay sau đây.
6: Gút là một bệnh mãn tính và thường là sẽ không có chữa khỏi, tại vì đó là rối loạn ở trong cơ thể. Mình có thể ví gút giống như là bệnh tiểu đường vậy đó. Mình có thể kiểm soát được, mình có thể khống chế được, chứ mình hoàn toàn không thể trị một cách triệt để được, mà mình phải luôn có sự theo dõi và mình dùng thuốc đúng thời điểm, và mình phải duy trì những cái lối sống lành mạnh trong ăn uống và luyện tập, thì như vậy mới có thể điều trị được gút.
5: Như vậy, gút cần được nhìn nhận như một bệnh lý cần quản lý lâu dài. Tuy nhiên, khác với những vấn đề sức khỏe liên tục gây ra triệu chứng, diễn biến của gút có những khoảng thời gian người bệnh gần như không cảm nhận thấy bất thường, vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường. Theo các chuyên gia, ở thời điểm này, triệu chứng có thể không xuất hiện, nhưng nồng độ axit uric trong máu vẫn có thể ở mức cao. Điều đó có nghĩa trạng thái không có triệu chứng chưa đủ để phản ánh bệnh đã được kiểm soát tốt. Vậy nếu khoảng thời gian không có triệu chứng trở thành lý do để người mắc gút giảm sự quan tâm đến bệnh, điều gì có thể xảy ra về lâu dài? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
6: Người bệnh hay có tâm lý chủ quan trong cái việc điều trị, tức là khi họ thấy họ không có triệu chứng nữa, cái họ bỏ theo dõi, họ không kiêng khe trong ăn uống, kế nữa là không có tập luyện để giữ cho cái sức khỏe về cái vận động và thể chất nó được cải thiện, thậm chí là không có xét nghiệm máu định kỳ để theo dõi mà chỉ điều trị theo từng đợt cấp của gút. Ví dụ như khi vô đợt cấp có đau thì mới điều trị, không đau thì không điều trị, thì như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại như vậy thì cái tình trạng gút của mình nó chuyển sang tình trạng gút mãn tính, nó sẽ không xuất hiện những cơn đau đâu, nhưng nó sẽ lắng động ở các cái cơ quan nội tạng của mình, thậm chí nó làm lắng động sỏi ở thận và làm suy một số các cơ quan, ví dụ như ở tim, thận, vân vân, thì nó rất là nguy hiểm.
5: Hiện nay các bác tài mắc gút có thể tiếp cận nhiều phương pháp và sản phẩm được giới thiệu với mục đích hỗ trợ kiểm soát bệnh. Bên cạnh điều trị bằng Tây y, không ít bác tài cũng quan tâm đến các bài thuốc hoặc sản phẩm có nguồn gốc từ Đông y. Tuy nhiên, với một bệnh lý cần được quản lý trong thời gian dài, lựa chọn phương pháp nào cũng cần có căn cứ và phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người. Đặc biệt, việc kết hợp các phương pháp điều trị cũng là vấn đề được hiểu đúng. Các bác tài mắc gút có thể kết hợp Đông y và Tây y hay không, và cần lưu ý gì trong quá trình kiểm soát bệnh? Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu.
6: Bệnh nhân hoàn toàn có thể kết hợp điều trị giữa Đông y và Tây y, nhưng cần phải có sự kiểm soát về mặt liều lượng, dùng sao cho hợp lý. Đối với các thuốc Đông y thì một số sản phẩm người ta cũng đã chứng minh là có thể giảm được cái axit uric. Tuy nhiên, khó nhất của cái Đông y đó là cái canh cái liều lượng và cái thời gian dùng. Còn đối với Tây y thì người ta có liều lượng và có cái thời gian dùng rõ ràng. Và cái quan trọng là người bệnh cần phải xét nghiệm định kỳ tùy theo mức độ bệnh của mình đang ở cái mức độ nặng, khó kiểm soát hay là đang ở mức độ ổn định và đang kiểm soát được. Thì bác sĩ sẽ cho các cái mốc thời gian, có thể là mỗi tháng mình phải xét nghiệm một lần, hoặc 3 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 1 năm mình xét nghiệm một lần để kiểm soát tùy theo tình trạng mức độ của mình. Quan trọng dù là Đông y hay Tây y thì hai cái cơ bản nền ở bên dưới đó là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao là hai cái cốt lõi quan trọng mà người bệnh cần phải duy trì.
5: Thưa quý vị, với người mắc gút, những ngày không còn triệu chứng rõ rệt chắc chắn là điều đáng mừng. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian có sức khỏe ổn định, sự chủ động lại càng cần được duy trì để việc kiểm soát trở thành một phần đều đặn trong cuộc sống, chứ không chỉ bắt đầu mỗi khi cơ thể lên tiếng. Đối với các bác tài sống chung với bệnh gút, công việc thường xuyên di chuyển có thể khiến việc theo dõi sức khỏe đôi lúc khó duy trì đều đặn. Vì vậy, ngay cả khi bệnh đang ổn định, các mốc kiểm tra và điều trị vẫn cần được sắp xếp phù hợp với lịch trình.

công việc. Chủ động kiểm soát bệnh mãn tính không có nghĩa để bệnh trở thành mối bận tâm thường trực, mà để sức khỏe được duy trì ổn định, ít ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Đó cũng là thông điệp mà tư vấn cabin muốn gửi tới các bác tài trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

vã chẳng biết dòng đời nghẹt ngã chỉ muốn nắp ôm mà mộng. Ta yêu thương cờ dại cười vui say xưa gì nhiều khi chán ghét lắm lúc em hờn dỗi. Đến những lúc buồn vui ôm lấy nước mắt rồi bao cơn sóng kéo đến lấp đi chân tình. Đâu biết ly.

Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 10 tại Hà Nội thì Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống hội. Điểm nhấn gồm tổng kết hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, gala thanh niên sống đẹp, triển lãm 70 năm và lễ meeting kỷ niệm. Dịp này 70 cán bộ hội tiêu biểu sẽ được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh, đồng thời 126 xã phường của Hà Nội ra quân chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường. Còn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, Hà Nội cũng tổ chức lễ hội đồ uống năm 2026 tại Công viên Thiên Văn Học, phường Dương Nội với chủ đề Hà Nội tinh hoa đồ uống Việt. Sự kiện có quy mô khoảng 4.500m2, gồm các không gian bia rượu, trà, cà phê và đồ uống sáng tạo, dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách. Điểm mới năm nay là giới thiệu bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội, hướng tới hình thành các tour trải nghiệm kết hợp ẩm thực, văn hóa và du lịch.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là những thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và đặc biệt là câu chuyện giao thông cũng như là những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa quý vị, APEC 2027 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đứng trước nhiều thách thức, từ những biến động thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng đến yêu cầu chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam có cơ hội thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thực chất, đồng thời mở ra thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp và người dân. Vậy đâu là những thách thức, cơ hội và cam kết của Việt Nam về tăng trưởng kinh tế? Phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia, trao đổi với tiến sĩ Trịnh Minh Anh, nguyên chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Công Thương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Vâng, trong bối cảnh kinh tế và khu vực thế giới đang có nhiều biến động, APEC năm 2027 đang đặt những trọng tâm giải quyết những vấn đề lớn nào của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là về thương mại, đầu tư và tăng trưởng.
4: Thì ở đây tôi nhìn thấy 5 cái vấn đề mà Việt Nam phải lưu ý khi mà đăng cai tổ chức APEC 2027 để xử lý. Thứ nhất là vấn đề phải duy trì được cái thương mại đầu tư mở, tự do, công bằng và đặc biệt có thể tiên đoán được. Thì hiện nay doanh nghiệp của Việt Nam cũng như nền kinh tế APEC đang phải đối mặt rất lớn về hàng rào thuế quan, phi thuế quan. Vấn đề ở đây theo tôi không phải có mở cửa thị trường hay là không, mà còn làm thế nào để thương mại trong nền kinh tế APEC và rộng hơn, được thuận lợi hơn, minh bạch hơn và ít chi phí hơn doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai mà tôi nhìn nhận ở đây đó là cái bài toán tái cấu trúc chuỗi cung ứng, và thế giới đang chịu sức ép từ những xung đột địa chính trị ở Trung Đông, ở các vùng khác trên thế giới. Cho nên là cái vấn đề tái cấu trúc chuỗi cung ứng là vấn đề rất quan trọng. Doanh nghiệp đã không chỉ quan tâm đến chi phí thấp nhất mà họ quan tâm đến khả năng an toàn, khả năng chống chịu và đa dạng hóa và phục hồi của chuỗi cung ứng đấy. Thì câu hỏi hiện nay chưa có cái lời giải đáp thỏa đáng. Thì APEC phải tìm ra được sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và khả năng chống chịu của các doanh nghiệp. Thứ ba, theo tôi đây là cái vấn đề bài toán về công nghệ AI và chuyển đổi số mà nước chủ nhà APEC 2026 Trung Quốc đã đưa ra. Thì hiện nay ai cũng biết là AI đang thay đổi năng suất, thương mại, dịch vụ và mô hình kinh doanh, cả vấn đề thị trường lao động nữa. Và hiện nay APEC ở Trung Quốc đã coi AI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của tăng trưởng mới. Cho nên là vấn đề ở đây không phải là nền kinh tế doanh nghiệp nào cũng cùng năng lực tiếp cận được cái AI đấy, những cái công nghệ đấy, mà khoảng cách số, khoảng cách về kỹ thuật và năng lực đổi mới có thể trở thành khoảng cách phát triển. Theo đó những nước kém hơn về công nghệ và chuyển đổi số thì có thể là sẽ bị tăng khoảng cách phát triển lên. Thì APEC phải thu hẹp cái lại. Cái đấy là cái mà phải bàn với nhau. Cái vấn đề thứ tư theo tôi ở đây, APEC 2027 hiện nay phải đối mặt đó là cái vấn đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Chúng ta phải hiểu là chuyển đổi xanh đã và đang tác động trực tiếp tới thương mại đầu tư thông qua những cái tiêu chuẩn một số quốc gia biến nó thành rào cản. Tiêu chuẩn về môi trường, tiêu chuẩn về carbon, tiêu chuẩn về khí thải, năng lượng sạch, v.v. Thế thì vì vậy mà tăng trưởng trong tương lai của các nền kinh tế APEC không chỉ đo bằng GDP mà ngày càng phải tính đến năng suất, hiệu quả, sử dụng tài nguyên, phát thải và khả năng chống chịu với những vấn đề về biến đổi khí hậu. Vấn đề cuối cùng, vấn đề thứ năm là làm thế nào để tăng trưởng thực sự bao trùm. Trong APEC ấy, thì nó có nền kinh tế phát triển, kém phát triển, có doanh nghiệp rất giàu, doanh nghiệp rất là nghèo, vừa và nhỏ.
5: Vậy thì từ những vấn đề đó, với vai trò là nước chủ nhà APEC năm 2027, Việt Nam có thể đóng góp những sáng kiến, giải pháp và cách tiếp cận nào để cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm những giải pháp chung ạ?
4: Theo tôi, Việt Nam phải xác định là cố gắng tạo ra năm APEC của những giải pháp thực chất. Thế thì có theo 4 cách tiếp cận để giải quyết là năm vấn đề tôi nói ra ở trên. Một là từ những cái thỏa thuận về mở cửa phải chuyển mạnh sang thuận lợi hóa thực chất. Việt Nam có thể thúc đẩy một chương trình hợp tác APEC để giảm chi phí giao dịch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tập trung vào hải quan số, chứng từ điện tử, thương mại không giấy tờ, vấn đề về logistics kết nối dữ liệu và hài hòa hóa một số quy định đặc biệt về hải quan và giao nhận. Thứ hai là Việt Nam nên cố gắng thúc đẩy một APEC của chuỗi cung ứng bền vững, nên đưa nó ra trở thành một cái chủ đề nhỏ của năm APEC. Về vấn đề này, Việt Nam có thể đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin về cảnh báo sớm cho những cái rủi ro, quản trị rủi ro và kết nối doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng chiến lược. Đồng thời thúc đẩy cái việc mà logistics xanh ấy, về cái hạ tầng chống chịu và đa dạng hóa cái nguồn cung hàng hóa, nguyên vật liệu, vân vân. Nhưng mà theo tôi cái vấn đề quan trọng đây không nên hiểu cái khả năng chống chịu là đóng cửa hay là tự cung tự cấp, tự chịu đau của mình, mà cái khả năng chống chịu đây ngược lại phải là cái khả năng chống chịu tốt, phải được xây dựng trên nền tảng liên kết nhiều hơn, thông minh hơn thì mới cần đến APEC. Cái vấn đề thứ ba là biến AI và chuyển đổi số thành công cụ nâng cao năng suất của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, thì đây là lĩnh vực Việt Nam hoàn toàn có thể đóng góp. Chẳng hạn Việt Nam có thể thúc đẩy một chương trình APEC về nâng cao năng lực số và AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối giữa cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý với doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức công nghệ để chia sẻ các mô hình ứng dụng AI với những cái chi phí thấp, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho cái người lao động. Cái vấn đề cuối cùng của đó là vấn đề về thúc đẩy tăng trưởng xanh, nhưng phải có tính khả thi về kinh tế. Thúc đẩy tăng trưởng xanh mà lại trở thành rào cản, ngăn cản việc hàng hóa đi lại thì nó lại làm ngược lại vấn đề. Thế thì Việt Nam có thể đóng góp kinh nghiệm của một nền kinh tế đã và đang phát triển trong việc xử lý. Đồng thời, thương mại, việc làm và chuyển đổi xanh phải được gắn kết với nhau. Tôi cho rằng đây là một đóng góp quan trọng và đặt ra vấn đề là không nên tăng trưởng và xanh hóa ở hai phía đối lập, mà phải tìm cách biến đổi xanh thành động lực đầu tư cho công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.
5: Dạ, vậy thì điều quan trọng nhất sau APEC năm 2027, những kết quả và cam kết đạt được sẽ được chuyển hóa như thế nào thành những lợi ích cụ thể lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam ạ?
4: Tôi nhìn thấy lợi ích của APEC năm 2027 ở 5 cấp độ khác nhau. Giai tầng thứ nhất là mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam thông qua đối thoại thương mại, thông qua kết nối doanh nghiệp, và doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường, các đối tác và các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt là phải đưa doanh nghiệp nhỏ vừa vào trung tâm. Cái giai tầng thứ hai ở đây đó là cái vấn đề về thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Đấy, APEC 2027 chính là cái cơ hội để Việt Nam quảng bá một môi trường đầu tư mới, ổn định hơn, minh bạch hơn và số hóa hơn, hướng tới công nghệ cao hơn. Cái giai tầng thứ ba ở đây đó chính là vấn đề muôn thuở, là giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu các sáng kiến về hải quan số, thương mại không giấy tờ, logistics, thanh toán, v.v. mà được triển khai một cách hiệu quả thì lợi ích sẽ đi thẳng vào các chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp. Cái tầng thứ tư đó là tạo thêm việc làm có năng suất và thu nhập cao hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam và khu vực. Và cái tầng cuối cùng ở đây là tầng quan trọng nhất, đó là phải biến APEC 2027 thành một di sản chính sách về hợp tác kinh tế thương mại. Vì APEC 2027 không nên kết thúc vào ngày bế mạc, mà Việt Nam cần phải xây dựng cơ chế theo dõi sau APEC, theo dõi những cái định hướng, những cái mục tiêu của APEC, trong đó mỗi sáng kiến quan trọng phải đặt thêm vào một cái chương trình hành động, bắt đầu từ mục tiêu, giao cho cơ quan nào thực hiện, thời hạn bao lâu, nguồn lực như thế nào, chỉ số đánh giá như thế nào, cơ chế báo cáo kết quả làm sao, giống như KPI mà Thủ tướng giao cho các bộ ngành và các địa phương như vậy. Có như vậy thì các tuyên bố APEC và các sáng kiến APEC mới chuyển thành cải cách trong nước, thành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, thành dự án đầu tư, thành đào tạo nhân lực và cuối cùng thành thu nhập, việc làm, chất lượng sống tốt hơn cho doanh nghiệp, người dân của Việt Nam.
5: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua phường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết là km 123 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo thì mọi chuyện bình thường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định tại đây. Tổ điều hành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Trường Chinh qua Hoàng Hoa Thám đi Đồng Đen, xe đông di chuyển chậm. Còn quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đồng Nai về ngã ba Tân Vạn cũng chung tình trạng là xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Phạm Ninh Cam lộ đoạn km 719+600 hướng Bắc Nam có một xe tải gặp sự cố chiếm một phần làn đường, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Cũng trên cao tốc này thì tại km 732+100 hướng ra Bắc cũng có một xe tải gặp sự cố và chiếm một làn đường. Các bác tài lưu ý. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Nguyễn Văn Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây cho biết là cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện tại lưu lượng giao thông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Công trình giao thông thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công đang rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn km

44, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe tải, giao thông ùn theo hướng đi Thái Nguyên. Công ty công trình giao thông thì cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu đông, di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay, chiều tối thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026, thì như thường lệ chúng ta sẽ có vỏn vẹn cùng với nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ là 16 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng với quý vị đến khoảng là 19 giờ. Và trong khung giờ này thì Tấn Phú cũng liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự an tâm về lộ trình di chuyển quý vị nhé. Đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai, quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Tấn Phú có ghi nhận một vài những cái lộ trình ở trước khung giờ cao điểm khoảng 5 phút cụ thể như sau. Trường Chinh đoạn qua Hoàng Hoa Thám đi về Đồng Đen, xe đông di chuyển chậm. Trường Chinh qua Hoàng Hoa Thám hướng đi về Đồng Đen quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Số viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng đi về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là Tổ điều hành Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin tại lộ trình này. Và tiếp theo thì quý vị, chúng ta có lộ trình đi 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt hướng đi về Lê Đại Hành. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin hỗ trợ đến từ Tổ điều hành Giao thông cho biết là trục 3 tháng 2 đoạn qua đường Lý Thường Kiệt hướng đi về Lê Đại Hành, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là Trường Chinh đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám đi về khu vực Âu Cơ, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Tổ điều hành Giao thông cũng như là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VietAir cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Giây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Dầu Giây, Long Thành mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 41 cộng 180 về km số 40 cộng 648, ghi nhận là đang thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua khu vực này. Đó là cái diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VietAir quý vị nhé. Thời điểm này thì quý vị có thể an tâm di chuyển ổn định về đây. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Nhi, chào bạn thính giả có nick Facebook là Duy Nguyễn Tài Xế, chào anh Huy Aro, chào anh Luân Trịnh. Cảm ơn cả nhà với những cái lời chào, lời chúc với những cái cập nhật và đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị, bên cạnh những cái thông tin chia sẻ thông qua số hotline thì có những cái hình ảnh, những đoạn video clip mà ghi nhận được trên các cái tuyến đường thì quý vị cũng có thể tương tác, chia sẻ, đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những cái bình luận trực tiếp với fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng có ghi nhận thời điểm này thì một vài những cái khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh thì mưa cũng đang diễn ra rồi thưa quý vị. Mưa cũng đang diễn ra ở một vài những cái khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có di chuyển trên các cái lộ trình mà đang xảy ra tình trạng mưa thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý trong việc gia giảm về tốc độ di chuyển của mình nè. Thứ hai là mình cũng quan sát kỹ quý vị nha, bởi vì mưa thì cũng làm trơn ướt mặt đường và gọi là giảm cái tầm nhìn của mình ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình. Trục xa lộ Hà Nội Võ Nguyên Giáp qua một vài những khu vực như sau: qua khu vực Thảo Điền, qua khu vực Tây Hòa, qua khu vực Suối Tiên, song hành xa lộ Hà Nội với Suối Tiên, hay là khu vực trục xa lộ Hà Nội Võ Nguyên Giáp qua D1, qua đường 120, mật độ quan sát trực tiếp về hệ thống camera về mật độ giao thông tại điểm này thì cũng chưa quá khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua một loạt cái khu vực nút giao trên thì chúng ta cũng có thể an tâm ạ. Tại khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông. Tuy nhiên thì mưa cũng đang diễn ra tại khu vực này rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Ngã 4 Bốn Xã, ngã 4 Gò Mây, ngã 3 An Lạc, mật độ phương tiện không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý, an tâm một chút xíu khi mà di chuyển qua những khu vực này. Ngã 4 Bốn Xã, ngã 4 Gò Mây, ngã 3 An Lạc quý vị nhé. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm trên những lộ trình di chuyển.

0: Với trục đường 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt đi về Lê Đại Hành, xe đang đông, di chuyển chậm. Hay là khu vực Trường Chinh, đoạn mà quý vị di chuyển đến giao lộ Hoàng Hoa Thám, hướng đi về khu vực Âu Cơ, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và quý vị ơi, đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 3991 9191. Thứ hai là quý vị có thể cập nhật cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
6: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
5: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
6: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
5: Vậy lại phải mất phí ship.
6: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
5: Chà, thế hả?
6: Vâng.
5: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
6: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
7: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
6: Hotline 1900 989 888.
2: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
8: Đã có ngay Otosan từ Italy.
9: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình, gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không cọc thi quỹ.
2: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
9: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
10: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
9: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận trục 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt hướng đi về Lê Đại Hành. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua trục Trường Chinh, đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám, hướng đi về khu vực Âu Cơ. Xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây.

Với các cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật như là xô viết Nghệ Tĩnh đoạn qua D5 hướng về Đại Liệt Sĩ Bình Thạnh, Trường Chinh đoạn qua Hoàng Hoa Thám hướng đi về Đồng Đen, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả về diễn biến giao thông trong cái phút vừa qua mà Tấn Phú cũng có ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại trục Nguyễn Hữu Cảnh qua nút giao Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai qua khu vực Nguyễn Bính Khiêm. Với hai lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện có phần đông chút xíu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bính Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng. Đây là cái góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận được trực tiếp thông qua hệ thống camera. Khu vực tiếp theo chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn qua khu vực Bồng Xoay, Nguyễn Thái Sơn. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thưa quý vị, ngay thời điểm này Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật một thông tin hỗ trợ đến từ phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo triều cường trên sông Sài Gòn. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh. Đến 7 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2026, mực nước đỉnh triều cao nhất trong ngày thực đo tại các trạm trên sông Sài Gòn đều ở mức sấp xỉ hoặc là cao trên báo động 1. Trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch và khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Mực nước cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 12-13 tháng 10, tức là ngày 3-4 tháng 9 âm lịch và ở mức cao trên báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào buổi sáng hoặc là chiều tối, mức độ rủi ro thiên tai ở khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông và ảnh hưởng đến giao thông cũng như các hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh với những cái thông tin cảnh báo về triều cường trong cái việc mà quý vị chúng ta di chuyển trên các cái khu vực mà trũng thấp ven sông trong những cái ngày mà triều cường lên. Cụ thể thì chúng ta cũng cần lưu ý như cái thông tin mà chúng tôi cũng vừa điểm qua, cụ thể là vào ngày 12-13 tháng 10, tức là ngày 3-4 tháng 9 âm lịch. Thường thì trong các cái nếu như mà chúng ta thường mà đo triều cường đó mọi người, thì chúng ta sẽ đo theo cái lịch của cái ngày âm lịch theo cái lịch ta, thì thường là sau cái ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, sau cái ngày rằm hàng tháng để bắt đầu nước sẽ dâng, cho nên sẽ rơi vào mùng 2, mùng 3, mùng 4 của âm lịch, đúng không ạ? Và mùng 16, 17, 18 của âm lịch thì bắt đầu là mực nước trên các cái sông cũng sẽ dâng, cho nên quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với cái thông tin mà Tấn Phú chia sẻ và có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển hoặc là những kế hoạch di chuyển của mình quý vị nha. Và đây là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo với những cái góc nhìn mà Tấn Phú ghi nhận tại khu vực công trường Mê Linh, theo cả các hướng trên trục Tôn Đức Thắng về khu vực cầu Ba Son hay là về khu vực cầu Khánh Hội, thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực cầu Tân Thuận trên trục đường Nguyễn Tất Thành, khu vực trục Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, khu vực Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đảng, mật độ phương tiện qua các lộ trình trên thì cũng chưa quá đông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình để có thể an tâm hơn trong cái tuyến đường di chuyển nhỉ. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại trục 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt đi về Lê Đại Hành hay là khu vực trục đường Trường Chinh đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về Âu Cơ, mật độ phương tiện cập nhật là cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là Tổ Điều hành Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh với những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái tuyến đường, thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển quý vị nha, để có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn ạ. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận một vài những cái thông tin tại góc nhìn của mình tại khu vực Gò Vấp như là Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu thôi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái thông tin chi tiết về thời tiết trong bản tin dự báo chiều tối nay.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, lúc này tại thành phố Hồ Chí Minh, mây đối lưu phát triển mạnh và đã gây mưa tại một số xã phường. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 32 độ và giảm dần trong những giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và tối nay thì trên địa bàn thành phố sẽ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến trong 48 giờ tính từ 19 giờ tối ngày hôm nay phổ biến là vào khoảng 60 đến 140mm, có nơi trên 150mm. Đặc biệt do ảnh hưởng của triều cường, sông Sài Gòn đang lên, các vùng trũng thấp ven sông khả năng sẽ xảy ra tình trạng là ngập. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý khi mà di chuyển trong giờ tan tầm để tránh đi vào khu vực có nguy cơ ngập. Do mưa nên là tầm nhìn cũng cập nhật sẽ giảm, mặt đường trơn trượt, quý vị chúng ta cũng cần chủ động trong việc là giảm tốc độ và chú ý quan sát quý vị nhé. Đến đêm ngày hôm nay thì thời tiết sẽ chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 24 đến 26 độ C. Sang ngày mai dự báo thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trời thì sẽ có nhiều mây và sẽ có mưa. Xác suất mưa trong ngày tại các xã phường dao động vào khoảng từ 65 đến 69%. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai khoảng từ 31 đến 33 độ, chủ yếu sẽ vào lúc trưa và đầu giờ chiều. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết và triều cường. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
10: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Tấn Phú có ghi nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là các tuyến đường như là Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh Lộ 10, Hương Lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Chúng tôi ghi nhận là đang lưu thông bình thường. Còn với khu vực trục 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt, chúng tôi cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ, ghi nhận là đã có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông phối hợp điều tiết giao thông qua đây. Xô viết nghệ tỉnh, đoạn qua D5 đi về Nguyễn Xí, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thông tin này chúng tôi nhận được đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an TP.HCM. Đó là những thông tin cập nhật đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông. Cập nhật thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tấn Phú ghi nhận trục đường Phạm Hùng đoạn qua khu vực cầu Chánh Hưng

hướng đi về giao lộ Đạt Văn Bửu. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại chúng tôi ghi nhận tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua khu vực Phạm Văn Hai, hướng về Nguyễn Văn Trỗi ạ.

0: Chuyên hành giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trục Nguyễn Tri Phương qua khu vực Phạm Hùng đi về cầu Chánh Hưng. Nên chúng ta đi qua khu vực cầu Chánh Hưng và khu vực cầu Nguyễn Tri Phương đúng không ạ? Cập nhật thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm thưa quý vị. Tân Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Khang Phan, chào bạn thính giả có nick Facebook là Khang Nguyễn, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Lê Ngọc Tới, chào bạn Nguyễn Nhi, chào anh Duy Nguyễn tài xế, bạn Luân Trịnh, bạn Huy Aro. Với những tương tác, lời chào, lời chúc đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và hỗ trợ ạ. Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan. Anh cho biết là khu vực cầu Bến Lức về khu vực cầu Tân An, Tây Ninh di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan rất là nhiều ạ. Và đó là cái cập nhật thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể chia sẻ những cái thông tin về tình hình giao thông cũng như là những hình ảnh, những cái đoạn video clip mà chúng ta ghi nhận được thông qua các cái kênh tương tác của chương trình và đặc biệt đó chính là fanpage quý vị nha. Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định ghi nhận là có một cái cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và tiếp nối với những cái thông tin này thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng gặp gỡ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Và Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả cũng xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
1: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, Nguyên Giả cùng các bạn tài theo dõi giờ câu điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, cũng xin nhờ anh Quang Ý có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả về tình hình giao thông cũng như là tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thời điểm này ạ.
1: Dạ, khai quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực cửa ngõ thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau. Đường Suối Nghệ Tĩnh, đoạn qua ngã tư Đèn Xanh hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Bến Tre Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chổi, phường Tân Sơn Hòa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn qua cầu Công Lý hướng đi giao lộ Lý Chính Thắng, phường Sơn Hòa. Đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi giao lộ Bình Giả, phường Bể Hiền. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh. Đường Văn Hùng, đoạn qua giao lộ Hưng Phú hướng đi cầu Chánh Hưng, phường Chánh Hưng. Đường Đinh Tinh Hoàng, đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ, hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa. Đường Hoàng Cầm, đoạn qua ngã tư Linh Xuân, hướng đi đường số 8, phường Linh Xuân. Đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí, hướng đi cầu Bình Điền. Và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thế An, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ, em thấy anh chia sẻ khá là nhiều những cái tuyến đường mà chúng ta cũng đã bắt đầu gặp khó khăn rồi. Như vậy là nếu như mà gọi là dự báo cũng như là khuyến cáo trong khung giờ cao điểm chiều nay thì anh sẽ đưa ra những khuyến cáo gì đến quý vị thính giả trong việc di chuyển trên đường để chúng ta có thể an tâm hơn ạ?
1: À? Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực vòng xoay Lan Chợ Cả, khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường Số Biết Nghệ Tĩnh, đường Hoàng Văn Thụ qua các nút giao như là Úc Tịch và Hồ Văn Hê, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Ngoài ra các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập nước như là tuyến quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thị Nhung, giao lộ Phạm Văn Chiêu và Thống Nhất, và đường Huỳnh Tấn Phát đoạn qua giao lộ Phú Thuận, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Lê Lợi và đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ Chu Quang Ngang đến giao lộ Bạch Đằng. Trung tâm dự báo là những khu vực này thường xuyên xảy ra ngập nước vào chiều tối. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các bác tài có một lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Thông ạ.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và em cũng chúc cho anh có một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh Quang Ý nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với anh Quang Ý, kỹ thuật viên vận hành giám sát giao thông thành phố. Qua những cái chia sẻ đến từ anh Quang Ý thì chúng ta có thể thấy là giao thông chiều nay thì cũng có khá là nhiều những cái phức tạp, đúng không? Trên các cái lộ trình di chuyển thì quý vị chúng ta

cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu. Và nhớ là luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với Tân Phú quý vị nha. Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực đó chính là đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển về đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng về Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định thì có một cái cây xanh ngã đổ cũng đang gây cản trở giao thông qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, và đặc biệt là vào buổi sáng ngày hôm nay nữa. Đây là thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận, mà vào sáng nay thì cũng có một cái cây cổ thụ cao khoảng 20m trong cái khuôn viên quán cà phê cũng trên trục đường Đinh Tiên Hoàng cũng bất ngờ bật gốc thưa quý vị, mà cũng chắn ngang đường. Mặc dù cái thời tiết thì cũng không có gió mưa to hay là gió lớn. Và với cái cây này thì nó lại là thân to và đè trúng mái tôn và biển hiệu nhà dân đối diện và trúng một người đi xe máy khiến nạn nhân bị xây xát nhẹ. Và sự cố diễn ra đúng trong khung giờ cao điểm sáng, cho nên là giao thông vào buổi sáng ngày hôm nay với khung giờ cao điểm sáng này thì quý vị cũng thấy là giao thông cũng đang cũng rất là khó khăn, ùn tắc nghiêm trọng, cũng như là lực lượng chức năng phối hợp cùng với các đơn vị cũng đã cố gắng điều tiết giao thông cũng như là xử lý vụ việc, giúp cho quý vị có thể an tâm hơn. Và vào cái thời điểm hiện tại với khung giờ cao điểm chiều thì chúng tôi cũng vừa ghi nhận một cái vụ lật cây xanh ngã đổ nữa, cũng trên trục đường Đinh Tiên Hoàng nữa ạ, đoạn qua Nguyễn Đình Chiểu quý vị nhé, hướng đi về Võ Thị Sáu, chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi, 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt về Lê Đại Hành, xe đông di chuyển chậm với các lộ trình trên. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Vẫn Nhớ qua phần thể hiện của Hà Nhi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi và bài hát Vẫn Nhớ, món quà âm nhạc mà Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì Tuấn Phú cũng xin được tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3450 cập nhật thông tin tại giao lộ Võ Trần Chí qua nút giao Trần Văn Dầu. Xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thông qua số hotline của chương trình 02839919191 thì Tuấn Phú cũng nhận được cái sự hỗ trợ đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 3450. Cập nhật về tình hình giao thông khu vực Võ Trần Chí, quý vị nhé, Trần Văn Dầu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Vết e cập nhật tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành, quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý hướng về thành phố Hồ Chí Minh, km số 41+180 đến km số 40+648, cập nhật là đang thi công sửa đường, trước đó thì hiện tại đã ngưng rồi thưa quý vị. Công việc thi công sửa đường trước đó thì cập nhật là đã ngưng rồi quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm lưu thông ổn định. Góc nhìn của Tuấn Phú đang quan sát tại khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Phạm Hùng, Hưng Phú. Mật độ phương tiện qua các khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định qua đây. Chúng tôi ghi nhận Đinh Tiên Hoàng qua Nguyễn Đình Chiểu hướng đi Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định. Có cây xanh ngã đổ qua đây gây cản trở giao thông. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị tại khu vực trục đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi về khu vực Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định. Có một cái cây xanh ngã đổ gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Như Tân Phú cũng đã cập nhật thì vào buổi sáng ngày hôm nay thì tại cũng trên trục đường Đinh Tiên Hoàng đúng không ạ? Thì cũng xảy ra một cái vụ việc, đó chính là cây xanh ngã đổ và nó chính là một cái cây cổ thụ đúng quý vị, cao hơn 20m. Trong cái khuôn viên của một quán cà phê cũng bật gốc và đổ ra đường, cũng gọi là ảnh hưởng giao thông rất là lớn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đến khung giờ cao điểm chiều, thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng có ghi nhận là một cái cây xanh cũng ngã đổ ra đường quý vị nha, gây cản trở giao thông tại khu vực Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi về Võ Thị Sáu. Mà đặc biệt là trong những cái ngày mà mưa gió thất thường như thế này thì quý vị chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu ý. Nếu như mà không quá cấp bách thì chúng ta thấy là cái hình thái thời tiết mà di chuyển trên đường mà quá dông quá gió đó thì chúng ta cũng có thể nán lại đâu đó một chút xíu để bớt dông gió để chúng ta di chuyển để cho an tâm hơn đúng không ạ? Mưa vừa to mà lại dông gió nữa thì cũng rất là nguy hiểm quý vị nha. Đặc biệt là những cái ngày sắp tới thì cũng dự báo là có triều cường thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật cho quý vị trong bản tin tổng hợp

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm. Đây là kế hoạch tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 vừa được Bộ Nội vụ ban hành. Dự kiến chương trình sẽ được diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 10 sắp tới tại Hà Nội.

0: Để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Thăng Long, trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, lưu thông qua khu vực cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, đồng thời điều chỉnh luồng tuyến xe buýt đi qua khu vực cầu Nhật Tân để sang phía bắc cầu Thăng Long. Từ ngày 10 tháng 10 sắp tới thì 13 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm điều chỉnh hành trình tại một số khu vực để phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Phương án điều chỉnh liên quan đến một số tuyến đường bao gồm Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và khu vực giao lộ Trường Chinh Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, khoảng 190 triệu trẻ em trên khắp châu Á và Thái Bình Dương đang sống tại các khu vực được dự báo sẽ trải qua tình trạng khô hạn hoặc là mưa nhiều bất thường liên quan đến hiện tượng khí hậu El Nino 2026-2027. Đây là con số cao nhất trong tất cả các khu vực trên thế giới, được UNICEF cảnh báo ngày hôm nay. Tại Việt Nam, thì những rủi ro và tác động lớn nhất được dự báo sẽ xảy ra từ cuối năm 2026 và kéo dài qua mùa khô của năm 2027. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay Tòa Phúc Thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng với 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên giảm cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến 3 năm tù. Trước đó, bà Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù. Như vậy, nếu như bản phúc thẩm có hiệu lực, bà Tiến sẽ lãnh 3 năm tù, không được hưởng án treo. Cùng với bà Tiến, thì hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, từ 30 năm tù xuống 29 năm tù, giảm cho ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, từ 25 năm xuống 22 năm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
6: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
5: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
6: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
7: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell, các bệnh nhân mẫn cảm

0: nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp khác mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực giao lộ Võ Trần Chí, Trần Văn Dầu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Nguyễn Tri Phương qua Phạm Hùng hướng đi về khu vực cầu Chánh Hưng, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai, hướng về Nguyễn Văn Trỗi, khu vực 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt qua Lê Đại Hành, Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi về Tạ Quang Bửu, mật độ phương tiện qua các khu vực trên, tuyến đường trên thì cũng đang đông. Trên trục đường 3 tháng 2 qua khu vực Lý Thường Kiệt, Tấn Phú ghi nhận thông tin cập nhật trực tiếp từ hệ thống camera. Thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Với trục 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong thì xe đang đông tại góc đường 3 tháng 2 thưa quý vị. Khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nha. Riêng đối với trục Lê Hồng Phong thì giao thông không quá khó khăn đâu. Nhắc lại với trục 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong thì xe có phần đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở trên trục đường 3 tháng 2. Riêng đối với trục Lê Hồng Phong thì xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Quốc lộ 50 Tạ Quang Bửu, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị di chuyển qua Đinh Hòa, Cao Xuân Dục thì Tấn Phú cũng ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Bên cạnh đó thì Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, khu vực Hoàng Diệu, Khánh Hội, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện qua các lộ trình trên thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển để mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm trong các cái lộ trình di chuyển ạ. Thưa quý vị, bên cạnh những cái cập nhật về tình hình giao thông cũng như là cảnh báo về triều cường thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo 122 điểm có nguy cơ sẽ ngập lớn do triều cường. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về 122 điểm sẽ có nguy cơ ngập sâu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 83 điểm do mưa lớn không kịp thoát nước và 39 điểm do triều cường dâng cao. Danh sách ghi nhận nhiều tuyến huyết mạch trọng điểm như là Lý Thường Kiệt, tỉnh lộ 10, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Võ Văn Kiệt, vân vân. Và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân là tuyệt đối không cố gắng di chuyển qua các vùng ngập sâu trên 20cm hoặc là nước chảy xiết, đồng thời cảnh giác với rủi ro là chập điện, hố ga mất nắp. Đây là hai cái hình thái giao thông rất là nguy hiểm. Thứ nhất là chập điện đúng không ạ? Thứ hai là hố ga mất nắp quý vị nha. Và lực lượng chức năng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường trong việc túc trực và phân luồng, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong các thời điểm mưa lớn và triều cường. Thông tin chúng tôi cập nhật đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì thưa quý vị, trong việc là thực hành tiết kiệm chống lãng phí đang đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Trong đó thì giảm lãng phí từ hội họp là một yêu cầu cụ thể được Đảng và Nhà nước nhấn mạnh nhiều lần. Giảm họp không chỉ là giảm số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Như vậy thì ở cơ sở, yêu cầu này đang được thực hiện ra sao? Xin mời quý vị

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã đề cập về câu chuyện ở xã đảo Minh Châu, Hà Nội, Cửa Lò, Nghệ An. Với những cách làm sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tâm thế dám nghĩ, dám làm, nhiều cuộc họp đã được lược bỏ, thời gian họp đã được rút ngắn. Dù vậy, thực tế ở nhiều nơi, họp hành vẫn là gánh nặng, không chỉ gây lãng phí về tiền bạc mà cả về thời gian, cơ hội và rất nhiều nguồn lực khác. Đòi hỏi một cuộc chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động để hội họp trở nên thực chất và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn đến với kỳ 2 của loạt phóng sự Giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển với nhan đề Lãng phí hàng trăm tỷ đô la Mỹ từ hội họp và câu chuyện của Việt Nam.
1: Làm việc trong một đơn vị dịch vụ tại phường Hoàn Kiếm, anh Nguyễn Đức Hưng quá quen với việc nhiều lần liên hệ với các đơn vị liên quan nhưng không được trả lời kịp thời.
2: Cứ liên hệ với ai thấy kêu là tôi đang họp. Có những trường hợp những cán bộ ngày nào hai lần đi họp, thậm chí có những ngày 3 đến 4 cuộc họp, không có thời gian nào mà giải quyết công việc.
1: Chị Nguyễn Tú Nhi, nhân viên hành chính một công ty luật trên địa bàn Hà Nội cũng thấm thía cảnh ngộ này khi không ít lần bị đối tác thông báo hoãn lịch làm việc vì phải tham dự những cuộc họp đột xuất.
3: Triển khai công việc hay là những cuộc họp mà phổ biến thì bây giờ chúng ta chuyển sang chuyển đổi số rồi mà. Chúng ta có rất nhiều cái cách để mà sử dụng cái thời gian đấy thay vì là gây lãng phí thời gian của mọi người.
1: Trong quá trình khảo sát thực hiện loạt phóng sự này, nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu tình hình thực tế từ nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều ngành với tính chất đặc thù khác nhau. Ghi nhận chung, hội họp vẫn là cụm từ mà nhiều cán bộ lắc đầu khi nhắc đến. Dù vậy, đa số những người được hỏi đều e ngại khi bày tỏ ý kiến, kiến nghị, đề xuất vì sợ đụng chạm đến cấp trên, những người triệu tập, chủ trì cuộc họp. Lãng phí từ hội họp đang là câu chuyện đau đầu tại nhiều quốc gia. Đơn cử tại Mỹ, ước tính của Atlassian, một công ty phần mềm đa quốc gia nổi tiếng toàn cầu đã chỉ ra rằng chi phí cho các cuộc họp không cần thiết tại quốc gia này có thể lên tới 37 tỷ đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tại Việt Nam, trung bình mỗi công chức viên chức phải tham gia một cuộc họp một tuần. Con số này với cán bộ quản lý cấp phòng khoảng 6 cuộc, cấp ban, cục, vụ sẽ tăng lên 8 cuộc. Nếu tính trung bình mỗi cuộc họp kéo dài 2 giờ, bình quân 6 cuộc họp, thì mỗi công chức viên chức hàng năm dành 144 giờ cho việc hội họp. Với 1,8 triệu biên chế công chức viên chức hiện nay, mỗi năm sẽ phải dành 259 triệu giờ cho hội họp. Tính riêng trong hệ thống các cơ quan đảng, bình quân mỗi đảng viên họp chi bộ một lần một tháng, thường vụ đảng ủy họp một lần một tháng, hội nghị quán triệt khoảng 12 cuộc một năm. Với bình quân 2 triệu đảng viên tham gia, nếu tiết giảm được 10% số lượng cuộc họp, riêng với đội ngũ đảng viên sẽ tiết kiệm được hơn 1 triệu giờ lao động. Đó là chưa tính đến lãng phí cơ hội khi deadline bị lùi hoặc khách hàng phải chờ đợi. Nhiều người vẫn chưa quên câu chuyện có thật, cười ra nước mắt vào năm 2018 khi một giám đốc sở ở Đà Nẵng đã nhiều lần xin thêm cấp phó vì không đủ người đi họp. Thống kê năm 2018 của Bộ Nội vụ công bố, cứ mỗi 8 tiếng trên cả nước lại có gần 3.000 cuộc họp. Tổng nguồn ngân sách chi tiêu cho hội họp mất khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi ngày. Đến nỗi dư luận đã gọi tên việc chính của công chức là đi họp. Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá, một thời gian dài trước đây, việc họp quá nhiều, thời gian quá dài mà kết quả thấp đã ảnh hưởng nặng nề đến hiệu quả vận hành bộ máy.
4: Rõ ràng họp nhiều mất thời gian này, chi phí hành chính này, thậm chí là cái thời gian để triển khai công việc mà nó lại giảm đi này. Trong khi đó là hiện nay chúng ta đã tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, khối lượng công việc rất nhiều. Nên là bây giờ phải yêu cầu là họp cũng phải giảm đi.
1: Bởi vậy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ hoạt động hội họp càng được đặt ra như một trong các yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hàng loạt văn bản pháp lý chỉ đạo

0: về phòng chống lãng phí được ban hành như hướng dẫn số 63 ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Quốc hội khóa 15. Và mới đây nhất, Ban Bí thư đã ban hành kết luận số 226 năm 2025 về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tại kết luận này, Ban Bí thư yêu cầu phải tinh giản ít nhất 10% số lượng hội nghị hàng năm, hạn chế hội nghị không cần thiết, rút ngắn thời gian, phát biểu kết luận hội nghị không quá 50 phút, cùng nhiều nội dung khác để đảm bảo giảm số lượng, giảm thời gian cuộc họp và đúng chúng thành phần. Chỉ đạo này cho thấy tình trạng ngập trong hội họp đã không còn là cảm nhận của cá nhân mà là vấn đề của cả bộ máy. Trong rất nhiều phát biểu chỉ đạo, từ Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào tháng 9 năm 2025, cho đến phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều mong muốn cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
1: Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở. Họp ít hơn, làm việc hành động nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn nhưng kết quả nhiều hơn, ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.
2: Cần phải chuyển ngay sang cái trạng thái làm việc mới, khẩn trương hơn, khoa học hơn, thực chất hơn. Tinh thần chung là không để công việc trôi theo quán tính hành chính, không để hội họp nhiều mà sản phẩm ít.
0: Cùng với sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, Đảng, Nhà nước cũng đã và đang thực hiện nêu gương, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đến nay. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết của Đảng đều diễn ra trong một hoặc nửa buổi thay vì kéo dài như trước, tập trung thẳng vào các nội dung cốt lõi và định hướng hành động. Không chỉ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị dịch vụ, mà các doanh nghiệp nhà nước cũng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ sau những chỉ đạo này. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy cho biết.
3: Chúng tôi cũng giảm bớt các việc học và triển khai trên nội dung trên phần mềm chữ ký số, đảm bảo rằng mọi người dù đi công tác ở đâu vẫn có thể là triển khai công việc được. Hiện nay thì nó cũng đã giảm được rồi, nhưng tôi cho rằng là vẫn còn nhiều dư địa để có thể tiếp tục giảm được nữa.
0: Nhận định về bước chuyển quan trọng này, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia nghiên cứu chính sách công, kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, khi đã có một kết luận từ Trung ương như vậy, tất cả các cấp, các ngành và địa phương đã nghiêm túc rà soát hiệu quả của các cuộc họp.
4: Việc thống nhất từ Trung ương xuống địa phương, thực hiện đồng bộ trong việc tinh gọn, tiết giảm các cái hoạt động không cần thiết nói chung và các cuộc họp nói riêng sẽ là một trong những việc làm để tăng hiệu quả, tăng hiệu suất, đảm bảo quản trị theo kết quả, theo đầu ra và tránh những cái việc làm hình thức lãng phí. Cuối cùng là để cho bộ máy nhà nước trở nên kiến tạo, hỗ trợ cho sự phát triển và tăng trưởng của đất nước trong thời gian tới.
0: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích. Lâu nay, có những cuộc họp được triệu tập chỉ vì bệnh thích họp, lãnh đạo thích phát biểu dài, thậm chí có không ít phát biểu, đề xuất mà ai cũng thấy là không thể áp dụng.
5: Đôi khi là tế nhị, lãnh đạo phát biểu thì lại cứ để cho phát biểu, chỉ phát biểu khoảng 15 phút, dạ. Nhưng có khi bác ấy làm cho lên 60 phút nhưng không ai dám cắt. Chỉ đạo này là chuẩn rồi. Nó là một đòi hỏi và cái yêu cầu để phải thay đổi cách thức làm việc theo cái hướng hiện đại hơn, phải duy lý, chặt chẽ, tính đến hiệu lực hiệu quả, chuyển từ một cái tác phong làm việc cảm tính, hơi tùy tiện, sang một cái xã hội công nghiệp hiện đại.
0: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong dẫn chứng, việc thực hiện kỳ họp không giấy tại các kỳ họp quốc hội áp dụng từ năm 2019 đến nay, mỗi năm đã giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Theo chuyên gia Nguyễn Minh Phong, giảm số lượng, giảm thời gian mỗi cuộc họp, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải thực hiện thật chu đáo.
6: Cái việc họp trực tuyến và chuẩn bị tốt nội dung các cuộc họp cũng như là điều hành để đưa ra kết luận phù hợp là rất cần thiết. Và để làm điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải thật tốt, công tác nắm bắt các cái nội dung họp và điều hành họp phải trách nhiệm và chuyên nghiệp cao để đi vào đúng trọng tâm giải quyết được vấn đề.
7: Thưa quý vị và các bạn, lãng phí từ những cuộc họp không cần thiết không chỉ nằm ở chi phí tổ chức mà còn là thời gian, nhân lực và cơ hội bị phân tán. Khi mỗi cuộc họp đều được cân nhắc về sự cần thiết, tiết kiệm sẽ không chỉ dừng ở những con số hàng trăm tỷ đồng mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính thực chất, hiệu quả hơn. Những nội dung này sẽ được VOV Giao thông đề cập trong phóng sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
8: Xe của bạn đừng để rượu lái.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của VOV Giao thông, câu chuyện liên quan đến hội họp, đúng không ạ? Một trong những cái yêu cầu cụ thể được đảng và nhà nước nhấn mạnh nhiều lần trong cái việc đó chính là giảm hội họp không cần thiết và tăng cái chất lượng công việc. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển. Tại khu vực quốc lộ 13, đoạn mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Đinh Thị Thi hướng đi về giao lộ Hiệp Bình, trên địa bàn này thì chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng, đoạn qua khu vực Hàm Nghi, quý vị di chuyển về cầu Khánh Hội, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Quốc lộ 13 qua Đinh Thị Thi hướng đi Hiệp Bình hay là khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua Hàm Nghi đi về cầu Khánh Hội quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin tại Võ Trần Chí phần Trần Văn Dầu, qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một vài những khu vực ghi nhận đông chậm khó khăn rồi. Đặc biệt trên cái lộ trình của một cái tuyến đường mà gọi là tuyến đường chính mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể thấy là đông chậm khó khăn, đó chính là trục Tôn Đức Thắng. Vào các cái khung giờ cao điểm thì mật độ phương tiện thường xuyên cập nhật rất là đông chậm. Qua đây thì cũng có rất là nhiều tòa nhà, văn phòng. Bây giờ tăng tầm thì gọi là đổ dồn về các cái tuyến đường lân cận Tôn Đức Thắng và các tuyến đường lân cận thì cũng rất là đông quý vị nha. Cũng như là trước đó, Tấn Phú cũng có ghi nhận một cái sự cố cây xanh ngã đổ ra đường tại trục đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi Võ Thị Sáu trên địa bàn phường Tân Định, cũng gây cản trở giao thông ạ. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về khu vực này quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận về tình hình giao thông trên các cái lộ trình với sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông cũng như là quý vị thính giả tương tác cùng với chương trình. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Văn Thanh, chào bạn thính giả có nick Facebook là Nắng Bên Thềm, chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào anh Cao Chinh. Cảm ơn quý vị với những cái cập nhật về diễn biến giao thông trên các cái lộ trình di chuyển thông qua trang fanpage của chương trình ạ, cũng như là số hotline của chương trình. Và nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị đừng quên số hotline quý vị nha, vẫn là 028 3991 9191.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tấp điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
12: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
13: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
14: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
15: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
14: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
15: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
14: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
15: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
14: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
15: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
16: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
17: Mùa chim di cư đã đến, hàng nghìn cá thể chim bị dính bẫy và bị tận diệt khi bay qua lãnh thổ Việt Nam để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại các khu chợ và nhà hàng. Mỗi người đều có thể giúp chấm dứt vấn nạn tận diệt chim hoang dã. Không mua bán và tiêu thụ bất kỳ loài chim hoang dã nào. Thông báo vi phạm về chim tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
18: Thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có những thay đổi căn bản theo hướng tích cực. Kinh tế vùng dân tộc thiểu số hàng năm tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch phù hợp với sự phát triển chung của nhiều địa phương. Thực tiễn cuộc sống đã đúc kết thành bài học kinh nghiệm, lộ thông thì tài thông. Điều đó cho thấy giao thông có một vị trí đặc biệt được xem là mạch máu đối với nền kinh tế. Ở khu vực vùng sâu vùng xa, nơi nào giao thông phát triển, khu vực đó điều kiện kinh tế xã hội phát triển hơn. Phát triển giao thông nông thôn đã rút ngắn khoảng cách cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa với các vùng miền khác. Để phát triển kinh tế xã hội từng bước xóa đói giảm nghèo, thì trước hết phải ưu tiên cho phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông.
19: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Về thời tiết cũng xin được phép điểm qua chút xíu thì một số tuyến đường thì cũng đang diễn ra tình trạng là mưa, thưa quý vị. Trên cái diện cũng khá rộng, tuy nhiên là cũng không quá to. Một vài những góc nhìn của Tân Phú như là trục quốc lộ 13, khu vực Thủ Đức thì cũng một vài những cái tuyến đường thì cũng mưa rồi. Khu vực quận 5 cũ, khu vực quận 4 thì cũ thì cũng đang mưa rất là to trên nhiều tuyến đường. Và khu vực trung tâm thành phố và nhiều những khu vực quận huyện cũ khác thì chúng tôi cũng cập nhật là giao thông cũng đang khó khăn. Một phần cũng ảnh hưởng thời tiết do mưa quý vị nha. Cho nên quý vị chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chủ động. Nghe đang trong phòng thu của VOV Giao thông mà Tấn Phú cũng nghe cái tiếng mưa phía bên ngoài cũng như là sấm sét cũng khá là to. Cho nên là cái việc di chuyển trên các tuyến đường thì quý vị chúng ta cũng cần cẩn trọng về cái tay lái của mình. Đặc biệt thì chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị mà sáng nay thì tại trục đường Đinh Tiên Hoàng cũng đã xảy ra một cái sự cố là cây đa lớn ngã đổ ra đường, đúng không ạ? Cũng gây ảnh hưởng giao thông rất là lớn. Và với chiều nay thì cũng trên trục Đinh Tiên Hoàng thì cũng xảy ra một cái vụ việc tương tự tại khu vực Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu hướng đi về khu vực giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quý vị nha. Thông tin chúng tôi cập nhật cách đây khoảng 30 phút thì cũng có một cái cây xanh ngã đổ ra đường gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển chậm và khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển qua các cái lộ trình trên. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh và Hoàng Diệu Khánh Hội cũng như là trục đường Nguyễn Tất Thành, mưa đang khá là to qua đây. Quý vị có di chuyển qua cái khu vực trên thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, thưa quý vị. Tại trục đường Dương Bá Trạc đoạn qua Nguyễn Văn Cừ đi về Trần Hưng Đạo, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông. Và thường thì trong các khung giờ cao điểm thì Tân Phú cũng nhận những cái thông tin liên tục đến từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông cũng như là thông tin đến từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực quốc lộ 13 đoạn qua Đinh Thị Thi hướng đi về giao lộ Hiệp Bình. Tân Phú cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nha. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được điểm qua cho quý vị một vài những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chốt phương án tuyến metro 113.000 tỷ đồng nối với Thủ Dầu Một. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức chấp thuận phương án, tuyến và vị trí công trình cho dự án đường sắt đô thị kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm thành phố. Cụ thể, tuyến metro này có chiều dài là khoảng 33,2 km với 24 nhà ga, bao gồm 11 nhà ga trên cao và 13 ga ngầm, cùng với depot Hiệp Bình Phước rộng 26,8 hectare. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ là khoảng 113.000 tỷ đồng,

dự kiến khởi công vào tháng 12 năm 2026 và phấn đấu hoàn thành vào năm 2030. Tuyến đi dọc đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13 giúp tăng năng lực giao thông công cộng và giảm áp lực hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong một cái dự án metro nối thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Thủ Dầu Một, hiện tại cũng thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị với cái dự án tuyến metro mà tổng cái vốn đầu tư là đến tận 113.000 tỷ đồng và cái chiều dài của tuyến là 33,2 km với 24 nhà ga. Đây là một cái tuyến metro khá là lớn đấy ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin về tình hình giao thông tại khu vực trục đường Tên Lửa qua đường số 7, xe đông di chuyển chậm. Tên Lửa qua đường số 7, đông chậm qua đây. Thông tin chúng tôi nhận được từ Tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tùng Thiện Vương qua Cao Xuân Dục đến cầu Trà Bà, phường Chánh Hưng, xe cũng đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Và thưa quý vị, trong những năm qua thì cùng với sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, các giải chạy ngày càng được tổ chức nhiều hơn, nhất là vào dịp cuối tuần, khi mà nhiều tuyến đường phải phân luồng, hạn chế phương tiện, còn giao thông đô thị thì ngày càng đông đúc. Như vậy thì việc tổ chức các hoạt động thể thao trên đường phố đặt ra những cái yêu cầu về phương án trong việc đảm bảo an toàn và quyền đi lại thuận tiện, thông suốt của người dân. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận từ phóng viên Minh Hiếu, VOV Giao thông Quốc gia.

0: Là người từng chơi thể thao bán chuyên, anh NVT ở Long Biên, Hà Nội ủng hộ các phong trào rèn luyện sức khỏe đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, điều khiến anh băn khoăn không phải tiếng ồn hay những giải barrier, mà là việc tuyến đường quen thuộc bị phân luồng khác đi, gây bất tiện cho người dân sống quanh khu vực. Một giải chạy có lộ trình qua khu nhà anh ngày 4 tháng 10 vừa qua là một ví dụ.
1: Trước hôm giải chạy thì họ đã điều chỉnh lại một số cái luồng giao thông quen thuộc trong cái khu cư dân. Tuyến đường đang là hai chiều riêng biệt mà lại trở thành một cái làn có một chiều và ngăn luôn một cái chiều đi còn lại đi để cho người dân lưu thông vào một cái chiều đấy mà lại thành hai làn thì nó cực kỳ nguy hiểm. Đâm ra là cái gần nhà mình nó xảy ra vụ tai nạn đấy vào sáng hôm ngày mùng 2 tháng 10. Tại cái hôm tổ chức giải chạy là cái hôm mùng 4 ngày vừa rồi ấy, tại trong khu nhà mình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đơn thuần thôi. Thế nhưng người nhà có báo với mình là gọi mãi không có xe cấp cứu vào được. Lý do là họ phải đi vòng vào lằng nhằng đấy.
0: Hà Nội đang chứng kiến sự phát triển rất nhanh của các giải thể thao quy mô lớn. Riêng các sự kiện chạy lớn như ngày chạy Olympic, chung kết giải chạy báo Hà Nội mới hay các giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank, Tây Hồ, Half Marathon đều có quy mô từ vài nghìn đến cả vạn người tham gia mỗi sự kiện. Theo khảo sát của phóng viên tại các phường Bồ Đề, Long Biên, Phúc Lợi, khu vực thường có các giải chạy đi qua, phần lớn người được hỏi cho biết họ không cảm thấy quá phiền. Giải chạy thường diễn ra vào sáng sớm, không gây tiếng ồn lớn. Việc đi lại có thể chậm hoặc phải thay đổi hướng trong một khoảng thời gian. Nhưng nhiều người cho rằng đó là sự chia sẻ cần thiết với một hoạt động thể thao cộng đồng. Nhưng điều đáng nói là bối cảnh giao thông đã thay đổi. Khoảng chục năm trước, khi các giải chạy được tổ chức tại khu vực này, nhiều tuyến đường còn khá thưa người. Còn hiện nay, quận Long Biên cũ đã phát triển nhanh, các tuyến kết nối ngày càng đông đúc. Anh Đào Minh Quân ở phường Phúc Lợi vừa là người dân chịu ảnh hưởng, vừa từng tham gia các giải chạy cho rằng thể thao cần được khuyến khích, người dân cũng cần cảm thông, nhưng trách nhiệm tổ chức và phương án đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu.
2: Trong ban tổ chức ấy, các bạn ấy cũng phải hiểu là gì, là những xe nào là ưu tiên, khẩn cấp ví dụ chữa cháy, cấp cứu, xe quân đội các thứ là phải ưu tiên rồi. Mình cũng góp ý thêm là nên không nên tổ chức giải chạy muộn quá. Vận động viên là mệt, thứ hai là ảnh hưởng giao thông. Mình chạy trên đê, đường đê buổi sáng rất là, thứ nhất là dưới sông này, thứ nhất là mát, thứ hai nữa là gì là đường vắng. Còn nếu như mà chạy trong khu đô thị này thì đúng là nó đông thật. Nhưng mà hôm vừa rồi thì mình cũng đang thắc mắc là tại sao cái giờ chạy nó hơi bị muộn. Chứ bình thường là chạy ở Long Biên này thì đến tầm độ 7 rưỡi là đã xong rồi.
0: Ở chiều ngược lại, với những người trực tiếp tham gia, rào chắn và các phương án phân luồng lại là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho vận động viên. Anh Lê Đức Sơn ở phường Bồ Đề từng tham gia giải chạy Midnight quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ cho rằng việc tổ chức tại những không gian trung tâm cũng có lý do riêng.
3: Rào chắn các thứ làm nói chung là cũng an toàn, gửi đồ các thứ, vệ sinh các thứ nó làm không ổn lắm, xếp hàng đông quá. Chỉ cái là chắc chặn nhiều đường quá thì dân người ta đi.

0: khó khăn thôi. Nhưng mà như nếu mà chạy xa quá thì sẽ ít người tham gia hơn vì nó không có những cái cảnh chỗ đẹp để check in ấy. Chạy là một phần thôi, còn nhiều người người ta vào chỉ để lấy mấy cái ảnh rồi khoe lên Facebook các thứ thôi.
1: Sức hút của những cung đường trung tâm là điều khó phủ nhận, nhưng càng thu hút đông người, yêu cầu đảm bảo an toàn cho cả vận động viên và người dân càng phải được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là điều chuyên gia giao thông tiến sĩ Khương Kim Tạo nhấn mạnh.
2: Ban tổ chức cũng muốn là tổ chức ở cái khu dân cư, coi như là cổ vũ phong trào. Nhưng mà cái phong trào nó là một cái, nhưng mà cái an toàn giao thông lên trên hết. Thì chúng ta phải tìm những cái khu vực, những con đường mà có thể vắng người đi lại. Tôi cho phương án chạy cho một không gian hẹp. Cái lượng lực lượng có thể hỗ trợ, lực lượng công an có thể hỗ trợ về an toàn giao thông, người ta sẽ đứng rất là gần thôi. Và khi đó chạy đảo chiều, chạy đảo chiều liên tục, việc quán xuyến quản lý nó chặt chẽ hơn, chứ không nhất thiết tổ chức trên một cái cung đường dài rồi là lực lượng phải dàn trải ra khắp cả một đoạn đường dài.
1: Cuối năm 2024, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từng thừa nhận các giải chạy có nhiều mặt tích cực nhưng cũng có nhiều hạn chế gây bức xúc cho người dân khu vực các quận nội thành. Cơ quan này cho biết sẽ đánh giá năng lực tổ chức của các đơn vị, lộ trình đường chạy, dự báo các vấn đề dân sinh bức xúc, định hướng khống chế số lượng người tham gia tương ứng quy mô của cung đường chạy và các giải pháp về giao thông y tế. Khi quy mô các giải ngày càng lớn, trách nhiệm tổ chức cũng phải được nâng lên tương xứng để phong trào thể thao phát triển nhưng vẫn đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, hiện tại thì mưa với cái cường độ khá là to và cập nhật là trên diện rộng cũng như là sấm chớp thì cũng rất là nhiều xảy ra tại nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Đặc biệt là các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì mưa cũng đang rất to rồi. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực Lý Tự Trọng qua Baxter, khu vực Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Cống Quỳnh, Phạm Biết Chánh, khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, khu vực Lý Tự Trọng qua Hai Bà Trưng thì mật độ phương tiện qua các cái khu vực trên thì cũng có phần hơi đông một chút xíu và cũng có cái sự ảnh hưởng do mưa cũng đang diễn ra khá là to tại các cái lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Thông tin Tấn Phú cũng cập nhật thông qua các kênh tương tác của chương trình, đặc biệt là thông qua trang fanpage và với cái cập nhật trực tiếp mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera nữa. Hy vọng rằng với những cái cập nhật trên thì quý vị chúng ta di chuyển qua các cái lộ trình thì cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm và lưu ý với các cái lộ trình trên. Với các cái khu vực khác mà Tấn Phú ghi nhận như là Tùng Thiện Vương, đoạn từ Cao Xuân Dục đến khu vực cầu Trà Và, cập nhật thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng về đây. Tùng Thiện Vương qua khu vực Cao Xuân Dục đến khu vực cầu Trà Và, phường Chánh Hưng, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú cập nhật đến từ sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Nguyễn Biểu đoạn qua cầu Chữ Y hướng đi về Dạ Nam, Dương Bá Trạc đoạn qua Nguyễn Văn Cừ đi Trần Hưng Đạo, cập nhật thông tin tại lộ trình này thì xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua trục đường Tên Lửa qua đường số 7, xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý với những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Thưa quý vị, gần 95% mặt bằng của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chơn Thành đã được bàn giao. Đây là một cái tín hiệu rất là tích cực đúng không ạ? Vào chiều ngày 6 tháng 10 thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Vinh thưa quý vị đã có buổi làm việc với các sở ngành và 6 địa phương về tiến độ của các dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chơn Thành. Đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng của dự án trọng điểm quốc gia đã đạt gần 95%. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc để hoàn tất việc bàn giao mặt bằng trong tháng 10. Riêng phường Vĩnh Tân và xã An Long phấn đấu trong tháng 11. phía chủ đầu tư thì tập đoàn BKMS được đề nghị bàn giao mặt bằng đến đâu thì phải chủ động huy động thiết bị, nhân lực thi công ngay đến đó để nhanh nhiều mũi công để có thể rút ngắn thời gian hoàn thành toàn tuyến. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan

0: đến cái tiến độ những cái bước đầu tiên về giải phóng mặt bằng được cập nhật là đã đạt được 95% rồi, đúng không ạ? Trong cái việc thi công cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành, đây là một trong những cái tuyến cũng trọng điểm của thành phố. Bên cạnh đó, khi mà kết nối metro nữa từ thành phố trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực Thủ Dầu Một nữa, thì Tấn Phú nghĩ rằng đây là một cái trục kết nối giao thông rất là quan trọng, đúng không ạ? Trong cái việc thúc đẩy sự kết nối liên kết vùng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của các vùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, trong cái việc di chuyển trên các cái lộ trình, có những thông tin chia sẻ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare, biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
8: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây deal hot

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận tại khu vực cầu Tân Thuận từ trục Nguyễn Tất Thành mà quý vị di chuyển hướng về Nguyễn Văn Linh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành từ khu vực cầu Tân Thuận, Nguyễn Tất Thành di chuyển qua cầu Tân Thuận hướng về Nguyễn Văn Linh, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại trục Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về Trường Chinh. Chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin từ Tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về Trường Chinh, xe đông, di chuyển chậm. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực cầu Sài Gòn đi về ngã tư Thủ Đức va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ sự hỗ trợ của thính giả có số điện thoại cuối là 6337. Tại khu vực cầu Sài Gòn quý vị nha, hướng đi ngã tư Thủ Đức va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Trục Cộng Hòa đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về Trường Chinh, xe đông di chuyển chậm. Tùng Thiện

vươn qua giao lộ Cao Xuân Dục đến khu vực cầu Chà Và. Trên địa bàn phường Chánh Hưng, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm theo cả hai hướng. Một loạt các thông tin đông chậm, khó khăn chúng tôi cũng cập nhật trên các tuyến đường. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có

0: địa bàn Bình Thạnh thì chúng tôi ghi nhận là mặt đường cũng có cái tình trạng là bắt đầu là đọng nước lại rồi quý vị nha. Có là nước thoát không kịp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên khu vực dưới cái giả cầu Sài Gòn. Chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý thì mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông là thứ nhất. Thứ hai là cái mặt đường thì cũng cập nhật do mưa to cho nên là nước hiện tại thì cũng đang đọng lại và thoát khá là chậm quý vị nha. Bên cạnh đó thì cầu Sài Gòn hướng đi về ngã tư Thủ Đức, có nghĩa là chúng ta di chuyển trên Võ Nguyên Giáp mà từ cầu Sài Gòn hướng đi về ngã tư Thủ Đức đúng không ạ? Thì ghi nhận là va chạm giữa hai ô tô. Hiện tại thì cập nhật là chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Nhưng mà từ cầu Sài Gòn mà đến ngã tư Thủ Đức thì cái khu vực này thì khá là rộng, khá là xa. Không biết là cụ thể qua khu vực nào nha. Ví dụ như là qua khu vực Thảo Điền hay là qua khu vực ngã tư MK đúng không ạ? Thì Tấn Phú cũng sẽ gọi là dễ có cái cập nhật nó chi tiết hơn. Nhưng mà cầu Sài Gòn hướng đi ngã tư Thủ Đức thì không biết là va chạm ngay tại cầu hay là như thế nào. Nếu như mà có thêm cái thông tin chi tiết hơn một chút xíu thì có thể thính giả có số điện thoại cuối là 6337 có thể hỗ trợ giúp Tấn Phú nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 tháng 10 tới, Hà Nội xén giải phân cách đường Ô Chợ Dừa để thêm làn xe, đồng thời trồng cây leo phủ xanh trụ cầu, hầm chui. Trên mặt đường, cây xanh được dành chỗ ở đâu? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Một làn cho cây xanh.
1: Mùa hè năm 1988, thi vào cấp 3 xong, tôi định đạp xe về thì thấy bố tôi đứng đợi ở cổng trường. Đó là lần đầu tiên bố đón tôi. Ông đưa tôi ra một quán bia ở Ô Chợ Dừa, gọi đậu rán phồng với bia hơi, rồi bảo giờ anh đã là thanh niên rồi. Tự nhiên tôi nhớ đến ký ức đó sau 38 năm, bởi ở đúng Ô Chợ Dừa, thành phố đang phải làm một việc của người lớn, chọn lựa. Từ ngày 9 tháng 10, đoạn cuối đường Ô Chợ Dừa, sát nút Hoàng Cầu sẽ bị xén giải phân cách giữa để thành 3 làn xe mỗi chiều. Cây trên giải phân cách phải được rời đi. Con đường hơn 500 mét này khi thông xe cuối năm 2013 từng bị gọi là đường đắt nhất hành tinh vì mỗi mét tốn hơn 1 tỷ đồng. Giữa đường là một giải phân cách rộng, trồng nhiều cây và hoa. Phải nói cho công bằng, quyết định này có lý của nó. Từ khi đoạn vành đai 1 Hoàng Cầu Voi Phục thông xe kỹ thuật dịp 2 tháng 9, thì cuối đường Ô Chợ Dừa thành nút cổ chai, cây phải được di chuyển để mở rộng đường chứ không phải bị chặt. Mọi thứ đều đúng quy trình. Cũng trong mấy ngày ấy, Sở Xây dựng Hà Nội công bố thí điểm phủ xanh, dựng dàn cho cây leo quanh ba trụ trên đường sắt trên cao ở đường Nguyễn Trãi. Treo cây rủ xuống thành một hầm chui, làm dàn leo ở một cầu vượt và ba nhà chờ xe buýt, dự kiến sẽ xong vào dịp 10 tháng 10. Theo phương án ấy, cây xanh được coi là hạ tầng sinh thái cốt lõi. Tôi thích cụm từ ấy. Có điều đặt hai tin cạnh nhau, tôi thấy thành phố như có hai bàn tay. Tay này nhấc cây khỏi đất để lấy chỗ cho xe. Tay kia treo cây lên trụ bê tông, nơi xe không cần đến. Trong cuộc chia nhau từng mét đường, thì ô tô có làn, xe máy có làn, xe buýt có làn. Người đi bộ nếu có vỉa hè thì cũng có làn. Riêng cây xanh không có làn nào. Cây đứng trên phần đất còn thừa và bị nhấc đi khi phần đất ấy hết thừa. Hà Nội vào thu vẫn có những ngày nóng tới 38 độ. Ai từng dừng đèn đỏ giữa trưa đều biết. Một tán cây đủ khiến người ta chịu đứng yên sau vạch. Cây là cái mái che không lấy tiền của thành phố. Xe cộ vốn được đằng chân lân đằng đầu. Đường rộng bao nhiêu, xe lấp bấy nhiêu. Nhưng đường cần thì vẫn phải mở. Tôi chỉ mong màu xanh đừng mãi là thứ phải lùi bước trước tiên. Vậy phải làm gì? Tôi nghĩ chỉ cần một việc, nhưng làm đến nơi đến chốn, cho cây xanh một làn thật sự, tức là có chỗ đứng, có tên trong sổ sách. Mỗi cây đường phố nên có một mã số, một vị trí trên bản đồ công khai. Khi một dự án cần rời cây, danh sách phải được công bố, cây nào đi đâu, trồng lại ở chỗ nào. Một năm sau, báo lại

0: cây còn sống hay đã chết, cây di chuyển mà không ai theo dõi, thì rất dễ thành cây biến mất. Đi kèm sổ sách là một nguyên tắc, lấy đi bao nhiêu bóng mát thì trả lại bấy nhiêu. Càng gần càng tốt trong cùng dự án và cùng ngân sách. Làm đường đã phải tính tiền giải phóng mặt bằng, thì cũng phải tính cả tiền trả lại màu xanh. Tuyến vành đai 1 đang hoàn thiện, nên ở nơi được làm đầu tiên. Với cây bóng mát có mặt ngay từ bản vẽ, chứ không trồng vào phần đất còn thừa. Thành phố Melbourne của Úc từng gắn cho mỗi cây một mã số và một địa chỉ thư điện tử để người dân báo khi gãy cành sâu bệnh. Không ngờ, hàng nghìn người viết thư cho cây như viết cho người quen, cảm ơn bóng mát, khen lá đẹp. Hóa ra, cái cây có tên thì người ta để ý đến nó, mà cái cây có địa chỉ thì sẽ không thể lặng lẽ biến mất. Khi ấy, mỗi người dân cũng thành người canh cây. Cây trước cửa bị chặt cành vì che biển hiệu, bị đổ nước sôi vào gốc vì rụng lá. Ta biết nó là cây nào để báo. Dàn cây leo trên trụ cầu cũng vào sổ, ai tưới, ai chăm, để nó không héo trước Tết. Ngày 9 tháng 10, xe sẽ chạy trên từng phần đất, đã là bồn hoa của con đường đắt nhất hành tinh. Còn những cái cây trên dải phân cách cũ, giờ chúng đang ở đâu? Câu hỏi ấy thường là gió cuốn đi.
1: Quý vị vừa nghe Chuyện Hôm Nay với bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến, nhan đề Một làn cho cây xanh.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện liên quan đến cây xanh trong Chuyện Hôm Nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Cộng Hòa qua Tân Kỳ, Tân Quý. Hướng mời quý vị di chuyển về khu vực Trường Chinh. Thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực đó chính là Cộng Hòa qua Tân Kỳ, Tân Quý, hướng đi về Trường Chinh thì chúng ta cũng cần lưu tâm quý vị nha. Xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua, đó chính là cầu Sài Gòn. Với khu vực cầu Sài Gòn hướng đi về Thủ Đức thì Tấn Phú cũng cập nhật là mật độ phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Riêng đối với hướng về Bình Thạnh thì có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị ạ. Thông tin chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Cầu Bình Lợi hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra va chạm giữa ba xe máy, nhiều người điều khiển xe máy đang bị thương ạ. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 9079. Và cũng cập nhật đến quý vị thì hiện tại khu vực này trời đang mưa to. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Nhắc lại với khu vực đó chính là cầu Bình Lợi, quý vị di chuyển qua khu vực hướng đi về sân bay thì chúng tôi cập nhật là xảy ra một cái vụ va chạm giữa ba xe máy. Ghi nhận thời điểm này thì người điều khiển xe máy thì cũng cập nhật là bị thương, hiện trường chưa được giải quyết, giao thông cũng đang khó khăn. Quý vị có di chuyển qua khu vực này chúng ta cũng cần lưu tâm. Thông tin mới chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi về Dương Bá Trạc, cập nhật xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại với Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ đi về Dương Bá Trạc, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý và chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin về các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin tại trục Cộng Hòa qua Tân Kỳ, Tân Quý mà quý vị di chuyển đi về Trường Chinh, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Chuyển góc nhìn sang khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng, lượng phương tiện đang đông và mặt đường đang ngập nước qua đây thưa quý vị. Trên trục đường Bạch Đằng quý vị nhé, mặt đường đang ngập nước, mặt ngập nước mà Tân Phú cũng thấy là khá là sâu đấy. Đây là cũng khoảng nửa bánh xe máy này ạ. Quý vị có di chuyển qua cái khu vực trục đường Bạch Đằng hướng về Đinh Bộ Lĩnh thì chúng ta cũng cần lưu tâm mà

đường đang ngập nước. Tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh qua khu vực Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh hướng về Bạch Đằng thì giao thông cũng khó khăn qua đây quý vị ạ. Mật độ phương tiện cũng ghi nhận là khá đông, các phương tiện chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần có cho mình những cái sự chủ động một chút xíu. Đặc biệt cũng lưu ý đó quý vị, trong cái lộ trình di chuyển thì quý vị cũng cần chủ động, đặc biệt về cái tình trạng ngập nước ghi nhận trên một số những cái tuyến đường rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa trích 3,76 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương để hỗ trợ tỉnh Điện Biên giúp cho 127 hộ gia đình bị thiệt hại nhà ở và phải di dời do thiên tai. Theo phương án được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đề xuất, dự kiến mức hỗ trợ đối với gia đình có nhà xây mới là 50 triệu đồng một căn. Công an tỉnh Hưng Yên vừa làm việc với nữ sinh LTC, tên đã được viết tắt, sinh năm 2005, trú tại Hưng Yên, để làm rõ việc người này lập nhóm Facebook có tên là Những Người Ghét Bố Mẹ với gần 1.000 thành viên. Sau khi được Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên tuyên truyền giải thích, nữ sinh nhận thức được việc lập nhóm Facebook Những Người Ghét Bố Mẹ là chưa phù hợp, rồi tự nguyện đổi tên nhóm, siết chặt việc kiểm duyệt nội dung và cam kết không tái phạm. Qua kiểm soát nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Sơn Nhất vừa phát hiện tài xế xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm nồng độ cồn ở mức là 0,419mg trên 1 lít khí thở. Với mức vi phạm này thì tài xế có thể sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng. Vào thời điểm kiểm tra thì trên xe không có hành khách. Vì kịp thời phát hiện ngăn chặn tài xế sử dụng rượu bia khi mà lái xe, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là với phương tiện vận tải hành khách. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 7 tháng qua giữa Mỹ và Iran vừa bị đẩy lên một nấc thang căng thẳng mới với hàng loạt tuyên bố gay gắt từ cả hai bên. Trong khi Tổng thống Iran khẳng định từng tuyên bố đàm phán với Mỹ là hoàn toàn vô nghĩa, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ gây tranh cãi khi mà ám chỉ khả năng Iran có thể sẽ tấn công các thành phố Los Angeles và San Diego. Những nỗ lực ngoại giao con thoi tại vùng vịnh tiếp tục được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ về một cuộc đối đầu quân sự trực diện. Tiếp nối bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 10, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về ba nội dung gồm cả đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, thay thế quy định số 15 trên quy đề, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, thay thế quy định số 21. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong các ngày 5 và ngày 6 tháng 10 năm 2026. Buổi chiều thì Trung ương và các đại biểu sẽ làm việc tại tổ thảo luận với 3 nội dung, bao gồm báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng, đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030 và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sang ngày 8 tháng 10 thì Trung ương sẽ tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bông mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bông mềm.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tại khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận 2 đi về Nguyễn Văn Linh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành qua khu vực cầu Tân Thuận 2, quý vị nhé, đi về Nguyễn Văn Linh, đông chậm qua đây. Trục đường Đinh Bộ Lĩnh, thưa quý vị, qua các cái nút giao như là Nguyễn Xí, Bạch Đằng thì Tấn Phú ghi nhận là giao thông đang rất khó khăn rồi. Và Tấn Phú quan sát thấy qua hệ thống camera thì có một người đàn ông đứng giữa đường, và nếu như mà so về cái mực nước á, thì đã đến trên cái đầu gối luôn rồi. Và quý vị, chúng ta di chuyển qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh và khu vực Nguyễn Xí qua bến xe miền Đông thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Đặc biệt là trên khu vực này, các cái tuyến đường kết nối nữa thì chắc hẳn rằng giao thông cũng sẽ rất là khó khăn trong buổi tối ngày hôm nay. Tại khu vực Nguyễn Kiệm qua Nguyễn Thái Sơn, Tấn Phú ghi nhận xe cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực này mưa cũng còn to và một góc đường thì cũng đang bị ngập nước. Khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Xuống phía Nghệ Tĩnh, đoạn gần Đại Lệ Sĩ hướng đi về quốc lộ 13 trên địa bàn Bình Thạnh ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Nhắc lại với trục xuống phía Nghệ Tĩnh quý vị ạ, đoạn gần Đại Lệ Sĩ hướng đi quốc lộ 13 trên địa bàn phường Bình Thạnh ghi nhận thời điểm này ngập nước, xe đông di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua khu vực bến xe miền Đông đi về Bạch Đằng nữa thì xe cũng

0: không di chuyển chậm qua đây. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, cái mật độ giao thông thì cũng đang đông, di chuyển chậm. Và các cái tuyến đường Tân Phú vừa điểm thì đặc biệt là trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh, trên trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và các cái nút giao thì cũng đang đông chậm, một phần là do ngập nước nữa quý vị ạ. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thượng 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm về đây. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thượng 2 hướng đi về khu vực Nguyễn Văn Linh quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ thông qua các kênh tương tác để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Hy vọng rằng với bất kỳ những cái thông tin nào mà Tấn Phú và kiếp chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý vị thính giả, các bác tài để chúng ta có thể có cho mình một bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông để cho quý vị có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị ạ. Thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật tiếp tục đến quý vị những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận, thông tin cập nhật đến từ một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận về việc là thu thuế của đất bỏ hoang ở mức là 0,2%. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất áp mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng hoặc là chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức thuế là 0,03% đang áp dụng với đất ở trong hạn mức. Đề xuất này nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế đầu cơ, chống lãng phí. Tuy nhiên, mức thuế này có nên được áp dụng giống nhau ở mọi khu vực khi mà giá trị đất và nhu cầu sử dụng giữa các địa bàn có sự khác biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng mức 0,2% có thể phù hợp trong giai đoạn đầu nhưng cần tính đến vị trí và đặc điểm của từng khu vực.
1: Tôi cũng đồng tình với cái việc là bây giờ chúng ta mới áp dụng thì chúng ta cũng làm quen dần với các cái khắc thuế này, bởi vì để một thị trường mà đất phi nông nghiệp không sử dụng thì nó rất là nguy hại cho thị trường. Nó gây lãng phí cái nguồn tài nguyên và đây là những cái dấu hiệu đầu cơ. Với cái mức 0,2% ở giai đoạn đầu tôi nghĩ nó là phù hợp. Nhưng chúng ta phải lưu ý là cái 2% này ở khu vực nào. Ví dụ như ở những cái điểm nóng như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi quỹ đất rất là khan hiếm, rất nhiều nhà bỏ hoang, thì cái câu chuyện đấy chúng ta phải đánh giá lại. Thế còn ở những vùng xa xôi nó phải có một cái mức khác để nó khuyến khích các cái nhà đầu tư, bởi vì các chủ đầu tư họ cũng muốn được bán hàng và các nhà đầu tư cũng muốn mua để kỳ vọng được nấp đầy.
0: Một vấn đề khác là xác định thế nào là đất bỏ hoang chậm đưa vào sử dụng. Thực tế thì có những khu đất là chỉ có đất nền và không có công trình, nhưng mà cũng có những khu thì đã có nhà hoàn thiện nội thất, có hạ tầng nhưng mà chưa có người sử dụng do thị trường chưa có nhu cầu. Do đó thì cần phân biệt rõ các trường hợp này. Trong đó thì đáng chú ý là những cái khu đất chỉ có quyền sử dụng nhưng mà không có công trình trên đất, đặc biệt là đất đấu giá nhưng mà không xây dựng, không đưa vào sử dụng và có dấu hiệu đầu cơ. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cho quý vị trong cái câu chuyện là cái mức áp thuế là 0,2% thì áp dụng như thế nào đối với đất bỏ hoang, đúng không ạ? Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông với khu vực Đinh Bộ Lĩnh, với khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đinh Bộ Lĩnh thì hướng về trung tâm, Xô Viết Nghệ Tĩnh thì hướng về khu vực quốc lộ 13, thì hai cái trục giao thông này thì hiện tại xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và đặc biệt thì với trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cũng ghi nhận là đang ngập nước quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Với khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Tân Thuận thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Quý vị di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận thì chúng ta cũng cần chú ý với thông tin là tại khu vực này mà chúng tôi cũng ghi nhận quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ. Và hy vọng rằng với những cái thông tin trên, có bất kỳ những cái lộ trình nào, cái khu vực nào mà Tấn Phú có bỏ sót chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera tại một vài những cái khu vực như là Cộng Hòa Ấp Bắc, khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Cách Mạng Tháng 8 qua nút giao Bắc Hải. Với các tuyến đường mà Tân Phú vừa điểm thì mưa đang diễn ra. Tuy nhiên là mật độ phương tiện qua cái khu vực này thì cũng không quá đông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. thông tin chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua các cái kênh tương tác của chương trình, đặc biệt đó chính là thông qua hệ thống camera mà chúng tôi

0: cũng cập nhật và chia sẻ. Góc nhìn tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực Lạc Long Quân qua nút giao Âu Cơ, Lạc Long Quân, Ông Bích Khiêm, khu vực Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, khu vực Lý Thường Kiệt qua nút giao Bắc Hải, mật độ phương tiện cũng không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình mà chúng tôi vừa điểm quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và nếu như mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót kỳ thông tin nào thì quý vị cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Tiếp theo thì sẽ là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình, đặc biệt là lướt qua các mặt báo mà cũng chia sẻ cùng với quý vị. Phát hiện hơn 4.000 trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp. Bộ Tài chính cho biết trong quá trình thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, cơ quan chức năng đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc là bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc là tổ chức. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế đăng ký kinh doanh hiện áp dụng nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm kết hợp với tình trạng là lộ lọt dữ liệu cá nhân. Việc bị lợi dụng thông tin có thể khiến cho người dân chịu gánh nặng về nghĩa vụ thuế bất hợp pháp, bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc là liên quan đến các vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện Trung tâm Thông tin Doanh nghiệp đang phối hợp với các địa phương xác minh để thu hồi giấy phép kinh doanh vi phạm, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ xác thực và sửa đổi về luật doanh nghiệp nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Và thưa quý vị, trong loạt phóng sự vương đông rầm rộ, tỏa tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển. Tiếp theo của kỳ 2 thì với cái nội dung trong việc là trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự kỳ 3 với chủ đề từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ, duy cát cứ, kiến tạo không gian, quản trị liên vùng.
1: Hành trình phóng viên.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua hai kỳ của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy, có thể nhận thấy chuỗi cung ứng hàng hóa quốc gia bao năm qua vẫn kẹt cứng giữa tư duy quy hoạch bám chặt lấy địa giới hành chính. Cuộc đại phẫu để kéo giảm chi phí logistics xuống dưới 12% GDP không thể chỉ dừng lại ở việc nạo vét một khúc sông hay đập bỏ một nhịp cầu bê tông, mà cần một mệnh lệnh kiến tạo từ thượng tầng, phá bỏ tư duy, chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng, xóa ranh giới cát cứ, liên thông dữ liệu và dọn đường bằng một hành lang pháp lý đột phá. Mời quý vị đón nghe kỳ cuối, từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.
3: Trước đây, nếu có ai đó đề xuất rằng một lô hàng linh kiện điện tử đắt tiền của các tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể được làm thủ tục thông quan ngay tại một bến sông ở Bắc Ninh, thay vì phải chen lấn xếp hàng ở cảng biển Hải Phòng, có thể đó là điều xa vời. Thế nhưng, mô hình cảng đích tại ICD Tân Cảng, Quế Võ và cảng Chi Phương đã biến nó thành hiện thực. Ông Nguyễn Công Bình, giám đốc Tân Cảng, Quế Võ hồ hởi chia sẻ, bước đi này đã phá mọi định kiến về logistics nội địa, chứng minh rằng khoảng cách vật lý hàng trăm cây số có thể bị xóa nhòa chỉ bằng một cú nhấp chuột liên thông dữ liệu.
4: Đến nay thì chúng tôi đã ký hợp đồng trực tiếp với 10 hãng tàu lớn trên thế giới có thể vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp từ đầu nước ngoài về đến Tân Cảng Quế Võ luôn. Mặc dù chúng tôi cũng truyền tải qua cảng biển Hải Phòng, tuy nhiên các thủ tục về hải quan, về xuất nhập khẩu, khách hàng sẽ trực tiếp làm việc tại Tân Cảng Quế Võ thay vì làm thủ tục tại đầu Hải Phòng. Đến năm 2025 vừa qua, cái sản lượng mà cảng đích đã tăng lên đến gần 3.000 tiêu một năm.
3: Sự nhảy vọt của những bến cảng nội địa sâu trong đất liền là minh chứng cho một chân lý. Khi cơ quan quản lý chịu bước ra khỏi vùng an toàn để tiến sát đến cửa nhà máy, ranh giới địa phương sẽ lập tức bị xóa nhòa. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào sự tự thân vận động của một vài bến cảng, chuỗi cung ứng không bao giờ thoát khỏi nguy cơ vỡ trận. Cảnh báo về viễn cảnh đứt gãy nếu thiếu sự đồng bộ tổng thể, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam thẳng thắn chỉ ra rủi ro nhãn tiền.
5: Miền Bắc gồm phần 3 về tổng lượng hàng xuất khẩu. Thì bây giờ cứ lên 1 triệu đi,

0: một triệu container mà để phát triển đường thủy là mệnh đề rất là ngon rồi. Thì bây giờ phải xác định ra đâu đâu các cái khu công nghiệp đâu, các tuyến sông đâu, cái hành lang vận tải thủy đâu, bao giờ nâng cầu lên, khuyến khích doanh nghiệp nào phát triển những cái cảng cạn ICD nhưng phải có mặt sông. Ông tập trung vào và các địa phương cùng với ngành bộ giao thông, cùng với các hiệp hội để quy hoạch và cho người ta xây.
1: Rõ ràng đường thủy là lối thoát để chia lửa cho đường bộ. Thế nhưng xuyên suốt hành trình điều tra, chúng tôi nhận thấy việc khơi thông các điểm nghẽn vật lý trên sông lại thường xuyên mắc kẹt trong vòng lặp luẩn quẩn của tư duy con gà và quả trứng. Ông Nguyễn Thanh Trọng, Phó trưởng phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Hải Phòng thừa nhận nút thắt lớn nhất đang kìm hãm luồng hàng hóa.
2: Thời gian gần đây hiện tại ùn tắc tại một số tuyến đường bộ là tương đối thường xuyên. Nguyên nhân lớn nhất do bất cập chiều cao tĩnh không thông thuyền tại các công trình cầu còn thấp và kết cấu hạ tầng luồng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố là chưa được đầu tư đồng bộ và còn tồn tại một số đoạn sông có bán kính còn chưa đảm bảo theo các cái cấp kỹ thuật quy định. Và những cái bất cập này đang được Sở Xây dựng phối hợp với lại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam từng bước khắc phục các cái bất cập này. Cụ thể như là đề xuất nâng cao tĩnh không cầu Bình trên quốc lộ 37 qua sông Kinh Thầy thuộc hành lang vận tải thủy số 1, cũng như là cải tạo bạt mom luồng sông Luộc thuộc hành lang vận tải thủy số 2 trong cái giai đoạn trung hạn 2026-2030.
3: Đề xuất nâng cầu đã có, tuy nhiên qua quá trình tác nghiệp thực tế, chúng tôi vẫn cảm nhận được một sự băn khoăn trực chờ từ các cơ quan quản lý. Sản lượng xà lan chở container qua khu vực sông hiện nay còn thấp, dưới 5%. Liệu có lãng phí nếu rót nguồn vốn khổng lồ để nâng cầu ngay lập tức? Chính sự dè dặt, chờ thị trường lớn mới làm hạ tầng ấy đã gián tiếp tạo ra một sự đứt gãy kéo dài. Phản biện lại tư duy này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường chỉ rõ, không thể đợi thuyền đầy sông mới xây bến, đợi xà lan ùn ứ mới nâng cầu.
4: Chúng ta phải nhìn lại cái nghị quyết 27 của Trung ương về cái phát triển các vùng đã cái xác định cái xây dựng cơ chế liên kết điều phối vùng mạnh. Và thực chất đây là một cái khâu đột phá, chuyển từ cái tổ chức không gian phát triển theo địa giới hành chính sang theo chức năng, tiềm năng và lợi thế. Có nghĩa rằng chúng ta phải xây dựng một cái hạ tầng tốt để mới thu hút được đầu tư. Nên là làm thế nào để chúng ta có một cái logistics tốt, thấp thì điều quan trọng tôi cho rằng là phải đầu tư về hạ tầng. Nhưng đầu tư không có nghĩa là chỉ cho một địa phương mà phải đầu tư mang tính chất liên vùng. Mà liên vùng thì có thể đầu tư ở tỉnh này, nhưng mà tỉnh khác lại được hưởng lợi thế.
3: Góc nhìn sắc bén của vị đại biểu Quốc hội cũng chính là tinh thần cốt lõi được truyền đi từ các nghị quyết 20, nghị quyết 27 của Trung ương Đảng. Các văn kiện chiến lược này đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của lãnh đạo Đảng và nhà nước vào nguyên lý, hạ tầng quyết định tăng trưởng.
5: Yêu cầu là phải quy hoạch, có cái tầm nhìn dài hạn, khoa học, thực hiện đầu tư đồng bộ, hiệu quả.
3: Tại diễn đàn Logistics vùng đồng bằng sông Hồng, thông điệp điều hành vĩ mô tiếp tục được khẳng định, tuyệt đối không chạy theo số lượng mà cần tập trung vào kết quả cuối cùng là giảm chi phí tổng thể nền kinh tế. Phải chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển Logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức Logistics theo hành lang kinh tế, vùng kinh tế. Logistics không có biên giới hành chính. Thấm nhuần tinh thần bứt phá này từ góc độ địa phương, ông Tống Ngọc Đông, Phó trưởng phòng quản lý vận tải và an toàn giao thông Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết.
6: Từ cái góc độ địa phương mà không có cảng biển ấy, thì chúng tôi cho rằng việc sửa đổi Bộ Luật Hàng hải cần đặt mục tiêu mà tăng tính liên thông của toàn bộ chuỗi logistics. Quan điểm của chúng tôi là pháp luật phải tạo được một cái hành lang logistics liên tục. Từ nhà máy đến cảng tĩnh, từ cảng tĩnh đến cảng biển và đi quốc tế được quản lý bằng một chuỗi dữ liệu và thủ tục thống nhất.
3: Thay vì chạy theo số lượng 52 cảng thủy trên giấy, Bắc Ninh chọn lọc những đầu mối thực sự gắn liền với các cực tăng trưởng công nghiệp. Sự chủ động quy hoạch của những địa phương như Bắc Ninh là tín hiệu đáng mừng, nhưng chưa đủ. Để giải quyết triệt để sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trên bình diện quốc gia, cơ quan quản lý cấp trung ương đã xác định không thể vá víu hạ tầng một cách manh mún, mà phải dùng bàn tay quy hoạch và các công cụ pháp lý mạnh nhất để thiết lập lại luật chơi. Việc rà soát không gian phát triển và xúc tiến sửa đổi, sáp nhập Bộ Luật Hàng hải và Đường thủy thời gian tới chính là nhát dao phẫu thuật nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ, mạnh mảng nào, mảng nấy làm, khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn bằng một hành lang quy hoạch đồng bộ. Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhấn mạnh.
7: Cái bài toán kết nối nói nhẹ một chữ.

0: cứ như vậy thôi, nó không phải là một con đường, cũng không phải là một tuyến đường sắt, một tuyến đường thủy, mà nó là một tổng thể quy hoạch cả một hệ thống. Chúng ta cứ sản xuất một nơi xong lại đường với cả đường thủy một chỗ, mỗi lần mà phát sinh một lần vận chuyển, một lần nâng hạ là một lần chi phí, thì là nó sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều.
1: Dẫu Trung ương đã phát lệnh nhằm bẻ gãy tư duy cắt cứ, nhưng thực tế cho thấy nếu Trung ương nóng mà địa phương lại lạnh thì chuỗi cung ứng vẫn tắc. Phản ánh sự chéo ngoe này, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng trăn trở.
2: Khi doanh nghiệp phát triển xây dựng cảng thì tỉnh đó có nên có chú ý và quan tâm đến việc đầu tư thiết kế nối giao thông, hạ tầng giao thông, nó mới giải quyết được bài toán của nhà nước, của chính phủ chỉ đạo thì mới được. Chứ còn nếu như mà chỉ trung ương chỉ đạo, các thành phố cả quan tâm đầu tư nhưng các tỉnh nội địa mà người ta lại cũng không mặn mà hoặc là không có cái đầu tư thích đáng thì cái hệ thống vận tải đường thủy không giảm phát triển.
1: Khi tư duy hạ tầng dẫn dắt thị trường được xác lập và quy hoạch bắt đầu nắn chỉnh theo không gian vùng, công cụ mạnh mẽ nhất để giải phóng sức sản xuất chính là thể chế. Việc Quốc hội đang xem xét dự án Bộ Luật Hàng Hải và Đường Thủy Việt Nam sửa đổi mang theo kỳ vọng sống còn của hàng vạn doanh nghiệp. Ủng hộ tinh thần kiến tạo, song từ góc nhìn lập pháp, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về rào cản thực thi khi đưa chính sách vào đời sống.
3: Điểm nghẽn lớn nhất của cái vận tải thủy nội địa hiện nay thì không nằm ở dòng sông mà nằm ở hai đầu của dòng sông, và đặc biệt là cái đầu tư theo cái địa giới hành chính, trong khi mà cái dòng hàng chảy theo cái hành lang kinh tế. Một cái tuyến sông mà đi qua ba bốn cái địa phương, cái cây cầu mà có tĩnh không thấp thì nằm ở địa phương này, lợi ích khi nâng tĩnh không lại rơi vào cái khu công nghiệp của địa phương khác và cảng biển của một địa phương thứ ba. Đây là một cái bất cập mà thực tế nhìn thấy. Trong cái cấu trúc đó thì không có một địa phương nào mà có đủ cái động lực mà vừa bỏ vốn này và lại kết quả lại không ai làm. Thế tôi muốn nói rõ là nếu mà chúng ta không làm mà không có cái sự kết nối thì cái chính sách nó sẽ không hiệu quả.
1: Và vị đại biểu thẳng thắn vạch ra căn bệnh trầm kha của quy trình lập pháp.
3: Khi bộ luật chỉ quy định khung và giao chi tiết cho khoảng 7 nghị định, 28 thông tư thì rủi ro chính sách tốt ở trên giấy nhưng chậm đi vào cuộc sống. Đây là thực tế thời gian vừa qua đã có rất nhiều rồi. Do vậy tôi đề nghị các nghị định hướng dẫn về ưu đãi, về dữ liệu, về chứng từ điện tử thì cần phải được chuẩn bị một cách đầy đủ, cụ thể và thực sự là bám sát cái tinh thần của luật ở ngay khi mà trình Quốc hội ở kỳ họp thứ hai này, để có hiệu lực đồng thời với cái bộ luật. Và quy định mới về quản lý giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng thủy nội địa cũng cần gắn với yêu cầu công khai, minh bạch các cái khoản thu, vì đây là một cái nguồn chi phí ẩn của các doanh nghiệp và cũng cần phải rõ ràng.
4: Để định hướng thành hành động thực tiễn, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn và cộng đồng doanh nghiệp đã đưa ra 4 kiến nghị cốt lõi trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy. Thứ nhất, thể chế hóa tư duy quản trị hành lang logistics liên vùng thay vì quản lý rời rạc từng phương thức. Khung pháp lý phải bắt buộc các quy hoạch khu công nghiệp mới gắn liền với hành lang đường thủy và bến thủy nội địa. Thứ hai, luật hóa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tháo gỡ rào cản cho các mô hình công nghệ vận tải mới như xà lan điện, cảng xanh mà không phải mòn mỏi chờ đợi thông tư hướng dẫn. Thứ ba, bắt buộc áp dụng chuẩn dữ liệu mở. Các cơ quan quản lý chuyên ngành, hải quan, cảng vụ, đăng kiểm phải liên thông dữ liệu với doanh nghiệp, triệt tiêu tình trạng cát cứ dữ liệu, sinh ra các giấy phép con vô lý. Thứ tư, luật hóa trực tiếp các chính sách ưu đãi đột phá, lấy hiến kế của ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam làm ví dụ. Tàu pha sông biển sức chở đến 600 tiêu cập bến nước sâu sẽ không phải bắt buộc thuê lai sắt và hoa tiêu. Nếu được miễn các phí tuân thủ thừa thãi này, sẽ góp phần kéo giảm chi phí trên một đơn vị container xuống mức cực thấp. Đồng thời, luật cần ghi rõ chính sách giảm kịch trần tiền thuê đất cho các bến thủy để bù đắp rủi ro bão lũ. Khép lại chặng đường khảo sát dọc theo các huyết mạch kinh tế trọng điểm phía Bắc, đọng lại trong chúng tôi không chỉ là những nỗi đau đớn hay sự mòn mỏi trực chờ, mà trên hết là một khát vọng chuyển mình mãnh liệt. Nỗi đau của doanh nghiệp đã tận cùng, sự mòn mỏi đã chạm ngưỡng. Nhưng có lẽ ngày chờ đợi của họ sắp có kết quả. Những mệnh lệnh hành động từ các nghị quyết 20-27 của Đảng, sự dịch chuyển quyết liệt của dòng chảy lập pháp sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy, cùng sự giám sát gai góc từ nghị trường Quốc hội đang tạo ra một định hướng dẫn dắt, một sức ép khiến guồng máy bên dưới phải chuyển động. Sự chuyển động ấy đang thắp lên một niềm tin sắt đá trong cộng đồng doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, họ sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tỏa Tây, sẵn sàng dốc vốn liếng để hồi sinh những chợ vận tải trên sông và kiến tạo một chuỗi cung ứng vững bền.
2: Vận tải đường thủy này thì đây là một cái hình thức vận tải xanh, nó sẽ hiệu quả về sức khỏe cho người dân cũng như là mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn cho nền kinh tế.
5: Cái quy hoạch thêm các cái cảng cả mà các cái ICD ở ven sông gần các cái khu công nghiệp để cho nó phát triển thì lúc đấy thì cái cơ hội chúng tôi các cái nhà doanh nghiệp đầu tư ở phương tiện nhiều hơn thì đấy cái chợ nó sẽ vui đông hơn.
6: Phải đầu tư vào đường sắt, đường ray, đầu tư vào vận tải đường sông nó rẻ hơn rất là nhiều so với chi phí đường bộ và nó giãn ra. Ví dụ như là Thụy Sĩ, Hà Lan họ làm 70 năm rồi thì tại sao mình không thể làm được điều đấy?
7: Thời điểm này không làm được thì hơn không thời điểm nào làm được cả. Nếu chúng ta không làm thì đến 2030 là chúng ta không bắt nhịp được sự phát triển của thế giới được rồi.
1: Thời điểm này không làm thì không bao giờ làm được. Đó không chỉ là lời dục dã của một doanh nhân mà là mệnh lệnh của thực tiễn. Vươn Đông chỉ thực sự rầm rộ, mang lại sự thịnh vượng khi tỏa Tây không còn là những đường đứt gãy. Đã đến lúc những nhịp cầu chật hẹp, những luồng lạch dưới đáy bùn và cả những dòng dữ liệu trên mây điện toán phải được kết nối thống nhất bằng một hành lang pháp lý không có ranh giới cắt cứ. Chỉ khi hạ tầng thực sự đi trước mở đường, kéo giảm chi phí logistics quốc gia xuống dưới 12% GDP mới là mục tiêu khả thi. Và chỉ có thế, hành trình vượt biển lớn của Việt Nam mới thực sự trọn vẹn, định vị thế đứng của một quốc gia biển hùng cường trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì cũng có rất nhiều những lộ trình đang gặp khó khăn. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, ùn xe cục bộ. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, ùn xe cục bộ. Và với một vài những góc đường thì chúng tôi ghi nhận là cũng gặp nước rồi. Quý vị có di chuyển qua chúng ta chú ý. Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh cho biết là tuyến Nguyễn Oanh từ Nguyễn Huy Lượng đi Hà Huy Giáp đang ngập quý vị nhé. Xe đông di chuyển chậm qua đây. Qua khu vực này thì cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Đại lộ Bình Dương qua khu vực Hồ Văn Nên hướng đi về Thủ Dầu Một, xe đông di chuyển chậm. Đại lộ Bình Dương đoạn qua Hồ Văn Nên hướng đi về khu vực Thủ Dầu Một, chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, cầu Sài Gòn hướng đi Võ Nguyên Giáp, An Phú, nút giao An Phú trên địa bàn khu vực phường Bình Trưng. Một loạt các cái lộ trình trên chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, thông tin về những hoạt động liên quan đến ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo Reuters, các ngân hàng Việt Nam sắp bước vào làn sóng huy động vốn lớn chưa từng có. Tính toán của Reuters dựa trên các công bố công khai và một báo cáo của Fitch Ratings, các đợt chào bán cổ phiếu của các ngân hàng Việt Nam có thể huy động gần 7 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm sau. Tổ chức tín dụng Fitch cũng nhận định đây nhiều khả năng sẽ là làn sóng huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của ngành ngân hàng Việt Nam.
1: Một con số đáng chú ý khác đó là khoảng trống sau con số 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không học tập và đào tạo trong quý 3. Dữ liệu này vừa được Cục Thống kê công bố, nguyên nhân do đang trong thời điểm nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động.
0: Với thị trường bất động sản, theo Bộ

0: Bộ Xây dựng đến nay nhiều khoản vay mua nhà đã chuyển sang thả nổi với lãi suất khoảng 13 đến 15% một năm, thậm chí 15 đến 16% một năm. Chi phí vốn tăng làm giảm khả năng hấp thụ tín dụng của người mua nhà, đồng thời gia tăng áp lực tài chính với các chủ đầu tư, nhất là các doanh nghiệp có tỷ lệ đòn bẩy cao hoặc dự án triển khai kéo dài.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, chỉ số VN-Index hôm nay giảm hơn 5 điểm xuống còn 1.753 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng khi có 151 mã giảm, 150 mã tăng. Về mức độ ảnh hưởng, VIC, VHM, LPB và VPL là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, MSN, GVR, BSR và MVKG là những mã giữ được sắc xanh nổi bật. Theo SSI Research, thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước khi tổng giá trị giao dịch đạt hơn 15.200 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 934 tỷ đồng. Thưa quý vị, 9 tháng qua, bình quân mỗi tháng có khoảng 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có tới 19.100 doanh nghiệp chọn giải pháp rút lui. Phía sau những con số vào ra này là bức tranh thực tế về sức bền của doanh nghiệp. Điều gì khiến nhiều đơn vị phải thu hẹp đóng cửa và yếu tố nào quyết định khả năng trụ vững của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay? Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
1: Dù các chỉ số vĩ mô cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi khả quan, nhưng nếu nhìn sâu vào nội tại, sự tăng trưởng này lại đang diễn ra không đồng đều. Bức tranh kinh tế hiện ra hai gam màu đối lập rõ rệt theo mô hình tăng trưởng chữ K. Một bên là các doanh nghiệp lớn, khu vực FDI tận dụng tốt cơ hội để bứt phá. Bên còn lại là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm tới 98%, lại đang phải gồng mình trước muôn vàn sức ép. Phân tích rõ hơn về thực trạng phân hóa này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
2: Mặc dù là tăng trưởng kinh tế rất khả quan, nhưng mà nó đang phát triển theo một cái mô hình, người ta gọi là theo mô hình chữ K. Trong đó thì chỉ có khu vực nào mà tận dụng được những cái lợi thế nguồn lực, ví dụ như là cái nguồn lực FDI gắn với lại xuất khẩu, rồi là các cái doanh nghiệp lớn mà gắn với cái sự thúc đẩy cái đầu tư công vào các cơ sở hạ tầng chiến lược, thì nó có cái cơ hội và phát triển. Thế còn chúng ta lại thấy một cái cảnh đối nghịch của cái mô hình phát triển chữ K ở góc độ doanh nghiệp, đó là đa phần các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chúng ta nói là chiếm đến 98 phải nghĩ thì lại gặp rất nhiều những cái khó khăn về tiếp cận thị trường, khó khăn về chi phí, khó khăn về thích ứng với những cái sự thay đổi về chính sách.
1: Sức ép từ thị trường tiêu thụ thu hẹp, chi phí đầu vào biến động cùng gánh nặng công nợ đã bào mòn sức chịu đựng của không ít chủ doanh nghiệp. Khi nguồn lực tích lũy suy giảm, nhiều đơn vị buộc phải đưa ra quyết định đau xót, đứt gãy dòng tiền, thu hẹp quy mô hoặc chấp nhận rời bỏ cuộc chơi. Từng chèo lái một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp hệ thống cáp viễn thông từ năm 2005, ông Nguyễn Tất Thắng chia sẻ về những góc khuất áp lực dẫn đến quyết định dừng hoạt động.
3: Có rất nhiều lý do mà dẫn đến tôi quyết định giải thể doanh nghiệp, đó là rất khó khăn trong vấn đề thị trường đầu ra. Sản phẩm của chúng tôi là không tìm được, các công trình xây dựng thì cũng không có, nên là trong lúc đó thì chi phí đối với nhân viên, chi phí thuê văn phòng, chi phí lại vay rất là lớn, cho nên là đấy là một cái quyết định mà để hạn chế rủi ro tiếp theo trong việc kinh doanh.
1: Thực tế từ câu chuyện của ông Thắng cho thấy, sự rút lui của các doanh nghiệp không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Lý giải sâu hơn dưới góc độ tổng thể, tiến sĩ Mạc Quốc Anh, phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội chỉ ra rằng đây là sự cộng hưởng của 4 nhóm khó khăn bủa vây cùng lúc, chứ không thuần túy chỉ dừng lại ở hai chữ thiếu vốn.
4: Theo tôi thì không thể giải thích tình trạng này bằng hai chữ thiếu vốn. Điều đáng lo là nhiều khó khăn xuất hiện cùng một lúc, trong khi mà khả năng chống chịu của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất nhiều hạn chế. Và tôi nhìn nhận có 4 cái nhóm nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy là khó khăn về đầu ra và áp lực về cạnh tranh. Cái thứ hai là mất cân đối về dòng tiền. vì có đơn hàng nhưng chưa chắc đã có tiền để sản xuất, có doanh thu nhưng mà chưa chắc đã thu được tiền về. Thứ ba là cái năng lực quản trị thì chưa theo kịp cái biến động. Điều thứ tư là các cái chính sách hỗ trợ chưa phải lúc nào cũng đến được các cái doanh nghiệp đúng lúc.
1: Thế nhưng, giữa dòng chảy sàng lọc khắc nghiệt ấy, vẫn có những người lựa chọn góc nhìn tích cực. Đó là, trong thách thức luôn ẩn chứa cơ hội. Muốn trụ vững, doanh nghiệp không thể chờ đợi thị trường dễ dàng hơn, mà phải tự thay đổi để thích ứng. Chấp nhận đầu tư gần 10 tỷ đồng cho một cơ sở dịch vụ đồ uống tại phường Đống Đa, Hà Nội, ngay trong thời điểm kinh tế khó khăn. Chị Hà Phương chia sẻ về tư duy quản trị linh hoạt, giúp chị giữ vững đà tăng trưởng và duy trì lượng khách quen ổn định.
5: Tôi cảm thấy là trong thách thức thì luôn có cơ hội. Tôi duy trì doanh nghiệp của mình vì trách nhiệm với đội ngũ nhân sự và tôi có niềm tin vào giá trị cốt lõi mà sản phẩm của mình đem đến cho khách hàng. Cái nhu cầu kết nối làm việc và giải trí tại quán cà phê thì ở thời điểm nào tôi nghĩ cũng sẽ có. Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất để trụ lại và phát triển đấy là tôi phải linh hoạt và thích ứng với mọi thay đổi của thị trường và để ý đến trải nghiệm của khách hàng. Quản trị chi phí cũng là một điều cấp thiết ở thời điểm hiện tại bởi vì giá nguyên vật liệu đầu vào tăng rất nhiều, giữ chất lượng của dịch vụ ổn định để khách muốn quay lại.
1: Rõ ràng, việc doanh nghiệp gia nhập hay rút lui là quy luật vận động và sàng lọc tự nhiên của nền kinh tế thị trường. Để giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ sống sót mà còn nâng tầm phát triển bền vững, tiến sĩ Mạc Quốc Anh đưa ra thông điệp.
4: Theo tôi thì yếu tố quyết định là năng lực thích ứng và các cái nền tảng quản trị tốt. Trước hết thì tôi cũng đề nghị doanh nghiệp đặt kỷ luật dòng tiền lên hàng đầu và phải theo dõi thu, chi, công nợ và tồn kho thường xuyên, tính hiệu quả từng các đơn hàng một và không chạy theo doanh thu bằng mọi giá. Và một điều quan trọng nhất là phải minh bạch tài chính, cũng là nền tảng để củng cố uy tín và cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Thứ hai là cần xác định rõ lợi thế cạnh tranh của mình. Thứ ba là phải đổi mới nhưng phải đúng trọng tâm. Theo tôi thì ứng dụng công nghệ thì nên bắt đầu từ những việc cụ thể như là quản lý kho, chăm sóc khách hàng, kế toán và giảm sai lỗi sản xuất. Cuối cùng thì doanh nghiệp cần chủ động liên kết. Tôi mong là các cái doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào mạng lưới hiệp hội rồi tham gia vào các cái chuỗi cung ứng để tìm đối tác, chia sẻ nguồn lực. Thông điệp cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là muốn trụ lại phải giữ được dòng tiền, muốn phát triển phải tạo được giá trị và muốn đi đường dài phải có quản trị và liên kết tốt.
1: Một doanh nghiệp rời đi có thể là nỗi đau của một chủ cơ sở hay sự mất mát của người lao động. Nhưng ở góc độ vĩ mô, đó lại là cơ hội để dòng vốn, mặt bằng và nhân lực được phân bổ lại hiệu quả hơn cho những mô hình kinh doanh thực sự chất lượng. Thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến những đợt sóng xô, nhưng sau mỗi cuộc sàng lọc, những doanh nghiệp biết giữ kỷ luật dòng tiền, tạo ra giá trị thật và chủ động liên kết sẽ là những người trụ vững để đưa nền kinh tế đi xa hơn.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi về trục đường số 2, xe đang đông, di chuyển chậm. Lê Duẩn qua mặt đỉnh Chi thì ghi nhận là một vụ va chạm giữa hai ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Lê Duẩn qua mặt đỉnh Chi quý vị nha. Va chạm giữa hai ô tô xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận là khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì ùn xe cục bộ rồi. Quý vị có di chuyển vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, chúng ta cũng cần chuyển đổi lộ trình từ xa quý vị nhé. Bên cạnh đó thì Nguyễn Oanh từ Nguyễn Huy Lượng đi Hà Huy Giáp thì cũng đang ngập, xe đông di chuyển chậm. Trục xô viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh về khu vực quốc lộ 13 thì cũng đang ngập, quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm. Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận hướng từ khu vực Nguyễn Tất Thành về khu vực Nguyễn Văn Linh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. và tại khu vực đại lộ Bình Dương đoạn qua Hồ Văn Nên hướng đi

0: Thủ Dầu Một, xe cũng đông, di chuyển chậm. Ghi nhận thì mặt đường cũng đang ngập nước sâu qua khu vực này. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý nhé. Còn tại khu vực trung tâm thành phố thì trục Lê Duẩn qua mặt Đỉnh Chi thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, xe đang đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có màn khởi đầu ấn tượng tại Arctic Open 2026 khi ngược dòng đánh bại tay vợt Yao Jiamin của Singapore với tỷ số 2-1. Nguyễn Thùy Linh thua set đầu với tỷ số 19-21, nhưng sau đó thắng liền hai set 21-19 và 21-15 để giành quyền vào chơi vòng 2. Đáng chú ý, Yao Jiamin từng là đối thủ khó chịu với Thùy Linh khi thắng 5 trong 6 lần gặp nhau trước đây. Ở set đấu thứ hai, Thùy Linh từng bị dẫn 16-19 nhưng đã thắng liên tiếp 5 điểm để đưa trận đấu về thế cân bằng. Còn ở set đấu quyết định, tay vợt số 1 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 21-15. Ở vòng đấu thứ hai, Thùy Linh sẽ gặp hạt giống số 8 là Mia Blixfast của Đan Mạch. Tay vợt này đang đứng thứ 15 thế giới và cũng đã từng đánh bại Thùy Linh ở chung kết German Open 2024. Trận đấu được dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 10. Đội tuyển Argentina đã đánh bại Bờn Anh 3-0 trong buổi sáng ngày hôm nay ở trận giao hữu đặc biệt tại sân vận động Monumental, nơi mà Lionel Messi có màn chia tay đội tuyển quốc gia. Trước trận đấu, Messi đã vô cùng xúc động khi bước ra sân cùng với các con của mình. Hơn 85.000 khán giả cũng đã dành cho anh những tràng pháo tay tri ân. Ở diễn biến trận đấu này, Bờn Anh phòng ngự chặt chẽ trong hiệp 1 khiến cho Argentina không thể ghi bàn. Sau giờ nghỉ giải lao, Messi tạo dấu ấn khi kiến tạo để Otamendi đánh đầu 10 tỷ số. Rồi đến phút 65, chính đội trưởng của Argentina tiếp tục kiến tạo cho Nicopas rút ra nâng tỷ số lên 2-0. Phút 70, chính Messi tự mình thực hiện thành công quả đá phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho Argentina. Đồng thời, Messi khép lại hành trình quốc tế với 208 lần ra sân, 126 bàn thắng cùng với World Cup 2022 và hai chiếc vô địch Copa America. Một đêm đặc biệt tại Monumental để Argentina nói lời cảm ơn với người đội trưởng số 10 của mình. Sau thất bại 0-7 trước đội tuyển Anh, Croatia nhập cuộc đầy thận trọng khi tiếp đón Tây Ban Nha và ít nhiều gây ra khó khăn cho nhà đương kim vô địch World Cup. Đội chủ nhà thậm chí còn mở tỷ số ở phút thứ 17 nhờ công của Perisic. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tăng cường sức tấn công và tiền vệ Merino nhanh chóng tạo dấu ấn với bàn gỡ hòa vào phút 61. Croatia càng thêm khó khăn khi Perisic nhận thẻ đỏ vào phút thứ 79. Được chơi hơn người, Tây Ban Nha dồn ép trong những phút cuối và Merino hoàn tất cú đúp của mình vào phút 88, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp cho Tây Ban Nha tiếp tục toàn thắng tại vòng bảng Nations League. Ở lượt đấu tới, họ sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc. Còn đội tuyển Anh cũng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Cộng hòa Séc 3-0 trên sân nhà tại Nations League mùa này. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 27 sau pha đá phạt lưới nhà của Crawford khi cố gắng ngăn một đường căng ngang nguy hiểm đến từ Harry Kane. Và rồi đến phút 40, Harry Kane nhân đôi cách biệt với pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Rother. Bước sang hiệp 2, tiền đạo người Anh hoàn tất cú đúp của mình ở phút 57 bằng cú đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho Tam Sư. Đội tuyển Anh có trận thắng thứ 3 liên tiếp và chưa để thủng lưới trong chuỗi trận này. Sau lượt đấu, Anh đứng thứ 2 ở bảng A3 với 9 điểm, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha là 3 điểm. Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner sẽ nghỉ thi đấu hết năm 2026 nhằm điều trị chấn thương đầu gối phải. Điều này mở đường cho Alexander Zverev lên đỉnh bảng ATP. Quyết định này khiến Sinner cũng bỏ lỡ ATP Final tại Turin, nơi anh vô địch 2 năm gần nhất mà không để thua set đấu nào. Tay vợt 25 tuổi người Italia cũng không thể tham dự vòng chung kết Davis Cup ở Bologna và giải biểu diễn Sixteen Slam. Sự vắng mặt của Sinner mở ra thêm một suất dự ATP Final được diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 11. Tay vợt này đang đứng thứ 2 trên bảng Race kém Zverev 800 điểm. Và nếu như các vị trí hiện tại được giữ nguyên, Alexander De Minaur sẽ được đôn lên từ suất dự bị đầu tiên vào nhóm thi đấu chính.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Có một điều đáng chú ý sau FIFA Asian Cup 2026, vị trí thứ 4 của đội tuyển Việt Nam chưa phải là một thảm họa, nhưng chắc chắn là một lời cảnh báo, bởi đây không phải là một giải đấu thông thường. Các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á bước vào cuộc chơi với đội hình mạnh, quyết tâm cao và gần như không có chỗ cho sai lầm. FIFA Asian

không đo xem đội nào có đội hình đẹp nhất, mà đo sức chống chịu, khả năng thích ứng và cách một đội bóng phản ứng khi trận đấu đi chệch khỏi kế hoạch. Và ở phép đo này, Việt Nam chưa đạt yêu cầu. Chỉ chưa đầy 2 tháng trước, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã từng thắng

0: thiếu phương án khi bị đối thủ phong tỏa và thường phải chờ đến hiệp 2 mới tìm được cách thích ứng giải quyết. Tất nhiên, những chấn thương của Xuân Son, Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Trung hay Văn Vĩ đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép một đội bóng phụ thuộc vào quá nhiều một vài mắt xích. FIFA Asian Cup 2026 vì thế có thể được xem là một phép đo khá công bằng về tương quan Đông Nam Á. Khoảng cách giữa bốn đội hàng đầu chưa đủ lớn để bất cứ ai có thể yên tâm. Malaysia đang tiến lên, Thái Lan cho thấy khả năng kiểm soát cuộc chơi. Indonesia vừa giải cơn khát danh hiệu kéo dài sau hơn 35 năm với bộ khung nhập tịch. Còn Việt Nam, chúng ta biết mình đang đứng ở đâu. Nhưng câu hỏi quan trọng đó là làm thế nào để đi xa hơn vị trí ấy thì vẫn đang còn phải loay hoay để đi tìm câu trả lời. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 0975, cập nhật trên trục đường Nguyễn Kiệm. Thời điểm hiện tại thì ùn xe kéo dài quý vị nhé. Nguyễn Kiệm ùn xe kéo dài. Và đặc biệt là tại khu vực mà chúng tôi ghi nhận vòng xoay Nguyễn Thái Sơn đấy, thì giao thông cũng còn đang rất khó khăn. Quý vị có di chuyển qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Trước đó, Tân Phú có ghi nhận tại trục đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái trên địa bàn phường Cát Lái. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái trên địa bàn phường Cát Lái, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì Tân Phú cập nhật tại khu vực Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi về đường số 2, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái sự hỗ trợ từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đó nữa thì Tân Phú cũng có ghi nhận tại khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành. Quý vị có di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành từ hướng về cầu Tân Thuận ạ. Và chúng tôi cập nhật về khu vực này thì xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Hướng từ khu vực Nguyễn Tất Thành mà chúng ta di chuyển về cầu Tân Thuận đi qua khu vực Nguyễn Văn Linh quý vị nha. Giao thông qua khu vực này thì cũng khó khăn, quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời ghi nhận thì cũng hy vọng rằng quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng sẽ hỗ trợ cùng với Tân Phú những cái thông tin trên các cái lộ trình di chuyển, giúp cho chúng ta có thể an tâm hơn trong các cái tuyến đường của mình. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin ở một vài những cái lộ trình khác mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera. Khu vực Nguyễn Tất Thành qua Tôn Đảng, mưa vẫn còn đang diễn ra rất to thưa quý vị. Và giao thông qua khu vực này thì cũng cập nhật là mật độ có phần hơi đông. Tương tự, Nguyễn Tất Thành qua Lê Văn Linh, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển khá là chậm về lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là một loạt các cái thông tin về những cái lộ trình thông qua góc nhìn của Tân Phú. Trước đó thì có ghi nhận tại trục Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy hướng đi về cảng Cát Lái trên địa bàn phường Cát Lái, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Nguyễn Văn Quỳ, di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm qua khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi về đường số 2 quý vị ạ. Thì cập nhật qua đây thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Còn một cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật liên tục cùng với quý vị, đó chính là tại trục đường Nguyễn Kiệm. Ùn xe đang kéo dài qua khu vực này. Thông tin hỗ trợ đến từ thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 0975, cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên thì chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Đặc biệt với khu vực Đinh Bộ Lĩnh hướng về Bạch Đằng hay là Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về ngược lại về khu vực bến xe miền Đông, Đài Liệt Sĩ thì cập nhật là giao thông cũng đang khó khăn, đặc biệt với trục Xô Viết Nghệ Tĩnh qua các cái khu vực, qua các cái nút giao

0: thì chúng tôi cũng ghi nhận là đang ngập nước thưa quý vị. Cho nên là có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác, thông qua những cái sự hỗ trợ của quý vị thính giả, các bác tài. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì vẫn là một trong những cái lộ trình mà được điểm danh qua khá là nhiều trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một phần thì xe cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm. Một phần thì trước đó như đã chia sẻ thì mưa vẫn còn diễn ra. Mưa vẫn còn diễn ra và giao thông cũng còn rất là khó khăn. Đặc biệt là phía trên cầu vượt cũng thế. Phía trên cầu vượt hướng về trục Nguyễn Kiệm cũng thế thưa quý vị, giao thông cũng đang rất khó khăn. Và tại khu vực phía dưới nút giao thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đổ về vẫn còn đông lắm quý vị nha. Với trục Nguyễn Oanh từ Nguyễn Huy Lượng, Nguyễn Văn Lượng đi về Hà Huy Giáp thì chúng tôi cũng cập nhật là đang ngập qua khu vực này. Xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Thông tin này thì chúng tôi cũng cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và hỗ trợ quý vị nha. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được chia sẻ đến quý vị những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những cái thông tin lướt qua các mặt báo. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp, các nghị quyết của Bộ Chính trị và Luật Phát triển Đô thị từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10. Và cuộc thi sẽ dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân đủ từ 15 tuổi đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố. Nội dung tập trung vào Hiến pháp năm 2013 và nghị quyết liên quan đến phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Luật Phát triển Đô thị. Giải thưởng dự kiến sẽ trao trong dịp Ngày Pháp luật Việt Nam ngày 9 tháng 11. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì tại khu vực cầu Phú Mỹ, chúng tôi ghi nhận là xe đang có phần đông một chút xíu theo hướng từ Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ, hướng đi về trục đường số 2. Xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm qua đây. Thông tin Tấn Phú cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông. Còn tại khu vực Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy, hướng đi về cảng Cát Lái, cập nhật trên địa bàn phường Cát Lái thì ghi nhận là xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đông chậm cập nhật theo cả hai hướng thưa quý vị. Chuyển góc nhìn sang những cái khu vực lân cận như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực các tuyến đường kết nối khác thì Tấn Phú vẫn chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng có khá là nhiều những cái thông tin về các cái diễn biến giao thông cũng xin được cập nhật ngay đến quý vị thính giả, các bác tài. Quý vị có lộ trình di chuyển qua khu vực Tôn Đức Thắng, đoạn qua công trường Mê Linh, đi về khu vực đó chính là cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm. Thông tin cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh đi về cầu Ba Son, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm về đây. Thính giả có số điện thoại cuối là 1303 cập nhật thông tin tại trục Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Thập hướng đi về cầu Kênh Tẻ, va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn. Nhắc lại với Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua Nguyễn Thị Thập hướng đi về cầu Kênh Tẻ, một vụ va chạm vừa ghi nhận giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Với trục đường Hồng Hà đoạn qua Đặng Văn Sâm, chúng tôi ghi nhận giao thông đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Thái Sơn từ Phạm Văn Đồng đi Phạm Ngũ Lão, ùn xe và ngập nước tại khu vực này. Nhắc lại thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, tuyến Nguyễn Thái Sơn từ Phạm Văn Đồng đi về Phạm Ngũ Lão, ùn xe và ngập nước qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Hồng Hà đoạn qua Đặng Văn Sâm, xe cũng đông, di chuyển chậm. Với khu vực Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu đến cầu Tân Thuận 2, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn ở những cái phút cuối cùng của khung giờ cao điểm. Và chúng ta có thể thấy là ít phút vừa qua, tuy là những phút cuối khung giờ cao điểm rồi, nhưng mà tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng còn khá là nhiều những phức tạp. Nhiều những khu vực mưa to vẫn còn diễn ra, nhiều những khu vực đang xảy ra tình trạng ngập nước. Cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng cần chú ý nha. Và thưa quý vị, đó cũng là những thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã

0: tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thực hiện chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Tấn Tùng.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian tới, dự kiến Việt Nam sẽ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, sân bay, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số. Quy mô vốn đầu tư công ngày càng lớn, đồng nghĩa với rủi ro cũng tăng lên. Những thay đổi này đặt ra nhiều vấn đề cần được điều chỉnh trong thực tiễn. Nghị định số 220 của Chính phủ mới ban hành về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng sẽ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gì trong chính sách hiện nay? Cần cơ chế quản trị rủi ro ra sao khi thực hiện bảo hiểm công trình xây dựng? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Nhiều năm tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng, ông Lê Văn Bình, Phòng Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, hiểu khá rõ những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. Thực tế, chỉ một sự cố kỹ thuật hoặc thiên tai cũng có thể làm đội vốn hàng nghìn tỷ đồng, chậm tiến độ nhiều năm và ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Ông Lê Văn Bình dẫn chứng.
1: Những cái rủi ro trong quá trình những dự án ấy, do về tiến độ, rủi ro về bàn giao mặt bằng, nguồn nguyên liệu, nguồn vật tư, xử lý về cái thủ tục. Cái thứ hai về rủi ro là rủi ro về mặt kỹ thuật, phát sinh về cái khảo sát này, thiết kế này, sự khớp nhau giữa cái thiết kế ban đầu và cái thực tế thi công, cái rủi ro về mặt thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng công trình và rủi ro về mặt chi phí, mặt bằng giá, nguyên vật liệu đầu vào các thứ cũng thay đổi. Ví dụ như đơn giản như vừa rồi là tình hình biến động xăng dầu có lúc nó lên 40.000 một lít ấy, thì nó ảnh hưởng hoàn toàn đến toàn bộ thiết bị máy móc.
2: Theo Nghị định 67/2023 của Chính phủ, đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng, bao gồm các công trình hạng mục, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Tuy vậy, Nghị định 220/2026 đã thu hẹp đối tượng phải mua bảo hiểm, chỉ còn quy định công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo pháp luật về xây dựng. Theo ông Nguyễn Văn Diệp, trưởng phòng thể chế hợp đồng, Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Xây dựng, căn cứ vào tính chất của công trình cụ thể để lựa chọn bảo hiểm, sẽ góp phần kiểm soát rủi ro theo từng hoạt động, hướng tới mục tiêu minh bạch, hiệu quả khi sử dụng đầu tư công.
3: Tùy từng cái tính chất các cái công trình khác nhau, cái mức độ quan tâm khác nhau. Giả sử công trình mà cải tạo trên tuyến đường sắt cũ, bảo hiểm độc lập sang đến cái dự án lớn, nhiều gói thầu, có nhiều hạng mục, mức độ quan tâm lớn hơn từ cái khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế đến quá trình thực hiện. Vì vậy là chúng tôi hướng tới thuê một cái đơn vị tư vấn bảo hiểm nghiên cứu chương trình bảo hiểm tổng thể cho cả dự án.
0: Ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng cho rằng, đối với các dự án đầu tư công, chi phí để mua bảo hiểm bắt buộc cũng đã được tính trong tổng mức đầu tư và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm. Theo ông Đàm Đức Biên, đây là thêm một lớp bảo vệ cho chủ đầu tư trong việc đảm bảo đủ những nguồn lực tài chính để khắc phục nếu có rủi ro xảy ra.
4: Cái việc mà cái mua bảo hiểm bắt buộc sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ độc lập, tức là doanh nghiệp họ sẽ tư vấn hoặc là khuyến nghị cho chủ đầu tư về những cái giải pháp để phòng ngừa rủi ro, thì từ đó cái việc quản trị rủi ro sẽ có hiệu quả hơn.
2: Với tư cách là đơn vị bảo hiểm, ông Lê Hoài Nam, tổng giám đốc công ty cổ phần tái bảo hiểm Alpha, nhìn nhận với các công ty tái bảo hiểm có năng lực và kinh nghiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật toàn cầu nên có thể sẵn sàng hỗ trợ các chủ đầu tư. Tuy vậy, đối với các công trình ngầm, quy mô đầu tư lớn thì đây là một thách thức.
5: Với một công trình đường ở trên mặt đất, các anh có thể mua trách nhiệm ví dụ 2-3 tỷ, 4-5 tỷ. Nhưng đối với công trình ngầm chúng ta 600 triệu đô, trách nhiệm thứ 3 có thể đến 70 triệu đô, 100 triệu đô. Đi qua nhà dân, đi qua cơ quan, đi qua các công trình cầu, cống, có thể là đi qua sông nữa. Nó sắp xuống một cái thì vỡ nợ. Khi mà một công trình metro gọi là phức tạp về mặt nền móng, trách nhiệm bên thứ ba thì đấy là cái rất là thách thức.
0: Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết đây không đơn thuần là sự thay đổi về danh mục công trình phải mua bảo hiểm hay mức phí, mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị rủi ro, từ ứng phó sang phòng ngừa.
6: Ưu điểm của bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng là nó giảm thiểu cái tác động khi mà không may xảy ra những cái tổn thất rủi ro đối với công trình xây dựng, rủi ro kể cả về kỹ thuật, thiên tai. Ngoài ra thì doanh nghiệp bảo hiểm còn tham gia tư vấn đánh giá cho chủ đầu tư quản trị rủi ro, giảm thiểu rủi ro.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc mua bảo hiểm đối với những công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, công trình có nguy cơ tác động môi trường cao, quy mô lớn và kỹ thuật phức tạp, không chỉ để có một khoản kinh phí khắc phục hậu quả xảy ra. Quan trọng hơn là khi đó, doanh nghiệp sẽ có thêm một lớp nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro, chuyển từ quan điểm bảo hiểm bồi thường sang bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Bảo hiểm công trình không chỉ để bồi thường.
1: Trong hoạt động đầu tư, xây dựng và vận hành những công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, nguy cơ môi trường cao, quy mô lớn hoặc yêu cầu kỹ thuật phức tạp, rủi ro luôn là yếu tố không thể loại trừ hoàn toàn. Một sự cố nhỏ cũng có thể kéo theo những hậu quả rất lớn về con người, tài sản, môi trường và tiến độ công trình. Vì vậy, việc yêu cầu chủ đầu tư, doanh nghiệp mua bảo hiểm cho những công trình này không nên chỉ được nhìn nhận như một giải pháp tài chính để xử lý hậu quả khi sự cố xảy ra. Giá trị quan trọng hơn của bảo hiểm nằm ở chỗ nó có thể tạo thêm một lớp nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro ngay từ trước khi công trình được triển khai và trong suốt quá trình vận hành. Cách hiểu phổ biến lâu nay về bảo hiểm thường là xảy ra sự cố thì có nguồn tiền để bồi thường, khắc phục thiệt hại. Đây là chức năng quan trọng, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa khai thác hết ý nghĩa của bảo hiểm đối với những công trình có tác động lớn đến cộng đồng. Bởi để một doanh nghiệp có thể mua được một hợp đồng bảo hiểm phù hợp, rủi ro của công trình phải được nhận diện, phân tích và lượng hóa. Các yếu tố như thiết kế, công nghệ, vật liệu, quy trình thi công, điều kiện vận hành, an toàn lao động hay tác động đến cộng đồng dân cư đều phải được xem xét. Nói cách khác, bảo hiểm buộc doanh nghiệp phải nhìn công trình của mình dưới một góc nhìn khác. Không chỉ làm thế nào để công trình hoạt động, mà còn phải trả lời câu hỏi nếu có sự cố thì điều gì có thể xảy ra, xác suất ra sao và mức độ thiệt hại đến đâu. Đây chính là giá trị phòng ngừa rất đáng chú ý, bởi an toàn công trình ảnh hưởng lớn đến xã hội, nên quyền lợi tham gia bảo hiểm, mức phí và các chế độ bảo hiểm cần được thiết kế sao cho doanh nghiệp không chỉ có động lực mà cả áp lực quản trị an toàn suốt vòng đời công trình, dự án. Ở góc độ nào đó, bảo hiểm công trình cũng như bảo hiểm xe cơ giới, hệ số an toàn càng cao càng được tích lũy và chứng minh thì mức phí bảo hiểm càng thấp và ngược lại. Khi doanh nghiệp biết rằng mức phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm và khả năng được bảo hiểm có thể phụ thuộc vào mức độ an toàn của công trình, họ sẽ có thêm động lực để đầu tư cho công tác quản trị rủi ro. Những biện pháp phòng ngừa, hệ thống cảnh báo, phương án ứng phó sự cố, kiểm định thiết bị, đào tạo nhân lực hay quy trình giám sát môi trường. Vì thế, không còn được xem đơn thuần là những khoản chi phí phải bỏ ra mà trở thành một phần của năng lực quản trị doanh nghiệp. Quan trọng hơn, sự tham gia của doanh nghiệp bảo hiểm có thể tạo ra một lớp đánh giá độc lập. Doanh nghiệp không chỉ tự đánh giá rủi ro của mình mà còn phải tiếp nhận những yêu cầu, khuyến nghị và cơ chế quản lý rủi ro từ phía bên bảo hiểm. Với những công trình càng phức tạp, lớp đánh giá này càng có ý nghĩa. Bởi có những rủi ro mà chủ đầu tư hoặc đơn vị vận hành có thể chưa nhìn thấy hoặc chưa đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng. Từ đây, quan niệm về bảo hiểm cần được chuyển dịch từ bảo hiểm để bồi thường sang bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Với những công trình có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là không để sự cố xảy ra. Khoản tiền bồi thường dù lớn đến đâu cũng không thể hoàn toàn bù đắp nếu không may mất đi một sinh mạng hoặc một hệ sinh thái bị tổn thương hay những thiệt hại xã hội kéo dài. Vì vậy, chính sách bảo hiểm đối với các công trình rủi ro cao cần được thiết kế theo hướng không chỉ đảm bảo năng lực tài chính khi xảy ra sự cố, mà còn khuyến khích doanh nghiệp chủ động giảm rủi ro trước sự cố. Phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm và cơ chế giám sát có thể trở thành những công cụ thúc đẩy doanh nghiệp nâng chuẩn an toàn. Khi đó bảo hiểm không còn là tấm lưới để đỡ doanh nghiệp sau một vụ việc. Nó trở thành một hàng rào được xây dựng từ trước, giúp nhận diện nguy cơ, cảnh báo điểm yếu và thúc đẩy doanh nghiệp hành động để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố. Đó mới là cách tiếp cận có ý nghĩa lâu dài, dùng cơ chế bảo hiểm để tạo ra trách nhiệm phòng ngừa, nâng cao chất lượng quản trị và bảo vệ tốt hơn lợi ích của cộng đồng, môi trường và chính doanh nghiệp.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Bảo hiểm công trình xây dựng cần cơ chế quản trị rủi ro cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục sự việc và góc nhìn. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận quốc lộ 13 đoạn qua khu vực cầu Bình Triệu đi về vòng xoay Phạm Văn Đồng, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị di chuyển qua khu vực Nguyễn Thái Sơn từ Phạm Văn Đồng đi Phạm Ngũ Lão, ghi nhận ùn xe và ngập nước qua khu vực này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng số tự chọn Vietlott. Mến chào quý vị đang đến với kết quả quay số mở thưởng số tự chọn Vietlott. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01572 ngày 7 tháng 10 năm 2026. Sản phẩm Mega 6 trên 45, bộ số may mắn là 14103643417. Giá trị hiện tại của jackpot Mega 6 trên 45 là 14,1 tỷ đồng. Kết quả kỳ 01142 ngày 7 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mars 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 2, 4, 3, 5, 7, 3, giải nhất các số 4, 7, 9, 0, 06, 503 757. Giải nhì các số 268 839 884 136 483 404. Giải ba các số 090 87 thưa quý vị 879 231 080 866 629 308 và 328. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng số tự chọn Vietlott. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bất động sản.
4: FM bất động sản.
5: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề cần hiểu rõ quy định khi bán nhà cho người nước ngoài.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án.
6: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về tủ bếp kịch trần trong phong cách thiết kế những tháng cuối 2026.
5: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về căn biệt thự 1.000m2 tại Hưng Yên, khối bê tông và pavio lông gỗ giữa không gian xanh. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
7: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2026 là số lượng doanh nghiệp gia nhập lĩnh vực này tiếp tục tăng. Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng, cả nước có khoảng 4.535 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.
6: Nếu nhìn riêng vào con số này, có thể thấy niềm tin kinh doanh đối với lĩnh vực bất động sản đang có sự cải thiện nhất định. Sau giai đoạn thị trường gặp khó về thanh khoản, nguồn vốn và thủ tục pháp lý, việc số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại cho thấy vẫn có những kỳ vọng nhất định vào khả năng phục hồi của thị trường.

0: thời gian tới.
1: Tuy nhiên, số doanh nghiệp thành lập mới tăng không đồng nghĩa với việc tất cả đều ngay lập tức triển khai dự án hoặc đưa sản phẩm ra thị trường. Bối cảnh hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải thận trọng hơn rất nhiều trong việc lựa chọn quỹ đất, chuẩn bị pháp lý, cân đối nguồn vốn và xác định phân khúc sản phẩm.
0: Đặc biệt khi người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực pháp lý, tiến độ triển khai và khả năng bàn giao thực tế, năng lực của doanh nghiệp cũng trở thành một yếu tố quan trọng trong quyết định giao dịch. Thị trường vì vậy đang có xu hướng phân hóa rõ hơn giữa những doanh nghiệp có năng lực tài chính, quỹ đất sạch và khả năng triển khai thực tế với những đơn vị còn phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng thị trường.
1: Ở góc độ rộng hơn, sự gia tăng số doanh nghiệp mới cũng có thể tạo thêm nguồn lực cho nhiều hoạt động trong hệ sinh thái bất động sản, từ phát triển dự án, môi giới, quản lý vận hành đến các dịch vụ liên quan. Nhưng để sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp chuyển thành nguồn cung thực tế, vẫn cần thêm thời gian cho quá trình chuẩn bị và hoàn thiện pháp lý.
0: Như vậy, con số hơn 4.500 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 9 tháng là một tín hiệu tích cực, nhưng cũng cho thấy một thực tế khác. Thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng năng lực triển khai và chất lượng sản phẩm nhiều hơn, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá.
1: Thưa quý vị, hoạt động kinh doanh bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm. Theo số liệu được công bố, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đạt khoảng 322.600 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
0: Mức tăng này cho thấy hoạt động của thị trường đã có sự cải thiện so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu bất động sản là một chỉ số có phạm vi khá rộng, bao gồm nhiều hoạt động và nhiều loại hình sản phẩm khác nhau. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào con số tăng trưởng doanh thu để kết luận rằng tất cả các phân khúc trên thị trường đều đã phục hồi đồng đều.
1: Một yếu tố đang được quan tâm ở thành phố Hồ Chí Minh là sự thay đổi về không gian phát triển đô thị khi mà thành phố tiếp tục đầu tư vào hạ tầng giao thông. Các tuyến metro, đường vành đai, các dự án kết nối liên vùng và hệ thống giao thông hướng tới các khu vực cửa ngõ đang từng bước hình thành những trục phát triển mới.
0: Khi hạ tầng được cải thiện, tác động đến bất động sản thường không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics, sản xuất và việc làm có thể được phân bổ lại, từ đó tạo thêm nhu cầu về nhà ở, văn phòng, mặt bằng kinh doanh và các loại hình bất động sản phục vụ cho đời sống.
1: Tuy nhiên, khả năng hưởng lợi cũng không diễn ra giống nhau giữa các khu vực. Khoảng cách tới các tuyến giao thông chính, chất lượng kết nối từ khu dân cư tới hạ tầng lớn, mức độ hình thành các tiện ích và hoạt động kinh tế thực tế vẫn là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của từng khu vực.
0: Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn cung đang từng bước được bổ sung, người mua có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về giá trị sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế. Một sản phẩm có vị trí thuận lợi nhưng mức giá quá cao hoặc thiếu kết nối đồng bộ sẽ khó tạo ra thanh khoản bền vững.
1: Vì vậy, mức tăng doanh thu 8,4% ở thành phố Hồ Chí Minh có thể xem là một tín hiệu tích cực. Nhưng mà diễn biến đáng theo dõi trong những tháng cuối năm sẽ là khả năng chuyển từ tăng trưởng doanh thu sang sự cải thiện thực chất về giao dịch, thanh khoản và nhu cầu ở thực.
0: Và từ câu chuyện hoạt động của thị trường, chúng ta chuyển sang một thông tin đáng chú ý về chính sách. Ba nhóm pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản bao gồm luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đang tiếp tục được rà soát, sửa đổi và hoàn thiện.
1: Đây là nhóm chính sách được thị trường đặc biệt quan tâm bởi gần như toàn bộ quá trình hình thành một dự án bất động sản đều có liên quan đến các quy định về đất đai, quy hoạch, đầu tư, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.
0: Theo định hướng của chính phủ, việc sửa đổi các luật này nhằm tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn và tạo sự đồng bộ giữa các quy định pháp luật. Trong đó có những vấn đề đang được doanh nghiệp và người dân quan tâm như thủ tục đầu tư, giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính, phát triển nhà ở và đưa các dự án đủ điều kiện vào thị trường.
1: Điểm đáng chú ý là câu chuyện sửa luật lần này không chỉ đặt mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một yêu cầu quan trọng khác là phải tăng tính minh bạch của thị trường, công khai thông tin về quy hoạch, pháp lý đất đai và các thông tin liên quan đến giao dịch bất động sản.
0: Điều này có ý nghĩa trực tiếp với người mua nhà, bởi trong một thị trường minh bạch, người mua có thể tiếp cận thông tin đầy đủ hơn để kiểm tra tình trạng pháp lý của dự án, quy hoạch, quyền sử dụng đất cũng như những nghĩa vụ liên quan trước khi quyết định giao dịch.
1: Ở phía doanh nghiệp, việc hoàn thiện pháp luật cũng có thể tác động tới thời gian chuẩn bị và triển khai dự án. Nếu các quy trình được quy định rõ ràng hơn, trách nhiệm của từng cơ quan được phân định cụ thể hơn và dữ liệu giữa các hệ thống được kết nối tốt hơn, những dự án đủ điều kiện có thể được đưa vào thị trường thuận lợi hơn.
0: Tuy nhiên, Cùng với việc tháo gỡ thủ tục, yêu cầu kiểm soát thị trường cũng được đặt ra, đó là hạn chế đầu cơ, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách, nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và bảo đảm nguồn lực đất đai được sử dụng hiệu quả.
1: Có thể nói, đây là một trong những câu chuyện chính sách có ảnh hưởng dài hạn tới thị trường bất động sản. Bởi khi khung pháp lý thay đổi, không chỉ doanh nghiệp phải điều chỉnh cách phát triển dự án, mà người mua, nhà đầu tư, môi giới và các tổ chức tài chính cũng sẽ phải thích ứng với những quy định mới.
0: Và điều thị trường chờ đợi không chỉ là thêm những quy định mới, mà quan trọng hơn là một cơ chế rõ ràng, đồng bộ và có khả năng thực thi, để giảm thời gian chờ đợi, giảm chi phí không cần thiết và tạo niềm tin cho cả bên cung lẫn bên cầu.
1: Thưa quý vị, trở lại với thị trường Hà Nội, thành phố đang tìm nhà đầu tư cho khu đô thị Thượng Cát, một trong những dự án có quy mô lớn tại khu vực phía Bắc thủ đô.
0: Theo thông tin được công bố, dự án có diện tích khoảng 65,9 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 11.917 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 5.132 người. Đây là khu vực đang có nhiều thay đổi về hạ tầng và không gian đô thị, khi Hà Nội tiếp tục mở rộng các trục phát triển về phía Tây và Tây Bắc.
1: Việc thành phố tìm nhà đầu tư cho một khu đô thị có quy mô gần 66 ha cho thấy quá trình phát triển các khu đô thị mới tại Hà Nội vẫn đang được thúc đẩy. Đáng chú ý, những dự án quy mô lớn hiện nay không chỉ được nhìn ở số lượng căn hộ hay nhà ở được tạo ra, mà còn gắn với yêu cầu tổ chức đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh và các công trình phục vụ cư dân.
0: Với khu vực Thượng Cát, vị trí dự án nằm trong không gian phát triển phía Bắc và Tây Bắc Hà Nội, nơi đang được hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng đô thị. Khi các tuyến đường và khu vực đô thị mới hình thành, cấu trúc dân cư và nhu cầu về dịch vụ cũng có thể thay đổi theo.
1: Tuy nhiên, với những khu đô thị quy mô lớn, tác động tới thị trường cần được nhìn trong dài hạn. Từ thời điểm được lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện thủ tục, triển khai xây dựng cho tới khi hình thành cộng đồng cư dân là một quá trình kéo dài.
0: Vì vậy, điều đáng theo dõi không chỉ là quy mô vốn đầu tư hay diện tích dự án, mà còn là tiến độ triển khai, chất lượng hạ tầng và khả năng kết nối với những khu vực dân cư hiện hữu. Đây cũng là những yếu tố quyết định một khu đô thị mới có thực sự hình thành được một không gian sống hoàn chỉnh hay không.
1: Ở góc độ thị trường, việc tăng thêm các khu đô thị mới có thể bổ sung nguồn cung cho Hà Nội trong những năm tới. Nhưng mà song song với nguồn cung, nhu cầu thực tế và khả năng hấp thụ của thị trường vẫn là yếu tố quyết định hiệu quả khai thác của từng dự án.
0: Như vậy, câu chuyện Thượng Cát tiếp tục cho thấy xu hướng mở rộng không gian phát triển đô thị của Hà Nội, đồng thời đặt ra yêu cầu về hạ tầng và tổ chức đô thị đồng bộ khi các khu vực mới dần được đưa vào khai thác.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chung một hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, cùng với quá trình hội nhập và sự phát triển của thị trường bất động sản, nhu cầu mua nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài cũng ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, đây không phải là một giao dịch mua bán nhà ở thông thường. Người mua, người bán và cả đơn vị môi giới đều phải kiểm tra nhiều điều kiện pháp lý trước khi giao dịch có thể được thực hiện.
4: Thực tế, pháp luật hiện hành đặt ra một chuỗi điều kiện tương đối chặt chẽ đối với việc người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam. Không phải người nước ngoài nào cũng mặc nhiên được mua nhà và cũng không phải căn hộ hay căn nhà nào trên thị trường cũng có thể bán cho đối tượng này.
3: Theo quy định hiện hành, trước khi thực hiện giao dịch, cần xác định cả điều kiện của người mua và điều kiện của chính căn nhà, dự án. Đối với cá nhân người nước ngoài, một trong những điều kiện quan trọng là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam, có hộ chiếu còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh, đồng thời không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và lãnh sự. Ở chiều ngược lại, dự án và căn nhà dự kiến giao dịch cũng phải thuộc diện được phép cho tổ chức cá nhân người nước ngoài sở hữu. Bên bán còn phải kiểm tra giới hạn sở hữu theo quy định. Với căn hộ chung cư, tỷ lệ sở hữu của tổ chức cá nhân nước ngoài tối đa là 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà. Với nhà ở riêng lẻ, pháp luật cũng quy định giới hạn số lượng nhà mà người nước ngoài được sở hữu trong phạm vi đơn vị hành chính tương ứng.
4: Điều này có nghĩa ngay cả khi người mua đáp ứng đủ điều kiện, giao dịch vẫn có thể gặp vấn đề nếu dự án không nằm trong danh mục được phép sở hữu hoặc tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tại dự án đã đạt giới hạn.
3: Đáng chú ý, theo chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách, bán nhà cho người nước ngoài cần được nhìn nhận như một chuỗi kiểm soát pháp luật. Bắt đầu từ điều kiện của dự án, điều kiện của người mua, giới hạn sở hữu cho tới quá trình ký hợp đồng, thanh toán và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận.
4: Vậy với người bán và người mua, đâu là những bước kiểm tra cần thực hiện ngay từ trước khi đặt cọc? Đặc biệt trong trường hợp thông tin về điều kiện sở hữu hoặc tỷ lệ sở hữu chưa được xác định rõ, việc nhận tiền đặt cọc có thể tạo ra những rủi ro gì?
3: Để làm rõ vấn đề này, FM Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Theo tôi, trước khi thực hiện giao dịch mua bán nhà ở với người nước ngoài, bên bán và bên mua ít nhất phải trả lời được hai câu hỏi. Người mua có được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không? Và căn nhà có được bán cho người nước ngoài không? Đối với người mua, cá nhân nước ngoài phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự, giấy tờ chứng minh là hộ chiếu còn giá trị, có dấu nhập cảnh tại thời điểm ký giao dịch, kèm cam kết bằng văn bản không thuộc diện miễn trừ ngoại giao. Đối với căn nhà, theo Điều 17 Luật Nhà ở năm 2023 về tổ chức cá nhân được sở hữu nhà ở và hình thức được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ mở 3 con đường. Thứ nhất, mua của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Thứ hai, nhận tặng cho

0: nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án và cuối cùng mua lại của một người nước ngoài khác đang sở hữu hợp pháp. Nhà phố, nhà đất ngoài dự án thì người nước ngoài không mua được. Căn hộ do một người Việt Nam bán lại cũng không nằm trong ba con đường trên. Dự án còn phải nằm ngoài khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh và còn suất. Người nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% số căn hộ mỗi tòa nhà, với nhà riêng lẻ là 250 căn trên khu vực có dân số tương đương một phường. Để kiểm tra, người mua xem danh mục dự án được bán cho người nước ngoài trên cổng thông tin của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và số căn đã bán cho người nước ngoài trên cổng thông tin của Sở Xây dựng. Nhà đang xây thì văn bản thông báo đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng phải ghi rõ có được bán cho người nước ngoài hay không. Hiện nay, dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang đề xuất người nước ngoài chỉ được mua căn hộ, không còn được mua biệt thự nhà liền kề. Chính vì vậy, những người có dự định mua nhà ở riêng lẻ nên theo dõi sát diễn biến của pháp luật để có thể có cho mình những kế hoạch phù hợp.
1: Qua chia sẻ của luật sư, có thể thấy việc kiểm tra pháp lý cần được thực hiện trước khi giao dịch đi vào những ràng buộc về tài chính. Đặc biệt với môi giới bất động sản, việc xác nhận thông tin về dự án và điều kiện của người mua cũng rất quan trọng, thay vì chỉ dựa vào thông tin do một trong hai bên cung cấp.
2: Bởi nếu giao dịch đã được đặt tiền cọc, sau đó mới phát hiện người mua không đủ điều kiện sở hữu hoặc căn nhà không thuộc diện được phép bán cho người nước ngoài, các bên có thể đối mặt với tranh chấp về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng, hoàn trả tiền và trách nhiệm liên quan.
1: Không chỉ điều kiện sở hữu, quá trình giao dịch còn liên quan đến hồ sơ của người mua, giấy tờ về nhà đất, nội dung hợp đồng, phương thức thanh toán và nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư còn có trách nhiệm cập nhật, báo cáo thông tin giao dịch để cơ quan quản lý theo dõi giới hạn sở hữu.
2: Vậy, cần đặc biệt lưu ý những điều khoản nào để bảo vệ quyền lợi của các bên? Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Anh Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Luật Hùng Bách ngay sau đây.
0: Đối với các khuyến nghị của những người tham gia trong giao dịch nhà ở với người nước ngoài, luật sư sẽ gói thành 3 vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là giấy tờ của người mua. Nếu là cá nhân, hộ chiếu có dấu nhập cảnh còn giá trị vào ngày ký, cam kết không thuộc diện miễn trừ ngoại giao. Đối với tổ chức là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực. Nếu mua lại từ một người nước ngoài khác, phải xem giấy chứng nhận của họ còn thời hạn sở hữu hay không, vì hết hạn thì họ không còn quyền bán. Nhóm thứ hai là pháp lý của bất động sản. Dự án phải có trong danh mục được bán cho người nước ngoài, tòa nhà phải còn suất trong giới hạn 30%. Nhà đang xây thì phải có văn bản của Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện bán và được bán cho người nước ngoài. Nhà đã có sổ thì phải không có tranh chấp, không bị kê biên. Người bán nên lưu lại kết quả tra cứu bằng bằng chứng để kiểm tra. Nhóm thứ ba là tiền và điều khoản trong hợp đồng. Mua của chủ đầu tư thì hợp đồng đặt cọc phải ký trực tiếp với chủ đầu tư. Căn cứ theo khoản 6 điều 39 luật nhà ở năm 2023, quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cấm chủ đầu tư ủy quyền cho bên khác ký hợp đồng đặt cọc. Với nhà đang xây, tiền cọc không được quá 5% giá bán. Tiền phải được thanh toán qua ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam. Hợp đồng nên có một điều khoản riêng, nếu người mua không được cấp giấy chứng nhận vì căn nhà không đủ điều kiện cho người nước ngoài sở hữu, bên bán hoàn trả toàn bộ tiền trong bao nhiêu ngày và chịu phạt bao nhiêu. Có điều khoản này thì khi xảy ra rủi ro không phải ra tòa mới đòi được tiền. Một điểm đáng lưu ý nữa, đối với bên môi giới phải có chứng chỉ hành nghề và hành nghề trong một doanh nghiệp môi giới hoặc sàn giao dịch, không đứng ra ký cọc thay chủ đầu tư và không tư vấn phương án nhờ người Việt Nam đứng tên hộ.
2: Thưa quý vị, với những giao dịch có yếu tố nước ngoài, việc kiểm tra pháp lý ngay từ đầu không chỉ giúp các bên xác định giao dịch có đủ điều kiện hay không, mà còn hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp về sau.
1: Đặc biệt, người mua không nên chỉ quan tâm tới giá bán và tiến độ bàn giao, còn người bán, chủ đầu tư và môi giới cũng cần xác định rõ đối tượng mua, tình trạng pháp lý của tài sản, giới hạn sở hữu và các nghĩa vụ liên quan trước khi nhận tiền.
2: Một giao dịch bất động sản an toàn không chỉ bắt đầu bằng một mức giá phù hợp mà còn bắt đầu từ việc xác định đúng ai được mua, mua căn nhà nào và giao dịch ở đó có đủ điều kiện pháp lý hay là không. Đó cũng là nội dung mà Hiền Công và Lý Yến muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục cập nhật những dự án đang có những chuyển động đáng chú ý trên thị trường.
1: Tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội, khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 có quy mô gần 40 ha, gồm 21 tòa nhà, dự kiến cung cấp hơn 8.000 căn hộ cùng hệ thống trường học, thương mại, công viên và thể thao. Dự án đã khởi công giai đoạn 1 triển khai khoảng 9,7 ha với 5 tòa cao 20 tầng, tương đương hơn 2.000 căn hộ. Hiện công trường đang được thực hiện các hạng mục sang nền, quây tôn và đào móng. Giai đoạn đầu dự kiến bàn giao từ 2028.
0: Tòa lạc tại khu A đô thị mới Phú Mỹ Hưng, phường Tân Hưng, Casa Luna có diện tích khoảng 5.450 m2, phát triển theo mô hình chung cư cao tầng với hệ thống tiện ích phục vụ cư dân. Theo kế hoạch thi công, ngày 5 tháng 10 năm 2026, dự án hoàn thành đổ bê tông tầng hầm, sau đó lần lượt triển khai các tầng cao của công trình. Các mốc tiếp theo gồm hoàn thành tầng 1 vào tháng 1 năm 2027 và tầng 19 vào tháng 9 năm 2027. Dự kiến công trình hoàn thành bàn giao vào tháng 10 năm 2028.
1: Dự án chỉnh trang khu Mã Lạng và chợ gà, gạo nằm tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn các phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.369 tỷ đồng, bao gồm khoảng 2.160 căn nhà ở xã hội và 93 căn nhà thấp tầng phục vụ cho tái định cư. Công trình đã được khởi công cuối tháng 8 2026. Hiện dự án bước vào giai đoạn triển khai xây dựng.

0: với mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trong quý 4 2018 và đưa vào sử dụng trong 2029.
1: Tại phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức được xây dựng trên khu đất khoảng 13.707m2, gồm 209 căn hộ để bán. Dự án có tổng diện tích sàn hơn 30.770m2, bố trí các căn hộ có diện tích khoảng từ 53,5 đến 69,5 m2 cùng hệ thống hạ tầng và không gian phục vụ cư dân. Công trình đã khởi công và đang triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2027. Theo cập nhật mới nhất, thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua dự kiến bắt đầu từ quý 4 năm 2026. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại với ít phút âm nhạc nhé.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Trong chuyên mục Kết nối dự án ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Sun Glory Residence, tổ hợp căn hộ tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An.
1: Sun Glory Residence nằm tại khu vực Bùng Binh Hải Quan, giao lộ Đại lộ Lê Hồng Phong và đường PE Lenin, phường Trường Vinh, thành phố Vinh. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 37.425 m², gồm 5 tòa tháp mang tên Sky 37, Infinity, Lumina, Legend và Harmony.
0: Toàn khu có khoảng 3.500 căn

0: 2 phòng ngủ cộng, 3 phòng ngủ cộng đến các loại hình căn hộ diện tích lớn hơn.
1: Bên cạnh không gian căn hộ, Sun Glory Residence được bố trí hệ thống tiện ích phục vụ cư dân. Khu vực hồ bơi 4 mùa có diện tích khoảng 1.100m2 cùng hệ thống phòng gym, spa, sauna và khu vui chơi trẻ em.
0: Trên các tầng cao, dự án bố trí nhiều không gian cảnh quan như vườn thiền, vườn yoga, vườn BBQ và khu mini golf. Những không gian này được tổ chức xen kẽ trong các tổng thể các tòa tháp, tạo thêm những khu vực sinh hoạt ngoài căn hộ.
1: Không gian cây xanh cũng được bố trí cả trong và ngoài khuôn viên. Theo thông tin giới thiệu dự án, tổng diện tích cây xanh nội và ngoài khu khoảng 21.150m2, hệ thống đường giao thông nội bộ có diện tích khoảng 11.350m2, kết nối các khu vực chức năng trong toàn khu.
0: Tại các tòa nhà, sảnh đón được thiết kế với chiều cao khoảng 12m. Các không gian sinh hoạt cộng đồng được bố trí cùng hệ thống tiện ích phục vụ vận động, nghỉ ngơi và vui chơi.
1: Về cơ cấu sản phẩm, ngoài các căn hộ tiêu chuẩn, dự án còn có duplex, penthouse và sky villas tại những tầng cao của tòa Sky 37 và tòa Legend. Các loại hình này được tổ chức với diện tích lớn hơn, bổ sung thêm không gian sinh hoạt và những khu vực riêng dành cho từng căn.
0: Từ vị trí giao lộ Lê Hồng Phong Via Lenin, cư dân có thể kết nối tới các khu vực trung tâm thành phố Vinh và hệ thống đường giao thông đô thị xung quanh. Bên trong dự án, các tòa căn hộ được đặt trong một tổng thể gồm cây xanh, đường nội khu, khu vui chơi, thể thao và những khoảng không gian sinh hoạt chung.
1: Sun Glory Residence, tổ hợp căn hộ tại phường Trường Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An, với 5 tòa tháp khoảng 3.500 căn hộ, cùng hệ thống tiện ích gồm hồ bơi, gym, spa, sauna, khu vui chơi trẻ em và các không gian cảnh quan trên cao.
0: Quý vị vừa cùng với Hiền Công và Lê Yến tìm hiểu về dự án Sun Glory Residence trong chung mục kết nối dự án ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, những tháng cuối năm thường là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu hoàn thiện hoặc là làm mới không gian sống. Và trong căn bếp hiện đại, một xu hướng đang được quan tâm là tủ bếp kịch trần. Hệ tủ được thiết kế kéo cao, gần sát hoặc là sát trần, thay vì để lại một khoảng trống phía trên.
1: Tủ bếp kịch trần trước hết giải quyết bài toán tận dụng chiều cao với những căn hộ có diện tích vừa phải. Khoảng không phía trên hệ tủ, nếu để trống gần như không có công năng sử dụng. Khi được thiết kế thành hệ tủ bổ sung, khu vực này có thể dùng để cất những đồ ít sử dụng thường xuyên như nồi lớn, máy móc nhà bếp hoặc vật dụng theo mùa.
0: Một ưu điểm khác là việc loại bỏ khoảng hở phía trên giúp hạn chế tình trạng bụi và dầu mỡ tích tụ trên nóc tủ. Đây là khu vực vốn khá khó vệ sinh nếu khoảng cách giữa nóc tủ và trần quá nhỏ. Tuy nhiên, tủ bếp kịch trần không đơn giản là kéo hệ tủ lên cao. Để căn bếp không trở nên nặng nề, cách chia khoang và lựa chọn vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Để rõ hơn, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Lê Văn Tám, người kinh doanh thiết bị nội thất bếp trên đường Cù Chính Lang, Đà Nẵng ngay sau đây.
2: Thì cái tủ bếp đụng trần nó có rất là nhiều cái lợi thế. Đầu tiên đó chính là nhìn nó như là một cái khối sừng sững rất là đẹp. Mình không phủ nhận điều đó. Và tiếp đến là chúng ta có thể là tận dụng để những cái đồ ít dùng bằng cách là bắt một cái thang, cái đẩu, cái ghế gì đó cao lên và mở những cánh cửa trên đó ra, đưa những cái đồ đó lên trên. Mình ví dụ như là những cái vali hoặc là những cái thùng đồ đạc ở từ cái bếp cũ, chúng ta ít dùng thì chúng ta có thể gom vào đóng thùng, đưa nó lên trên đó và cất trữ vào. Nó cực kỳ tiện lợi và phù hợp.
1: Trong những tháng cuối 2026, các thiết kế tủ bếp có xu hướng ưu tiên đường nét phẳng, ít chi tiết và màu sắc tiết chế. Hệ tủ có thể sử dụng hai tầng, tầng dưới phục vụ những vật dụng sử dụng thường xuyên, tầng trên dành cho đồ ít dùng. Cách phân tầng này giúp người sử dụng không phải mở toàn bộ hệ tủ để tìm đồ, đồng thời giữ cho mặt bếp và các khu vực thao tác được gọn gàng.
0: Về màu sắc thì tủ bếp kịch trần có thể sử dụng những gam màu sáng như trắng, kem hoặc là ghi nhạt để giảm cảm giác nặng ở phía trên. Một lựa chọn khác là phối màu trơn với vân gỗ, trong đó phần tủ trên và tủ dưới có thể sử dụng hai màu sắc đồ khác nhau nhưng vẫn nằm trong cùng một bảng màu.
1: Với những căn bếp có trần cao, không nhất thiết phải làm một khối tủ duy nhất từ sàn lên trần, có thể chia thành các khoang chức năng, tạo khoảng chuyển tiếp hoặc sử dụng một phần tủ cao cho những thiết bị và vật dụng ít sử dụng. Đây cũng là cách giúp hệ tủ phù hợp hơn với tỷ lệ của căn phòng.
0: Ánh sáng cũng cần được tính toán ngay từ khi thiết kế. Đèn LED dưới tủ trên giúp chiếu sáng trực tiếp mặt bằng bếp, trong khi ánh sáng trong các khoang tủ cao có thể hỗ trợ việc tìm kiếm đồ dùng. Nếu sử dụng cánh kính ở một số khoang, ánh sáng bên trong tủ còn có thể trở thành một điểm nhấn trang trí.
1: Tuy nhiên, tủ càng cao thì yêu cầu về kết cấu, phụ kiện và cách sử dụng càng cần được tính toán kỹ. Những khoang nằm quá cao không nên dành cho đồ dùng sử dụng hàng ngày. Các phụ kiện hỗ trợ như tay nâng, ray và bảng lề cũng cần phù hợp với tải trọng và tần suất sử dụng. Anh Lê Văn Tám, người kinh doanh thiết bị nội thất bếp trên đường Cù Chính Lang, Đà Nẵng tiếp tục chia sẻ như sau.

0: Nếu như chúng ta muốn làm tủ trên á, đầu tiên là cái lượng kinh phí chúng ta nó có hạn, không phải ai cũng quá dư dả về tài chính để đầu tư một lần từ dưới lên trên, thực sự tươm tất. Cái mình muốn nói đến ở đây á, là khi mà chúng ta làm một cái hệ tủ, thì làm đến đâu thì cái phần đó phải thực sự hiệu quả và chất lượng, thì chúng ta mới dư tiền làm tiếp phần tiếp theo. Hãy ưu tiên từ dưới lên trên và lên đụng trần. Cấp độ dưới mà chúng ta chưa đạt được tốt nhất có thể thì lên cấp trên và cấp trên nữa, thì đương nhiên nó là một sự lãng phí, và không chỉ là thi công của người thợ mà nó còn liên quan mật thiết tới những phụ kiện để chúng ta có thể là trải nghiệm mở ra, đóng vào, hoặc là nâng lên hạ xuống, hoặc là những phụ kiện tiện ích như là đồ inox, hoặc là những cái ngăn kéo phụ kiện gì đó, nó phải có thì cái tủ mới thực sự hiệu quả. Nếu chúng ta làm một cái hệ tủ thật to và bự nhưng chỉ toàn là những cánh cửa mở thì suy cho cùng nó cũng không bao giờ hiệu quả và khai thác được tốt cả.
1: Thưa quý vị, như vậy thì tủ bếp kịch trần trong những tháng cuối năm 2026 không chỉ là câu chuyện tăng thêm chỗ chứa đồ, đây còn là cách tổ chức lại chiều đứng của căn bếp, xử lý khoảng trống và tạo một tổng thể nội thất liền mạch.
2: Điều quan trọng là thiết kế phải dựa trên chiều cao trần, diện tích bếp, thói quen sử dụng, vị trí thiết bị và nhu cầu lưu trữ của từng gia đình. Khi những yếu tố này được tính toán đồng thời, một hệ tủ cao sát trần có thể vừa tăng công năng, vừa giúp căn bếp thêm gọn gàng, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
1: Phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với Hưng Yên để ghé thăm một công trình biệt thự có diện tích khoảng 1.000 m², được giới thiệu trên Cafe Land vào cuối tháng 9.
2: Ngôi nhà nằm trong một khu đô thị mới được tổ chức theo hai phần kiến trúc tương phản, một khối đế bằng bê tông mộc ở phía dưới và một pavilion bằng gỗ nằm ở phía trên. Các chi này tạo nên hai lớp không gian với những đặc điểm khác nhau nhưng cùng nằm trong một tổng thể.
1: Khối bê tông phía dưới mang dáng vẻ chắc chắn, được tổ chức cho các không gian sinh hoạt chính của gia đình. Những mảng tường lớn kết hợp cùng khoảng mở giúp công trình giữ được sự riêng tư nhưng vẫn đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong.
2: Phần pavilion gỗ phía trên lại có cảm giác nhẹ hơn, vật liệu gỗ, những khoảng mở và mái che tạo nên một không gian có thể sử dụng cho nghỉ ngơi, thư giãn hoặc những hoạt động gia đình. Sự tương phản giữa bê tông và gỗ cũng trở thành một đặc điểm nhận diện của công trình.
1: Xung quanh biệt thự là hệ thống cây xanh được đưa vào các khoảng sân và khu vực chuyển tiếp. Những khoảng xanh này không chỉ nằm bên ngoài mà còn xuất hiện tại các vị trí tiếp giáp giữa các khối kiến trúc. Như vậy, khi mà di chuyển từ không gian này sang không gian khác, người sử dụng luôn có những khoảng nhìn hướng ra cây xanh.
2: Bên trong các không gian sinh hoạt chung được tổ chức theo hướng mở, tạo sự liên kết giữa phòng khách, khu vực ăn uống và những khoảng sân bên ngoài. Thay vì sử dụng quá nhiều vách ngăn, thiết kế tận dụng sự thay đổi về vật liệu, cao độ và cảnh quan để tạo ranh giới giữa các khu vực.
1: Ở những không gian riêng tư, các tổ chức được thu lại để tạo sự yên tĩnh cho từng thành viên. Trong khi đó thì các khu vực chung mở rộng hơn, hướng tới những hoạt động sum họp và giao tiếp của gia đình.
2: Điểm thú vị của các công trình nằm ở cách hai loại vật liệu chính bê tông và gỗ được sử dụng để tạo nên hai sắc thái khác nhau. Bê tông tạo nền tảng vững chắc cho công trình, còn pavilion gỗ mang đến cảm giác nhẹ, gần gũi hơn với cảnh quan.
1: Từ tổng thể khoảng 1.000 m², công trình không chỉ tạo ra một căn biệt thự nhiều không gian sinh hoạt mà còn dành diện tích cho sân vườn, khoảng đệm và những khu vực kết nối với thiên nhiên.
2: Một khối bê tông, một pavilion gỗ và những khoảng xanh nằm xen kẽ. Đó là cách công trình tại Hưng Yên tổ chức không gian sống theo hướng vừa có sự riêng tư, vừa duy trì mối liên hệ với cảnh quan. Vừa rồi quý vị đã cùng với Lê Yến và Hiền Công ghé thăm một công trình biệt thự tại Hưng Yên trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta.
1: Từ những câu chuyện về pháp lý, giao dịch với khách hàng người nước ngoài, những chuyển động mới của dự án đến những ý tưởng tổ chức không gian sống, hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích.
2: Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi chương trình. Lê Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình FM Bất Động Sản kỳ sau trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: 10 ngàn, rau xanh 10 ngàn một bó đây.
11: 9 ngàn, được không chị?
10: Công anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà.
11: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
10: Thiệt á?
11: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
10: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
11: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
10: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
11: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
10: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
12: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
13: giảm tốc lên đèn.
2: Mạnh Thắng xin chào những người bạn đồng hành của giảm tốc lên đèn. Xin được gửi lời chào đến các bác tài ôm vô lăng trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Từ những ngã tư đang sáng đèn ở thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến mạng lưới giao thông duyên hải dọc bờ biển, và xin chào cả những thính giả thân thương của Mekong FM nơi miệt vườn sông nước. Chúc quý thính giả sẽ có một buổi tối thật êm ái và những lộ trình bình an. Rõ ràng là chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ hai đầu tuần thì tắc đường luôn là một đặc sản quen thuộc, nhất là những đô thị lớn rồi. Chúng ta khi mà đang đi trên đường ấy thì buổi sáng ngày hôm nay đi đúng giờ cao điểm thì Mạnh Thắng khi mà đi trên một chiếc xe điện thì lại nhớ lại cái quãng thời gian khi mà bước lên xe ấy, thấy từ màn hình điện tử này, hệ thống tự động, mọi thứ thực sự là hơi ngợp đó. Vừa đi vừa dò dẫm, tay bám chặt vô lăng, chân lúc nào phải già sẵn chân phanh vì chưa quen với việc của xe, nó quá thông minh đó. Nhưng mà khi mà đã quen rồi thì thấy mọi thứ đơn giản, nhàn quá, an toàn cho mình nữa. Từ cái câu chuyện bỡ ngỡ đó thì nó giống như một cái làn sóng đang phủ lên đời sống chúng ta, nó mang tên là làn sóng trí tuệ nhân tạo AI. Và đặc biệt mấy hôm nay khi mà trên rất là nhiều những phương tiện truyền thông thì chúng ta thấy là

0: lãnh đạo hai quốc gia lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Khi mà bàn về AI, nước Mỹ thì thích đạp ga, muốn dùng AI cho mọi lĩnh vực để bứt tốc. Còn ở Trung Quốc thì lại chuộng giữ chân phanh, AI làm gì thì làm, con người vẫn phải nắm quyền kiểm soát. Và tối nay, trên một cái chuyến xe thư giãn, chúng ta sẽ cùng tạm cất đi những câu chuyện vĩ mô thế giới. Chúng ta sẽ bàn những câu chuyện đời thường hơn, từ việc đi chợ, dạy con, làm việc hay là việc yêu thương chẳng hạn. Có nên giao phó hết cho AI hay không? Và để trò chuyện cùng với quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Thắng có mời đến Phong Thu hai người bạn, một người làm luật, cái nghề đòi hỏi sự chỉn chu một cách tuyệt đối, chị Lê Thương Huyền. Xin chào chị Thương Huyền ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Mạnh Thắng và toàn thể khán thính giả đang nghe đài VOV Giao thông ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian của buổi tối đầu tuần để đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Và người thứ hai mà cũng sẽ đồng hành với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, một người làm giáo dục, nghề của sự gieo mầm. Xin gửi lời chào đến anh Lê Thắng ạ.
2: Xin chào anh Mạnh Thắng, chị Thương Huyền cũng với là các bạn thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông.
0: Vâng. Trước khi mà chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn về câu chuyện AI trong buổi tối ngày hôm nay, thì chắc là sau một ngày đi làm đầu tuần cũng bận rộn và cũng mệt rồi, nên là mời cả hai vị khách mời, xin mời anh Lê Thắng, mời chị Thương Huyền, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu rất là hợp với những buổi chiều rong ruổi trên phố. Hãy cùng đến với Đi Theo Bóng Mặt Trời với phần thể hiện của Đen Vâu.
3: Và Giang Nguyễn.

0: những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng.
1: Giữa rừng xanh
0: là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta đã khởi động giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay với Đi theo bóng mặt trời. Hy vọng là nó cũng đã giúp quý thính giả phần nào xua đi những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi của ngày đầu tuần. Bây giờ chúng ta sẽ có bắt đầu câu chuyện tối nay rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên có lẽ muốn dành cho chị Thương Huyền đi ạ. Chị Thương Huyền này, nghề của chị là nghề làm luật, là nghề cân đo đong đếm từng chữ một. Cái lần đầu tiên khi mà chị thử dùng trí tuệ nhân tạo để soạn một văn bản thì rõ ràng là cái kết quả trả rất là nhanh, vài giây thôi. Cái cảm giác lúc đấy của chị như nào ạ? Wow, nó nhàn quá, hay là tự nhiên nó nảy ra một cái sự cảnh báo là nhỡ AI nó có bịa nội dung cho mình không nhỉ? Cái cảm giác lần đầu tiên khi mình dùng AI để hỗ trợ soạn thảo văn bản nó như thế nào ạ?
1: Thực ra là cái cảm giác lần đầu tiên ấy thì

0: sự là lúc đấy là mình rất là ngạc nhiên luôn ấy, và cảm thấy rất là sung sướng vì cái số lượng cái công việc được giải quyết rất là nhanh, siêu nhanh kinh khủng ấy. Và ở cái thời điểm đó thì cái công việc của tôi thì tôi cũng chỉ mới sử dụng để làm một số những cái báo cáo thôi. Thì cũng lúc đó thì cũng chưa đặt ra cái câu chuyện là AI nó đã bịa như thế nào đó. Lúc đấy mình cũng thực sự là mình cũng chưa có trải nghiệm là AI bịa, nhưng mà mình cảm giác nó rất là sung sướng vì nó rút ngắn cái thời gian lao động cũng như cái công sức lao động của mình rất là nhiều. Và mình thật là, tức là bất ngờ một cách tuyệt đối luôn đấy. Là mình nhớ rằng ôi, ngày xưa xem những cái phim mà ảo tưởng của Mỹ, giả tưởng của Mỹ ấy, mình thấy ôi nó đang hiện thực ở trước mắt mình rồi. Thực sự hết sức là ngạc nhiên luôn đấy ạ.
1: Ngạc nhiên. Và có lẽ lần đầu tiên nó cũng giống cảm giác rất nhiều người đó. Chúng ta không có bất cứ một cái sự lo lắng hay đề phòng nào. Chỉ đơn giản là thấy một công việc bình thường, ví dụ như mình phải làm vài tiếng, có khi cả ngày làm cái báo cáo, làm văn bản, thì bây giờ khi mà đưa vào AI nó chỉ mất vài chục giây để cho chúng ta một kết quả hoàn thiện, đúng không ạ? Vâng ạ. Thế còn với anh Lê Thắng Dạo, vâng, một người làm giáo dục ạ. Anh thì tôi được biết là một người, mình cứ nói vui là ăn ngủ với AI mỗi ngày. Anh cũng coi nó là một cái trợ lý rất là mẫn cán. Có bao giờ là anh giật mình là hình như là dạo này mình hơi ỉ lại vào nó, thậm chí là bị lười suy nghĩ hơn ngày xưa không?
2: Cảm ơn câu hỏi của Mạnh Thắng. Thật ra lúc đầu chương trình bạn ấy bảo là mình sẽ có một buổi tối không có nói về những vấn đề nặng đầu, nhưng mà đây là mới là vấn đề nặng đầu nhất này. Mình tin rằng là từ cà phê cho đến trà đá, từ đến cái bộ phim tài liệu mà gần đây mình xem nhất trên Netflix là The AI Dog ấy, thì nó cũng đều là một cái câu hỏi rất lớn. Nó đặt câu hỏi đấy chính vào cái giá trị nhân phẩm của con người, là chúng ta là những cái loài động vật lao động và suy nghĩ để tiến hóa, thì bây giờ chúng ta có một cái thứ khác suy nghĩ hộ chúng ta, đó chính là AI. Đấy, vậy thì là chúng ta đang đặt ra cho nhân loại và mỗi bản thân mình, dù là người trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì sẽ bắt đầu thấy cái tên bắt đầu quen quen. Kể cả mẹ tôi cũng bắt đầu thấy AI là một thuật ngữ bắt đầu quen quen rồi đấy. Thì chúng ta nói chuyện về AI trong buổi tối thứ hai này cũng rất là hay và rất là quý, bởi vì chắc là quý vị thính giả mà quen với lại Mạnh Thắng thì đều biết là Mạnh Thắng và tôi và một nhóm nữa, cũng gồm có hai người nữa thôi, thì người thứ hai đó chính là Thương Huyền. Bọn tôi thì thường là hay được xuất hiện trong các show của Mạnh Thắng nhưng mà chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Đấy, sau khi mà show này kết thúc thì chúng tôi sẽ đi đến một cái sinh nhật của một người ông anh. Đấy, ông anh cũng là thế hệ 8X ở tại Hà Nội. Đấy, thì là một tối thứ hai rất là vui, cho nên nói về cái chủ đề này thì thú thật là tôi cũng có rất là nhiều những cái suy ngẫm khác nhau. Chúng ta bắt đầu chương trình bằng Denver ấy, các bạn nhớ Denver hát không? Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, đấy, trước khi ta hóa thành sương khói hay đám lá mục nâu, đấy, làm sao để sống được trọn vẹn một vòng tuần hoàn khi mà có quá nhiều những cái biến nhiễu nó đến. Mình chưa bao giờ mình tưởng tượng là thế hệ 8X như bọn mình sống và chứng kiến Internet xuất hiện trên địa cầu này, chứng kiến điện thoại di động này, rồi sau đó là chứng kiến điện thoại di động mà smartphone cầm tay, rồi và bây giờ thì là AI. Và lúc mà AI mới bắt đầu thì mình cũng nhận ra nó có rất là nhiều những cái thứ làm cho mình wow, giống như là Huyền lúc đầu có wow đấy, là ôi những thứ nào mà nó mimic được như con người dù chỉ thoáng qua thôi thì cũng là cảm thấy là mọi người cảm thấy rất là wow rồi. Đấy, robot hình người làm cho mình rất là wow. Đấy, thì mình nhớ là mình có xem một cái bộ phim mà mọi người cũng nên xem cái bộ phim đấy đi. Đây là một cái phim rất là hay. Nó hay là bởi vì nó đặt ra cái câu hỏi như là Mạnh Thắng vừa hỏi đấy. Có bao giờ bạn tự nhận ra hay không? Đấy, thì cái bộ phim này á, tác giả của nó, đạo diễn của nó là một người sắp làm cha. Đấy, đứng trước hai cái thái cực là một bên là viễn cảnh tận thế và một bên là tương lai kỳ tích. Bởi vì là cái phim nó nói là tôi như bị kẹp giữa những người nói rằng thế giới này sắp lụi tàn rồi, và những người khác lại bảo là ôi đùa, đây là thời kỳ tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người, chỉ có ngày mai tươi sáng hơn hôm nay thôi. Với câu hỏi đặt ra ai là đúng đấy, và cái phim này nó đi tìm câu trả lời của rất là nhiều người trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhân học, xã hội học cho đến cả CEO của OpenAI rồi CEO của Claude cũng tham gia cái phim tài liệu này để trả lời cái câu hỏi đấy của nhân loại, là nếu như là AI như là một cái sự cố gần đây thì như mọi người nếu mà có quan tâm đến AI cũng đều biết là trong một cái phòng thí nghiệm ấy thì người ta phát hiện ra rằng các AI, các cái tác tử hay là còn gọi là AI agent có thể làm việc bí mật với nhau và ngoài cái vòng kiểm soát của con người. Và nếu như có một trong những cái manh nha gì đấy độc ác hoặc

0: là xấu hoặc là ác, thì cái ranh giới giữa những thứ mà chúng ta kiểm soát được và những thứ mà chúng ta không kiểm soát được nó rất là mong manh đấy. Cho nên là chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những cái đấy. Tôi và cả Huyền là những người ở trong những cái lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu nhiều, bởi chúng tôi làm giáo dục và làm về giảng dạy ấy, thì bản thân chúng tôi cũng phải tìm hiểu xem là ngày xưa thì mình hay dùng từ chung là ChatGPT, nhưng mà sau đấy thì có rất là nhiều những AI tạo sinh khác nhau, như là Claude này hoặc là Copilot này đấy, rồi Gemini này, và Grok, rồi DeepSeek vân vân, rất là nhiều những cái phần mềm khác nhau, và tùy bạn sẽ sử dụng nó cho cái mục đích nào. Quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của Thắng, Mạnh Thắng hỏi tôi là bạn có sợ là AI nó làm giỏi quá không và mình đang bị lệ thuộc vào nó hay không? Câu trả lời là có, rất nhiều, rất nhiều. Và bản thân loài người là một loài tự phản tư tốt ấy, hay gọi là self-reflection ấy, tức là mình biết được những thứ là mình làm trong cái lăng kính trải nghiệm của mình là đúng hay là sai. Đấy, và trừ khi là chúng ta lờ nó đi thôi, chứ còn chúng ta nếu mà là những người mà có đạo đức thì đều có thể cảm nhận được rất là rõ là khi mà bạn lệ thuộc vào cái gì đấy quá nhiều, hoặc là bạn luôn luôn nghĩ đến nó đầu tiên trước khi bạn sử dụng những kỹ năng khác, thì tức là bạn đã sử dụng nhiều rồi. Và trong cái vai trò của cả tôi và cả Huyền đều là những người vừa nghiên cứu và vừa làm công tác giảng dạy ấy, thì mình cũng lại một lần nữa cũng sẽ phải đặt ra các cái câu hỏi cho cái thế hệ mà mình đang đào tạo là các em có đang dùng AI đúng không? Mặc dù là chúng ta cũng đã nói là AI chỉ nên được tham gia vào một số bước, ví dụ như là bước lên kế hoạch ở trong toàn bộ cái quy trình ra một cái sản phẩm cuối của các em khi mà nộp với chúng tôi như là bài luận chẳng hạn, thì cái sự lười biếng ở trong tư duy và sự lười biếng trong việc lọc các cái thông tin ấy, hoặc là trong việc lựa chọn những cái kỹ năng mà AI có thể tạo ra, thì nó mới là thứ nguy hiểm nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Tôi nghĩ là như vậy, và tôi cũng đặt mình vào bản thân của một người có bị lười đi không. Có, đôi lúc mình đã thấy mình bị lười đi rất là nhiều, cho nên là mình sẽ phải có một bộ lọc rất là rõ ràng đối với đâu là những thứ mà tư duy của mình là duy nhất là làm được, và làm sao để không bị phụ thuộc vào những cái tư duy kiểu như là ăn sẵn hoặc là nghĩ ăn liền, hay là nhiều người mà dùng ChatGPT hoặc là những cái phiên bản AI tạo sinh mà bản free thì nó hay kiểu hallucinating ấy, nó không có deep reason, nó kiểu làm cho chúng ta có cái ảo giác là câu trả lời đúng, nhưng mà thật ra nó chả có cái lý trí gì cả ấy. Đấy, thì bản thân chúng ta không nên bị phụ thuộc.
1: Dạ, rõ ràng là có quá nhiều vấn đề khi mà chúng ta chạm đến một cái lĩnh vực mà không chỉ một cá nhân mà bây giờ cả thế giới đang quan tâm. Ngay chỉ trong một câu hỏi rất ngắn thôi, nhưng mà bạn Lê Thắng, với một người mà sử dụng AI hàng ngày, thì cũng đang có rất nhiều những cái câu chuyện mà bạn ấy sẽ chia sẻ với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với Thương Huyền đi ạ. Chúng ta bỏ qua công việc, chuyện công việc một chút nhá. Có bao giờ mà bạn cảm thấy chạnh lòng khi mà thấy là một cái lời chúc mừng sinh nhật này, hay là một bài thơ người khác gửi cho mình lại do AI viết hộ không? Có khi nào cái ranh giới giữa cái sự chân thành và sự tiện lợi máy móc nó mong manh, và theo chị nó nằm ở đoạn nào?
2: Thực ra mình thì với mình nhá, thì khi mà mình muốn viết một cái lời sinh nhật, một cái lời chúc mừng sinh nhật đến một ai đó, thì cái thói quen của mình là mình sẽ không sử dụng AI, hoặc là từ trước khi mà chưa có AI mình sẽ không lên mạng mình tìm một cái câu chúc nào đó hay rồi mình copy lại. Nó giống sinh nhật hay là giống như ngày 20 tháng 10 hay là 20 tháng 11, tức là mình muốn gửi những cái lời thân thương của mình đến một cái đối tượng nào đó, một người nào đó. Thì bản thân mình, thói quen của mình là mình sẽ luôn tự suy nghĩ những cái lời phù hợp với tính cách, phù hợp với cảm xúc và phù hợp với cái mối quan hệ của mình và người đó. Và khi AI xuất hiện thì lúc đầu ấy, thời gian đầu khi mình đọc được những cái lời chúc mừng thì thực ra là mình cũng hơi lòng một chút rất là, tức là mình thấy là một cái sự sáo rỗng ở trong đấy, nó không phải là một cái sợi dây kết nối mà đối với mình cũng hơi nghĩ tiêu cực một chút là thế thì người ta gửi cái này cho mình có tức là người ta có cái
1: chân thành cho mình,
2: có một chút cái tình cảm, một cái sự chân thành gì đó không. Nhưng mà sau này mình cũng nghĩ một cuộc sống nó tích cực lên một chút, mình bảo bây giờ AI sử dụng như là một cái nó giống smartphone, nó là một cái gần như là một cái điều mà bất ly thân rồi. Thì thôi, họ cũng đã có lòng để họ tìm những cái câu chúc hay sử dụng AI.

0: để mà trau chuốt lại cái công chúc đó và gửi cho mình thì mình cũng rất là sẵn sàng là đó là, thì mình muốn chia sẻ là cái dòng chảy cảm xúc của mình như vậy khi mà có AI xuất hiện.
1: Vâng ạ, chị rõ ràng là một người rất là nhân văn đấy. Cá nhân tôi thì không biết là khi mà đang nghe chương trình này thì tin là cũng có rất là nhiều những người bạn của tôi. Tôi thì có một thói quen rất là xấu như này. Trong những cái dịp giả sử như là sinh nhật này, hoặc là trong những cái dịp đầu năm mới ấy, thường thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những lời chúc từ bạn bè. Tôi thì có một thói quen là ví dụ như là ai mà có nhắn tin gọi là theo một cái cách dù ngắn cũng được, một lời chúc ngắn ngắn thôi, nhưng mà mình biết đấy là cái cách hoặc là cái ngôn ngữ của họ thì tôi sẽ trả lời. Còn đâu ví dụ như là gửi những cái tấm thiếp mà gọi là có sẵn từ các nền tảng thì thường là tôi sẽ không bao giờ tôi trả lời lại cả. Và bây giờ đến lúc mà khi mà AI phát triển cũng thế, tôi chỉ sử dụng AI ở mức là có thể là đôi khi nó gợi ý cho mình một vài những cái tứ thôi. Còn đâu cái đúng như chị nói lúc nãy ấy, đó là mình là người hiểu rõ nhất là cái người mình cần chúc sẽ là ai và mình cái văn phong của mình là như nào để mình có thể là chúc cho nó đúng và trúng, đúng không ạ? Vì một năm thực ra cũng chỉ có một vài dịp đặc biệt như vậy thôi. Rồi, rất là cảm ơn những phần chia sẻ của hai bạn Lê Thắng và Thương Huyền. Đấy, đôi khi có những cái sự tiện lợi nó lại bòn rút đi mất cái sự nguyên sơ trong tình cảm của chúng ta. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc đã, trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục với một cái chủ đề mà tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều chuyện để bàn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì mời cả hai bạn và mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với vẽ với tiếng hát của Trúc Nhân.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta lại đang quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối thứ hai, buổi tối đầu tuần. Câu hỏi tiếp theo thì có lẽ vẫn xin được dành cho Thương Huyền đi ạ. Bản thân tôi ấy, thì ở nhà có hai con trai. Đấy, một bạn cấp 3, bạn cấp 2. Rõ ràng bây giờ thì trẻ con bắt nhịp với công nghệ thì nhanh lắm. Chị Huyền thì cũng là mẹ rồi. Lại là một người mẹ mà đôi khi lại mang một tâm lý an toàn, bởi vì đặc thù công việc đôi khi nó cũng hình thành nên cái tính cách của mình. Khi mà chị thấy con của mình mà dùng AI giải hộ một môn toán hay là viết hộ một bài văn chỉ trong cái tích tắc như vậy thì cái suy nghĩ của chị như thế nào? Chị sẽ cấm đoán này ngay lập tức hay sẽ là phản ứng như thế nào trong cái trường hợp như vậy?
1: Thì trong cái trường hợp này ấy, thì nhà mình ấy là nhà mình không có cho con mình tiếp xúc với AI. Các bạn có thể sử dụng điện thoại, có thể sử dụng iPad, nhưng mà mục đích chỉ là để giải trí hoặc là sử dụng nó như một cái công cụ học tập. Ví dụ cô giáo gửi đường link rồi bấm một đường link đấy là làm, để làm bài. Chứ mình không, và mình cũng không cho con mình biết AI là gì. Và mình nhớ là có một cái buổi cuối năm lớp 5 của bé thì bé có làm, lại có yêu cầu để làm một cái slide trình chiếu, rồi lúc đấy bạn mới dùng đến gọi là Canva, cái phần mềm Canva. Và bản thân mình cũng, cái phần mềm đó cũng rất là mới mẻ đối với mình, và nó cũng là nó đã xảy ra một cái sự mâu thuẫn mà không đáng có, mà cũng không ai ngờ đến, nên là deadline thì vội rồi, thế rồi là con thì cáu mẹ, mẹ thì quát con và rất là loay hoay với cái AI đó. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn luôn lựa chọn rằng là con hãy tự làm cái của con đi, đừng sử dụng AI vội, bởi vì cái đó nó mới là cái để mình ghi nhớ trí nhớ, cái đó mới là cái trải nghiệm của con. Và sau khi mà con sử dụng hết khả năng của mình rồi mà con không làm được nữa thì lúc đấy mới bắt đầu dùng đến AI, hoặc là cần trau chuốt hơn, cần nó đẹp hơn thì mới sử dụng AI. Thì đây là cái quan điểm của mình ngay từ đầu khi mà giáo dục con cái, là mình chưa có cho bé sử dụng. Có thể là bé nhà mình thì lại ngược lại với nhà anh Mạnh Thắng, là nhà mình lại một gái một nữ thôi và các bé thì cũng còn khá là nhỏ thôi, một bạn học lớp 7, một bạn học lớp 3, thì cái việc mà sử dụng AI thì chưa thực sự cần thiết, thì mình cũng không có cho các bạn tiếp xúc thì một cái nền tảng nào.
0: Còn bây giờ với Lê Thắng có lẽ là nó cũng sẽ trái ngược một chút, là một người sử dụng rất là nhiều những công cụ AI khác nhau. Bây giờ với cá nhân Lê Thắng thì như nào? Nếu mà chúng ta cứ cấm đoán vì sợ trẻ con lười thì đôi khi có bao giờ mình lại tước đi cái cơ hội để chúng làm chủ công cụ mới hay không? Vậy làm như thế nào để các bạn học sinh này, các bạn trẻ này vẫn bay bổng, vẫn tiện lợi mà không mất đi cái nếp nhăn của sự tư duy của mình? Với một người làm giảng viên đại học, giảng dạy rất nhiều sinh viên rồi, tham gia rất nhiều những cái khóa chia sẻ, workshop rồi, thì bạn thấy như thế nào?
2: Tôi cũng nghĩ về cái này rất là nhiều ở trong cái thời gian gần đây, khi mà AI bắt đầu xâm chiếm cái hành tinh này. Đấy, và ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì là hôm vừa rồi thì cũng vừa đi học những cái khóa liên quan đến thói quen, hay còn gọi là cái sự lặp đi lặp lại của một cái thứ mà con người có thể làm được. Tức là dậy sớm, cái lặp đi lặp lại cái đấy sẽ trở thành thói quen. Đấy, khi mà mình trở thành những cái hành động mà lặp lại mà nó mang lại hiệu quả cho mình thì đó là những thói quen mình nên làm. Đấy, thì bản thân mình thì mình cũng nghĩ là sẽ đến lúc mình cần phải bình thường hóa AI, nó giống như là bình thường hóa COVID. Đúng là 2 năm đầu tiên khi mà AI đến thì là trong cái phản ứng của mình lúc đấy là mình rất là phòng vệ luôn. Mình bảo là thật là kinh khủng khiếp, mình sẽ rất là against, rất là chống lại AI luôn. Và sau đấy thì là mình thấy nó cũng tiện, thì bắt đầu mình cũng đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi tự suy dành cho mình. Đấy, khi mà mình đối mặt với những cái điều mới mẻ và xa lạ thì cái phản ứng sợ hãi là phản ứng đầu tiên, rất là tự nhiên đấy. Thì đó là phản ứng của mình vừa mới chia sẻ với mọi người ấy. Và mình nghĩ là cái nỗi sợ đấy nó rất là cần thiết để mình có thể né tránh những cái điều tồi tệ. Đấy, tuy nhiên là nhân loại chỉ có thể tiến bộ khi mà chúng ta giữ lấy cái niềm hy vọng thôi. Nhân loại này nó vừa thú vị, nó vừa khiến cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều vì lý do là như vậy. Cho nên đối với bản thân mình nghĩ là mình dùng AI nhiều cũng với mục đích là trải nghiệm, đúng không? Mình như là mọi người cũng có biết về tính cách của mình thì là mình luôn luôn tin rằng là mỗi một cái sinh linh xuất hiện trong cái đời sống này, có mặt trên cái địa cầu này
0: đều có lý do.
2: Thì đều có lý do của nó. Đấy, và ngay cả AI nó xuất hiện trên cái hành tinh này nếu như mà mình tin là có một cái đấng tạo tác nào đấy, thì đúng năm 2026 này bọn mình đều trải qua những cái đấy, và mình đều sẽ phải lựa chọn là cái cách mình hành xử với nó như thế nào. Và cái cách hành xử đấy là những thứ duy nhất mang tính con người. Thì mình tin rằng là đối với cái thế hệ trẻ bây giờ á, thì mình luôn chuẩn bị cho các cháu một cái tinh thần là tự học. Tự học nó quan trọng lắm, bởi vì là bây giờ bạn hoàn toàn có thể sử dụng AI để là một cái công cụ trợ lý để học cùng với bạn. Nhưng mà cái việc bạn tự học ấy thể hiện là bạn muốn học cái gì, tại sao bạn lại muốn học cái đấy. Và nó không còn là việc là bạn học để ra làm kỹ sư hoặc là bác sĩ hoặc là kiến trúc sư, mà nó là một set những cái kỹ năng khác nhau để giúp cho bạn có thể vượt qua một cái thế giới mà nó thay đổi nhanh chóng, nó thay đổi nhanh một cách chóng mặt luôn. Và mình đã thường gặp rất là nhiều những cái bạn nhỏ bố mẹ rất là tự hào, bởi vì là nó mới đến lớp 5 thôi nhưng mà nó đã nghiên cứu về những cái kiến thức rất là sâu về một lĩnh vực nào đấy đến tận tầm lớp 11, 12 rồi. Thì mình có bảo với bố mẹ đây cũng là một điều tốt nếu như mà giữ cái lửa đam mê đấy, nhưng mà đừng quên nó vẫn chỉ là một đứa bé mới 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Và cuộc sống không chỉ là những thứ đến với ta mà còn là cách mà chúng ta trải nghiệm, và mình không thể đốt cháy thời gian. Và mình tin rằng là đối với mỗi đứa trẻ như là Mốc Mít là con của nhà Mạnh Thắng đấy, hoặc là Ốc con của nhà Thương Huyền, Ốc ớt con của nhà Thương Huyền, thì bản thân được trưởng thành với bố mẹ qua cái thời đại AI này, cùng với bố mẹ, tức là cùng với Huyền và với Thắng, thảo luận là chúng ta nên đối xử với nó như nào, giống như là những người bạn cùng với nhau. Bởi vì nếu như mà so ra thì là Mốc Mít và Mạnh Thắng tiếp cận với AI cùng thời điểm như nhau. Chỉ có điều là tại sao chúng ta phải cấm đoán, tại sao chúng ta không cùng học với nhau. Cũng giống như là cách mình cùng học với mẹ mình. Mình cũng nói với mẹ ơi, mình hãy trải qua cái này cùng với nhau, con sẽ chia sẻ những cái con biết, và mình sẽ cùng xem và phản biện là mình sẽ dùng AI trong cái cuộc sống như thế nào. Đấy, nó giống như là một cái thứ, một món quà của thế giới, và nó giúp cho chúng ta có được thêm nhiều kỹ năng của loài người hơn trong cái vũ trụ này ở năm 2026.
0: Với một người mà nghiên cứu với AI và sử dụng AI hàng ngày như Lê Thắng thì rõ ràng là sẽ có rất là nhiều những cái điểm cộng hoặc điểm trừ từ AI mà mình có thể biết, cũng như là mình đặt ra được những cái ranh giới, những gì mình có thể làm hoặc những cái gì mình không nên làm với trí tuệ nhân tạo. Còn quả thật là với cá nhân bản thân như tôi hay là Thương Huyền, tôi tin rằng là hai chúng tôi cũng đang trên cái con đường cũng mò mẫm và cũng phải tự đặt ra những cái gọi là cái ranh giới để mình có thể không vượt qua. Đấy, cũng tốt, giống như cách mà Lê Thắng chia sẻ, nó cũng là một cái quãng thời gian để chúng ta tự học và tự hoàn thiện với những người con của mình, đúng không ạ? Rồi bây giờ với Thương Huyền đi. Rõ ràng là khi mà trí tuệ nhân tạo giống như là Lê Thắng vừa chia sẻ, bây giờ là xâm chiếm thế giới rồi. Ngày xưa thì mình giao tiếp qua email, tin nhắn, trao đổi trực tiếp. Bây giờ thì mọi thứ đều chỉ cần một câu lệnh thôi là AI gọi là nắn nót từng câu một rất là chuẩn mực, dấu chấm, dấu phẩy. Nhưng mà cảm giác nhá, cái cảm giác đọc và nó cứ lạnh, rất là lạnh, và nó không
1: mượt
0: có
1: quá.
0: Nó mượt và nó không có tình trong đấy, đúng không? Có bao giờ mà Huyền sợ là AI làm con người cư xử với nhau nó gọi là lịch sự hơn, chỉn chu hơn, nhưng lại giả chân và cách xa nhau hơn không?
1: Cái này thì tôi cũng rất là đồng ý với anh Lê Thắng, có nghĩa là vũ trụ là theo nói chuyện, tức là nói theo một cái theo cái góc nhìn tâm linh đi, đúng không? Thì vũ trụ là gửi tặng thế giới một cái món quà, đấy là AI, là trí tuệ nhân tạo. Và tất cả mọi người bây giờ đều sử dụng mức độ ít hay là mức độ nhiều, trong kể cả công việc này, đúng không? Hay là trong những cái giao tiếp hàng ngày như lời chúc mừng sinh nhật này, hay là

0: muốn tỏ tình một ai đó chẳng hạn, mà muốn muốn muốn một nào, hoặc là mình tả cho AI về cái tính cách của con người đấy, thì hãy viết một câu chúc để phù hợp với tính cách con
1: tặng
0: người đó,
1: một bài hát luôn cũng được.
0: Hoặc là tặng một bài hát tức là có rất là sử dụng như là một cái công cụ để nó đạt được cái mục đích của mình ấy. Tuy nhiên là có người với người có giả chân với nhau hay có sợ giả chân với nhau thông qua cái AI đấy không, thì vẫn cứ là cách để chúng ta cái AI đó
1: như thế nào
0: chúng ta kiểm soát, chúng ta kiểm soát cái bạn AI đó như thế nào. Chúng mình coi các bạn ấy là những người bạn đúng không ạ? Chúng ta cũng không bài xích, nhưng mà cũng không để các bạn ấy gọi là đè đầu cưỡi cổ mình, kiểm soát ngược lại mình đúng không? Đấy, thế thì giả chân hay không cũng có chứ đúng không ạ? Cũng có, bởi khi người ta nó vẫn là câu chuyện của phần người thôi. Là người ta sử dụng AI đấy nhằm mục đích để làm gì, để làm cho cuộc nói chuyện giữa trong công việc với nhau nó trơn tru hơn, nó không có lỗi chính tả hơn, thì bản thân mình đã mặc định rằng là cái câu chuyện này mình cần phải trơn tru, mình cần phải đưa vào AI để nó chỉnh sửa từng dấu chấm dấu phẩy không? Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện, cũng có những cái cuộc nói chuyện mà họ không cần phải họ chấp nhận được những cái sai của nhau, có thể dấu phẩy, dấu chấm, hoặc là thậm chí là sai lỗi chính tả chẳng hạn. Thì vẫn là tôi nghĩ rằng là vẫn là những cái mối quan hệ, vẫn là cái cảm xúc của con người chúng ta đặt vào, chúng ta trộn cùng với cái AI đó như thế nào để mà đạt được cái mà mình mong muốn đúng không ạ? Đó. Thì quan điểm của mình là như vậy.
1: Vâng ạ. Cái cốt lõi quan trọng nhất đó là cách mà chúng ta sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đôi khi thì mọi thứ trôi qua nhanh quá cũng khiến mình chóng mặt. Bây giờ thì chắc là mình chậm lại một chút đi, chậm lại để yêu thương cũng là hay, đúng không ạ? Hãy cùng đến với các khúc chuyện đôi ta trước khi quay trở lại với câu chuyện tối ngày hôm nay cùng hai vị khách mời Lê Thắng và Thương Huyền.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta vẫn đang tiếp tục đến với những góc nhìn của hai vị khách mời, hai nhân vật đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay về trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đã bàn chuyện ở nhà, con cái, học tập rồi. Bây giờ thì mình sẽ bàn một cái câu chuyện nó vĩ mô hơn một chút, nhìn ra ngoài xã hội hơn một chút đi. Vẫn với chị Huyền nhá. Giả sử có một cái máy AI đọc bệnh án chuẩn hơn cả bác sĩ, chị có sẵn sàng tin 100% vào cái tờ thuốc mà do máy in ra không? Hay là vẫn gọi là cần một cái vỗ vai, một cái câu hỏi han từ một cái vị bác sĩ quen nào đó?
1: Về cái lĩnh vực y tế thì có nghĩa, tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ tin tưởng hoàn toàn vào cái trí tuệ nhân tạo, cũng như là những cái kết luận hay là một cái đơn thuốc. Bởi vì là tôi nghĩ rằng là khi mà đưa AI vào y tế sử dụng ấy, thì cũng đã qua rất nhiều những cái bước kiểm định rồi. Và bản thân tôi thì cũng đã được trải nghiệm, thì cũng cách đây hình như là có khoảng 2 tháng thì tôi cũng có đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, và cũng đã được trải nghiệm là
0: AI hỗ trợ cho bác sĩ,
1: cũng đã trải nghiệm AI hỗ trợ cho bác sĩ, ví dụ trong cái việc là chụp phổi và người ta đưa ra những cái chuẩn đoán về cái một số những cái hình ảnh phổi của mình chẳng hạn. Thì cái đó nó sẽ giúp cho rất, tức là nó giúp bác sĩ ra kết luận rất là nhanh này, thậm chí là chính xác cơ. Ví dụ như là theo cái kinh nghiệm của bác sĩ thì có 1.000 ca thì khoảng bao nhiêu phần trăm rơi vào bệnh này, nó khoảng bao nhiêu phần trăm rơi vào bệnh kia. Và nhưng mà nếu mà đưa AI vào ấy, thì họ hỗ trợ luôn, thống kê luôn là thế thì bà Huyền bài sẽ tức là khoảng 90% là bài gọi là có cái triệu chứng như thế này đó. Và mình lúc thời điểm đó thì mình hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là chuẩn đoán bệnh lâm sàng của AI. Và sau đó thì bác sĩ cũng có giải thích thêm, là tại sao cái hình ảnh nó lại ra như vậy. Thì riêng đối lĩnh vực với cái lĩnh vực y tế nhá, thì từ cái trải nghiệm của mình cũng như là cái ý nghĩ của mình, thì nếu như đơn thuốc, một cái đơn thuốc nào đó mà AI có đưa ra thì tôi sẵn sàng là tuân thủ theo cái đơn thuốc đó. Còn đương nhiên mình không phủ nhận vai trò của bác sĩ, bởi vì tinh thần cũng hết sức là quan trọng, đúng không ạ? Tức là tâm bệnh ấy. Tâm bệnh thì để mà mình uống thuốc rồi sản sinh, người mình nó cũng hạnh phúc, nó cũng vui, nó sản sinh ra nhiều cái dopamine từ những cái lời động viên của bác sĩ. Như vậy thì mình cũng có thể yên tâm mà uống thuốc rồi là để điều trị nó sẽ nhanh hơn, và mình cảm thấy là nó có niềm tin hơn.
0: Với một người mới nhập môn AI như chị mà có niềm tin tuyệt đối với AI khi mà đặt vào vấn đề sức khỏe như này là một bước tiến lớn đấy.
1: Vâng, bây giờ thì tôi nằm ở trong số ít không
0: biết. vẫn là chuyện bệnh viện nhé, vẫn muốn hỏi bạn Huyền như thế này. Ví dụ như là người trẻ dân văn phòng thì rõ ràng là AI hay là internet thì mọi thứ đơn giản, rất là nhanh. Nhưng mà với nhất là với nhóm các cụ ở quê lên thành phố khám bệnh đi. Thậm chí là trước những cái máy lấy số tự động thì cũng rất là lóng ngóng này, hay là khai báo bằng trí tuệ nhân tạo này đó, thì có bao giờ mà bạn lo cho cái nhóm người yếu thế, người già sẽ bị bơ vơ và cũng sẽ bị tụt lại phía sau khi mà kỷ nguyên số chạy rất là nhanh như hiện nay không, thay đổi từng giây một ấy?
1: Cái này thì tôi nghĩ là không chỉ có trong y tế đâu, mà trong một số những cái lĩnh vực ấy thì nhà nước ta thì đúng là cũng có rất là nhiều cái sự cố gắng với cái chủ trương của Đảng nhà nước là không ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng mà đúng là trong có một số trường hợp là người già người ta rất là loay hoay trong việc là thao tác những cái thao tác số hóa chẳng hạn, hoặc là sử dụng AI người ta cũng chưa biết sử dụng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng không đến mức nghiêm trọng mà bị bỏ lại phía sau đâu. Thì tức là chỉ chậm hơn một chút thôi. Chậm hơn một chút so với lại cái sự ưu tiên dành cho người già hoặc trẻ em mà khi mà chưa có những cái thao tác nhuần nhuyễn trong việc là sử dụng những cái

0: Nhiều khi bản thân mình cũng hơi loay hoay trong trong trong khi mà làm một số những công việc mà cần phải phải số hóa, nhưng mà có lẽ đấy nó cũng là một cái động lực để thôi thúc là con người chúng ta cũng phải tự mà tự mình cũng phải tiến lên đúng không? Tự
1: Dạ.
0: tự mình cũng phải phải phải thích nghi với
1: Hoàn
0: nó.
1: cảnh đúng không ạ? Dạ.
0: Nhưng mà tôi rất là tin tưởng vào cái việc nhà nước sẽ có luôn luôn có những cái hỗ trợ. Có thể là chưa với những trường hợp mà cháy nhà chết người tức là nhanh như vậy ấy, thì chưa đáp ứng được thôi, còn còn tôi nghĩ là cũng kịp thời đấy.
1: Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái vấn đề khác nó sát sườn hơn, không chỉ ở lĩnh vực y tế đâu. Câu hỏi này tôi muốn hỏi anh Lê thẳng. Anh là một người thích ăn ngon và bản thân anh cũng là một người nấu ăn rất ngon. Tất cả các món ở các miền Bắc Trung Nam anh đều có thể nấu được. Giả sử đấy nhá. Sau này chúng ta sẽ có một cái robot nấu ăn bằng AI, nước phở chuẩn 100%, không sai một giọt mắm nào, tức là chuẩn công thức, ngày nào cũng thế, đều như bát chanh. Thì anh sẽ chọn cái bát phở AI hoàn hảo ấy hay là vẫn thích một cái bát phở ở quán quen đấy. Hôm thì có thể là quá tay, cãi nhau với vợ thì hơi mặn một chút hoặc hơi nhạt một chút đấy, thì cá nhân anh sẽ chọn điều nào, sự hoàn hảo hay là đôi khi nó cần có một cái gì đấy nó
0: Sai
1: hơi
0: sai
1: đời
0: một
1: hơi
0: chút
1: người một tí vâng.
2: Khác với lại câu hỏi của Huyền về lĩnh vực y tế thì tôi cũng nghĩ như là chị Huyền ấy, tôi tin tưởng AI tuyệt đối, bởi vì tôi thấy là đúng là loài người còn có rất nhiều những thứ cảm xúc để có thể đưa ra những quyết định sai lầm, thế nhưng mà AI thì là nó sẽ đúng tuyệt đối đấy. Và trong vai trò của người viết thì tôi lại không muốn được thấy những cái tác phẩm mà kiểu nó tuyệt đối như thế. Thì là bây giờ nếu mà mọi người đọc một cái status mà mọi người thấy tất cả các câu nó đều có dấu chấm thì tôi thấy là ở đấy là AI rồi
1: Rồi,
2: đấy.
1: chấm phẩy rất
2: Và
1: rõ ràng.
2: tôi thật tôi thậm chí là tôi còn phải chỉnh sửa bỏ bớt các cái dấu chấm phải vớ vẩn đi để cho nó bớt AI đi, ví dụ thế.
1: Vâng.
2: Thật ra thì quay trở lại cái câu hỏi của anh Mạnh Thắng thì nó cũng là một câu mà chắc chắn nếu như mà loài người có trí tuệ và biết suy nghĩ thì đều lựa chọn là lựa chọn phương án B rồi đấy. Tôi vừa mới đưa ra một cái ví dụ để thấy là đâu phải những cái thứ luôn luôn thẳng hàng là làm cho bạn cảm thấy hài lòng đâu. Cái văn phong song hành của AI là thứ mà mình cảm thấy rất khó chịu đấy, và bây giờ mình bắt đầu cảm thấy bị bội thực rồi, bởi vì nó xuất hiện ở trong phóng sự truyền hình, bởi vì là các bạn phóng viên báo chí dùng AI đấy, cho nên là mình cảm thấy sẽ đến lúc chúng ta sẽ cần những thứ tour is human, tức là nhân vô thập toàn đấy. Nó chính là cái thứ để cho mỗi một người trên hành tinh 8 tỷ người này khác nhau đấy. Cho nên là tôi nghĩ đối với cái câu hỏi của Mạnh Thắng, dù là ẩm thực hoặc dù là cái thứ gì mà nó cần cái bản năng con người nhất để mình có thể tạo ra sự đa dạng ấy, đây chính là gì, đây chính là những cái trải nghiệm con người nhiều nhất đấy. Thì ở đây Mạnh Thắng đang dùng vị giác nhỉ. Vị giác rồi khứu giác là những thứ mà nó có thể tác động chúng ta thông qua một món ăn, thì thường là người ta sẽ không chỉ gọi mà, và theo tôi là cũng chả có một cái công thức gọi nào gọi là đúng chẳng chặn cả, bởi vì về bản chất con người lớn lên cùng với cái trí thông minh vị giác của mình ấy, nó sẽ gắn với lại cái kỷ niệm A, kỷ niệm B, kỷ niệm C, lần đầu tiên ăn món canh cua của bạn, lần đầu tiên ăn cà pháo với lại canh cua của bạn ấy. Nó sẽ là rất là nhiều những cái tầng lớp khác nhau của ký ức mà không có một cái thể loại AI nào có thể tạo ra được. Cho nên mình tin rằng sẽ vẫn có những cái địa hạt mà loài người, sự chân thành tử tế của loài người là thứ rất là duy nhất
1: vâng.
2: để cho chúng ta có thể trải nghiệm.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với chủ đề này với những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giáo dục, nơi mà anh Lê Thắng cũng đang làm việc. Trước đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một giai điệu âm nhạc nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Phải thú thật với cả Lê Thắng và Thương Huyền là trước giờ lên sóng thì tôi cũng đang rất là băn khoăn là có nên lựa chọn những cái ca khúc do AI sáng tác và thể hiện hay không. Cuối cùng thì tôi quyết định là tôi chọn tôi lắc đầu, vì thật không biết là hai bạn như nào, nhưng cá nhân tôi thì hồi đầu tôi nghe thì tôi cảm thấy nó khá là hứng thú, nhưng mà tận bây giờ thì tôi cũng không cảm thấy hứng thú nhiều với nhạc AI nữa rồi. Vẫn thích nghe những cái bản hòa âm giọng hát thật của những ca sĩ thật, đôi khi có những cái nốt chênh phô nhưng mà nó là cảm xúc rất là thật và đem đến nhiều cảm xúc hơn cho người
0: Đúng
1: nghe
0: rồi.
1: Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Vũ Cát Tường với các khúc mơ trước khi quay trở lại vâng với câu chuyện của chúng ta trong tối ngày hôm nay ạ.

Chúng ta đang quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tối ngày hôm nay chúng ta có một luật sư và một người làm lĩnh vực giáo dục trở thành nhân vật đồng hành của chúng ta để nói về trí tuệ nhân tạo, anh Lê Thắng và chị Thương Huyền. Bây giờ thì như lúc nãy Mạnh Thắng có chia sẻ, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện về giáo dục đấy ạ. Đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng sẽ cần phải hỏi anh Thắng, một người thường xuyên đứng trên bục giảng. Bây giờ thì rất nhiều các bạn trẻ có thói quen là cái gì cũng hỏi trí tuệ nhân tạo, gì cũng hỏi AI. Có khi nào mà bạn gặp một cái là thầy giảng ở trên lớp một đằng, khi mà về nhà check AI lại bảo một nẻo, rồi là tin máy tính hơn tin thầy. Đó. Bạn thì là một người dùng AI hàng ngày để có thể là hỗ trợ cho công việc, nhưng có bao giờ bạn lo lắng là đôi khi cái uy của người thầy hay là những cái

0: đạo, tôn sư trọng đạo nó bị lung lay bởi một phần mềm vô tri.
1: Tôi nghĩ cái câu hỏi của Mạnh Thắng ở đây nó liên quan đến vấn đề niềm tin. Thật ra ai mà dùng AI một thời gian sau mọi người cũng thấy đấy, lúc đầu tò mò là nhạc AI nó tạo ra nó cũng nhanh, cũng phải nhanh và nó cũng vần phết nhở. Thật ra thì AI nó là một loạt những cái thuật toán để nó có thể đưa ra những cái lựa chọn về ngôn ngữ làm sao để cho nó thứ nhất là thuận miệng, đấy, thứ hai là nghe có vẻ hợp lý.
0: Nịnh
1: nhưng
0: tài.
1: Mà làm sao để có những cái ngôn ngữ mà nó có cái tầng nghĩa sâu, ví dụ như là một đêm thấy ta là thác đồ của, như của Trịnh Công Sơn này, hoặc là rừng xưa đã khép đấy, hoặc là như là mơ của Vũ Cát Tường vừa rồi ấy, với rất là nhiều những cái tầng nghĩa thì rõ ràng là AI không có tạo ra được. Cho nên là bản thân mình là một người làm giáo dục, là một người làm truyền thông và là một người làm giáo dục trong lĩnh vực là đào tạo ra những cái bạn mà làm truyền thông. Thì đối với truyền thông thì mình nghĩ là AI nó cũng có rất là nhiều những cái tác vụ thành công. Ví dụ như là AI góp sức vào trong cái lĩnh vực animation, làm cho những cái động tác chuyển động ấy nó đỡ phải mất thời gian hơn. Đấy, thì là nếu mà mình dùng nó cho những cái bước mà đỡ tiết kiệm thời gian của loài người hơn thì tôi sẽ rất là ủng hộ. Nhưng nếu như mà dùng nó cho những cái bước mà sau đấy mình thấy nó dập khuôn, nó không tạo ra những cái thứ gì mới mẻ, nó không cho chúng ta thấy cái sự sáng tạo, thì tôi sẽ mong muốn là những cái bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn đang tạo ra những cái sản phẩm truyền thông trên nhiều những nền tảng khác nhau ấy, thì cũng nên cân nhắc để đưa ra những cái giá trị con người nhiều nhất ở trong những cái sản phẩm AI. Bây giờ đang là cái thời mà rất là nhiều người người ta tham tiền để rác AI rất là nhiều tràn lan ở trên mạng. Nếu bạn có lỡ dại xem một cái gì đấy kiểu giống như là một cô rất là béo phì đi xe đạp rồi cái gì đâm vào cái này đâm vào cái kia, kiểu rất là body shaming từ đầu đến cuối ấy. Ví dụ thế thì đều tạo ra bởi AI, nó chả mang cái giá trị gì cả đấy, và nó cũng không có ý nghĩa gì cả, và nó lại cũng ngốn đi rất là nhiều những cái nguồn lực của cái hành tinh này. Đấy, cho nên tôi nghĩ là đối với những cái lĩnh vực liên quan đến sáng tạo cũng như là các bạn trẻ thì khi mà làm việc với các bạn trẻ thì tôi cũng đều khuyên các bạn là hãy biết được là mình đang tin vào cái gì. Tôi chả sợ là các bạn tin AI nhiều quá đâu, bởi vì AI đấy như tôi nói lúc đầu ấy, nó là trên nó luôn luôn tìm cách để hallucinating, để tìm cách tạo ra những cái ảo giác khác nhau. Và nếu như mà bạn dùng AI đủ nhiều thì bạn sẽ biết được là đâu là những cái văn phong rất là AI, hoặc là đâu là tư duy kiểu rất là AI, đâu là mục tiêu mà bạn đã cảm thấy không đạt được khi mà sử dụng AI đấy. Ví dụ là như vậy. Tôi sẽ có thể phân tích cái này rất là sâu, nhưng mà đối với các bạn trẻ thì cũng tương tự như chúng ta thôi, họ luôn luôn tò mò những cái mới, cho nên là tò mò là phần đầu thôi, còn phần sau sẽ là phần phản tư là tại sao tôi lại lựa chọn sử dụng nó nhiều đến như vậy. Ai cũng sẽ trải qua cái phần phản tư đấy, và họ sẽ là người quyết định là họ sử dụng AI nhiều đến như thế nào. Khi mà cả một xã hội cùng tiến hóa, nếu như bạn vẫn tiếp tục dùng AI với mục tiêu cũ thì bạn chính là những người chậm tiến rồi. Và tôi tin là nếu mà chúng ta đều là những cái loài người cấp tiến thì không ai muốn mình sẽ trở thành người chậm tiến như thế cả.
0: Vâng ạ. Chúng ta đang trò chuyện trên sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, thì chúng ta không thể không nhắc đến giao thông được. Câu hỏi này tôi sẽ muốn hỏi bạn Thương Huyền. Bạn cũng là một người mà biết lái xe, sử dụng ô tô thường xuyên để đi làm. Chúng ta vẫn hay nói đến ô tô tự vận hành. Chúng ta cũng đã nói đến những cái sự hỗ trợ tuyệt đối từ camera AI, rồi điều khiển đèn tín hiệu, phân luồng, phân làn. Bây giờ thì nếu một ngày nào đó, khi mà những con phố tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Hải Phòng hay rất nhiều tỉnh thành khác, chúng ta được hỗ trợ tuyệt đối bởi AI, lúc đó thì xe tự vận hành đã có thể là di chuyển một cách rất là ổn thỏa rồi, thì chị có tiếc không khi mà mình cứ nhìn những dòng xe tuần tự di chuyển? Tất nhiên nếu mà xét về khía cạnh an toàn giao thông thì nó là an toàn tuyệt đối nhá, nhưng nó sẽ không xuất hiện những hình ảnh ví dụ như là một bạn học sinh sẽ đứng cúi đầu cảm ơn với những chiếc xe mà đã dừng lại cho bạn ý qua đường, hay là những cái tình huống mà nhường đường nhau ở trên đường, nhận được những cái nụ cười, cái vẫy tay, gật đầu chào nhau.
2: Đó,
0: nó biến mất hoàn toàn. Thì có giờ chị nghĩ là sẽ tiếc về những hình ảnh như vậy không? Nếu một ngày nào đó toàn bộ hệ thống giao thông sẽ được hỗ trợ một cách tối đa bởi AI, bởi trí tuệ nhân tạo.
2: Thực ra thì tức là thoạt đầu nghe thì mình cũng tiếc, bởi vì mình không được nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Nhưng mà như Mạnh Thắng có nói đấy, rằng là đã là tham gia giao thông thì cái an toàn nó

0: là trên hết, và mình có thể cài đặt cho AI, đúng không ạ? Mình có thể cài đặt cho AI những cái tác vụ, rồi là nếu như gặp những cái trường hợp đó thì có thể là thay vì, đúng không ạ, con người mình chào nhau thì có thể là một cái tác vụ nào đó, ví dụ như là nháy đèn 3 lần thì có thể là thay bằng, thay vì là bấm còi bim bim, đúng không, mình có thể là thay bằng một cái đoạn nhạc ngắn nào đó chỉ khoảng độ 3-4 giây, và mình hiểu với nhau, à đấy là cái ám hiệu của lời cảm ơn. Thì khi đi đường thì nó cũng là một cái sự gì đấy nó thú vị. Nghĩ rằng là AI nó cứng nhắc hay không là cũng ở do mình, đúng không ạ? Mình cài những cái mình cài nó những cái phản ứng, thì cái đi đường của chúng ta nó cũng sẽ có những cái cảm xúc, thay vì mình nhìn bằng mắt con người thật thì nó cũng tạo ra cho mình những cái cảm xúc nó hay ho hơn khi lái xe.
1: Vâng, máy móc
0: cũng không đến mức là nuối tiếc quá
1: khô
0: đâu.
1: Cứng quá. Máy móc thì được tạo ra bởi con người, đúng không ạ? Và con người cũng sẽ có những cái cách để thích nghi và tạo ra những cái cách riêng để tạo ra cảm xúc, ngay cả cho đúng những rồi. Cái chiếc máy móc, đúng không? Thế đúng thôi, rồi. Chắc là mình sẽ chill một chút đi ạ. Chia tay với máy móc và giao thông đi, hãy cùng đến một lần nữa với phần thể hiện của Đen Vâu, và lần này thì kết hợp với Min qua bài này Chú Phết ạ.

lại mà công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình.

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với phần tiếp theo của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối thứ hai đầu tuần. Cũng chia sẻ với cả Lê Thắng và Thương Huyền, cũng phải cảm ơn Lê Thắng bởi vì bạn ấy cho tôi mượn cái tài khoản Suno AI của bạn ấy để thỉnh thoảng tạo ra một vài những cái đoạn nhạc, viết lời bài hát. Đấy, máy thì làm rất là mượt, nghe rất là xuôi tai, rất là bắt trend với những cái giai điệu tiết tấu rất là thời thượng đó. Nhưng mà đôi khi nhá, bật nghe đi nghe lại thì mình cảm thấy nó bị thiếu, đôi khi thiếu cái nhịp đập của cái sự đồng cảm, thiếu cái sự nguyên bản lóng ngóng, đôi khi là thiếu nốt tranh phô một chút, nhưng mà nó là cái sự chân thật. Với Huyền đi, nếu mà chỉ ra một cái vùng cấm, một cái làn danh đỏ mà bạn tuyệt đối không bao giờ để AI bước vào trong cuộc sống cá nhân của mình ấy, dù nó thông minh đến mấy, thì đó sẽ là gì ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái vùng cấm, tôi nghĩ là nếu mà AI sắp, nếu như tôi sử dụng, có lẽ là tôi chỉ sử dụng cho công việc thôi. Còn những cái việc cá nhân khác hoặc là những cái chia sẻ, thay vì mình ra ngoài mình gặp bạn bè mình nói chuyện thì mình chia sẻ với AI, thì tôi nghĩ rằng là đấy là có lẽ là nên là một cái vùng cấm mà tôi sẽ không bao giờ tôi sử dụng, bởi vì là tôi đã thấy được rất nhiều những cái câu chuyện xung quanh từ con của những cái người bạn của tôi ấy, là gì, là cho con dùng AI quá sớm. Thế sau đó là có một bạn thậm chí là năm học lớp 5 nhá, năm nay lên lớp 6 nhá, chat với AI và thậm chí là chat SEX luôn với AI và chat một mình, một tức là bạn ấy coi AI là một người bạn luôn. Thì tôi nghĩ rằng đấy nó sẽ là một vùng cấm AI, sẽ không phải là một, không chưa bao giờ là một người bạn tâm tình, tâm giao, bởi vì là không phải là con người, đúng không? Thì không thể hiểu được cái cảm xúc của mình, cũng tính, cũng như là tính cách của mình, rồi là những cái câu chuyện đời thường hàng ngày thì mình nên ứng xử như thế nào. Thì có lẽ là với tôi thì đấy sẽ là một cái vùng cấm mà có lẽ là không nên đụng đến, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái nhân sinh quan của cái người mà sử dụng AI đấy.
0: Cảm xúc là hệ lụy và tất cả những thứ liên quan đến cảm xúc.
1: Đúng rồi, thậm chí là còn những cái dữ liệu cá nhân, những cái thông tin bí mật cá nhân đời tư ấy. Đó là nếu mà mình coi AI là một cái người bạn để tâm sự chia sẻ thay vì con người
0: lọt.
1: Thì đấy là tôi nghĩ rằng là cái vùng cấm nó sẽ không bao giờ sử dụng. Tôi chỉ sử dụng cho công việc.
0: Dạ vâng. Thế còn với Lê Thắng?
1: Sử dụng với mục đích khác.
0: Dạ. Là một người luôn tiên phong sử dụng rất là nhiều những công cụ AI mới nhất, hiện đại nhất. Có cái điều gì ở trong cuộc sống của mình mà bạn vẫn muốn giữ lại những cái nếp làm thủ công, chậm một chút cũng được, sai một chút cũng được, nhưng thế mới thực sự là sống?
2: Có chứ, thật ra cũng không phải là AI đâu, mà chỉ là những thứ kỹ năng mà nó ít con người hơn, là mình cũng cảm thấy là nhiều khi mình bị thưa vắng rồi. Đấy, những kỹ năng con người nhiều nhất như là thở chẳng hạn, các bạn có làm nhiều, các bạn có để ý không? Đấy, cho nên đối với bản thân mình thì mình nghĩ là AI nó xuất hiện để nó dạy cho loài người một cái bài học rất là lớn, đó chính là bạn phải yêu những cái thứ không hoàn hảo trong cuộc đời này. Bởi vì là chúng ta luôn luôn có một cái mô thức rất là lớn là mình sẽ phải cố gắng để hoàn hảo. Tất nhiên là sẽ có những thứ mà hoàn hảo sẽ rất là đúng hoặc là tốt, ví dụ như là các cái ngành như là nhóm ngành cơ khí chính xác này, hoặc là nhóm ngành liên quan đến dự báo và cảnh báo này, bao gồm có cả nhóm ngành y tế và nhóm ngành về thiên nhiên và khí hậu. Đấy, thì là sự có mặt của AI nó giúp cho cái sự chính xác mà là một trong những cái điểm yếu của con người bị rất là nhiều những yếu tố tác động ấy, thì cái sự chính xác đấy bây giờ có một cái người đảm bảo chính xác, đó chính là AI. Đấy, tuy nhiên là cái sự toàn tròn hoặc là

0: toàn vuông ấy của AI nó cũng khiến cho loài người nhận ra là đấy, những cái sự không toàn vẹn trong bất cứ mọi thứ đều quý giá. Từ một cái bữa cơm do một người nấu, hoặc là một cái bức ảnh do một người chụp, đấy, cho đến một cái hài, một cái miếng hài do một người nói ra tự nhiên ở trên sóng quốc gia, nó sẽ khác với một miếng hài mà được AI tạo ra và mình cố gắng nói lại trên sóng. Thì đối với bản thân mình nghĩ nó đều dạy cho mỗi người ở một cái mức độ khác nhau về cái thứ gọi là sự hoàn hảo cuộc sống này. Hãy đừng đi tìm cái sự hoàn hảo đấy, bởi vì sẽ không có cái sự hoàn hảo nào là chính xác cả, chỉ có cái sự hoàn hảo chính xác nhất, đó chính là cái bộ lọc của chính bản thân bạn khi bạn đưa ra những quyết định của loài người, và đừng lệ thuộc vào AI khi đưa ra những quyết định mà bạn nghĩ bạn là người duy nhất có thể đưa ra.
1: Vâng ạ, vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trước khi mà chúng ta sẽ khép lại cho buổi tối ngày hôm nay ạ. Đây tôi tin là cái sự quan tâm của rất là nhiều người ở nhiều giới, ở nhiều công việc khác nhau, từ nhân viên văn phòng đến các cái tài xế công nghệ, liệu ngày mai khi mà AI phát triển một cách gọi là nhanh nhất, tuyệt đối, thì nó có cướp mất bát cơm của mình không? Đó, đứng ở hai bên là chân ga và chân phanh cho phát triển một cách gọi là tối đa đi, hay là chậm lại một chút và vẫn có sự quản lý của con người, thì hai bạn sẽ làm gì và chúng ta sẽ nói gì với những lo lắng của những người mà thấy cái tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo như vũ bão hiện nay ạ? Chắc là mời Thương Huyền trước ạ.
2: Vâng, tôi đồng cảm quá với cái chia sẻ hôm nãy của anh Lô Thắng. Là con người của mình ấy, mình được phụ thuộc AI và mình đừng có quá hoàn hảo, thì tôi rất là tâm đắc với một cái câu mà bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm, là có những lúc mình muốn dừng lại rồi, nhưng mà những cái người thân ấy, rồi là những cái bạn bè, rồi thấy cô cũng động viên là cứ đi đi rồi sẽ đến. Thế thì trước khi bạn chọn một cái ngành nghề nào đấy, bạn đương nhiên là mình cũng sẽ có những cái cân đong đo đếm AI nó như thế nào, nhưng mà mình yêu thích ngành nghề nào, mình đam mê, hoặc là mình thực dụng hơn một chút thì mình nghĩ rằng là với cái ngành nghề này thì sau này mình sẽ sử dụng, mình tận dụng được AI để mà mình có thể phát triển ngành nghề, thì mình cứ chọn đi, mình đừng đắn đo. Bởi vì nhiều khi mình đắn đo quá là mình loanh quanh quá, là tự dưng là mình sẽ tự mình tạo ra một cái mối tơ vò cho chính mình. Cứ đi đi rồi sẽ đến, không có cái việc gì nó hoàn hảo đâu. Nếu như mà mình chọn cái ngành nghề này và nó không thực sự phát triển cho chính bản thân mình không trở thành một người giàu có, thì mình lại quay trở về lại làm nông, đúng không ạ? Mình lại tự trồng rau nuôi cá, cấy cày, đúng không ạ? Nhà trong phố thì bây giờ bán nhà đi rồi là mua một cái mảnh nào nhỏ hơn ở quê, rồi tự sản xuất, tự ăn, tự tiêu, tự nuôi bản thân mình. Thì tôi nghĩ rằng là không có gì hoàn hảo đâu, cứ đi đi rồi sẽ đến.
1: Vâng. Một suy nghĩ tôi nghĩ là vô cùng lạc quan đấy. Và bây giờ với anh Lê Thắng thì sao ạ?
0: Vâng, nếu như mà chị Thương Huyền là một cái góc nhìn lạc quan thì tôi cũng chắc là sẽ góp cái góc nhìn bi quan từ phía bên kia của nhân loại. Bởi vì đúng là nhân loại luôn luôn có hai góc nhìn như vậy, và cái sự cân bằng luôn luôn cần thiết. Đấy, từ triết lý của phương Đông là âm dương nó hòa hợp với nhau. Đúng là như vậy, bây giờ trên cái hành tinh này ngoài cây cỏ, con người, đấy mà con người và cây cỏ rồi các loại động vật thiên nhiên cũng đang giành chỗ của nhau một cách rất là khốc liệt. Mình cũng đang chứng kiến thêm một nhân vật nữa xuất hiện, đó chính là AI. Đấy, và rõ ràng là như là đoạn vừa rồi mình có nói đấy, AI là nó xuất hiện trên hành tinh này như một món quà để dạy chúng ta về sự thật, về cái niềm tin, cũng như là những cái nền tảng xã hội, nơi đâu là sẽ là nơi mà chúng ta bấu víu vào khi mà chúng ta đang hoang mang. Nếu như mà mình nhìn nó ở góc độ là một người trợ thủ đắc lực, và như là chị Huyền nói, cũng giống như rất là nhiều những người theo chủ nghĩa lạc quan ở trên thế giới này, mình có thay đổi được thế giới đâu, mình cũng chẳng ngăn được AI đâu. Cho nên là hãy học cách sống chung với nó một cách lạc quan nhất, và càng ngày càng có thêm nhiều những kỹ năng, giống như là cách mà chúng ta đã từng có thêm những cái lớp vỏ bọc từ vaccine sau sự cố Covid-19 cách đây nửa thập kỷ. Đấy. Và nếu như cái sự việc liên quan đến các cái tác tử AI trong cái thời gian vừa qua nó tạo phản ấy, thì nó cũng là một cái bài học để cho chúng ta biết được là cái khả năng phòng vệ của chúng ta như thế nào. Đấy, giống như là trong cái phim tôi xem ấy, người ta ví AI nó giống như là kiến ấy, là loài kiến ấy.

0: Ví dụ như là chúng ta chẳng có ghét bỏ gì là kiến hết, nhưng mà nếu chúng ta muốn mở một cái đường cao tốc và có tổ kiến chắn đường thì kiến đành phải chịu thiệt thôi. Đấy, nếu mà ta tạo ra một cái thứ thông minh hơn mình mà không biết cách kiểm soát nó, bạn thấy có rủi ro không? Rõ ràng là có rồi. Đấy, tuy nhiên là từ việc kiểm soát đến sống chung với nó thì đó chỉ là hai cái góc nhìn khác nhau của cùng cách con người tiếp cận. Tôi hoàn toàn có thể trở thành bạn của bạn đấy. Đấy, tôi cũng chả có cái việc gì là tôi sẽ phải ngăn chặn bạn khỏi thế giới, bởi vì rõ ràng cái lợi ích của bạn vẫn có. Thì tôi nghĩ là hãy nhìn AI giống như là một người bạn, nó cũng cùng lớn với mình, nó cùng trưởng thành với mình, nó có thể sẽ ác hơn, nhưng mà loài người cũng thế, loài người sẽ là một loài cực kỳ thông minh để có thể luồn lách tất cả mọi thứ cùng với nó. Nên tôi luôn tin là loài người sẽ là một loài thích ứng cực kỳ tốt.
1: Vâng ạ, hôm nay rất là cảm ơn hai vị khách mời, cảm ơn hai bạn Lê Thắng và Thương Huyền đã đến với chương trình với những chia sẻ rất là cởi mở. Nếu mà so sánh một chút ấy, thì một chiếc xe vận hành êm ái thì rõ ràng không chỉ là một chiếc xe có chân ga hay chỉ có chân phanh, mà nó cần cả hai. Nhấn ga để AI giúp chúng ta thoát khỏi những việc lặp đi lặp lại hay những việc nhàm chán, hay là chúng ta cần già phanh ở những ngã rẽ của tình người, của cảm xúc và sự thấu cảm. Máy móc thì có thể viết một bài thơ không lỗi nhịp, nấu một bát phở không sai một hạt muối, nhưng mà rõ ràng nó không bao giờ biết rơi nước mắt hay là nở một nụ cười vì những người mình yêu thương. Bởi vậy, người quyết định đích đến, tay giữ thật chặt vô lăng cuộc đời thì vẫn là chúng ta. Và bây giờ thì khép lại buổi tối thứ hai trọn vẹn, thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc không có một chút máy móc nào cả, chỉ có tình người và sự trong trẻo thôi, Nấu Ăn Cho Em. Và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và hai vị khách mời ạ, có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Đầu tiên xin mời chị Thương Huyền ạ.
2: Xin chúc tất cả các quý thính giả đã có một khoảng thời gian thư giãn khi mà nghe chúng tôi trò chuyện, và tận hưởng cái ngày đầu tuần thật là vui vẻ.
1: Vâng ạ, xin mời Lê Thắng ạ.
0: Vâng ạ, đây là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 9 rồi đấy, sang tuần sau đã là tháng mới rồi. Và thời gian là một cái đại lượng ra đi không quay trở lại, nên tôi chỉ mong là các bạn hãy nhân cái buổi tối ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về AI khi mà viết gần nhau nó là ai ấy mọi người. Tôi muốn là mọi người hãy nhớ một cái câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là hỏi, hãy luôn luôn tự hỏi bản thân mình là ai. Đấy, tôi là ai mà còn in dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai mà yêu quá đời này. Cái lúc mà mình nhận ra mình yêu quá đời này, tức là mình không phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa, mà mình có một cái sức mạnh rất là lớn ấy, thì mình mong rằng là dù bao nhiêu những cái biến cố đến với cái hành tinh này, từ là bão tố, phong ba cho đến dịch bệnh hạn hán, cho đến những cái tác nhân mình không nhìn được như là AI chẳng hạn, thì mong là mọi người hãy yêu cái cuộc đời này, vì cái sứ mệnh của chúng ta đến đây là để sống, để yêu và cảm thấy hạnh phúc. Cho nên là dù là AI thì gì chăng nữa thì hãy dành trọn vẹn cái thời điểm này bên nhau, lắng nghe sóng phát thanh, lắng nghe chúng tôi, và cảm nhận được cái sứ mệnh của mình với hành tinh này, và yêu quá đời này mọi người nhé.

0: Ở dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Đường tin.

0: Trọng Nghĩa và Thanh Thúy rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026.
1: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Thưa quý vị, giao thông tại Hà Nội hôm nay chưa áp lực tại nhiều tuyến cửa ngõ và trục chính. Buổi sáng, khu vực vành đai 2 gần Times City ùn kéo dài sau vụ ô tô va chạm cột đèn. Đường Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, cầu Thăng Long, Tam Trinh và Phạm Hùng cũng xảy ra ùn tắc. Trong đó, trên cầu Nhật Tân có xe tải gặp sự cố. Sang chiều, hai xe tải va chạm trước The One Residence gây ùn hướng từ cầu Thanh Trì vào trung tâm. Cầu Thăng Long, Đường Láng và Nguyễn Trãi, Trần Phú tiếp tục đông xe. Riêng vành đai 2 trên cao và Phạm Hùng lưu thông ổn định.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, giao thông buổi sáng đáng chú ý nhất là vụ cây lớn bật gốc trên đường Đinh Tiên Hoàng gần giao lộ Phổ Thị 6. Cây đổ chắn gần toàn bộ mặt đường khiến phương tiện ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm, ảnh hưởng đến Điện Biên Phủ và một số tuyến lân cận. Lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng, xử lý hiện trường để giải tỏa giao thông. Cùng thời điểm, ngã tư ga hướng cầu vượt Bình Phước, cầu vượt An Sương hướng khu công nghiệp Vĩnh Lộc cũng đông xe. Khu vực cầu vượt Bình Phước ghi nhận phương tiện gặp sự cố, khiến việc lưu thông chậm hơn.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, giao thông hôm nay nhìn chung ổn định, nhưng một số điểm tại Cần Thơ phát sinh sự cố. Đèn tín hiệu ở khu vực Ba Láng, Hậu Giang và gần cầu vượt IC3 bị lỗi, không hiển thị thời gian, gây khó khăn cho phương tiện. Trên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, km 128, qua cầu Sạch Mút đang sửa chữa mặt đường hướng về Mỹ Thuận chỉ còn một làn xe. Quốc lộ 61C gần cầu Rạch Sung xảy ra va chạm ô tô nhưng không gây ùn tắc. Các trục Nguyễn Văn Linh, Lê Phước Thọ, Võ Văn Kiệt và Mậu Thân lưu thông cơ bản ổn định.
0: Tiếp nối nhóm câu chuyện giao thông để chú ý hôm nay là những bất cập trong tổ chức các giải chạy trên đường phố được phóng viên Minh Hiếu phản ánh trong chương trình Giờ Cao Điểm. Khi nhiều tuyến đường phải phân luồng, hạn chế phương tiện, việc tổ chức thiếu hợp lý có thể gây ùn tắc, thậm chí ảnh hưởng khả năng tiếp cận của xe ưu tiên. Một số người dân ở Long Biên, Hà Nội cho biết.
3: Trước hôm giải chạy thì họ đã điều chỉnh lại một số cái luồng giao thông quen thuộc trong cái khu cư dân. Tuyến đường đang là hai chiều riêng biệt mà lại trở thành một cái làn có một chiều và ngăn luôn một cái chiều đi còn lại đi để cho người dân lưu thông vào một cái chiều đấy mà lại thành hai làn. Thì nó cực kỳ nguy hiểm, đâm ra là cái gần nhà mình nó xảy ra vụ tai nạn đấy vào sáng hôm ngày mùng 2 tháng 10. Tại cái hôm tổ chức giải chạy là cái hôm mùng 4 ngày chủ nhật vừa rồi ấy, tại trong khu nhà mình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đơn thuần thôi. Thế nhưng người nhà có báo với mình là gọi mãi không có xe cấp cứu vào được, lý do là họ phải đi vòng vào lằng nhằng đấy.
0: Theo chuyên gia, khi các giải chạy ngày càng đông người tham gia, yêu cầu về địa điểm, cung đường và phương án đảm bảo an toàn cũng được nâng lên tương xứng. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.
4: Ban tổ chức cũng muốn là tổ chức ở cái khu dân cư, coi như là cổ vũ phong trào. Nhưng mà cái phong trào nó là một cái, nhưng mà cái an toàn giao thông lên trên hết. Thì chúng ta phải tìm những cái khu vực, những con đường mà có thể vắng người đi lại. Tôi cho phương án chạy trong một không gian hẹp. Cái lượng lực lượng có thể hỗ trợ, lực lượng công an có thể hỗ trợ về an toàn giao thông, người ta sẽ đứng rất là gần thôi. Và khi đó chạy đảo chiều liên tục, việc quán xuyến quản lý nó chặt chẽ hơn. Chứ không nhất thiết tổ chức trên một cái cung đường dài, rồi là lực lượng phải dàn trải ra khắp cả một đoạn đường dài.
0: Các giải chạy cần được khuyến khích, nhưng phương án tổ chức phải đảm bảo hài hòa giữa hoạt động thể thao, an toàn giao thông và quyền đi lại của người dân.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Rời những câu chuyện giao thông, Đường Tin chuyển sang nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý. Bộ Tài chính đang đề xuất áp mức thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, không hoặc chậm đưa vào sử dụng. Cao gần 7 lần mức thuế 0,03% hiện áp dụng với đất ở trong hạn mức. Mục tiêu là khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế đầu cơ và lãng phí. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là có nên áp một mức thuế giống nhau ở mỗi khu vực khi giá trị đất và nhu cầu sử dụng có sự khác biệt. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng:
5: Tôi cũng đồng tình với việc là bây giờ chúng ta mới áp dụng thì chúng ta cũng làm quen dần với cái khắc thuế này. Bởi vì để một thị trường mà đất phi nông nghiệp không sử dụng thì nó rất là nguy hại cho thị trường. Nó gây lãng phí cái nguồn tài nguyên và đây là những cái dấu hiệu đầu cơ. Với cái mức 0,2% ở giai đoạn đầu tôi nghĩ nó là phù hợp. Nhưng chúng ta phải lưu ý là cái 2% này ở khu vực nào. Ví dụ như ở những cái điểm nóng như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi quỹ đất rất là khan hiếm, rất nhiều nhà bỏ hoang thì cái câu chuyện đấy chúng ta phải đánh giá lại. Thế còn ở những vùng xa xôi nó phải có một cái mức khác để nó khuyến khích các cái nhà đầu tư, bởi vì các chủ đầu tư họ cũng muốn được bán hàng và các nhà đầu tư cũng muốn mua để kỳ vọng được lấp đầy.
2: Một vấn đề khác là cần xác định rõ thế nào là đất bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng. Thực tế, cần phân biệt những khu đất chỉ có quyền sử dụng nhưng không xây dựng, không đưa vào khai thác với những khu đã có công trình, hạ tầng nhưng chưa có người sử dụng do thị trường chưa có nhu cầu. Việc đánh thuế vì vậy cần đủ chặt để ngăn đầu cơ, lãng phí đất đai, nhưng cũng phải phù hợp với thực tế từng khu vực.
0: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý hôm nay, trên VOV Giao thông, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn chuẩn bị triển khai đang đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát rủi ro trong đầu tư xây dựng. Nội dung được phóng viên Quách Đồng phản ánh trong chuyên mục Sự việc và Góc nhìn. Nghị định 220/2026 đã điều chỉnh đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong thời gian xây dựng theo hướng phù hợp hơn với tính chất và mức độ rủi ro của từng công trình. Ông Nguyễn Văn Diệp, trưởng phòng thể chế hợp đồng, Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Xây dựng cho rằng:
6: Tùy từng cái tính chất các cái công trình khác nhau, cái mức độ quan tâm khác nhau. Giả sử công trình mà cải tạo trên tuyến đường sắt cũ bảo hiểm độc lập sang đến cái dự án lớn, nhiều gói thầu, cũng có nhiều hạng mục, mức độ quan tâm lớn hơn từ cái khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế đến quá trình thực hiện. Vì vậy là chúng tôi hướng tới thuê một cái đơn vị tư vấn bảo hiểm nghiên cứu chương trình bảo hiểm tổng thể cho cả dự án.
0: Theo Bộ Xây dựng, với phương án đầu tư công, chi phí bảo hiểm bắt buộc đã được tính trong tổng mức đầu tư. Quan trọng hơn, bảo hiểm không chỉ bù đắp thiệt hại khi sự cố xảy ra mà còn góp phần phòng ngừa rủi ro ngay từ quá trình triển khai. Ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết:
7: Cái việc mà cái mua bảo hiểm bắt buộc sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ

0: độc lập, tức là doanh nghiệp họ sẽ tư vấn hoặc là khuyến nghị cho chủ đầu tư về những cái giải pháp để phòng ngừa rủi ro, thì từ đó cái việc quản trị rủi ro sẽ có hiệu quả hơn.
1: Với quy mô đầu tư ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra là lựa chọn mức bảo hiểm phù hợp, đồng thời chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa và quản trị rủi ro.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật trong ngày hôm nay là những thách thức, cơ hội và cam kết đặt ra với Việt Nam khi đảm nhận vai trò nước chủ nhà APEC 2027. Nội dung này được phóng viên Trọng Nhân đề cập trong chuyên mục đối thoại qua cuộc trao đổi với tiến sĩ Trịnh Minh Anh, nguyên chánh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương. Trong bối cảnh thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều biến động, theo ông Trịnh Minh Anh, một trong những yêu cầu quan trọng là duy trì môi trường thương mại, đầu cơ cởi mở, minh bạch và giảm chi phí cho doanh nghiệp.
4: Thứ nhất là vấn đề phải duy trì được cái thương mại đầu tư mở, tự do, công bằng và đặc biệt có thể tiên đoán được. Thì hiện nay doanh nghiệp của Việt Nam cũng như nền kinh APEC đang phải đối mặt rất lớn về hàng rào thuế quan, phi thuế quan. Vấn đề ở đây theo tôi không phải có mở cửa thị trường hay là không, mà còn làm thế nào để thương mại trong nền kinh tế APEC và rộng hơn được thuận lợi hơn, minh bạch hơn và ít chi phí hơn cho doanh nghiệp.
3: Từ những thách thức đó, Việt Nam có thể thúc đẩy các sáng kiến hợp tác đi vào thực chất, trước hết từ thuận lợi hóa thương mại.
4: Từ những cái thỏa thuận về mở cửa phải chuyển mạnh sang thuận lợi hóa thực chất, Việt Nam có thể thúc đẩy một chương trình hợp tác APEC để giảm chi phí giao dịch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tập trung vào hải quan số, chứng từ điện tử, thương mại không giấy tờ, vấn đề về logistics kết nối dữ liệu và hài hòa hóa một số quy định đặc biệt về hải quan và giao nhận.
3: Quan trọng hơn, những sáng kiến này cần được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể, lâu dài cho nền kinh tế Việt Nam.
4: Giai tầng thứ nhất là mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam thông qua đối thoại thương mại, thông qua kết nối doanh nghiệp và doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận các thị trường, các đối tác và các chuỗi cung ứng mới. Đặc biệt là phải đưa doanh nghiệp nhỏ vừa vào trung tâm. Cái giai tầng thứ hai ở đây đó là cái vấn đề về thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Đấy, APEC 2027 chính là cái cơ hội để Việt Nam quảng bá một môi trường đầu tư mới, ổn định hơn, minh bạch hơn và số hóa hơn, hướng tới công nghệ cao hơn.
3: Theo chuyên gia, giá trị của APEC 2027 vì vậy không chỉ nằm ở các tuyên bố hay sáng kiến, mà ở khả năng biến những cam kết hợp tác thành cơ hội thị trường, đầu tư và động lực tăng trưởng thực chất cho doanh nghiệp, người dân.
1: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
7: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
8: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
10: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
11: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
8: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
12: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
13: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024 37 91 91.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tôi là Hồng Nhung và như thường lệ thì rất vui. Sau khi một ngày dài khép lại rồi, chúng ta vẫn được đồng hành với nhau như những người bạn. Vạn dặm đường xa, mong là sẽ luôn có tất cả quý vị thính giả cùng giữ tần số FM 91MHz. Và dù ở xa đến đâu thì Hồng Nhung cũng mong rằng tối nay ekip thực hiện chương trình sẽ trở thành những người bạn để lắng nghe tất cả những câu chuyện, những chia sẻ, nỗi lòng tâm tư đến từ quý vị thính giả qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi tối nay là 02437919191. Và chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn cùng với chúng tôi nếu chưa có nhận vé để lên sóng trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay, hay là quý vị có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại chưa đủ tự tin để lên sóng thì hoàn toàn có thể gửi thư về cho góc nhỏ của đường khuya giống như những người bạn khác của chúng tôi đấy ạ. Mỗi một lần mà Hồng Nhung bắt đầu lên sóng, gõ cửa nhẹ cánh cửa của đường khuya, những tâm tư được hé mở ra, có những lá thư thật vui là những ngày tỏ tình thành công với người mình thương hay đón cô gái mình đem trọn tình cảm về chung một nhà. Rồi thì hôm nay công việc đạt được thành tựu như mong đợi, hay cũng có những lá thư mà phảng phất đâu đó đầy những tiếc nuối về sự chờ đợi, hy sinh và cố chấp với những hy vọng. Nhưng rồi ai cũng thế thôi, cuối cùng đều phải chọn cách buông bỏ, dịu dàng nhất, không trách móc và không oán giận, bởi có vậy thì cũng đâu làm được gì khi mọi thứ đã đi qua và tình yêu là đến từ cả hai phía mà. Có lẽ rằng em sẽ không bao giờ biết sau cái ngày chúng ta rời khỏi nhau, anh đã phải mất rất rất lâu để học cách sống với những khoảng trống mà em để lại. Anh từng nghĩ chia tay chỉ là một câu nói, rồi ừ thì buồn vài ngày thôi, chắc là cũng vài đêm mất ngủ, mọi thứ sẽ cân bằng mà, sẽ trở lại như trước. Nhưng mà không phải thế đâu em ạ. Có những người bước ra khỏi cuộc đời mình rồi, nhưng ký ức về họ vẫn ở lại đây rất lâu đây này. Anh đã từng chờ, chờ đến một ngày em chợt nhớ anh, chờ một tin nhắn vu vơ từ em, rồi hy vọng, rồi chờ đợi, biết đâu được tình cờ gặp lại, để biết rằng giữa chúng ta vẫn còn điều gì đó chưa kết thúc. Anh thậm chí đã tự cho mình rất nhiều lý do để hy vọng rằng rồi biết đâu mình còn duyên sẽ có thể quay về bên nhau. Vậy là anh cứ cố tình và vô thức cũng có đi qua những con đường xưa cũ, vẫn nghe những bản nhạc ngày trước, vẫn vô thức nhìn vào điện thoại mỗi khi màn hình sáng lên và hy vọng rằng là tin nhắn của em. Có những đêm anh tự hỏi, nếu lúc đó anh cố thêm một chút thì sao? Nếu anh yêu em nhiều, nhiều hơn nữa thì em có ở lại không? Và nếu chúng ta chịu hiểu nhau thêm một chút thôi, thì liệu rằng mọi chuyện có khác đi không? Đây, anh đã sống rất lâu trong những chữ nếu như thế. Nhưng rồi cũng đến lúc anh phải nhận ra, có những câu chuyện không phải vì chúng ta chưa đủ yêu mà có thể

để viết tiếp. Có những người mình thật lòng muốn giữ, nhưng càng cố giữ lại càng khiến cho cả hai mệt mỏi mà thôi. Và có những tình yêu, dù từng đẹp đến như thế nào, cuối cùng nó vẫn phải trở thành một phần của quá khứ. Em ạ, trời lại mưa nữa rồi. Những cơn mưa của mùa thu không quá ồn ào, nó chậm, lạnh và buồn như tất cả những điều anh đã giữ trong lòng suốt nhiều thời gian qua. Anh cứ ngồi nhìn những hạt mưa rơi xuống, và lần đầu tiên anh không còn phải vì anh đã hết thương, cũng càng không phải vì anh đã quên đi em, mà bởi vì anh hiểu rằng yêu một người đôi khi không phải là cố giữ họ lại bằng mọi giá. Yêu cũng có thể là chấp nhận để họ được bước đi. Còn mình đối diện với chính mình và học cách để bước tiếp. Vậy nên hôm nay anh quyết định rồi. Và anh cũng muốn gửi tình yêu này theo những cơn mưa của mùa thu, gửi đi những tháng năm anh từng chờ đợi, gửi đi những kỷ niệm mà anh từng sợ mình sẽ quên đi, rồi phải gửi đi cả những hy vọng đã giữ anh ở lại nơi này quá lâu, và gửi cả em, người anh từng nghĩ sẽ cùng đi đến anh đến tận cuối con đường. Anh buông rồi. Buông không có nghĩa là những gì giữa chúng ta không còn có ý nghĩa nữa, mà ngược lại, vì nó từng rất đẹp nên anh mới muốn cất nó ở những nơi bình yên hơn, thay vì ngày nào cũng mang theo và say dứt mãi. Nếu sau này có ai đó hỏi anh rằng: "Này, chàng trai, đã từng bao giờ yêu thật lòng một người chưa?" Chắc chắn anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến cô gái từng khiến những ngày bình thường nhất của anh trở nên đặc biệt, một người từng khiến anh mong chờ ngày mai vì biết rằng khi bình minh đến có thể được gặp em. Và anh sẽ cố mỉm cười, anh không buồn nữa đâu. Anh mong em sau này phải thật hạnh phúc nhé. Mong em gặp được một người có thể yêu em theo cách mà anh đã từng cố gắng nhưng chưa đủ tốt để có thể làm được. Còn anh à, anh sẽ tiếp tục với hành trình của mình chứ. Có thể những ngày đầu nó là thói quen mà, anh sẽ vẫn còn nhớ. Có thể đôi khi đi giữa phố đông người, anh vẫn bất chợt nghĩ về em. Có thể một bài hát cũ, một mùa mưa, một góc phố quen vẫn sẽ khiến cho trái tim này trùng xuống. Nhưng bây giờ anh sẽ khác, sẽ không quay đầu nhìn lại nữa, học cách yêu cuộc sống của mình, học cách bước đi mà không cần ngoái lại phía sau. Và cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì những tháng ngày chúng ta đã có, cảm ơn cả cuộc chia tay này, vì nhờ nó mà anh hiểu rằng có những người mình thương rất rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải học cách thương họ từ xa. Ngoài kia dù trời mưa vẫn rơi, nhưng anh nghĩ mình nên đi thôi. Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu mà anh đã từng cố chấp chờ đợi.

0: Thật ra thì cứ nhắc đến mưa, đâu phải cơn mưa nào cũng mang theo niềm vui đâu đúng không ạ? Nếu ngày hôm nay là một ngày thật vui thì chắc chắn rồi, thời tiết thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng lắm. Thế nhưng nếu đang mang cho mình rất nhiều những nỗi niềm thì đúng là người buồn thì cảnh làm sao mà vui được. Xong thì Hồng Nhung cũng lo là những cơn mưa tới thì sẽ ảnh hưởng đến cả tình hình giao thông và sự an toàn khi quý vị di chuyển nữa. Nên là nếu các bạn đang lắng nghe FM 91 MHz và đang di chuyển với bất cứ lộ trình nào, thời tiết ra sao thì cũng hãy cẩn trọng một chút nhé, để chúng ta luôn có được những lộ trình an toàn nhất và trở về với những người yêu thương đang chờ đợi mỗi ngày. Còn những gì đã qua, thôi mong rằng nó sẽ luôn là kỷ niệm đẹp và những bài học để chúng ta có thể trưởng thành hơn. Còn bây giờ thì xe của chúng tôi tiếp tục di chuyển đến với những cánh cửa khác và đón những hành khách của buổi tối ngày hôm nay đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, alo, xin chào cô MC Hồng Nhung duyên dáng dễ thương. Ngày đầu tiên thì cho phép ấy, mình gặp Hồng Nhung mà nhiều khi nó hồi hộp, nó
0: quên cả tên mình ạ.
1: Vâng ạ.
0: Ui dồi, thật á.
1: Ngày đầu tiên cho phép cứ gọi là đại là Lệ Thủy.
0: Lệ Thủy
1: xin
0: ạ.
1: Có lời chào và lời chúc gửi đến cùng toàn thể ban in ekip của kênh VOV Giao thông một lời chào sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ.
0: Rồi, hay quá, hoan hô. Cứ như là MC vậy. Rồi, chào chị Lệ Thủy nhá. Nãy thì Hồng Nhung có chia sẻ là người buồn thì cảnh chả vui bao giờ, mà những người tên là Lệ Thủy thì hay nhiều nước mắt lắm. Nhưng mà 10 người thì chắc có một người hay cười. Thế thì chị là người hay cười hay là người nhiều nước mắt?
1: Có giác quan thứ 6.
0: Đấy.
1: Lòng mất tâm lý rất là chính xác Hồng Nhung ạ.
0: Đấy.
1: Ôi dồi, chị lấy can đảm mãi mà mới lên mới gặp được Hồng Nhung và vui sướng quá. Nhiều
0: đây
1: khi
0: này,
1: mà nó hồi hộp mà không biết bắt đầu từ đâu nữa Hồng Nhung ạ.
0: Đấy, chị, nước mắt của chị chuyển sang bên em rồi đây này. Ôi dồi ôi, em cảm động, đấy, rơm rớm ra rồi. Từ lúc đọc thư cho đến bây giờ, xong lại được chị Thủy yêu quý quá. Chị Lệ Thủy, trêu vậy thôi chứ còn thực ra là Hồng Nhung cứ gặp quý vị Hồng Nhung vui rồi. Chị Lệ Thủy ở đâu? Nào để em bắt đầu câu chuyện cho chị đỡ run nào.
1: Cảm ơn Hồng Nhung là mình sinh ra và lớn lên là ở quê của bác Tô Lâm đấy ạ.
0: À, là chị ở Hưng Yên à?
1: Vâng.
0: Chị ở khu vực nào?
1: Chị ở khu vực là trước thì là vào Yên Mỹ, nhưng mà bây giờ thì lại chuyển sang là Nghĩa Hiệp.
0: Dạ.
1: Vâng ạ.
0: Em thì cũng hay có dịp đi qua Hưng Yên rồi khu Thái Bình cũ. Cả ngày hôm nay em cũng vừa ở Thái Bình cũ xong cũng đi qua Hưng Yên. Đấy, xong cũng vừa mới về cơ quan thôi.
1: Nhà mình

0: Vì thì ở cái mạn mà gần khu công nghiệp, Phố Nối Hồng Nhung ạ.
1: À, thế thì nó cũng không quá xa quốc lộ 5 đúng không nhỉ?
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Vâng.
0: Đường quốc lộ 5 cũ đấy ạ.
1: Dạ, rồi ạ. Đã định vị được chị rồi. Chị yên tâm là biết đâu đây một ngày nào đấy chị em mình lại vô tình gặp nhau trên đường chứ. Em ở khu vực đấy nhiều lắm.
0: Cảm ơn Hồng
1: Dạ.
0: Nhung. Hồng Nhung cứ động viên an ủi thế thôi, chứ còn gặp Hồng Nhung khó như là lên trên mây ý, Hồng Nhung ạ.
1: Ông chị ơi, sớm nữa khuya này rồi toàn ông trăng ông sao thôi chứ. Mai không biết thời tiết có nắng hay không mà chả thấy gợn mây nào đây. Vâng.
0: Tôi thì treo Hồng Nhung một tí cho nó đỡ run Hồng
1: Ôi
0: Nhung
1: thế
0: ạ.
1: hóa ra nãy là em bị trêu à? Chứ em tưởng là chị đang run, em
0: MC
1: đưa bờ vai của
0: nhỉ.
1: em cho chị. Chị dựa vào chứ hóa ra mình mới là người tổn thương quý vị ạ. Ôi trời. Thương Hồng Nhung quá. Hôm nay
0: Ông Nhung
1: chị có
0: ơi
1: gì vui mà
0: thì
1: chị cười tưng bừng đấy.
0: cũng run quá không biết nói gì thì thôi thì chị em mình cũng
1: Trước lạ sau quen.
0: treo nhau như thế để cho đo mình đỡ run. Cảm ơn Hồng Nhung. Thế để là mình lấy can đảm là mình tự giới thiệu. Thì lời đầu tiên thì cho mình chào cùng tất toàn thể là ông bà cô dì chú bác, cùng toàn thể các bạn thanh niên nam thanh niên nữ
1: Nam
0: tú
1: thanh nữ tú.
0: trên toàn quốc nghe kênh VOV giao thông và nghe MC Hồng Nhung duyên dáng dễ thương mà nhiều người mơ mơ gặp mà không được. Thì hôm nay thì lên đây thì cũng run quá, chả biết nói là bập thế nào, nhiều câu nó cũng run. Nếu có gì thông cảm thì mong Hồng Nhung thông
1: Đây
0: cảm
1: vai em
0: nha.
1: đây, vai em đây, chị dựa vào đi. Tay em đây, chị nắm đi. Thế chị sinh năm bao nhiêu?
0: Thì giới thiệu là chị sinh năm 74.
1: 74. Thế bây giờ là ở một mình hay hai mình?
0: Là chị cũng đang phòng không không quân.
1: Ôi rồi lâu chưa? Nó nhắc lâu chưa lại cười này, chắc khả năng cô đơn lâu lắm rồi.
0: Nói chung là từ từ lúc bé đến bây giờ là chưa chưa chưa có mối tình nào bắt vai.
1: Ôi rồi ơi, nhưng mà cũng phải có những lúc thầm thương trộm nhớ ai đó rồi chứ. Trái
0: Nói
1: tim
0: thật với Hồng Nhung
1: này cũng
0: là
1: phải biết
0: mình
1: yêu
0: cũng
1: rồi
0: chia sẻ
1: chứ.
0: với Hồng Nhung là mình cũng là người khiếm khuyết Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, em hiểu. Em cũng
0: Nên là
1: cũng
0: cũng
1: nghe
0: không
1: nhạc
0: không
1: hiệu
0: có đủ
1: đoán
0: can
1: được
0: đảm
1: tâm
0: để
1: tư
0: mà
1: của
0: nghĩ
1: chị rồi.
0: tới.
1: Thế là đây
0: Nên
1: là
0: là
1: do mình
0: đang
1: rụt rè. Mình cứ
0: bỏ.
1: sợ là tình yêu không được đáp trả, rồi mình cũng sợ là làm tổn thương đến người khác, đúng không? Nhưng mà
0: Vâng,
1: mình
0: đúng rồi
1: phải
0: đấy
1: yêu
0: ạ.
1: bản thân mình chứ.
0: Vâng,
1: Vì
0: không
1: ai
0: thì yêu bản
1: đến
0: thân mình thì cũng có, nhưng mà còn yêu những người xung quanh và để gắn bó với mình đi hết cuộc đời thì lại không dám Hồng Nhung ạ.
1: thế là chị không nghĩ đến cái chuyện đấy vì là chị không dám. Thế cho nên là chị gạt qua cái đó như một cái nỗi niềm riêng đúng không?
0: Vâng, không dám nó là mạnh mẽ hơn, nhưng mà còn không muốn thì nó chỉ một chút chút
1: À, không, em nghĩ là chả có ai không muốn có người bên cạnh cả. Chả qua là vì lý
0: vâng.
1: do, vì hoàn cảnh, vì tâm tư và suy nghĩ của mình thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng
0: Nhưng
1: mà em đã từng nói chuyện với rất nhiều cặp đôi. Họ chung hoàn cảnh, họ chia sẻ với nhau.
0: Vâng.
1: Đấy, cưới nhau bên nhau và có một cái tổ ấm gia đình. Không, cũng
0: Vâng.
1: phải công nhận là có những người còn ly hôn rồi đến đời thứ hai luôn rồi cơ. Thật sự em đã từng gặp
0: Vâng.
1: đó. Thế cho nên là mọi thứ thì đúng là chúng ta luôn có một cái câu mà khi tìm kiếm mãi nhân duyên quá không được thì mọi người hay dùng từ thôi kệ, duyên số mà, vạn sự tùy duyên. Ừ thì nghĩ theo một cái cách tích cực thì đúng là phải chờ duyên đến. Thế nhưng nghĩ theo một cái
0: Vâng.
1: cách mà nó gọi là một cái góc nhìn khác đi thì nó giống như cái sự bất lực của sự buông bỏ vậy. Chán quá không có thì nói thế cho đỡ buồn kiểu như thế. Thế thì chị thì lại rơi một cái trường hợp khác là chị không dám mở lòng mình và cũng không dám đi tìm kiếm cho mình những cơ hội để gặp những người bạn. Và biết đâu
0: Vâng,
1: trong những người
0: đúng.
1: bạn đó lại có bạn đời của mình. Thế thì chị có đi
0: Vâng.
1: làm gì không? Hiện tại là chị có làm công việc gì không?
0: À, cảm ơn MC Hồng Nhung là mình thì cũng chỉ ở nhà làm đồng ruộng thôi, rồi cũng trộm vía thì là mình cũng hơn được các cái bạn là cương quyết là không nhìn thấy gì, còn mình thì cũng nhìn thấy, chỉ có chữ thì nhìn nó khó, còn mình đi xe đạp thì mình vẫn đi được, mà làm đồng
1: Ui
0: ruộng thì
1: giời.
0: mình cũng làm được, nhưng mà cũng chậm chạp, cũng không bằng những người bình thường.
1: Vâng, thế tức
0: vâng
1: là chị vẫn cảm nhận được thế giới
0: vâng
1: này. Thế bảo sao từ
0: vâng
1: nãy giờ lại cứ thích là gặp Hồng Nhung khó lên như lên mây. Hóa ra là vì cuộc sống của mình cũng bồng bềnh. Đấy, cái cách nhìn của mình với cuộc sống nó bồng bềnh. Thế là cứ
0: Tại
1: nhìn Hồng
0: vì
1: Nhung trong
0: là
1: đám mây.
0: Hồng Nhung này MC nổi tiếng quá nên là có toàn quốc đều thà các ông bà già rồi là thanh nam nữ tú xin đăng ký gặp bao nhiêu đơn ra đâm Hồng Dung
1: Không, được
0: không
1: cái là
0: không sẻ không tiếp đón được sẻ
1: khổ
0: tình
1: chẳng qua
0: thương
1: là khoảng cách
0: của
1: của chúng ta xa nhau thôi. Chứ đây
0: vâng
1: em
0: ạ.
1: đang ở 58 quán xứ chứ em có đi đâu đâu. Đang phát trực tiếp đây này. đang ở nguyên đây, chưa dịch chuyển 1 cm nào cả, vẫn cứ thế này. Đấy là do chúng ta xa nhau thôi chứ. Đấy, chị không muốn gặp em chứ, muốn được người ta tìm cách chứ, đúng không? Chị biết em ở đâu mà, chỉ có bây giờ là em có tìm được chị đâu.
0: Nhưng mà thì chị cũng chia sẻ với Hồng Nhung là chị cũng nghe đài thì lúc rảnh rỗi ra này thì ngoài ra giờ đi làm đồng còn về nhà lúc nào cũng phải ôm cái đài thì nghe từ cái thời mà chị Mai Lan đi là dẫn chương trình quà tặng âm nhạc ấy
1: Dạ.
0: mà từ cái đợt ý là Hồng Nhung là chưa chưa
1: Chưa xuất hiện ở
0: chưa
1: đây.
0: làm MC xong
1: Dạ.
0: mãi về sau này thì Hồng Nhung mới là bác tài của anh Vận Thắng thế mà Hồng Nhung bây giờ đã lên dẫn dắt là rất là chi là duyên dáng và rất là chi là nổi tiếng và nhiều được nhiều cái khán giả này không những còn những các bác tài nữa mến mộ
1: Ôi
0: Hồng
1: chị
0: Nhung và đăng ký
1: ơi,
0: những cái
1: chả
0: chương
1: mấy
0: trình
1: khi
0: mà
1: lên
0: trên mặt
1: sóng.
0: nẻo đường buổi trưa ấy
1: Chị
0: Hồng Nhung ạ
1: ơi,
0: đó
1: chị
0: mà chị làm mà chị nghe
1: vẫn tiếp tục.
0: mà thì chị
1: Chị
0: thấy hâm mộ lắm đi thôi ấy
1: ơi, chị Thủy ơi,
0: ơi.
1: tôi chả mấy khi được lên sóng khen em ít thôi để dành thời gian tâm sự chứ biết đâu một lát nữa lại có thính giả nào mà họ yêu mến chị qua giọng nói, thì em sẽ lại kết nối ngược lại với chị, được không?
0: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung. Thế thì tốt quá. Thế mà
1: Đó.
0: bạn thì mình cũng bớt buồn. Phải không Hồng Nhung? Hồng Nhung đã từng nói thế mà, đúng
1: Đúng rồi, để cho
0: không?
1: trái đất này bớt đi một người cô đơn, thêm một người nữa là được hai người bớt đi cô đơn, thế có
0: Vâng,
1: phải
0: cảm
1: là
0: ơn Hồng
1: hạnh phúc
0: Nhung
1: không?
0: nắm bắt tâm lý.
1: Thế
0: Quá tuyệt vời.
1: thì em
0: Thế
1: cho em nhắn
0: thì...
1: một chút, cho em nhắn một chút là những quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya Tối nay, ai mà thấy có cảm tình đặc biệt một chút với chị Lệ Thủy thì gọi điện lên cho số 02437919191. Đấy, để em một
0: Cảm ơn
1: lát
0: Hồng
1: nữa
0: Nhung
1: đủ
0: quá.
1: duyên em sẽ kết nối ngược lại với chị Lệ Thủy, được chưa? Bây
0: Vâng,
1: giờ em có cách
0: cảm
1: này.
0: ơn Hồng Nhung rất nhiều.
1: Chứ em không là
0: À
1: đọc
0: với lại
1: số điện
0: Hồng Nhung
1: thoại nữa.
0: ơi,
1: Dạ.
0: thế cho chị xin nói một nguyện vọng như này. Cái thứ tư tuần trước ý, Hồng Nhung kết bạn với cái bạn mà ở trên Phú Thọ. Và cái
1: Vâng.
0: bạn ấy bảo là cũng chăm mẹ già, à mẹ già phải chăm bạn ý. Là 80 tuổi vẫn chăm bạn đấy. Thế là lúc ấy hôm ấy chị đang giở tay cái gì, thế là chị bận. Thế là chị vào chị nghe một đoạn cuối mà chị cũng không biết tên. Thế là chị bảo là thế này thì phải săn Hồng Nhung bằng được. Thế là làm nào mà nguyện vọng mà Hồng Nhung mà kết nối được cái bạn ý thì cho chị thêm một người bạn nữa thì tâm sự thì
1: À
0: cũng quá tốt Hồng Nhung ạ. Đấy là nguyện vọng của chị như thế
1: thế
0: ạ.
1: à,
0: Còn
1: bây
0: thì
1: giờ
0: các
1: mà
0: bạn nào mà mến mộ thương quý chị thì quý mến chị thì kết nối với chị thì qua kênh UV giao thông thì quá tốt mà quá tuyệt vời.
1: đây, để em nhờ admin xem bạn ấy có nhớ tên của người bạn đến từ Phú Thọ tuần trước không. Đây,
0: Vâng.
1: cho em gõ máy tí. Admin
0: Mà lúc ấy chị
1: ơi.
0: nghe đoạn cuối năm là chị cũng không biết tên là gì, thế nào không giới thiệu tên là chị cũng không chị chỉ nghe được cái đoạn cuối thôi chị cũng thấy cái hoàn cảnh đấy lâu thật là cũng quá anh ấy nói những cái lời bạn ấy nói những cái lời tâm sự. Đấy cũng thấy cũng xót xa lắm thôi Hồng Nhung ạ.
1: Dạ đây, em có đang nhắn đây. Để bạn ấy sẽ tìm lại thông tin xem là anh trai đến từ Phú Thọ tên là Say Hi hay tên là gì. Để em sẽ gọi tên anh ấy trên sóng xem là anh ấy có đang nghe Đường Khuya Tối này hay không. Và nếu được thì anh ấy có thể kết nối lại cùng với chị, thì em sẽ cho chị Lệ Thủy và chàng trai đó giao lưu trực tiếp trên sóng tối ngày hôm nay. Thế nhưng đấy, đấy là phải đủ duyên. Thế còn không đủ duyên thì thôi, chúng ta lại chờ một cái duyên khác. Biết
0: Duyên thì
1: đâu
0: tầm
1: lại
0: tuổi
1: là
0: này
1: một
0: thì
1: người
0: chị
1: bạn
0: cũng không
1: khác, đúng không
0: Hồng
1: chị?
0: Nhung ơi
1: Dạ.
0: Hồng duyên thì tầm này chị cũng không không dám nghĩ tới nữa đâu lúc trẻ thì chị cũng chưa nghĩ nhưng mà cái nguyện vọng của chị là thêm một người bạn thì mình cũng biết về hoàn cảnh của nhau thì những lúc rảnh rỗi thì mình cũng có một đôi lời cũng tâm sự cũng chia sẻ
1: Dạ
0: hiểu với
1: đúng.
0: nhau thì đấy đó cũng là một cái nguyện vọng cũng là tốt Hồng Nhung ạ.
1: Em hiểu, đúng là đôi lúc
0: Vâng.
1: mà có những ngày dù mình đã quen với cô đơn nhưng có những lúc cũng tủi thân, chỉ ước sao là giá như có một người để mình trò chuyện thôi, mình cũng không dám mơ ước gì là chung đôi rồi cầm tay đến 100 năm, mà chỉ cần là một người để mà mình những lúc stress quá này, hay là ôi buồn
0: Vâng.
1: quá, hay thậm chí chỉ là
0: Vâng.
1: than vãn một câu là ăn cơm chưa, đói quá mãi chưa được ăn cơm, vẫn đang ở ngoài vườn, thế thôi cũng là đủ, đúng không? Cuộc sống đôi lúc
0: Vâng,
1: chỉ
0: cảm ơn
1: đơn
0: Hồng
1: giản thế
0: Nhung.
1: thôi. Em hy vọng là một lát nữa thì người bạn của tuần trước có đang nghe chương trình sẽ kết nối lên, và em thấy tên thì em sẽ ưu tiên cho anh ấy để chúng ta có một cái cuộc kết nối ba người gặp lại với chị Thủy. Hiện
0: Cảm
1: tại
0: ơn Hồng
1: là
0: Nhung.
1: hệ thống
0: Cảm
1: đang
0: ơn Hồng
1: báo
0: Nhung
1: lại
0: rất
1: là
0: nhiều.
1: chưa có thấy. Thế mình nghe nhạc để mình chờ xem là chàng trai đó có quay trở lại, hay là với bất cứ ai mà cũng có chung gọi là tiếng lòng cùng với chị Thủy thì có thể kết nối để Hồng Nhung sẽ gọi là xe duyên trực tiếp

0: và trên sóng đi. Chị em thì không có thói quen là đọc số điện thoại ở trên sóng của mọi người. Bởi vì như thế thì em sợ chị là hết pin điện thoại trong đêm. Và ai mà thực lòng mong muốn thì họ sẽ tìm cách, đúng không? Muốn thì người ta sẽ tìm cách một cách rõ ràng hơn. Đấy, thế thì bây giờ là mình nghe nhạc nhá. Em hy vọng là em có thể đủ duyên để kết nối lại cho chị Thủy với những người bạn trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Một lần nữa cảm ơn giống như Hồng Nhung rất nhiều ạ.
0: Rồi, cảm ơn chị nhé.
1: Cảm ơn Hồng Nhung ạ.
0: Dạ, chúc chị nhiều niềm vui. Hy vọng một lát nữa thì Hồng Nhung có thể kết nối những người bạn với chị Thủy đến từ Hưng Yên. Nào, để xem chúng ta cùng nghe bài gì cho phù hợp với lại không gian của buổi tối ngày hôm nay. À, giấc mơ có thật đi. Hình như là em có bản của ca sĩ Giấu Mặt thì phải. Em có để ký hiệu như vậy để tổ kỹ thuật có thể nhớ đến. Vì lúc nãy em nhớ là chị Thủy cũng có nhắc đến giấc mơ gì đó. Thôi thì đã là giấc mơ thì mong rằng đều là những giấc mơ đẹp chứ không phải là những ác mộng. Và chưa đến giờ để chúc quý vị ngủ ngon đâu vì chương trình còn tiếp tục. Nhưng nếu mà ai đó đã về đến nhà hay là phải rời tần số FM 91 MHz vì bất cứ lý do nào đó thì Hồng Nhung cũng mong rằng là lát nữa quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon với những giấc mơ thật đẹp nhé.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Quý vị thân mến, vừa rồi là câu chuyện giữa Hồng Nhung và chị Lệ Thủy. Chị Thủy thì có ấn tượng đặc biệt với lại anh Giới. Anh Giới ở Phú Thọ đã lên sóng vào tối thứ tư tuần trước đấy ạ. Hồng Nhung cũng vừa được admin cũng như là tổ thư ký trợ giúp lại thông tin. Thì không biết là hôm nay anh Giới có đang nghe chương trình hay không. Thế thì nếu anh Giới có vẫn nghe đường khuya của tối ngày hôm nay thì có thể gọi lại lên cho tổng đài 024 37 91 91 91, để Hồng Nhung sẽ kết nối lại trực tiếp ở trên sóng cho anh Giới và chị Thủy. Nếu đủ duyên thì chúng ta lại có một cái cuộc gặp gỡ để trò chuyện và làm quen. Nào, trong lúc chờ đợi anh Giới hay là những người bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay mà có chung hoàn cảnh, thật sự là phải nói như vậy. Bởi chị Thủy thì cũng là một cô gái mà có đôi mắt không được mạnh khỏe hoàn toàn, nên tất nhiên Hồng Nhung cũng mong sao là chị sẽ có những cái người bạn đồng cảm cùng với mình. Và nếu quý vị cũng có một đôi mắt như vậy, thế thì thôi, có thể gọi về cho chúng tôi để chúng ta có nhiều những người bạn, một cái cộng đồng mà nơi Hồng Nhung cùng với tất cả quý vị có thể chia sẻ những nỗi niềm với nhau. Và không chỉ là câu chuyện của chị Lệ Thủy mà còn có rất nhiều những các bạn thính giả chưa lên sóng mà gửi thư về cho chúng tôi. Và cũng từ những cái câu chuyện của quý vị thính giả mà chúng ta cũng mở ra rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Có những câu chuyện được mở đầu vào một cái bài hát như thế này. Những cái ca từ rất là quen đấy ạ. Hồng Nhung nghĩ rằng là Hồng Nhung đọc thì quý vị sẽ nhận ra ngay thôi. Đây này, Hồng Nhung thì không hát được, tôi Hồng Nhung đọc nhá. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Đấy. Tình xưa nghĩa cũ thì phải, đúng không nhỉ? Anh thích câu hát ấy không phải vì nó hay đến mức nào, mà bởi vì càng nghe anh càng thấy giống câu chuyện của mình. Đây, đọc đến đây thì không biết là chỉ riêng chàng trai này thấy rằng bài hát ấy viết cho anh ấy, hay là còn rất nhiều quý vị cũng đã từng ở trong câu hát này. Bởi có lẽ đến một lúc nào đó trong đời thì người ta mới hiểu được giá trị của hai chữ ở lại. Ngày trước, anh từng có rất nhiều thứ, có tiền trong tay, có những cuộc vui kéo dài đến tận sáng suốt đêm, có những người bạn chỉ cần alo là có mặt ngay. Anh từng nghĩ cuộc đời mình cứ thế mà đi, chẳng có gì phải lo cả, cứ ngồi giữa những cuộc vui, nâng ly cùng rất nhiều người và tin rằng mình may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia. Bởi lúc ấy người ta có

tiền mà. Anh có thể mua những thứ gì mình thích. Có những nơi mà anh muốn đến thì cứ thế mà đi. Và có cả những cuộc vui anh còn chẳng cần nhìn giá. Rồi lúc đó anh có cả em nữa. Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình có đủ tiền, đủ bản lĩnh, đủ khả năng để lo cho người mình thương thì mọi thứ sẽ mãi ở đó mà thôi. Nhưng anh nhầm, vì cuộc đời làm gì có chuông báo thức nên nó sẽ chẳng báo trước đâu. Nó lấy đi của người ta từng thứ một. Tiền bạc mất đi, công việc không còn như trước nữa. Những cuộc vui thưa dần, những cuộc gọi cũng dã đám. Những người từng nói chuyện, có gì thì ông cứ gọi cho tôi, cũng dần trở thành những cái tên nằm im trong danh bạ. Anh bắt đầu hiểu thế nào là cảm giác một căn phòng rất rộng nhưng lại chỉ có một mình. Hiểu thế nào là chiếc điện thoại từng không lúc nào ngừng sáng, rồi cũng có những ngày chẳng một tin nhắn. Và cũng thấm thế nào là ngồi giữa một thành phố đông người và trong lòng lại sống tết đến lạ. Và đau hơn cả là cuối cùng em cũng rời đi. Anh thì làm sao mà dám trách em được. Cũng chẳng biết là phải trách thế nào nữa cơ ấy. Vì có lẽ em cũng mệt rồi. Có lẽ tình yêu của em dành cho anh cũng có thể chưa đủ lớn để cùng anh đi qua những ngày anh chẳng có gì trong tay. Hoặc là cũng có thể anh quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần anh tốt, anh dành hết cho em thì có những ngày khó khăn, biết đâu em sẽ vẫn ở lại. Và cái ngày em đi, anh đau lắm. Vì không phải mất đi một người mình yêu nữa mà. Vì lần đầu tiên anh nhận ra rằng hóa ra khi mình chẳng còn gì để cho người khác, mình mới biết những người thật sự muốn ở bên mình là ai. Mà trước đó anh đã từng nghĩ là mình mất tiền, mất công việc, mất những cuộc vui, bỏ tiền ra để mua những cuộc vui như vậy. Nhưng rồi bây giờ thì những thứ mà anh đã từng bỏ đi, anh mất đi, anh bỏ ra, anh nhận thấy mình đã đánh mất quá nhiều thời gian, những năm tháng của tuổi trẻ, những ngày tháng để có thể dùng xây dựng một cuộc đời tốt hơn. Những người thật lòng từng ở bên anh mà anh đã vô tình bỏ quên, và cả một tình yêu mà đáng lẽ anh phải biết trân trọng hơn. Lúc anh có tất cả trong tay thì anh lại tiêu phí rất nhiều vào những cuộc vui chẳng còn ai nhớ. Có những đêm anh tự hỏi, nếu ngày đó anh không sống vội như vậy thì sao? Nếu anh biết tiết kiệm hơn một chút, cố gắng hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, nếu anh không nghĩ rằng ngày mai lúc nào cũng có cơ hội để sửa chữa, nếu anh biết có một ngày mình sẽ mất tất cả, liệu anh có sống khác đi không? Anh đã không có câu trả lời. Ai mà chẳng có những năm tháng tuổi trẻ như vậy. Chỉ biết rằng bây giờ nhìn lại anh tiếc. Tiếc những đồng tiền đã từng kiếm được, nhưng rồi lại tiêu đi quá dễ dàng. Tiếc những ngày tháng chỉ biết tìm niềm vui trước mắt, mà quên mất phải chuẩn bị cho những ngày sau. Tiếc những người đã từng thật lòng, nhưng anh lại không biết giữ. Anh không biết trân trọng tình cảm của những người chân thành bên anh. Và anh tiếc nhất là những ngày có em ở bên cạnh. Nhưng anh cứ mải mê theo những cuộc vui và nghĩ rằng em sẽ mãi ở đó. Con người thật kỳ lạ. Khi có một thứ trong tay, người ta thường nghĩ mình sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng bài học mà, chỉ có khi mất đi rồi mới thấu hiểu. Có những thứ dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được lại nữa rồi. Thời gian là một thứ như vậy. Niềm tin cũng vậy. Và một người đã từng thật lòng yêu mình cũng thế. Anh đã từng trách cuộc đời, trách những người đã rời đi, trách em vì đã không ở lại khi anh khó khăn nhất. Nhưng sau rất nhiều đêm một mình, anh nhận ra trách ai cũng chẳng thay đổi được những điều gì. Có lẽ mỗi người đều có những lý do để rời đi, và anh cũng có lỗi ở trong câu chuyện đó. Anh không thể trách em.

vì đã chọn một cuộc sống khác. Khi chính anh ngày trước cũng đã từng lựa chọn những cuộc vui thay vì những ngày bình yên ở bên em. Anh từng nghĩ mình cần nhiều người hơn thế để khẳng định cái tôi của bản thân mình. Từng trải qua những ngày không còn gì, anh mới hiểu những bữa cơm bình thường quý giá. Một cuộc gọi hôm nay anh có ổn không cũng quý. Một người chẳng cần mình giàu có, chẳng cần mình phải thành công, chỉ đơn giản cần sự hiện diện của anh. Nhưng bây giờ không còn ai nữa rồi. Có lẽ cái cách để anh trưởng thành bằng những mất mát, bằng những lần quay về căn phòng lạnh lẽo sau một ngày dài, bằng những cuộc gọi không còn ai muốn nghe máy, bằng những người từng rất thân, anh em chiến hữu bây giờ chỉ là cái tên trong ký ức, và bằng cả việc nhìn người mình yêu thương đau đớn bước ra khỏi cuộc đời mình. Hôm nay anh ngồi nghe bài hát ấy. Ngoài trời thu về rồi, có mưa nữa, mưa không quá lớn, nhưng đủ để khiến người ta nhớ về những câu chuyện đã cũ. Hôm nay anh nhớ em lắm, nhưng lần này anh không còn dám mong em quay lại nữa. Và anh cũng không còn đủ khả năng để yêu em hay lo cho em như trước nữa rồi. Anh cũng không muốn hỏi rằng ngày nào đó nếu em quay trở lại thì mọi chuyện sẽ như thế nào, bởi có những điều vốn không cần câu trả lời nữa. Bây giờ anh không còn nhiều thứ như trước kia nữa rồi, nhưng có một thứ mà ngày đó anh không bao giờ có, đó là sự tỉnh thức. Anh sẽ trả tất cả cho quá khứ, không dằn vặt mình nữa, sẽ bắt đầu. Nó có thể là từ con số âm chứ không phải là con số không nữa, nhưng cũng chẳng sao. Anh biết mình cần phải làm gì rồi. Bây giờ khi chỉ có một mình, anh sẽ tự động viên chính mình. Rồi biết đâu một ngày nào đó anh có thể tìm được những người chung tần số với những điều thức tỉnh bây giờ. Và để rồi sau này nếu có cơ hội gặp lại em, anh có thể mỉm cười và nói rằng là ừ, anh thay đổi rồi, em tốt không? Anh đã từng yêu em và cũng từng đánh mất em, nhưng bây giờ tuy chúng ta không cùng chung một con đường nữa, anh cũng không còn hy vọng, em cũng không còn đợi anh nữa, mà anh sẽ luôn đợi một ngày nào đó chính mình trở thành một người mà bản thân mình có thể tự hào. Tạm biệt em, tạm biệt những năm tháng đã lãng phí, và tạm biệt cả chàng trai từng có tất cả nhưng lại chẳng biết mình đang có gì. Từ hôm nay, anh bắt đầu lại.

0: một câu chuyện nữa đến với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một câu chuyện có lẽ là cũng không phải có quá nhiều người gặp, nhưng nó cũng không quá hiếm đâu, đúng không ạ? Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện như vậy, hoặc là chính bên cạnh quý vị cũng có những người như thế. Hoặc biết đâu đó một ai đấy trong sự thức tỉnh ngày hôm nay cũng đang nghe câu chuyện của Đường Khuya. Thôi thì gửi tặng đến quý vị ca khúc vừa rồi. Mong rằng là chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục thật nhiều cảm xúc hơn. Hồng Nhung thì vẫn đang chờ anh Giới và chị Lệ Thủy. Biết đâu đủ duyên lên sóng nhưng mà chưa thấy một trong hai có tín hiệu kết nối trở lại. Nên là bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục với những hành khách khác của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào Hồng Nhung.
0: Hồng Nhung chào anh.
1: Lâu lắm hôm nay mới lại được gặp Hồng Nhung.
0: Thế ạ. Chúng ta nhắc lại ký ức cái lần trước gặp nhau như thế nào để cho em nhớ với.
1: Mình xin giới thiệu, mình tên là Trung. Hôm nay mình mỗi bạn kết nối cái tiền là để gặp Nhung, giao lưu với Nhung.
0: Dạ.
1: Sau đó là
0: bối rối quá hả anh?
1: Rồi rồi.
0: Anh cũng làm em rối bời theo rồi đây này, anh từ từ thôi, anh bình tĩnh.
1: Chưa hết là giao
0: anh Trung đúng không? Anh Trung
1: rồi.
0: Đúng không?
1: Chưa hết là giao lưu với Nhung, sau là giao lưu với tất cả mọi người trên sóng về giao thông.
0: Dạ, rồi, anh Trung đến từ đâu?
1: Mình đến từ Hà Nội.
0: Hà Nội ở khu vực nào anh?
1: À.
0: Anh ở khu vực nào đấy?
1: Hiện nay mình đang ở Sơn Tây, Hà Nội.
0: Dạ, có bánh tẻ đấy à?
1: Bánh tẻ.
0: Trời ơi, ngon lắm. Lâu em chưa được đi Sơn Tây để mua bánh tẻ về. Em cứ đến Sơn Tây là em phải mua bánh tẻ về. Em cũng thích món bánh tẻ này lắm.
1: À, vậy à?
0: Trước em hay đi Đền Và ở bên Sơn
1: À.
0: Tây. Mấy nhà anh có gần đấy không?
1: Không, mình gần chỗ chùa ấy.
0: À, tôi đang bối rối nên xin phép là tạm quên chùa một tí, tạm quên
1: được
0: tên.
1: Rồi, được rồi.
0: Thế bây giờ ai là cái tên khiến anh nhớ nhất ngay trong đầu khi mà đêm khuya rồi, đầy tâm trạng rồi, nhạc thì cũng toàn mày buồn ơi buồn này. Anh có gia đình chưa?
1: À, mình chưa.
0: Đấy, nên cho nên em mới hỏi là ai là người mà để anh nhớ cái tên đầu tiên anh nghĩ đến khi mà Nhung hỏi về nửa còn lại của anh ấy.
1: À, hiện nay thì chưa tìm.

0: thấy ai còn một nửa với mình cả.
1: Một nửa bên mình sao?
0: Và hiện nay mình chưa tìm được ai.
1: À, chưa tìm được ai, anh biết rồi, nhưng mà trước quá khứ cũng phải từng có ai đó rồi chứ.
0: À, trước thì quá khứ thì cũng có, nhưng
1: thì đấy.
0: Bây giờ người ta bỏ mình, người ta đi với người khác rồi.
1: Ừ. Thôi, thế phải cố quên, tôi đừng nhắc lại nữa, chi cho thêm đau lòng. Tạm biệt em một giấc mơ buồn. Anh phải mơ những giấc mơ đẹp đây, chào nhé. Đừng quay trở lại mang những ác mộng đến đời anh nữa. Anh Trung đang làm công việc gì anh?
0: À, mình đang làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
1: À, em biết rồi. Thế anh có muốn làm quen với chị Lệ Thủy không?
0: Có.
1: Rồi, anh ơi, kết nối lại cho Hồng Nhung với chị Lệ Thủy. Không gặp anh Giới ở Phú Thọ thì chúng ta đã có anh Trung ở Sơn Tây, đặc sản bánh tẻ. Đấy, số báo danh 02. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Ôi, em vui quá đấy. Thật sự là cả ngày nay em lái xe và đến tối bây giờ em khá là mệt rồi. Nhưng mà đấy, khi mà em được kết nối cho hai người bạn lên sóng, anh thấy không, giọng em phấn khởi không? Vui hẳn.
0: Rồi,
1: đấy. Anh chờ tí, chị Thủy quay lại với làn sóng FM91 MHz đây. Có khi là Hồng Nhung cũng phải nên áp dụng cái phương pháp như này nhiều hơn để cho mọi người làm quen với nhau cho vui anh nhỉ.
0: Rồi.
1: Thế là anh nghe sóng, xong là anh thấy có chị Thủy là anh kết nối lên. Hay là hôm nay cũng là một cái cách mà trước đây anh cũng có ý định kết nối để tâm sự với chương trình rồi. Gọi là một công đôi việc à anh? Hay là vì chị Thủy mà đến?
0: Có, hôm nay mình thấy bạn Thủy lên sóng mình cũng
1: À, vì thương chứ chưa dùng từ yêu. À không, nhưng chữ thương cũng nặng lắm. Vì thích mà đến, được chưa? Anh kết nối chưa? Chị Thủy ơi, có người vì chị mà đến này. Ôi trời ơi. Nhẹ nhẹ nhẹ, từ từ, mình bình tĩnh đó.
0: Rồi. Alo, xin chào bạn Thủy.
2: Vâng, em chào anh.
0: Rồi.
1: Đấy, anh bắt đầu đi, anh thích người ta trước mà.
0: Thế bạn Thủy cho mình biết là bạn Thủy quê ở đâu đấy.
2: À, cảm ơn anh. Em ở Hưng Yên, quê bác Tô Lâm ạ.
0: À, quê nhà bác Tô Lâm.
1: Rồi, thế còn là anh Trung thì đến từ Sơn Tây. Nào, chúng ta đã biết vị trí địa lý rồi. Cũng không, chắc cũng không quá xa nhau quá đâu nhỉ?
0: Không xa.
1: Ôi, kể mà kể cả xa. Vì thích rồi vẫn cứ đến. Rồi, bây giờ tiếp, bắt đầu xong vị trí địa lý rồi thì thường người ta làm quen nhau, người ta sẽ đến bước, gọi là câu hỏi gì tiếp theo anh Trung?
0: Hỏi gì tiếp theo hả?
1: Là để anh nghĩ đó. Đố em biết là bây giờ anh cần hỏi em câu gì. Anh hỏi thế đi. Thôi bây giờ nhường chị Thủy, đến lượt chị Thủy nào. Anh Trung hỏi một câu, bây giờ đến lượt chị Thủy nào.
2: Ông Nhung ơi, phải để chị Minh đăng nhạc cho ai thì có ý kiến
1: chứ. À, em biết rồi, nhưng mà bây giờ bình đẳng rồi chị ơi. Mỗi người một câu. Người ta cũng đang bối rối, mỗi người một câu. Chị Thủy, chị tiến lên, mạnh mẽ lên chị.
0: Mỗi người một câu.
1: Đúng rồi, mỗi người một câu, đỡ phải oằn tù tì.
2: Nhung biết là bối rối quá, cũng chả biết trả lời câu gì nhỉ. Không nhỉ, ông Nhung cổ vũ cho chị với.
1: Đấy, em cổ vũ đấy, chị Thủy cố lên, nhanh lên, sắp có bạn đời rồi. Eo ơi, đến bà mối đến hết sức này rồi mà hai anh chị cứ đùn đẩy sang ngược lại tôi là sao nhỉ? Tôi buồn quá. Buồn quá quý vị ơi, Hồng Nhung ngồi im đây. Người ta làm quen nhau mình đúng kỳ đà ngồi giữa đây. Nỗi đau của FA. Nào, mời hai anh chị tiếp tục đi ạ. Đến lượt chị Thủy đi ạ.
2: Hồng Nhung nhỉ?
1: Không, kệ em đi, mọi người kệ em đi. Thế bây giờ có làm quen nhau không thì bảo nào.
0: Thế bạn Thủy cho mình hỏi là bạn Thủy sinh năm bao nhiêu đó?
2: Cảm ơn mà anh đã hỏi thì không biết là cũng không biết trả lời thế nào, nhưng mà nó cũng là thực tế là cũng sinh năm 74 ạ.
0: Vậy à?
2: Thế thì vâng, thế thì nghe giọng này có lẽ là chị hơn anh là cái chắc rồi.
0: Cũng có khả năng là như vậy.
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà vấn đề đấy thì
2: không đoán được mà.
1: Với anh Trung thì anh thấy thế nào, vấn đề hơn tuổi có sao không? Mình chưa khẳng định là có hơn hay không, nhưng mà ý là lỡ hơn tuổi có sao không?
0: Không, nói chung là mình thì mình chơi rất quần chúng, kể cả hơn tuổi hay là ít tuổi hơn mình cũng vẫn chơi.
1: Thế là mình rất hòa đồng mà mình không ngần ngại những cái vấn đề đấy, đúng không?
0: Đúng
1: mẹ
0: rồi.
1: MC đâu mà gặp quần chúng anh này. Rồi, đến tuổi tác rồi. Nó là một ẩn số, tí mình trò chuyện làm quen tiếp. Rồi đến, gì nhỉ, em lâu rồi chả làm quen ai, em chả biết gợi ý cho anh chị hỏi nào. Bây giờ lại đến anh Trung.

0: riêng đấy. Cứ cười thôi.
1: Bạn thì cho mình hỏi là bạn thì đã có gia đình chưa?
2: Cảm ơn bạn, mình chưa.
1: Thế là chưa có một mình tình nào vắt vai
2: Đúng rồi đấy, theo
1: à?
2: lý thuyết thì là như vậy đấy ạ.
1: Thế là bạn thì là làm nghề gì đấy?
2: Cảm ơn bạn, là mình thì cũng là người nhà nông thôi ạ. Vâng.
1: Thế hả?
0: Món ăn
1: Nghe
0: sở trường mà chị Thủy biết nấu là gì?
2: Chị thì thực ra là nhà nông thật, nhưng mà cứ món gì mà cứ có nguyên liệu là thì chị cũng cũng nấu được.
0: À đấy, thế
2: Cũng
0: vườn.
2: ăn ăn thì không biết là mình cũng đánh giá là mọi người đánh giá có ngon hay không, nhưng mà đại khái là cứ có nguyên liệu đủ gia vị thì là mình cũng nấu được ạ.
0: Hay quá, vừa hay nhà mình còn có vườn nữa. Đúng không chị? Có một cái câu mà thực ra thì quan trọng là ai là người thưởng thức món ăn thôi. Chứ còn mình có phải đầu bếp đâu mà mong là ai cũng khen mình nấu ăn ngon. Anh Trung nhỉ?
2: nhưng mà Nhung ơi,
1: Rồi.
2: thì trước hết là mình cứ nấu, mình thưởng thức tự cho mình thấy cảm thấy là mình thấy hài lòng là con cũng là con được rồi, Hồng Nhung ạ.
0: Vâng, mà quan trọng nhất là mình nấu nướng thì gọi là rất ok la luôn. Anh Trung không phải ngại cái vấn đề đấy. Có người gọi là ở đấy anh chăm sóc sức khỏe cho mọi người xong thì về sẽ có người chăm sóc cho anh. Hợp lý quá
1: Cái
0: làm
1: đấy
0: gì.
1: là cái tất nhiên rồi, cái đương nhiên rồi.
0: Mà lúc nào mà chị Thủy cảm thấy công việc làm nông vất vả quá, gọi là đau tí cổ vai gáy thì lại anh Trung lại lo cho chị. Ui dồi ôi, nó lại quá hợp tình hợp lý luôn. Anh chị thấy em tính được không?
1: Cũng được mà.
2: Công nhận Nhung vun vén là đâu ra đấy hết nhỉ.
0: Ui rồi phát này không thành nữa, không ai đền được đâu. Rồi đấy là nói về một chút đấy là chị Thủy thì đấy có lợi thế là nấu ăn là cứ món gì cũng được, chỉ cần là anh Trung thích. Thế thì bây giờ sở trường của anh Trung là gì, anh chia sẻ một tí đi chứ.
1: Sở trường của mình thì nói chung là mình thì cũng chẳng được khôn thích khéo như mọi người đấy. Sở trường của mình thì mình hay yêu ca hát, mình lại nghe nhạc, hoặc là đi ăn kem uống cà phê gì đấy.
0: Em đang lặng im để xem chị Thủy có chung cái sở thích nào, sở trường nào với anh Trung không ấy. Ơ chị Thủy đâu rồi?
2: Chắc cũng Hồng Nhung em chắc cũng có một vài thứ đấy Hồng Nhung ạ.
0: À thế ạ.
1: À?
0: Vâng. Hình như là
2: Về
0: anh
2: âm
0: Trung
2: nhạc
0: vẫn đang
2: nghe
0: ở chỗ
2: nhạc cũng
0: làm hay
2: Hồng
0: sao
2: Nhung.
0: ấy, đúng không?
1: Đúng không? Mình đang ở chỗ làm mà.
0: Thế có vừa nói chuyện vừa làm việc không đấy?
1: Cũng có
0: Ôi dồi ôi. Thế vất vả
1: mà.
0: cho anh quá, nhưng mà tại còn thế thì ảnh hưởng đến cả khách hàng của anh nữa.
1: Khách hàng thì người ta họ vẫn
0: Nghe
1: thông cảm
0: chuyên nghiệp quá, nghe đúng đúng gọi là âm
1: mà.
0: thanh giúp xua tan mỏi mệt. Đây đây chỗ này này, vai phải này, đây đau quá. Anh ơi nhưng mà em hỏi thật đấy, cuộc nói chuyện có ảnh hưởng gì đến khách hàng của anh không?
1: Không, nói
0: Nếu
1: chung
0: nếu
1: là người
0: mà anh vẫn
1: ta
0: phải tiếp tục công việc thì em sẽ dừng kết nối, và một lát nữa thì em sẽ gọi riêng cho anh để em nhắn nhủ với anh số điện thoại của chị Lệ Thủy. Sau đó thì hai anh chị có thể sau khi xong hết công việc của ngày hôm nay rồi tiếp tục tìm hiểu trò chuyện với nhau nhé. Nếu em thì
1: rồi
0: được không? Rồi,
1: rồi
0: thì anh tiếp tục công việc của mình và tí để ý điện thoại nhá. Một
1: rồi
0: lát
2: em
0: nữa
2: cảm ơn
0: thì
2: Hồng Nhung.
0: rồi, chúc chúng
2: Chào
0: ta
2: anh
0: sẽ có một
2: Hồng.
0: cái kết nối thật là đẹp anh chị nhá.
2: Vâng, cảm ơn Hồng Nhung
1: Rồi
2: nhiều nha.
1: mình cũng có một ý là Hồng Nhung là cho mình yêu cầu một bài hát nữa.
0: Tặng chị Thủy đúng không? Tặng chị
1: Đúng
0: Thủy
1: rồi.
0: thì được, còn tự anh nghe thì không được.
1: Có tặng tất cả bạn Thủy, cả Hồng Nhung, tặng tất cả mọi người
0: Quan trọng là
1: luôn
0: em
1: nha.
0: phải có bài này đã. Bài gì anh?
1: Cái bài một gia đình nhỏ mà hạnh phúc to ấy.
0: À có, ui rồi ôi, vừa gặp nhau mà đã cảm thấy như là định mệnh rồi. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Được, xin lỗi quý vị nhé, chồng Nhung Google lấy chính xác tên. Khổ em, loát nhiều bài hát quá rồi em nhớ. Đây đây, đây chồng Nhung tí. Anh không nhớ chính xác đúng không? Bài này của Nhật Tinh Anh thì phải đúng không?
1: Rồi.
0: Một gia đình nhỏ. Đây, đến cuối ngày là gõ máy tính cũng chậm lại rồi này. Một hạnh phúc to.
1: Đúng rồi.
0: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.
1: Đúng rồi, gia đình nhỏ hạnh phúc to
0: Rồi
1: đấy.
0: anh nhắn nhủ

0: Riêng chị Thủy với lại tất cả quý vị thính giả nào.
1: Trước tiên là mình cũng cảm ơn V Giao thông đã cho mình kết nối với bạn Thủy. Mình thì lúc nào các bạn là nghe nhạc vui vẻ và chúc bạn Thủy là một buổi tối là có một ngày làm về kết quả cao.
0: Rồi nhưng mà hôm nay thì đừng để Hồng Nhung và quý vị thính giả là bị buồn nhá. Anh phải mạnh mẽ lên nhá. Để xong là có tin vui thì nhớ quay lại để báo cho Hồng Nhung và Đường Khuya biết nhá.
1: Rồi tí nữa Nhung cho mình biết số điện thoại của bạn
0: Được,
1: Thủy.
0: anh chờ một cái cuộc điện thoại riêng của em. Bây giờ chúng ta nghe nhạc đã, theo bài hát mà anh yêu cầu và cũng là cái lời chúc mà thôi thì thay cho anh Trung nhắn đến quý vị một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. Ai cũng thế thôi, mong ước những bình yên sau một ngày làm việc vất vả và bộn bề, trở về với gia đình của mình, thế là hạnh phúc nhiều nhiều rồi đúng không ạ? Mời quý vị cùng đến với giai điệu âm nhạc, sau đó ông Nhung sẽ quay trở lại nhé.

Vâng ạ, ông Nhung mong rằng là ai cũng có một gia đình nhỏ và một hạnh phúc thật là to như thế nhé. Và nhất là mong cho đôi bạn vừa lên sóng của chương trình đấy ạ, đó là anh Trung và chị Lệ Thủy. Đấy, biết đâu hôm nay ông Nhung mai mối lại mát tay. Và quý vị cũng cùng hy vọng như thế nhé, để cho tất cả những người bạn của chúng tôi đều có được những cái niềm hạnh phúc riêng. Còn để nhắc đến những cái thông tin về tình hình giao thông một chút, từ phía đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hướng đi cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây có xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy đấy ạ. Và hy vọng là tình hình giao thông thì không còn bị cản trở quá nhiều nữa, vì vụ va chạm cũng đã xảy ra được chừng khoảng 20 phút rồi. Tôi mong rằng là không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe cũng như là phương tiện, và đặc biệt là giao thông. Nếu các bạn thính giả còn gặp khó thì chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn lúc này cùng với quý vị. Đêm đã rất là khuya rồi. Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, trời đang có mưa lớn, gió to. Khuyến cáo đến tất cả quý vị thính giả, các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Khuya rồi, giờ có lẽ là lúc mà chúng ta phải gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái bài hát mà khi những giai điệu âm nhạc vang lên thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được là một cái giai điệu rất là quen thuộc. Nhờ tổ kỹ thuật cho nhạc lên luôn đi, để Hồng Nhung cùng với quý vị cảm nhận một chút những giai điệu rất ngọt ngào, vui hơn một chút so với những bài hát mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, và cũng rất là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi. Hy vọng là ca khúc này thì sẽ mang đến cho tất cả quý vị, đặc biệt là những ai còn cô đơn, không còn cảm thấy buồn nữa, thì chúng ta sẽ luôn có nhau, vầng trăng cô đơn đấy ạ. Và các bạn sẽ luôn có sự đồng hành của VOV Giao thông trên tất cả các lộ trình của mình nhé. Chúc quý vị ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: kiểm soát tốc độ khi lái xe là yếu tố quan trọng hàng đầu để hạn chế tai nạn giao thông và những hậu quả thương tâm. Tốc độ càng cao, trọng lượng xe càng lớn thì lực va chạm càng mạnh, trong khi thời gian xử lý tình huống càng ngắn đi. Với tốc độ tăng thêm trung bình 1 km một giờ thì nguy cơ xảy ra tai nạn tăng 3%, nguy cơ tử vong tăng thêm 4-5%. Va chạm ở tốc độ 50 km một giờ, lực va đập bằng rơi từ độ cao 45m. Vi phạm tốc độ càng nguy hiểm hơn với điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam. Chính vì vậy, hãy luôn kiểm soát tốc độ khi lái xe, nhả nhẹ chân ga để mọi nẻo đường gần xa đều trở nên an toàn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng lên xe với chuyến hành trình của Retromood, chủ đề A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng. Tháng 10 đến với những ngày nắng dịu

0: những cung đường rộng mở và một chút cảm giác dễ chịu đặc biệt. Mặc dù là mấy hôm nay thời tiết thì nó có mưa, có những ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa, vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Songs in the Car.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ắp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó, thì ngay bây giờ hãy để âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình ở Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. Ian McKay tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maury White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Vanilla bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maury White thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard Hot 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi

Steelers Well, Stuck in the Middle with You. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the Middle with You được Gary Rafferty và Joanne Egan viết cho Stella Wealth. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the Middle.

with you, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Song Sinatra sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menagerie. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ. Then I look at you and the world on right with me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa.

King Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của Kim Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. Kim Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and right. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn thành một giai điệu, làm cho

Jock Harrison, Got My Mindset On You. Got My Mindset On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đặt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've Got My Mind Set On You, anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện

Boston, More Than A Feeling. More Than A Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunth đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album debut thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's More Than A Feeling. Đó không chỉ là một cảm giác.

Land Still My Sunshine. Still My Sunshine của Land là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt. Đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vocal nhẹ và nhịp điệu rất lười trong hoặc kép. Tại Mỹ, bài hát đặt vị trí số 9 Billboard Hot 100 và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Still My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you steal my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beach Boys, Kokomo. Kokomo của The Beach Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành một trong những thành công lớn nhất của The Beach Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thật ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tiệc tùng. Nó khá là tự do và phóng khoáng.

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ trở thành

TV Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng. Đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó nó xuyên qua trái tim nó một chút để có thể dẫn các bạn đến với ca khúc You Are the Sunshine of My Life của Stevie Wonder. Ca khúc này nằm trong album Talking Book năm 1972, một trong những album quan trọng nhất trong giai đoạn Stevie Wonder giành được quyền tự do sáng tạo tại Motown. Stevie Wonder không chỉ hát mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Chính sự tự do ấy giúp ông tạo nên một âm thanh kết hợp giữa soul, funk, pop và jazz rất đặc trưng. Ca khúc mang về cho Wonder giải Grammy cho Best Pop Vocal Performance Male, trong khi Innovation cũng giành Album of the Year cùng năm ông được vinh danh. You Are the Sunshine of My Life, em là ánh nắng trong cuộc đời anh. Nghe dễ thương đúng không ạ?

Boniem Sunny, một bài hát khá là thân quen với khán giả Việt Nam. Sunny vốn được Bobby Heff sáng tác và thu âm trước khi trở thành một ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ hát lại. Đến năm 1976, Boniem đưa bài hát vào album đầu tay Take a Hit of Me, biến nó thành một bản Eurodisco hoàn toàn khác với bầu sound nguyên bản. Phiên bản Boniem đứng đầu bảng xếp hạng tại Đức và lọt top 10 ở nhiều quốc gia. Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life Will Feel Like Great Rain. Sunny, ngày hôm qua cuộc đời tôi còn đầy những cơn mưa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Duy Thanh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson. Năm

album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones. Đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel, cách em

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chuyến hành trình của Song Sinh Đờ Kha Chuyển Chất Nhạc chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại

0: Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành, trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh qua khung cửa sổ bằng nghĩ điều chi, để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
1: Em đang sinh sống tại biên hòa Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 dòng xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi tầm nước này. Ông đối với em thì ngày xưa thì em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày xưa còn nhỏ đã cái đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái cũng theo về ở Bắc Nam luôn. Cơ duyên là đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách tuyến Nam Định Sài Gòn. Xong rồi em thời gian sau là em mới xin đi học lái xe rồi em ôm xe khách bắt nàng chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá rồi em kiếm một chút tiền em mua cái xe về em đăng xe của nhà. Cũng có nhiều những cái gì ở trên đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tất nhiên là mình cũng có va quẹt, nhưng mà cái số lượng va quẹt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau để giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao, mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Thế mình không biết giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãy quá to, thế mà mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Còn may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Thế em nhỏ cũng ra cũng vui mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia. Thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu để trong hẻm cháu đi ra thì cháu suy nghĩ trước sau, các cháu phải nhìn được các cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó như vậy. Tức là của em là nếu mà em chạy như vậy và cảm thấy em buồn ngủ quá là em làm gì, thế là em tắt xe, em nghỉ, cái em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm nào gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, cái mình nghĩ sao cái an toàn là trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người chung xung quanh, mình có làm gì thì cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn là trên hết, không cướp. Cả ngày xưa thì nói báo cáo anh ấy cũng ở quê thì cái hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai luôn. Tại một năm nay cũng 36, 37 năm rồi. Bà xã thì người Hải Dương nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen kết nhau rồi đẩy nhau. Thế cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
2: Tự hào nhất của em là người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là đàng hoàng. Con hoặc là vợ cũng phải đi, chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện nữa, mà anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, tập trung lái xe, nó mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được, cái hai cháu thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, tức là gia đình rất là mấm. Chưa thì nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn biết là các cụ ngày xưa nó bảo cái hai cái tuổi rất chi là hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà cái áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi. Lúc cái áp lực công ty hàng lúc nọ kia lắm, nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về vợ nó cũng hiểu cái thấu cảnh đó thì nó cũng chia sẻ đỡ. Thôi cố gắng lên rồi từ lúc vượt qua, chứ bây giờ mình có gắng quá, mình có cố quá không chả giải quyết được cái gì. Sức khỏe với cái tính mạng con người là trên hết thì anh cứ bình tĩnh mà làm.

được các bà xã ở gần cũng động viên chia sẻ. Tức là ý của em muốn là sẽ công hiến một vài năm nữa khi mà con em nó xong hết nhiệm vụ, ví dụ làm cha làm mẹ, dựng vợ cả chồng cho các cháu xong xuôi đâu đấy rồi, thì em sẽ cũng vẫn cứ vấn đề kinh doanh, nhưng mà tại vì em bây giờ cũng là một người chủ, đâm ra là em cũng phải vẫn cứ phải đánh cánh vác những cái công việc, nhưng mà phải chạy nữa, em chỉ ngồi em chỉ đạo tài xế chạy thôi. Dạ, bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó theo nghề xe, thì anh em tài xế bình tĩnh, không nóng vội. Rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó làm một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm, nó điểm buồn ngủ hay là cái gì đó, mình tức quá mình nên không nên như vậy, mình cứ thế mình để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau. Nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh trước cái xe rồi nào, cả một gia đình mình rồi còn những người xung quanh. Nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh ấy là như vậy thôi. Tại vì duyên

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên

VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thính giả thân mến, bạn có phải là người yêu thích những bản nhạc xưa cũ với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng? Những bản tình ca thập niên 90 luôn được yêu thích bởi nhiều người, khiến cho người nghe suy tư và hoài niệm. Và trong chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với những bản tình ca thập niên 90, rung động sâu lắng đến cảm xúc bạn nhé. Đầu tiên, mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Phố Mùa Đông. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng nhận xét như thế này: Phố Mùa Đông là bản tình ca buồn bã và đẹp nhất của Bảo Chấn. Bài hát được trình bày đầu tiên bởi hoàng tử tình ca Lê Hiếu, mặc dù được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác thể hiện như là Uyên Linh, Hoài Nam, nhưng mà gần đây nhất là Hà Anh Tuấn. Người nghe cảm nhận được rằng bản trình bày của Lê Hiếu vẫn là một điều gì đó rất khác, nhẹ nhàng mà đau đớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Phố Mùa Đông.

Thành phố Sương là bài hát không thể quen thuộc hơn với những ai thuộc thế hệ 9X. Bài hát thể hiện những nỗi niềm da diết với mảnh đất Đà Lạt. Đó là những cảm xúc đẹp, êm đềm và trong sáng gửi gắm vào thành phố đầy mộng mơ. Hiện nay có rất nhiều bản cover, nhưng có lẽ là một thành phố Sương do ACNM thể hiện mới có thể thể hiện được sự da diết nhất đó. Mời quý vị cùng đến với ACNM qua ca khúc Thành phố Sương.

0: Ca khúc Mùa Thu Cho Em tự như một lời tỏ tình rất ý nhị. Trong suốt hơn 50 năm qua, bài hát được dùng để tỏ tình bởi không biết bao nhiêu người. Chính nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tác giả của bài hát, cũng đã nhận định rằng đây là bài hát đã mang lại tên tuổi của ông, khiến cho ông gần hơn với công chúng. Hồi thập niên 1960-1970 là một trong những bài tình ca được yêu cầu nhiều nhất trên đài phát thanh thời đó.
1: Hà Nội lúc này

thu. Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp, vừa lãng mạn vừa nên thơ. Tôi thích nhất là đi bộ lang thang trên những con đường vương đầy sắc lá, hay những chiều thu Hà Nội cùng lũ bạn đạp xe chạy thong dong trên con phố Phan Đình Phùng, và chúng tôi lại được ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha trong cái nắng hanh vàng của những ngày

Các bạn thính giả biết không, chưa bao giờ là bài hát về nỗi bình yên xót xa của nhạc sĩ Việt Anh, thể hiện của lòng người khi đi vào trong bão của cuộc đời. Ca khúc đầy ẩn ức cất lên gợi cả một trời ký ức, kỷ niệm lần lượt nối gót quay về. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thu Phương qua ca khúc Chưa Bao Giờ.

góc phố này, nơi mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Bài hát Chỉ còn những mùa nhớ của ca sĩ Bảo Trâm là sự thể hiện đầy sâu lắng, ngọt ngào. Đây chắc hẳn là bài hát tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ 9X. Mời quý vị cùng nghe lại tiếng hát của Bảo Trâm, ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, Chuyện của mùa đông của ca sĩ Thu Phương chắc hẳn là bản tình ca bất hủ, đặc biệt là với những ai yêu thích thể loại nhạc cổ điển thập niên 90. Dù được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng có lẽ đây là bản thể hiện xuất sắc nhất. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này với tiếng hát của Thu Phương.

Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn bài hát Xe đạp của Thùy Chi đã gắn liền với tuổi học trò của biết bao nhiêu thế hệ. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, bài hát vẫn luôn được yêu thích bởi giọng ca thánh thót của ca sĩ Thùy Chi. Khi những giai điệu này ngân vang, chắc có lẽ những kỷ niệm về thời cấp sắp đến trường sẽ hiện về trong tâm trí của chúng ta, nhắc nhớ về một thời phấn trắng bảng đen cùng với những lời giảng bên tai mỗi ngày.

Thưa quý vị, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Khi nghe ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ, người yêu nhạc trung cảm theo từng giai điệu tình yêu nồng nàn, để trở về một thời yêu đương, mộng ước dân tràn. Và để lại lâu dài trong trí nhớ và khắc sâu trong lòng người nghe nhạc là gói gọn thông điệp tình yêu của Ngô Thụy Miên gửi vào câu Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em, để lại cho đời một tấm lòng yêu rất mực, một tình yêu thủy chung vĩnh cửu, đi theo người yêu cho đến hết cuộc đời. Trải qua bao nhiêu năm, bài hát này vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu thích, cho dù tuổi trẻ hay là đã tuổi xế chiều, ai cũng đều nhìn thấy được cuộc tình của mình ở trong đó. Đã có biết bao nhiêu triệu người đã từng yêu nhau dù rã nát tim đầu. Và những bài hát ca ngợi tình yêu của Ngô Thụy Miên sẽ mãi được hát lên để nhân gian còn thấy được cuộc đời này đẹp và đáng sống. Bởi vì ngoài những mệt nhoài của kiếp nhân sinh, thì Thượng Đế đã ban tặng cho loài người một trái tim biết yêu. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên qua ca khúc Niệm Khúc Cuối.

Thưa quý vị, những bản tình ca vừa rồi phần nào làm cho tâm hồn của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng mình cũng yên bình hơn. Đến đây thì chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Thơ và VOV Giao thông. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let crush the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm đầy thử thách nhưng cũng đầy bản lĩnh. Hôm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bác tài, đặc biệt là những lái mới chạy đêm, vài kinh nghiệm nhỏ mà có vỏ để hành trình an toàn hơn. Bật đèn đúng cách, chủ động pha cốt, đi chậm ở khu vực lạ vì bất ngờ luôn đến trong bóng tối, giữ khoảng cách xa hơn 3 ngày. Quan sát gương liên tục, tránh lóa đèn xe sau. Không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, lái mượt, không tăng giảm ga đột ngột. Và nhớ, buồn ngủ là dừng ngay, an toàn, luôn quan trọng hàng đầu. Chỉ cần vài thói quen này, bạn sẽ tự tin làm chủ mọi cung đường đêm. Sound of Caffeine vẫn ở đây, tiếp thêm năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và tiếp lửa cho từng cú xoay vô lăng của bạn. Chúc các bác tài có một đêm tỉnh táo, vững tay lái và đầy khí thế. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn nhắc lại những kỹ năng quan trọng dành cho lái mới khi di chuyển vào ban đêm. Đêm tối, tầm nhìn kém, đèn pha đối diện gay lóa, đừng bất ngờ có chướng ngại vật, xe máy không đèn. Với người mới, rủi ro càng cao, nên khi chạy đêm, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, kỹ lưỡng và luôn chủ động nhé. Giờ thì, let's go! Sound of Caffeine, let's rock the beat!

The Days, Notion, Drystone, nhịp mở đầu sáng mừng như lời nhắc. Trước khi chạy đêm, hãy nắm rõ lộ trình, biết chỗ rẽ, đường xấu, khu vực tối để không bất ngờ khi vào cung đường lạ.

World Archery Hub ở Touch of Class. Giai điệu quen thuộc nhưng đầy năng lượng, cũng giống như thói quen bạn phải giữ. Kiểm tra toàn bộ đèn pha, cốt, xi nhan, kính gương, lốp, nhiên liệu trước khi vào đêm. Những điều nhỏ nhưng cực kỳ

I took a view in Ibiza, my partner. Một bản remix vừa chill, vừa sốc về tinh thần, cũng như kỹ năng quan trọng. Không nhìn trực diện vào đèn pha đối diện, chỉ một giây lóa là đủ mất lái với người mới.

xem hot, zoomer, tinac, giai điệu mềm mại nhưng chắc, giống như việc giữ tốc độ ổn định, tuyệt đối không tăng giảm ga đột ngột khi đường đêm lạnh và trơn.

Thủy Triều, Quang Hùng Master đi. Một cách việc bùng nổ năng lượng. Nhưng nhớ, không vượt khi tầm nhìn hạn chế. Nếu phải vượt, nháy đèn xin đường. Và chỉ vượt khi mà chúng ta cảm thấy an toàn.

người thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Cách nhạc tiếp theo không bằng Na Ngọc Anh, chơi điệu da diết như lời nhắc

0: Sound of Caffeine.
1: Hot, Tóc Tiên, Ái Phương, Hạnh Sino, Thiều Bảo Trâm. Một bài hát cháy thật sự, nhưng bạn cần phải giữ bình tĩnh nhé. Đừng chạy quá tốc độ tối thiểu, cũng đừng chậm quá mức trên cao tốc. Tốc độ đều là an toàn.

Overrides Open Bass Nova Dreams Marketing. Nghe là cảm thấy tinh thần phấn chấn phải không thưa quý vị? Nhưng có một cái kinh nghiệm mà các bác tài cần phải nhớ: kính lái phải luôn sạch, không để mờ hơi nước hay dính bụi. Vì tầm nhìn của người mới vốn đã kém hơn bạn hàng,

Ukraine on the Dance Floor, Sam Phipps, Jonas Blue. Và cũng xin nhắc nhẹ các bác tài là luôn cảnh giác động vật qua đường, khu vực tối bất thường, xe dừng bên làn khẩn cấp, đêm luôn có những sự bất ngờ.

và chuyến xe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cũng đã dần về đến đích. Hy vọng rằng âm nhạc DJ sôi động hôm nay cũng đã phần nào giúp tinh thần của các bạn tỉnh táo, sảng khoái để di chuyển lái xe an toàn xuyên đêm. Sound of Caffeine, hân hạnh đồng hành cùng các bạn vững lái và luôn tràn đầy năng lượng trên mọi hành trình.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm quan trọng giúp người mới tự tin hơn khi bước vào những cung đường tối. Nhớ nhé, lái xe ban đêm khó hơn ban ngày rất nhiều. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra xe kỹ trước khi chạy, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa, giữ khoảng cách trọng và sử dụng đèn pha cốt thật chuẩn. Đừng vượt khi tầm nhìn hạn chế, đừng để kính mờ, gương bẩn và tuyệt đối không lái khi buồn ngủ hay mất tập trung. Nếu mắt nặng trĩu hoặc cơ thể mệt, hãy dừng lại nghỉ. Tỉnh táo khi lái xe cực kỳ quan trọng các bác tài nhé. Âm nhạc thì một phần giúp giữ vững tinh thần, nhưng kỹ năng, sự bình tĩnh, chủ động mới là ba yếu tố đưa bạn về nhà an toàn trên mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sound of Caffeine. Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất

0: là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường Khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường Tình Ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao Ập Cà Phê In sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của Nhạc Không Lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Chào mừng quý thính giả đang theo dõi chương trình ca nhạc của VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những giai điệu sâu lắng và nhẹ nhàng thông qua các bài hát với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu qua từng thời đại đã thay đổi như thế nào hay chưa? Có những tình yêu rất cổ điển, sâu sắc và thủy chung. Có những tình yêu mãnh liệt, như thể chỉ cần một lần bên nhau là đủ để cảm thấy vấn vương cả đời. Và cũng có những tình yêu nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để chữa lành. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một hành trình của tình yêu với những bài hát thuộc dòng nhạc Âu Mỹ. Quý vị cùng lắng nghe nhé!

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện Titanic và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này quý vị nhé!

Chúng ta vừa cùng đi qua những ca khúc nổi tiếng đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ, từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được hai đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe All of Me của John Legend để cảm nhận nhé.

Có những lúc điều chúng ta cần không phải là một tình yêu mới, mà là học cách dịu dàng hơn với chính mình. Và rồi đến một lúc nào đó ta nhận ra, người ở lại với mình lâu nhất vẫn là chính mình. Thông điệp ấy được gửi gắm qua Flowers, một bài hát của ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballad đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc. Những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You to Love Me do Selena Gomez trình bày.

gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi rung vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trau chuốt, mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You To Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại, những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà fade out. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận

ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu, học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình, trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn, nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Through Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Xin chào quý vị, vậy là chúng ta được gặp nhau trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và Hiền Công rất vui khi là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Và chương trình ngày hôm nay mang đến một hành trình đặc biệt mang tên là Tôi Yêu. Tôi yêu những giai điệu làm mình vui, tôi yêu những người khiến mình mỉm cười, tôi yêu những ngày nắng đẹp, những khoảnh khắc bình thường mà hạnh phúc. Tôi yêu tuổi trẻ, yêu những ước mơ và yêu cả hành trình mình đang đi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Bật nhạc lên và bắt đầu hành trình cùng với Hiền Công nhé, với tên gọi là Tôi Yêu.

Và thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu ngập tràn cảm xúc của ca khúc Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên. Giai điệu vui tươi cùng những lời ca mộc mạc đang mang đến một hành trình thật đẹp dành cho quê hương đất nước, gần gũi mà cũng đầy tự hào đúng không ạ? Và quý khán giả thấy sao ạ? Có phải là mọi người cũng yêu một buổi sáng thật nhẹ nhàng mới đi cà phê đúng không ạ? Một playlist yêu thích vang lên trên đường đi, yêu một góc phố đầy nắng, một mà hàng cây xanh, hay đơn giản chỉ là một cuộc hẹn với những người mình thương. Tình yêu thật sự đâu cần điều gì quá lớn lao, yêu có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, rất quen, rất đổi bình thường. Và trong những điều chúng ta yêu ấy, chắc hẳn sẽ có một người thật đặc biệt, người khiến trái tim ta rộn ràng hơn, nồng nàn hơn và chứa chan hơn. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị cùng đến với một ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy, Và Tôi Cũng Yêu Em. Bài hát mang giai điệu pop lãng mạn, vui tươi và tràn đầy tinh thần lạc quan. Và điều đặc biệt ở bài hát là tình yêu đôi lứa không cần tồn tại điều gì đặc biệt mà hòa quyện với tình yêu thiên nhiên, quê hương và những điều bình dị của ta. Chính sự chân thành nhẹ nhàng ấy đã tạo nên sức hấp dẫn bền bỉ cho ca khúc, để qua nhiều năm tháng Và Tôi Cũng Yêu Em vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến và đón nhận.

Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta một lần nữa đến với giọng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Tôi Muốn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Qua những câu hát giản dị, tác giả ca khúc đã nói lên những mong muốn rất đổi đời thường của một con người. Muốn được yêu, được sống, được tự do, được hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc đời. Ở Tôi Muốn, tình yêu không chỉ dành cho một người, mà còn là tình yêu đối với cuộc sống, với những khoảnh khắc đẹp và những điều mình khao khát. Chính cách thể hiện chân thành, trong sáng và giàu năng lượng ấy đã giúp ca khúc vượt qua giới hạn của thời gian, để những giai điệu luôn trẻ và đầy sức sống.

Thưa quý vị, món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất đặc biệt, Nấu Ăn Cho Em, sáng tác và thể hiện bởi Đen với sự góp giọng của ca sĩ trẻ Bia Linh. Vẫn là cách kể chuyện rất riêng của Đen, những câu rap trong Nấu Ăn Cho Em mộc mạc gần gũi nhưng chứa được nhiều suy ngẫm. Ca khúc kể về những em nhỏ vùng cao, về những con đường đến trường còn nhiều khó khăn, nhưng phía trước vẫn là một tương lai đáng để hy vọng. Điều đẹp nhất mà bài hát mang lại có lẽ nằm ở cách Đen nói về lòng tốt và sự sẻ chia. Không cần những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một bữa ăn, một sự quan tâm, một bàn tay đưa ra đúng lúc cũng có thể mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho người khác. Nấu Ăn Cho Em vì thế không chỉ là câu chuyện về những bữa ăn mà còn là câu chuyện về tình yêu thương được trao đi. Khi mỗi người biết sống tốt hơn một chút, biết nhìn những người tốt quanh mình và cùng nhau làm những điều tử tế, cộng đồng cũng sẽ trở nên ấm áp hơn. Và ngay bây giờ Hiện Công mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nấu Ăn Cho Em để thấy rằng những điều giản dị vẫn có thể tạo nên những giá trị lớn lao.

Bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi, âm thở những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm. Vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ. Khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ.

0: dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tiếp tục với câu chuyện về thái độ sống tích cực, chúng ta sẽ đến với một ca khúc khác của Đen Vâu, Luôn Yêu Đời. Đây là một bài hát mang đúng tinh thần rất riêng của Đen, không né tránh những khó khăn, áp lực hay những ngày cuộc sống còn nhiều điều chưa như ý. Nhưng mà thay vì than phiền, ăn chọn cách nhìn về phía trước và yêu lấy cuộc đời của mình. Tội gì mà không yêu lấy cuộc đời mình, ta yêu đời lắm. Một câu hát đơn giản nhưng cũng là thông điệp xuyên suốt ca khúc. Bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng rực rỡ, có những lúc còn tối tăm, còn trong trên. Nhưng chính trong những thời điểm ấy, chúng ta càng cần giữ cho mình một chút niềm tin, một chút lạc quan để tiếp tục bước đi. Và với nguồn năng lượng tích cực được truyền qua từng câu rap, Luôn Yêu Đời như một lời tiếp sức. Phía trước có thể còn khó khăn, nhưng mà cứ sống đi, cứ cố gắng và yêu đời, rồi sẽ có lúc những ngày tối tăm trở nên ngời thấm. Hiền Công mời quý vị cùng đón nhận nguồn năng lượng này qua ca khúc Luôn Yêu Đời với tiếng hát của Đen Vâu.

khi nó còn là vô bổ. Mấy thằng đi vào thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về cô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thờ dở, ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Hơn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn.

những trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vợ xé mà gấp máy bay, chẳng mong đợi vì không biết lời gì, chỉ vì thấy nó hay và biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay. Cuối mắt nhìn đời thấy mình là một trong muôn vàn người lao động, ngước lên nhìn trời cảm ơn đời cho con mắt nhìn trời cao rộng, để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới, tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng, và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là Phan Mạnh Quỳnh. Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới anh cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ phải sao như là Thái Lan.

Món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay là ca khúc Yêu Đời sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Dân qua phần thể hiện của nhóm MTV. Ngay từ giai điệu thì ca khúc đã mang đến một nguồn năng lượng rất đặc trưng của nhạc trẻ, mạnh, nhanh, sôi động và đầy tinh thần tích cực. Với màu sắc rock cùng cách thể hiện trẻ trung của MTV, Yêu Đời không nói những điều quá lớn lao mà đơn giản là một lời nhắc hãy sống vui, sống hết mình và đón nhận cuộc sống với một tinh thần lạc quan. Một ca khúc giàu năng lượng, một chút rock và rất nhiều sự trẻ trung. Yêu Đời cùng nhóm MTV, xin mời quý vị cùng lắng nghe nha.

Thưa quý vị, tiếp nối hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Vy Oanh. Ca khúc không tìm kiếm những gì quá lớn lao mà kể về những niềm vui giản dị và những khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống. Những điều nhỏ nhoi nhắc chúng ta chậm lại một chút để nhận ra rằng đôi khi chính những điều tưởng như bình thường ấy lại mang đến cho mình cảm giác hạnh phúc và bình yên.

Vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe ca khúc Những Điều Nhỏ Nho với tiếng hát của Vy Oanh. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với ca khúc là Bốn Chữ Lắm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện của nam ca sĩ Trúc Nhân. Nếu như mà Những Điều Nhỏ Nhoi mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng về những điều bình dị trong cuộc sống, thì Bốn Chữ Lắm lại có một cách

kể chuyện khác, trẻ trung, dí dỏm, hiện đại và rất đời. Ca khúc khai thác những trạng thái quen thuộc trong tình yêu khi mà cảm xúc đôi khi chẳng dễ gọi tên, nhưng chỉ vài chữ thôi cũng đủ để nói lên rất nhiều điều. Với giai điệu bắt tai cùng cách xử lý đầy cá tính của Trúc Nhân, bốn chữ lắm mang đến một màu sắc hoàn toàn khác và chắc chắn sẽ làm không khí của chương trình ngày hôm nay thêm phần sôi động. Và còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đến với ca khúc ngay bây giờ.

Thưa quý vị, tình yêu đôi khi không chỉ dành cho một người mà còn dành cho những vùng đất ta từng đi qua, những con đường đã để lại kỷ niệm và những chuyến đi giúp mình nhìn thấy cuộc sống theo một cách khác. Rời khỏi

những câu chuyện của tình yêu đôi lứa. Món quà âm nhạc tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một tình yêu dành cho những hành trình, nơi mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, mỗi vùng đất là một dấu ấn. Và đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay là Việt Nam Những Chuyến Đi, một ca khúc qua phần thể hiện của Vicky Nhung. Một giai điệu trẻ trung, giàu năng lượng, mang theo cảm hứng xê dịch và tình yêu dành cho những miền đất thân thuộc của đất nước Việt Nam xinh đẹp. Xin mời quý vị cùng chúng tôi du lịch online qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi cùng Vicky Nhung nha.

hành trình du lịch online của chúng ta vẫn chưa dừng lại đâu ạ. Sau những chuyến đi qua nhiều vùng đất của Việt Nam, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm Bắc Ninh, nơi mang trong mình những nét văn hóa rất riêng của miền Kinh Bắc qua ca khúc Bắc Bling. Với Bắc Bling sáng tác của Tuấn Rai, chúng ta sẽ gặp một sự kết hợp khá thú vị. Chất liệu văn hóa truyền thống được đưa vào một khung giờ âm nhạc hiện đại, trẻ trung và đầy năng lượng. Những âm hưởng dân gian, hình ảnh và nét văn hóa của Bắc Ninh được làm mới qua các phối khí hiện đại, tạo nên một ca khúc vừa có màu sắc địa phương, vừa gần gũi với khán giả trẻ. Đặc biệt với giọng hát và phong cách biểu diễn đầy cá tính của Hà Minzy, Bắc Bling trở thành một lời giới thiệu

rất tươi và rất hiện đại về quê hương Kinh Bắc, tự hào về truyền thống nhưng không ngại làm mới mình. Ngay bây giờ, chúng ta cùng khám phá xem Bắc Linh có gì đặc biệt nha.

Ai xuôi về phương Nam lắng nghe tiếng đàn bên sông, lặng nhìn đám lục bình trôi, mấy hàng dừa mình soi bóng. Và thưa quý vị, hành trình âm nhạc với chủ đề Tôi Yêu sẽ tiếp tục đưa các bạn đến với vùng đất nghĩa tình bên dòng Cửu Long. Chỉ một tiếng đàn bên sông, một đám lục bình trôi, một hàng dừa soi mình yên bóng cũng đủ gợi lên một miền quê thân thương đúng không ạ? Nơi ấy có những cánh đồng vàng, có đàn cò trắng, có người quê chân chất, tảo tần và có những câu cải lương ngân lên từ những câu chuyện rất đời và rất tình. Nhưng mà sâu hơn cả cảnh sắc, xuôi dòng Cửu Long còn là câu chuyện về nỗi nhớ quê, là những con người đã gắn bó với mảnh đất này, nhớ dáng mẹ già tóc đã ngả màu sương, để rồi theo dòng nước Cửu Long,

Thưa quý vị, nếu xuôi dòng Cửu Long đưa chúng ta theo những con nước để ngắm nhìn một miền Tây mộc mạc, thì tấm lòng Cửu Long lại hướng nhiều hơn đến con người, những con người sống chân thành, rộng rãi và luôn nặng tình với quê hương. Qua màu sắc âm nhạc trẻ trung, hiện đại của Ricky Star, hình ảnh Cửu Long hiện lên không chỉ là những dòng sông phù sa, mà còn là một vùng đất có ký ức, có văn hóa và có một tấm lòng rất riêng. Đó là tình yêu dành cho nơi mình sinh ra, là niềm tự hào về miền đất phương Nam và những con người luôn giữ trong mình sự phóng khoáng, ấm áp. Và ngay bây giờ chúng ta cùng tiếp tục hành trình về phương Nam yêu thương qua một ca khúc mang đậm tinh thần ấy, Tấm lòng Cửu Long, sáng tác và thể hiện bởi Ricky Star.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của

0: sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
2: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
1: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin kính chào các bạn. Chúng ta cùng đến với chương trình Thành phố Bình Minh nha. Ngày hôm nay là thứ năm mùng 8 tháng 10. Và nội dung gì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn đây? Các bạn hãy vươn vai, uống một cốc nước ấm và trong lúc có thể đang dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng hoặc là chăm cây cảnh gì đó. Những công việc thường nhật của các bạn mỗi sáng ấy thì kết hợp với nghe chương trình Thành phố Bình Minh nhé.
3: Rất nhiều những cái thông tin để mà các bạn có thể chủ động cho ngày mới. Mở đầu thì chúng ta sẽ cùng điểm qua thông tin về thời tiết để chuẩn bị ô dù cho cái ngày 8 tháng 10 năm 2026 quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, chuẩn bị cho mình một tâm trạng tốt ngày hôm nay là rất quan trọng đấy ạ. Bởi vì là nhìn thời tiết thì nó lại không được sáng sủa lắm. Theo như dự báo thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay trời âm u, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 32 độ C.
3: Khu vực Huế và Đà Nẵng tại đây thì dự báo có mưa dông vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ C.
2: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay dự báo đưa ra là có mưa vừa đến mưa lớn và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại Hồ Gươm và Hồ Tây trong 15 phút từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô.
2: Google muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về AI, hỗ trợ hệ sinh thái số, đào tạo nhân lực và startup, trong khi Việt Nam kỳ vọng thêm đầu tư, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
3: Chính phủ chuyển 9 trường cao đẳng trung cấp từ Bộ Giáo dục và Bộ Công Thương về 5 địa phương quản lý nhằm tinh gọn hệ thống nhưng không ảnh hưởng quyền lợi sinh viên.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Gen Z Mỹ ngày càng chịu áp lực phải tỏ ra giàu có trên mạng xã hội, khiến nhiều người chi tiêu quá khả năng, phóng đại thành công tài chính và rơi vào nợ nần.
3: Người châu Âu mua kỷ lục 1,64 triệu xe điện trong 8 tháng, tăng 45% so với cùng kỳ, nhờ nhiều mẫu giá rẻ và chi phí xăng dầu tăng cao.
2: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng đàm phán với Mỹ là vô nghĩa, cáo buộc Washington nhiều lần tấn công sau đối thoại, trong bối cảnh nỗ lực chấm dứt xung đột tiếp tục bế tắc.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem sao nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 28 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Dậu, 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Đó chính là nhập học, nhậm chức, mở đường, thông thủy, đào giếng, đào mương, đi thuyền và một số công việc tạo tác phù hợp. Kiên kỵ là khai trương xuất hành xa, động thổ, nhập trạch, cưới hỏi, an táng.

0: và hạn chế tiến hành các công việc quan trọng có tính khởi sự lớn.
1: Như vậy hôm nay là ngày hoàng đạo minh đường. Chấm, không có phạm tăng nương gì hết cả nha.
0: Không có kiên kỵ gì cả.
1: Hy vọng là các bạn cũng sẽ có những kế hoạch thật tốt cho mình, với những cái giờ được dự báo là tốt, rồi có những cái việc được gợi ý là sẽ hanh thông khi mà chúng ta thực hiện trong ngày hôm nay. Thế nhưng mà cốt lõi của mọi vấn đề thì vẫn là chủ thể, chính là chúng ta, đúng không ạ? Có nghĩa là kế hoạch thật là cẩn thận, mọi thứ thật là chu đáo, nhiều phương án chủ động trước sau. Đấy mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Dù là ngày hoàng đạo hay là hắc đạo thì cái yếu tố đó vẫn không thể mất đi được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình tam hợp với sao thiên vương song tử. Mặt trăng sử nữ thì lục hợp với sao thủy bọ cạp, sao kim bọ cạp vuông góc với sao diêm vương bảo bình, sao hỏa sư tử tam hợp với sao thổ bạch dương. Chuyện tình cảm hôm nay của bạn có thể sẽ chạm vào những lớp cảm xúc như ghen này, sợ mất này, muốn kiểm soát này, hoặc là cần được xác nhận. Là những là cảm xúc tiêu cực bị động nhỉ? Bạn có thể nhận ra một mối quan hệ đang vận hành theo cách không còn lành mạnh như trước. Điều cần thiết không phải là thắng một cuộc tranh luận, mà là xác định rõ giới hạn và nhu cầu của mình. Nếu cả hai đủ thành thật, đây lại là thời điểm rất là tốt để đưa mối quan hệ sang một cách kết nối trưởng thành hơn.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Khi một người cho bạn thấy họ thật sự là ai, hãy tin điều đó ngay từ lần đầu. Câu nói này được người dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ Oprah Winfrey nhiều lần nhắc lại và ghi nhận là bài học bà học từ Maya Angelou, nhà thơ, nhà văn và hội ký gia người Mỹ. Câu này đưa ra thông điệp, khi một mối quan hệ bắt đầu lộ ra những hành vi lặp đi lặp lại như kiểm soát, thao túng, thiếu tôn trọng hay liên tục vượt qua giới hạn, đừng chỉ nhìn vào lời hứa, hãy nhìn vào hành động. Thành thật với thực tế cũng là một phần của trưởng thành trong tình yêu.
1: Đối diện với thực tế mới là khó đấy. Đặc biệt là trong tình yêu, bởi vì là tình yêu hay khiến chúng ta mù quáng,
0: bị thao túng ấy.
1: Thế cho nên là lúc đó thì nó rất là dễ chúng ta bị che mờ mắt và chúng ta không có những cái nhận định tỉnh táo. Thế nên đây là một lời nhắc nhở để chúng ta luôn luôn làm sao giữ được cái tâm lý của mình và có thể cố gắng nhìn vào thực tế, chứ đừng bị tự mình che mắt mình, phải không nào?
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, không biết là các bạn có thích series mà chúng tôi giới thiệu trong cái đợt này không? Đó là Lạ vị từ những sản vật quê. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn thích, bởi vì là đất nước Việt Nam chúng ta trải dài từ Bắc xuống Nam, có rất là nhiều sản vật và với sự sáng tạo của người dân đã đi vào ẩm thực tạo nên những cái nét độc đáo của từng vùng miền, phải không ạ? Như ngày hôm qua nhé, món cá đục kho lá chè xanh ấy, nếu mà ai đã ăn rồi thì chắc chắn sẽ đều đồng ý với Tú Nhân là rất là ngon, bởi vì là ngọt của cá này lại còn có cái vị chát nhẹ nhẹ của trà xanh, sau đó để lại một cái vị ngọt hậu rất là thú vị.
0: Chính xác.
1: Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với món gì đây? Trước tiên chúng tôi giới thiệu địa phương đã nha. Chúng ta đến với cố đô Huế. Và nhân vật chính ngày hôm nay chúng tôi đưa lên giới thiệu đó là quả vả. Thứ quả thoạt nhìn thì rất là giống quả sung khổng lồ, ăn sống thì chỉ có vị chát với đắng thôi. Thế nhưng nha, khi xuất hiện trong nồi canh hầm chân giò thì lại trở thành món ăn bùi béo tuyệt hảo.
0: Ở Huế, hầu như vườn nhà ai cũng có một cây vả sum suê. Người xứ này quen dùng vả sống thái mỏng, ăn ghém cùng với rau sống, hay là làm món vả trộn tôm thịt xúc bánh tráng nướng. Thế nhưng, món vả hầm chân giò mới là nét độc đáo khiến nhiều người phương xa nhớ mãi. Quả vả có cùi dày và xốp. Khi mà ninh kỹ, chất nhựa chát hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, miếng vả hút trọn vị béo ngậy từ mỡ tủy chân giò, tạo nên thứ nước dùng ngọt thanh, béo mà không bị ngấy.
1: Về cách nấu ấy, thì món này được nấu khá là đơn giản. Chân giò heo mua về cạo sạch lông, chặt miếng vừa ăn rồi trần qua nước sôi, pha chút muối để khử mùi hôi, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Ướp chân giò với hành tím băm, nước mắm ngon, hạt tiêu và một chút muối trong 15 phút. Khâu xử lý quả vả là quan trọng nhất. Đó là chúng ta phải gọt sạch vỏ xanh bên ngoài, bổ muối cau rồi ngâm ngay vào thau nước, pha chút muối hoặc là nước chanh để vả nhả hết mủ chát và không bị thâm đen.
0: Tiếp theo, bạn phi thơm hành tím với chút dầu ăn rồi trút chân giò vào xào cho săn thịt, đổ nước ngập chân giò, đun sôi bùng lại rồi vặn lửa nhỏ hầm liu riu. Nhớ hớt bọt để nước canh luôn trong. Khi mà thịt chân giò đã chín mềm, bạn mới thả các miếng vào và hầm thêm 10 đến 15 phút. Vả chín rất nhanh, chỉ cần ninh đến khi cùi vả mềm mềm dẻo dẻo.

0: là có thể nêm nếm lại gia vị vừa miệng rồi tắt bếp.
1: Múc canh ra tô này, rắc một chút hành lá, ngò dí và tiêu xay lên trên. Nước canh trong veo nhưng mà ngọt đậm đà, thịt chân giò béo ngậy mềm dục. Điểm sáng nhất chính là những miếng vả, cùi dẻo quánh, bùi bùi như hạt sen non, lại thấm đẫm vị béo ngọt của nước hầm xương. Bát canh này ăn cùng với cơm nóng, chấm thêm chén nước mắm ướt cay xè, chuẩn vị Huế. Thế là cực kỳ tròn vị.
0: Từ một thứ quả vườn quê chắc ngắt, người Huế đã khéo léo biến thành món canh bổ dưỡng thanh mát cho cả gia đình. Nếu mà có dịp ghé chợ tìm vài quả vả tươi, các bạn hãy thử trổ tài nấu món này nha. Cơm nhà.

0: bạn thính giả thân mến, vào đúng ngày này cách đây 151 năm, một nhân vật kỳ lạ đã cất tiếng khóc chào đời tại vùng đất Thái Bình, nay là Hưng Yên. Ông là Nguyễn Văn Cẩm, người mà người dân thủ ấy vẫn trân trọng gọi bằng cái biệt hiệu Kỳ Đồng.
1: Nguyễn Văn Cẩm sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo ở làng Ngọc Đình, thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Cha ông là một thầy đồ làng, ngày ngày dạy học, đan lát và đóng cối xây để nuôi sống gia đình. Lên 6 tuổi, cậu bé Cẩm đã bắt đầu học chữ nho. Cậu thông minh đến mức chỉ cần nghe cha giảng bài là tự nhận biết được mặt chữ, lại còn thường xuyên thắc mắc những đạo lý sâu xa, khiến người lớn vô cùng ngạc nhiên.
0: Khi lên 8 tuổi thì tiếng lành về tài năng và làm thơ ứng đối thần tốc của cậu bé Cẩm đã vang khắp cả vùng. Có một giai thoại nổi tiếng kể rằng quan huấn đạo của huyện đã tìm đến tận nhà để thử tài. Thấy cậu bé để tóc chỏm đang chơi đùa bên bờ ao, quan liền ra vế đối: một thằng ba chỏm tóc. Không cần suy nghĩ lâu, cậu bé lập tức đáp lại: ba cụ chín chỏm râu.
1: Sự sắc sảo đỉnh đạt ấy khiến các quan lại địa phương hết sức thán phục. Ngay trong năm đó, cậu bé Cẩm đi thi khảo khóa và đạt loại ưu. Khi triều đình Huế hay tin, vua Tự Đức đã ban chiếu cấp học bổng hàng tháng gồm tiền, gạo và y phục cho cậu bé tài năng này. Cũng từ đó, dân gian quen gọi ông là Kỳ Đồng, nghĩa là đứa trẻ kỳ lạ, và truyền tay nhau nhiều câu chuyện mang màu sắc huyền thoại về ông.
0: Lớn lên trong bối cảnh thực dân Pháp đánh chiếm miền Bắc, nhìn người dân quê hương chịu cảnh đàn áp và đói khổ, Kỳ Đồng sớm nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Với người dân thời bấy giờ, tài năng và sự xuất chúng của Kỳ Đồng giống như một điểm tựa tinh thần to lớn. Năm 1887, khi Kỳ Đồng mới 13 tuổi, hàng trăm người dân đã mặc áo chỉnh tề, dương cao cờ hiệu rước ông về thành Nam Định.
1: Sự việc này khiến chính quyền thực dân Pháp hết sức lo ngại, chúng sợ sức ảnh hưởng của Kỳ Đồng sẽ châm ngòi cho các cuộc nổi dậy lớn. Lấy cớ đưa người tài sang phương Tây học tập, thực dân Pháp đã đưa Kỳ Đồng sang học tập tại Algeria. Thực chất, mục đích là để cách ly ông khỏi phong trào yêu nước ở quê nhà, nhằm biến ông thành kẻ phục vụ cho chính quyền bảo hộ sau này.
0: Thế nhưng người Pháp đã lầm. Suốt 9 năm học tập nơi đất khách, Kỳ Đồng tốt nghiệp tú tài toàn phần khoa học, nghiên cứu sâu về quân sự và sử dụng tiếng Pháp rất thành thạo. Không những vậy, ông còn bí mật gặp gỡ vua Hàm Nghi khi đó cũng đang bị lưu đày ở Algeria, cùng nhau chia sẻ nỗi niềm về vận mệnh của đất nước. Tinh thần độc lập dân tộc trong lòng người thanh niên trẻ tuổi vẫn vẹn nguyên, thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn.
1: Cuối năm 1896, Kỳ Đồng trở về nước. Ông khéo léo từ chối mọi chức trách do chính quyền thực dân Pháp sắp đặt. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, ông xin phép đưa dân nghèo lên vùng Yên Thế, Bắc Giang khai hoang lập ấp dưới danh nghĩa một đồn điền nông nghiệp hợp pháp tại Chợ Kỳ. Ông đã tập hợp hàng ngàn người, bao gồm cả các nho sĩ, trí thức và lính khố đỏ có tinh thần yêu nước.
0: Nơi đây nhanh chóng trở thành căn cứ bí mật để tích trữ lương thảo, chế tạo vũ khí. Đặc biệt, Kỳ Đồng đã chủ động bắt liên lạc và hỗ trợ đắc lực cho nghĩa quân của thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám. Tầm ảnh hưởng của hai ông lớn đến mức dân gian thời bấy giờ có câu: nhất ông Kỳ, nhì ông Thám. Nhận thấy đồn điền Chợ Kỳ là một căn cứ trá hình, đêm 22 tháng 9 năm 1897, quân Pháp bất ngờ ập vào bắt giữ Kỳ Đồng cùng nhiều tài liệu chuẩn bị khởi nghĩa.
1: Lo sợ phong trào đấu tranh của người dân bùng phát nếu đưa Kỳ Đồng ra xét xử công khai, thực dân Pháp quyết định đẩy ông biệt xứ ra quần đảo Polynesia giữa Thái Bình Dương mênh mông. Tại vùng đất xa xôi, Kỳ Đồng làm công việc của một y tá lưu động, tận tình chăm sóc sức khỏe cho người bản địa. Cũng tại đây, ông có một tình bạn tri kỷ đầy bất ngờ với danh họa người Pháp Paul Gauguin, một người bạn phong niên cùng chung sự căm ghét chế độ thực dân bất công.
0: Cuộc đời lưu đày của Kỳ Đồng kéo dài suốt 30 năm. Nơi đất khách quê người, ông lập gia đình và sinh con, nhưng lòng yêu nước thì chưa từng nguôi ngoai. Ngày 17 tháng 7 năm 1929, ông qua đời ở tuổi 54, mang theo nỗi niềm đau đớn khi không thể trở về với đất mẹ.
1: Từ một cậu bé thần đồng chân đất cho đến một thủ lĩnh phong trào yêu nước, cuộc đời ông cũng là minh chứng cho khí phách kiên cường của người Việt Nam. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sống nơi hào nhoáng trời Âu hay chịu cảnh

0: cảnh lưu đày, cô độc giữa đại dương, tấm lòng hướng về tổ quốc của ông vẫn sáng mãi.
1: Là một điều tử tế.
2: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh đã cùng các bạn chúng ta thảo luận trong bí kíp nịnh chồng về việc một người chồng có thể rất là chăm lo cho gia đình nhưng mà vì quá bận rộn hoặc là ít tham gia vào những chuyện thường ngày lại dần cảm thấy mình đứng ngoài cuộc sống của vợ con. Và từ đó thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ một câu chuyện không kém phần quen thuộc khác nhé. Đó là có những ông chồng vẫn luôn nghĩ mình thương vợ, thương con, làm bao nhiêu việc cũng vì gia đình. Nhưng mà cuối cùng thì lại nghe một câu nhận xét khá là chạnh lòng. Đó là anh vô tâm lắm.
3: Nghe quen hả?
2: Thế nên hôm nay nha, trong số tiếp theo của series Bí kíp nịnh chồng, Duy Thanh và Tú Nhân muốn cùng quý vị và các bạn chúng ta giải đáp thắc mắc là có nhiều người chồng thương vợ con bằng hành động, sao mà vẫn bị nói là vô tâm?
3: Thật ra thì không ít người đàn ông có thói quen thể hiện tình cảm theo một cái cách nó rất là thực tế. Họ không hay nói lời ngọt ngào, nhưng trời mưa thì nhớ mang áo mưa cho vợ. Họ không hỏi han quá nhiều, nhưng xe của người thân có tiếng lạ là đem đi kiểm tra ngay. Họ không thường xuyên nói anh yêu em, bố yêu con, nhưng chuyện tiền học của con, thuốc men của bố mẹ hay việc lớn trong nhà thì luôn cố gắng lo cho đủ. Với nhiều người chồng, đó chính là quan tâm, đó chính là yêu thương các bạn ạ. Nhưng đôi khi người vợ lại cần một điều gì đó khác hơn. Chẳng hạn như một câu nói, hôm nay em có mệt không? Một cuộc trò chuyện, một lời động viên mà thể hiện sự quan tâm thì đâu đó người vợ sẽ thích hơn. Tại vì người vợ thì, phụ nữ thì yêu bằng tai, phải không thưa quý vị?
2: Và đây chính là điểm giao khiến cho tâm ý của hai bên lệch nhau đây nha. Người chồng thì nghĩ, tôi làm tất cả cũng vì vợ con, sao lại bảo tôi vô tâm? Còn người vợ thì lại nghĩ, tôi biết anh ấy lo cho gia đình, nhưng mà tôi cần anh ấy quan tâm đến tôi nữa. Có những bác tài chạy xe cả ngày, chắt chiu từng chuyến, về nhà còn tranh thủ sửa cái bóng đèn, kiểm tra chiếc xe của vợ, hỏi xem con đã đóng học phí hay chưa. Trong đầu của các anh, như thế là đã thương gia đình rất là nhiều rồi. Nhưng nếu vợ vừa kể một chuyện buồn mà mình chỉ đáp, ừ, thế à, thì có khi tất cả những việc làm kia vẫn không thay thế được cảm giác được lắng nghe. Vấn đề không phải là những gì các anh làm không có giá trị, mà là điều mình nghĩ là quan tâm chưa chắc đã đúng với điều người kia đang cần.
3: Ở chiều ngược lại, người vợ cũng có thể chưa nhìn thấy hết những cách thể hiện tình cảm riêng của chồng. Có những việc làm lâu ngày trở thành quen thuộc nên dễ bị xem là đương nhiên. Chồng vẫn đi làm như thế, vẫn đưa đón con như thế, vẫn sửa chữa, vẫn lo toan như thế. Đến khi không còn nhìn thấy nỗ lực của nhau, một người cảm thấy tôi làm bao nhiêu cũng chẳng ai ghi nhận, còn người kia lại thấy tôi cần điều khác mà anh chẳng hiểu. Thế là cả hai đều thương nhau nhưng vẫn cảm thấy mình chưa được thương đúng cách.
2: Duy Thanh này, tôi nhân nghĩ rằng là đàn ông thì cũng nên tự hỏi, tôi làm tất cả vì gia đình có phải lúc nào cũng đủ không?
3: Câu hỏi cũng khá là xứng đáng để suy nghĩ. Thật ra thì cái chữ đủ này nó phải đặt để những cái đối tượng cùng hưởng lợi vào một cái bức tranh và cân bằng một cách hợp lý nhất.
2: Những người đàn ông lo được tiền bạc, công việc, những thứ cụ thể. Nhưng mà các anh có biết dạo này vợ đang áp lực chuyện gì không? Có biết con đang vui hay là đang buồn vì điều gì không? Bởi chăm lo cho gia đình và kết nối với gia đình là hai việc có liên quan nhưng mà không hoàn toàn giống nhau nha.
3: Vậy thì bí kíp nịnh chồng hôm nay cũng có hai chiều các chị em nhé. Các chị em có thể nhìn kỹ hơn vào những việc chồng vẫn âm thầm làm để nhận ra đó cũng là một cách anh ấy thể hiện tình cảm. Nhưng thay vì chờ chồng tự đoán, chúng ta có thể nói rõ điều mình cần. Em biết anh rất lo cho nhà, nhưng hôm nay em chỉ muốn anh ngồi nghe em kể chuyện này thôi. Và ở chiều ngược lại, với các anh, đôi khi chỉ cần thêm một câu hỏi, một chút thời gian lắng nghe để những điều mình làm thực sự đến được với người mình thương là hiệu quả đã khác hẳn rồi.
2: Và thông điệp nho nhỏ chúng tôi đưa ra là yêu thương không chỉ là cố gắng làm những điều mình cho là tốt, đôi khi đó còn là hiểu điều người bên cạnh thực sự cần để có thể cảm nhận được tình yêu ấy nữa.
3: Như vậy thì qua 7 số rồi đó. Chúc các bạn sẽ có một cái gia đình trăm năm hạnh phúc nha.
2: Và dù là vợ hay là chồng thì chúng ta cũng sẽ tinh tế hơn và hiểu người bạn đời của mình hơn nha.
3: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào ngày mới đến tất cả các bác tài, các bạn thính giả của kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với cùng chương trình giờ cao điểm sáng thứ năm hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, trong buổi sáng này rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin giao thông ở khu vực đường Nguyễn Thị Định. Còn rất sớm nhưng mà đường Nguyễn Thị Định lượt phương tiện tham gia giao thông đã đông rồi và chúng ta cũng cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, qua giao lộ đường C, qua giao lộ đường D, qua giao lộ Lê Phụng Hiểu luôn, lượt phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta đang di chuyển chậm. Ở giao lộ Lê Phụng Hiểu thì có người điều tiết phân luồng nhưng mà lượng phương tiện đông quá cho nên là dẫn đến tình trạng là đông di chuyển chậm trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm qua có một cơn mưa rất lớn và sáng nay thì cũng có một cơn mưa xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên là khu vực đường Nguyễn Thị Định anh Thơ ghi nhận là hiện tại á, là mặt đường cũng vẫn còn khá là ướt cho nên là các bác tài, các bạn thính giả mà có di chuyển tại khu vực này thì chúng ta lưu ý để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Xin được nhắc lại cùng với quý vị và các bạn một lần nữa là tại ở khu vực đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ đường A, đường C, đường D qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây đông và chúng ta đang phải di chuyển chậm theo hướng vào cổng A Cảng Cát Lái và ngay cổng A Cảng Cát Lái cũng vậy thưa quý vị, lượng phương tiện cũng rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả nào mà chúng ta di chuyển ở đây thì hết sức lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, ở đây xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại và cảm ơn các anh rất là nhiều. Ở khu vực quốc lộ 13, các bạn di chuyển qua cầu Ông Dầu hướng đi về giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật cái thông tin vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận là cái thông tin của Trung tâm Quản lý tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thời gian thông tin chung thời gian vận hành là 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm thì cao điểm sáng trong khoảng từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30 thì sẽ giãn cách 6 phút một chuyến trong khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ thì giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề, 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến. Còn các khung giờ bình thường và thấp điểm, các khung giờ bình thường thì giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 21 giờ 30 đến 22 giờ thì giãn cách 15 phút một chuyến. Đó là cái thông tin vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả cũng di chuyển thuận tiện với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay. Thông tin tiếp theo anh Thơ cập nhật cho quý vị đó là ở khu vực tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì các anh chia sẻ với chương trình chúng ta di chuyển ổn định trên cả hai tuyến cao tốc này. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc, những lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn anh Cao Chinh, bạn Hoa Nguyễn, bạn Nguyễn Ngọc Quý, bạn Khang Phan với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Bạn Bản Phan, anh Huy Aro, anh Thanh Nguyễn. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn, chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Phan Thành Thiện. Bạn Khang Phan thì chia sẻ là cao tốc Bến Lức Long Thành, nút giao Mỹ Yên, đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng trên cả hai hướng. Chào bạn Như Hoa Phong Lan. Anh Thơ cảm ơn chị Nguyễn Nhi với lời chúc dành cho anh Thơ trong buổi sáng ngày hôm nay. Chào anh Úc Bằng, chào bạn Ngọt Trần Quốc Khánh. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chào anh Minh Lê, chào anh Hứa Minh Quang. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, anh Thơ xin được tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Dạ, ở khu vực quốc lộ 13 qua cầu Ông Dầu hướng đi về đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Anh Thơ nhắc lại là ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có thông tin như sau. Các tuyến đường như là đường Lê Đức Anh, đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10 Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Trên địa bàn đảm trách thì tình hình giao thông đang bình thường, các phương tiện lưu thông ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều tiết và tuần tra trên tuyến rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả phần nào yên tâm. Như vậy thì khu vực Phú Lâm, các tuyến đường mà anh Thơ vừa cập nhật thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định thôi, nên là các bác tài cần không phải lo lắng khi di chuyển. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải và chào bạn thính giả Hương Trần. Cảm ơn hai bạn đã tương tác và chia sẻ cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta buổi chiều tan tầm có một cơn mưa rất dài, mưa mấy tiếng hồ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Khuya hôm qua khi mà anh Thơ làm kịch bản để đồng hành với quý vị thì anh Thơ có thấy rất là nhiều những cái bài báo viết về cái việc mọi người sau giờ tan tầm thì vất vả để di chuyển ở trên đường ở buổi chiều tối ngày hôm qua. Phải nói là rất thương cho các bác tài, các bạn thính giả mà mưa trắng trời luôn thưa quý vị. Ngày hôm qua đó rất nhiều các bạn thính giả nửa đêm mới về đến nhà. Và ngày hôm nay thì dự báo tiếp tục sẽ có mưa, cho nên là anh Thơ nghĩ là chiều tối ngày hôm nay thì các bác tài, các bạn thính giả vẫn phải lưu ý để đảm bảo cái việc di chuyển của mình. Sáng ngày hôm nay thì cũng đã có mưa ở một số khu vực, giống như anh Thơ có nói là ở khu vực đường Nguyễn Thị Định còn sớm nhưng mà mặt đường khá là ẩm ướt, do là sáng khuya khoảng rạng sáng hôm nay có một cơn mưa xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngã tư bốn xã hiện tại thì xe đang đông, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu. Khu vực tiếp theo là ngã ba An Lạc. Ngã ba An Lạc thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không đông. Nút giao Cầu Mây cũng như là ở chân cầu ở cầu vượt Cầu Mây, hai hướng hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Cổng ra bến xe miền Tây hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi thưa quý vị, cũng chưa có khó khăn gì. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi về trung tâm thành phố vừa xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi về trung tâm thành phố xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường thì chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đang đông và di chuyển rất là chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
7: Bản tin khởi hành.
8: Quý vị và các bạn thân mến, có những thay đổi đang đến với chúng ta như một chính sách thuế có thể khiến người đang giữ đất bỏ hoang phải tính lại. Cũng có những câu chuyện gần gũi hơn như một cây cầu quen thuộc ở Hà Nội sẽ có những giờ không dành cho một số phương tiện di chuyển. Một ngày mới có rất nhiều điều cần biết và bản tin khởi hành sẽ giúp quý vị và các bạn bắt nhịp với những thay đổi ấy. Quý vị và các bạn thân mến, có những mảnh đất nằm im nhiều năm, trong khi nhu cầu sử dụng đất cho nhà ở, sản xuất và phát triển đô thị lại ngày mỗi lớn. Để hạn chế tình trạng đất bị bỏ trống, một chính sách thuế mới đang được đề xuất. Bộ Tài chính cho biết đang đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất chậm hoặc là chưa đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng đối với đất ở trong hạn mức. Việc xác định đất bỏ hoang sẽ căn cứ quy định của pháp luật đất đai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng tiêu chí cụ thể làm cơ sở áp dụng chính sách thuế và hạn chế tình trạng đất bị bỏ trống, sử dụng lãng phí. Đất được đưa vào sử dụng thì điều người dân chờ đợi nhất vẫn sẽ là những không gian sống cụ thể. Và tại Bắc Ninh, một dự án nhà ở xã hội vừa được công bố mang đến thêm hơn 1.500 cơ hội để tìm một chốn an cư. Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong. Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 3,1 hectare, gồm có 5 tòa nhà chung cư cao 21 tầng nổi và 1 tầng hầm. Một số tiện ích gồm có không gian sinh hoạt cộng

0: đồng, sân vườn cảnh quan, điểm trồng giữ trẻ. Nguồn cung có 1.577 căn để bán, diện tích từ 40m² đến 70m². Giá bán dự kiến cao nhất là 22 triệu đồng mỗi mét vuông, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì, tương đương tổng giá một căn hộ tối đa là 1,54 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tại dự án này vào tháng 11 tới, tiến độ triển khai dự án kể từ quý 3 năm 2026 cho đến quý 4 của năm 2028. Các bạn ạ, một căn nhà có thể là nơi bắt đầu cho một cuộc sống mới, có phòng khách, có căn bếp và có những kế hoạch dài lâu. Nhưng để có một cuộc sống đủ đầy, người lao động còn cần những điểm tựa khác. Trong đó có những quyền lợi được tích lũy qua từng năm làm việc. Và một trong những thứ gắn với chặng đường ấy đang có một thay đổi khá tiện lợi. Sổ bảo hiểm xã hội giờ đây có thể nằm ngay trên chiếc điện thoại của các bạn. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội bắt đầu cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia mới và các trường hợp cấp lại, điều chỉnh hoặc là gộp sổ, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Người tham gia có thể xem sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên VSSID, VNEID ở mức 2 hoặc là nhận qua hòm thư điện tử đã đăng ký. Các giấy tờ điện tử này được sử dụng khi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, mã số bảo hiểm xã hội trên sổ và thẻ bảo hiểm y tế được cập nhật theo số căn cước hoặc là số định danh cá nhân, giúp thống nhất thông tin và thuận tiện hơn khi sử dụng các dịch vụ bảo hiểm. Các bạn đang lắng nghe bản tin khởi hành. Nếu như là gia đình bạn đang có con chuẩn bị xét tuyển đại học sắp tới, hãy chú ý một số đề xuất mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh kể từ năm 2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, dự kiến áp dụng từ năm 2027. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất không để các trường tự cộng điểm đối với chứng chỉ thành tích hoặc là tiêu chí bổ sung. Chứng chỉ ngoại ngữ có thể được sử dụng để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc là đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ của ngành thay vì cộng trực tiếp vào điểm xét tuyển. Dự thảo cũng đề xuất mỗi trường được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, mỗi ngành tối đa là 3 phương thức. Kể từ năm 2028, mỗi ngành dự kiến chỉ còn tối đa 1 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và cử tuyển. Vừa rồi là những thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh đại học kể từ năm 2027. Còn ngay trong hành trình đi lại hàng ngày, có một thông tin rất cần được lưu ý, đặc biệt với những ai thường xuyên qua cây cầu Thăng Long. Kể từ ngày 9 tháng 10, một số phương tiện sẽ bị cấm qua cầu trong khung giờ nhất định để phục vụ thi công. Và nếu đây là cung đường quen thuộc của bạn, hãy chủ động tính lại lộ trình. Cụ thể, từ ngày 9 tháng 10 cho đến hết ngày 10 tháng 11 năm nay, Hà Nội sẽ điều chỉnh giao thông qua cây cầu Thăng Long để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, ô tô tải từ 2 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Thời gian cấm được rút ngắn 2 tiếng so với phương án trước đây. Đáng chú ý, xe buýt cũng sẽ bị hạn chế qua cầu vào khung giờ cao điểm. Các xe thuộc diện điều chỉnh sẽ chuyển hướng qua cây cầu Nhật Tân. Thưa các bạn, vậy là chuyến đi thì đã có phương án, giờ giấc cũng đã rõ. Còn nếu tối ngày 10 tháng 10 tới đây, các bạn vẫn đang tính toán xem đi đâu, làm gì để đổi không khí một chút, thì Hà Nội cũng đang có một cuộc hẹn khá đẹp cho tối cuối tuần này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Theo kế hoạch, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đây, thành phố bổ sung thêm một điểm bắn tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Màn trình diễn pháo hoa tại Hồ Văn Quán sẽ kéo dài 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15, đồng thời với hai điểm bắn tại Hồ Gươm và Hồ Tây. Các bạn ạ, một ngày mới bắt đầu bằng những điều rất khác nhau, nhưng mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp hành trình của các bạn hôm nay thêm phần chủ động, nhẹ nhàng và có thêm một chút niềm vui. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng nay. Chúc các bạn một ngày mới thuận lợi và tràn đầy năng lượng. Bản tin khởi hành, mở ngày mới tin cậy.
1: Hey! FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta có một vụ va chạm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi về trung tâm thành phố, va chạm giữa hai xe ô tô con. Đây là thông tin ít phút trước anh Thơ nhận được từ một bạn thính giả. Xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Một thính giả khác cho biết quốc lộ 51 đoạn qua cầu Long Thành, phường Hưng

0: Long Hưng, thành phố Đồng Nai hướng đi về ngã tư Vũng Tàu. Dạ, ở đây có xe container tông vào giải phân cách. Hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Như vậy thì chúng ta ghi nhận thêm một cái vụ va chạm, nhưng mà lần này sự cố ở khu vực thành phố Đồng Nai, ở giao lộ Võ Văn Kiệt và Hồ Hợp Lãm, xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe gắn máy, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, anh Thơ xin được nhắc lại là giao lộ Võ Văn Kiệt, Hồ Hợp Lãm xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe gắn máy đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ chào anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, xin chào chị MC anh Thơ thân mến, quý vị khán giả và các bác tài để theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì thông qua hệ thống camera của mình, anh vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ những thông tin đáng lưu ý ạ.
1: Dạ, thưa chị thì qua hệ thống camera ở điểm hiện tại khu vực trung tâm thành phố cũng như là khu vực cửa ngõ thì chúng tôi nhận các phương tiện đang lưu thông ở mức ổn định nè. Tuy nhiên thì bước vào giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, chúng tôi có ghi nhận được một số tuyến đường đang đông mà di chuyển chậm như là ở khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt, Hồ Hợp Lãm, như là chị anh Thơ đã nói khi nãy là có xảy ra va chạm giữa xe máy và xe ô tô gây cản trở giao thông, và hiện trường thì là có xe không giải quyết là hai xe máy và xe ô tô đã di chuyển qua hiện trường. Tiếp đến là khu vực đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình. Đông chậm là tình hình chung tại khu vực đường xa lộ Hà Nội đoạn qua cổng bến xe miền Đông mới hướng đi về Đồng Nai. Khu vực này xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo là ở khu vực đường Hoàng Cầm đoạn qua ngã tư Linh Xuân hướng đi về Phạm Đồng, khu vực Linh Xuân. Lộ trình cuối cùng là ở khu vực đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi về cầu Bình Điền của phường Bình Đông. Trên đây là những khu vực hiện tại tôi nhận là các lượng trong và di chuyển chậm. Vậy có tại chúng ta lưu ý cái lộ trình di chuyển của những khu vực được nêu trên ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Tuấn Kiệt với những thông tin vừa rồi. Dạ, hẹn gặp lại anh trong phần kết nối sau. Dạ, như vậy thì chứng tỏ là tình hình giao thông ở khu vực cửa ngõ hoặc là vùng ven á, sáng nay thì chúng ta di chuyển cần phải lưu ý. Nhưng mà khu vực trung tâm thì vẫn còn khá là thuận tiện đúng không ạ? Cũng chưa có nhiều cái khó khăn. Có một vài những cái sự cố, những cái vụ va chạm, nhưng mà anh Thơ thấy là cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Dạ, cảm ơn anh Tuấn Kiệt rất là nhiều. Còn có một bạn thính giả vừa hỗ trợ thông tin mới hơn cho anh Thơ là đường Lý Thường Kiệt, đoạn cách giao lộ Tô Hiến Thành khoảng 500m, hướng đi về giao lộ đường 3 tháng 2, có xe ô tô con tông vào giải phân cách, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thêm một sự cố nữa được cập nhật trong buổi sáng này, anh Thơ nhắc lại là đường Lý Thường Kiệt, đoạn cách giao lộ Tô Hiến Thành khoảng 500m, hướng đi về đường 3 tháng 2, có xe ô tô con tông vào giải phân cách, xe đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Phong tài xế, anh Nguyễn Minh Phước, bạn Phan Tấn, bạn tay lái lụa, anh Thanh Nguyễn Văn với những cái lời chúc dành cho chương trình, anh Duy tài xế Nguyễn, anh Luân Trịnh, bạn Bản Phan có chia sẻ với anh Thơ thông tin là đường Trường Chinh nè. Qua các nút giao như Tân Kỳ Tân Quý và Tân Sơn Nhì, ok, đông di chuyển được, đường lũy bán bích, qua ở đây thì thông thoáng cả hai hướng. Anh Thanh Nguyễn thì chia sẻ là Hồ Hợp Lãm sáng nay ngập nước di chuyển rất là khó khăn, đoạn từ Võ Văn Kiệt về Kinh Dương Vương. Dạ, kết hợp với mưa lớn và triều cường thì những ngày sắp tới Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ rất là khó khăn về cái vấn đề di chuyển, đặc biệt là giờ cao điểm hoặc là giờ tăng tầm, nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cảm ơn anh Thanh Nguyễn và nhắc lại là đường Hồ Hợp Lãm sáng nay bị ngập nước di chuyển rất khó khăn, đoạn từ Võ Văn Kiệt đến đường Kinh Dương Vương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Bản Phan cũng có chia sẻ thêm khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hiện tại xe đang đông di chuyển chậm, riêng khu vực này thì ngày nào cũng vậy. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ, để biết thêm những cái thông tin chi tiết về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc sáng sớm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây và có gió nhẹ, một số xã phường khu vực trung

0: tâm thành phố xuất hiện mưa nhỏ. Thời tiết lúc này khá là mát mẻ, với nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 25 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay thì trời có mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Xác suất mưa trong ngày tại các địa phương phổ biến từ 61 đến 71%. Riêng khu vực Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa, xác suất có mưa khoảng 76%. Dự kiến tổng lượng mưa trong 48 giờ tính từ 7 giờ sáng nay dao động là từ 70 đến 140 mm, có nơi trên 150 mm. Đáng chú ý, do triều cường sông Sài Gòn đang lên, các khu vực trũng thấp ven sông khả năng xảy ra ngập nếu trời mưa lớn. Quý vị cần cập nhật diễn biến thời tiết và triều cường tại khu vực để có lộ trình phù hợp. Lưu ý, do trời mưa nên tầm nhìn giảm, mặt đường trơn trượt. Quý vị hãy tập trung quan sát, chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trong ngày, nền nhiệt cao nhất là khoảng 31 đến 33 độ. Về đêm thì nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Songs in the car. Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the car.
4: Có một Sài Gòn hối hả.
5: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
4: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
7: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
4: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Chắc chắn là chiều tối ngày hôm nay thì sẽ lại có một cái giờ tăng tầm khá là vất vả cho các bác tài. Mưa lớn kết hợp với triều cường thì những cái khu vực mà trũng thấp ở ven sông, kênh rạch thì quý vị thính giả của chúng ta phải chú ý nhiều hơn. Sáng nay thì chúng ta cũng có nhận thông tin của một bạn thính giả rồi. Và anh cũng chia sẻ với chúng ta là khu vực đây, anh Thơ cập nhật lại cho quý vị và các bạn. Để hồ Học Lãm sáng nay ngập nước, di chuyển rất khó khăn, đoạn từ Võ Văn Kiệt về Kinh Dương Vương. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, sáng là đã có một cái đoạn là ngập nước rồi. Anh Thơ chào bạn Nắng bên thềm, anh Phong tài xế. Cảm ơn mọi người với lời chúc dành cho chương trình. Hy vọng là buổi sáng ngày hôm nay thời tiết tốt và chúng ta tham gia giao thông cũng thuận tiện. Hiện tại thì anh Thơ thấy chưa có nắng lên, một số khu vực thì lượng phương tiện đã bắt đầu đông hơn rồi.